Sao có thể bỏ dở giữa chừng được? Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Còn muốn tiếp tục học hay không? Chúng ta tiếp tục đi ạ. Anh Hải, Khả Khả. Chúng ta học đi ạ. Đúng là không biết nhớ đời. Khiến cho cậu bầm mặt mũi là khách sáo lắm rồi. Có lẽ lát nữa sẽ khiến cho cậu rách xa đấy. Cho dù thịt nát xương tan, cháu cũng thấy xứng đáng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Cháu uống rượu gì cũng được. Chú cho cháu rượu gì thì cháu uống rượu đó. Cháu mong là có một ngày có thể để chú uống rượu mừng của cháu và Khả Khả. Lý Hồng Hải, cậu nghe cháu kỹ đây. Tôi là bố của Khả Khả. Tôi không đồng ý. Cậu nghĩ gì cũng vô ích thôi. Cháu cũng nói để chú biết, cháu đã yêu Khả Khả, chỉ cưới mình cô ấy. Chú có cản cũng không cản được. Chú không cản được. Không giữ thể diện hả? Chú à, chú đừng giở những trò đó. Nghĩ rằng cháu biết khó mà lui ư? Đừng nói là một đàm lâm, cho dù là 10 đàm lâm cũng không thể cản được. Hôm nay có bực dọc gì cứ chút hết lên đầu cháu. Tôi đếm đến 3, mau chóng cút khỏi đây cho tôi. Bằng không một cú đấm của tôi sẽ khiến cậu nằm sấp đấy. Nằm sấp xuống thì có thể bỏ dậy được mà. Đến đi chú. Nào,

Hải. Anh Hải. Ba. Anh Hải, mau xuống đi. Tôi đánh chết cậu. Bố.

1 2 Alo, ai vậy? Cô ạ, cháu chào cô, cháu là Mạc Hoành. Mạc Hoành à, có chuyện gì không? Chuyện là như vậy ạ, có chuyện này cháu muốn giấu Hồng Hải để mách lẻo với cô. Mách lẻo à? Cô à, bố của Hạ Khả Khả tới rồi. Cô hãy nói với Hồng Hải, đừng có mà giả nghèo nữa. Đây, uống nước đi. Còn đau à? Hơi hơi ạ. Đáng đời. Mẹ đứng về phía ai vậy? Sao mẹ lại đứng về phe bạo lực? Ai bảo con già làm ông chủ tiệm bán bánh bao? Con nói con muốn thử thách Hạ Khả Khả, cũng coi như qua ải rồi. Con còn muốn thử thách bố vợ con làm gì? Ăn nó sừng mỡ à? Chuyện này con nói với mẹ rồi còn gì? Con phải cho Tiết Anh một câu trả lời, vì muốn tốt cho Khả Khả, cũng vì muốn tốt cho tương lai của chúng con. Chuyện này nếu như bị Tiết Anh nắm được điểm yếu gì đó, sau này không biết rắc rối cỡ nào. Vậy thì con có thể ra sức mà hành hạ bố của Khả Khả à? Con có bị khờ không? Đó là bố vợ tương lai của con đấy. Con hành ông ấy á? Là ông ấy hành con thì có. Đừng nói nhiều nữa. Con lừa dối người ta, lại còn lừa cả người lớn nữa. Bất luận là lý do gì, cũng là con không đúng. Nếu mẹ là bố của Khả Khả, sau này mẹ biết được con đùa giỡn chuyện lớn như vậy với mẹ, thì có nói gì mẹ cũng sẽ không để cho con gái lấy con đâu. Mẹ đừng nói nữa. Con cũng dễ gì đâu. Mắng cũng bị mắng, đánh cũng bị đánh rồi, còn muốn làm sao nữa? Được được được, đừng lải nhải nữa. Con nói đi, bây giờ phải làm thế nào? Mẹ nghĩ xem phải làm thế nào. Chị à, uống nước ngọt đi. Nước ngọt à? Tôi chỉ uống nước lọc thôi. Thật là ngại quá. Hồng Hải thật không hiểu chuyện. Hôm qua tôi mới biết là anh đến đây. Nếu không thì tôi đã mời anh tới nhà tôi chơi lâu rồi. Chị không cần khách sáo. Tôi biết là Hồng Hải khiến cho anh không được vui, đều là lỗi của thằng nhóc này. Anh đừng tính toán với nó. Tôi ở đây xin lỗi anh. Chị à, tôi đấm bốc với con trai chị, ra tay hơi nặng một chút. Thật là ngại quá. Nên đánh. Tôi nghe nói nó dám cãi lại anh. Không đánh nó thì đánh ai chứ? Nói tới chuyện của Khả Khả đi. Đổi lại là tôi ở vị trí của anh, trong lòng tôi cũng thấy bực mà. Anh xem, anh nuôi con gái tốt như vậy, dựa vào đâu mà cho thằng nhóc đó được lợi ích chứ? Chị à, chị cũng đã nói tới mức này rồi, thì tôi cũng nói thẳng với chị luôn. Nếu Khả Khả mà là con trai, thì người làm cha này không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Con trai thì không lo gặp chuyện, ngã ở đâu thì đứng lại ở chỗ đó. Trải nghiệm nhiều rồi, may ra còn gom được một đống kinh nghiệm. Nhưng Khả Khả là một đứa con gái. Chính vì vậy tôi muốn cả cuộc đời này của nó được bình an vô sự. Cho nên tôi muốn tính là tìm một người đàn ông có điều kiện thật tốt để gả con bé đi. Sau này cuộc sống cũng bất cơ cực hơn. Cô à, bố của Khả Khả tới rồi. Cô hãy bảo Hồng Hải đừng có bà già nghèo nữa. Hồng Hải nhà tôi thì điều kiện đúng là bình thường so với đám đàn ông. Nhưng nó có một điểm tôi nghĩ anh cũng nhận ra rồi. Con trai tôi có một sự cứng rắn, một sự quyết tâm. Nếu không thì nó đâu có ngốc tới mức đến tìm anh để chơi đấm bốc. Hiểu con thì chỉ có mẹ thôi. Tấm lòng của nó dành cho Khả Khả ghim sâu vào trong tận đáy lòng rồi. Chúng ta đừng nói tới cái thằng nhóc này nữa. Nói về tôi và Khả Khả đi. Tôi thấy con bé giống như là con gái tôi vậy. Cho dù sau này anh không đồng ý, hai đứa nó không thành,
Tôi không có phúc phận để con bé làm con dâu tôi, thì cũng để nó làm con gái tôi. Anh xem một đứa con gái làm việc xa nhà như vậy, không ổn chút nào. Phải có một gia đình chứ. Chỗ của tôi như gia đình của con bé vậy. Chị à, chị nói như vậy tôi cảm thấy ngại lắm. Anh thấy như vậy được không? Nếu anh vẫn không yên tâm về tôi thì anh hãy quan sát, cho Hồng Hải thêm một thời gian nữa. Đừng một phát đánh chết nó như vậy. Để nó cố gắng xem. Chưa biết chừng anh phản đối như vậy, nó lại thông suốt, sự nghiệp cũng đi lên luôn. Bố của Khả Khả à, chuyện của tụi nhỏ, những gì nên nói cũng đã nói rồi. Ý kiến vẫn là ở chỗ anh.

Khả khả. Tiếng hét chiều nay của con thật sự đã làm tan nát trái tim của bố rồi. Cho nên bố không nỡ đánh cú đấm đó. Bố biết là Khả khả khôn lớn rồi, không còn là Khả khả lúc còn nhỏ nữa. Con còn nhớ không, con từng hay tới đội tập huấn xem bố tập luyện. Buổi tối trên đường về nhà, con cứ đòi cưỡi lên trên cổ của bố, nói chuyện với bố. Cái miệng nhỏ của con cứ xíu ra xíu xít, nói mãi không hết chuyện. Rất là đáng yêu, rất khó quên. Nhưng mà giờ không được rồi, không còn gì để nói với bố nữa. Cho dù là gọi điện cũng chê gọi lâu quá. Khả khả, năm con 17 tuổi, mẹ con qua đời. Không phải bố không nghĩ tới chuyện kết hôn lần nữa, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bố cũng từ bỏ. Bố sợ con chịu ấm ức. Con chịu chút ấm ức thôi thì trong lòng bố khó chịu lắm.

mấy năm nay. Hai bố con chúng ta nương tựa vào nhau, cuộc sống cũng rất tốt. Nhưng mà bố biết, con gái bố lớn rồi thì phải đi lấy chồng. Vì vậy bố luôn mong rằng con sẽ có được một gia đình hạnh phúc, một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Không phải bố cố ý chống đối với Lý Hồng Hải, bố chỉ cảm thấy không an tâm. Con nói xem, con cứ đòi lấy cậu ta, bố cũng không cản được. Nhưng con có thể đảm bảo với bố không, rằng cậu ta sẽ tốt với con suốt cả cuộc đời này?

Khả Khả, bố phải đi rồi. Bố, để con tiện bố đi nhé. Không cần, gọi xe cũng tiện lắm. Hồng Hải, cậu xem cậu có điểm gì tốt. Sao con gái nhà tôi lại một mực chỉ thích có mình cậu thôi vậy? Cái này phải nói sao đây ạ? Cậu suy nghĩ kỹ rồi nói. Một câu khái quát nhất là duyên phận. Được. Người tình cậu chủ động dâng lên tận cửa để bị đánh. Lần này thì tôi sẽ không đưa Khả Khả về quê nữa. Nhưng mà tôi vẫn phải nói trước với cậu. Nếu như cậu dám đối xử với Khả Khả nhà tôi, khiến con bé chịu ấm ức thì... Chú cứ an tâm đi ạ. Bố, bố đi thật à? Được rồi, đừng giả vờ nữa. Không phải con suốt ngày mong bố đi à? Bố, con sẽ nhớ bố lắm đấy. Được rồi, bố đi đây. Bố chú ý an toàn nhé. Sao bố em lại đầu vào đuôi chuột như vậy? Sao có thể dễ dàng cho anh vượt qua cửa ải này chứ? Đúng vậy, mới ăn đòn có một lần. Xem ra bố em ra tay với anh cũng còn nhẹ quá rồi. Phô trương thanh thế cả buổi mới làm lung lay một cái răng của anh. Dù bố em có đánh gãy hết cả hàm răng của anh cũng không sợ, anh cũng sẽ xông lên. Anh Hải, anh sẽ tốt với em như vậy suốt cuộc đời này chứ? Giờ em muốn anh đối xử không tốt với em cũng không được rồi. Em muốn anh cả đời cũng vậy. Cả đời thì hơi ngắn rồi, cả đời thì chỉ có hơn 30.000 ngày thôi.

Nam Lâm, vài anh cần tôi đã đem đến cho anh rồi, để ở đó trước đi. Này, bố của Khả Khả về rồi anh biết không? Anh không đi tiễn à? Hoa văn phải này sai rồi, đổi sấp khác đi. Anh còn chưa xem thì sao mà biết là không đúng? Tôi nói không đúng là không đúng.

0: Gần đây cô bị sao vậy? Có phải áp lực nhiều lắm không? Cũng có một chút. Tôi thấy cô quả thật không thích hợp làm công việc này. Cô yêu hoa như vậy, thế thì mở tiệm hoa đi. Tôi cũng muốn lắm. Phải rồi, khi nào hai người kết hôn vậy? Đã nói 2 năm rồi đấy. Sắp rồi. Văn Văn, cô lại đây một lát. Tôi đến ngay. Tôi đi gặp sếp chút đã. Giám đốc. Tôi mới nhận được tin tức. Ngày hôm nay Huỳnh Tuấn và Châu Lệ Lệ có khả năng sẽ đến khách sạn Hoàng Quán. Cô mau chóng đi theo dõi đi. Thẩm Văn Văn, hôm nay nhất định phải biểu hiện cho tốt đấy. Sếp à, nếu tôi hoàn thành công việc lần này rồi, sau này có thể đừng cho tôi ra ngoài lấy tin không? Sao vậy? Cô muốn lấy tin buổi họp báo à? Cô không có tư cách đâu. Không đến họp báo cũng được. Chỉ là có thể cho tôi làm việc khác được không? Hay là sau này tôi sẽ lo hết công việc vệ sinh trong văn phòng, tôi đi quét dọn được không? Thẩm Văn Văn, cô chỉ có chút tiền đồ như vậy à? Tôi để cô ra ngoài lấy tin là do tôi tin tưởng cô, là tôi đang đào tạo cô đấy. Cô có hiểu không hả? Giám đốc, anh xem, tôi luôn làm anh thất vọng. Tôi không giỏi ở mảng này. Tôi đi quét dọn tốt hơn, công việc đó thích hợp hơn nhiều. Quét dọn thì không cần cô. Đừng nói nữa, mau đi đi.
1: L'hôtel Alice en France, que je représente aujourd'hui lors de notre négociation, souhaiterait s'entretenir avec le groupe Haïtien à propos de la création de l'hôtel Aigia, en vue de proposer un service haut de gamme basé sur la culture chinoise et la culture française. Nous souhaiterions également discuter avec votre groupe d'un projet de collaboration ultérieure qui permettrait à nos entreprises respectives de grandir et d'atteindre une taille critique à l'international.
0: Lần này do tôi thay mặt khách sạn Alice của Pháp bàn bạc với tập đoàn Ái Thiên về việc hợp tác chủ đề văn hóa của khách sạn, mong rằng có thể tạo dựng nên thương hiệu hoàn toàn mới, làm nổi bật đặc sắc văn hóa hai nước Trung Pháp, mang tới những dịch vụ tốt nhất và mượn cơ hội này để mở rộng thị trường hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta theo hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa. Với biểu hiện của anh, em có nên gia hạn thỏa thuận không? Thật sự cần phải suy nghĩ thật kỹ. Trong tháng này mấy lần mà em vi phạm thỏa thuận, gần như đã tổn thất tiền lương cả tháng của em rồi. Vậy tháng sau anh muốn em phải phá sản luôn có đúng không? Nếu em không có tiền ăn cơm, anh phải lo cho em đấy. Xem em nói kìa, nếu em không vi phạm hợp đồng thì

chẳng phải không sao rồi à? Hơn nữa anh có cay nghiệt như lời em nói không? Ai mà biết được, khó nói lắm. Em xem như là tiền thuế đi, lấy của dân, sớm muộn cũng phải dùng cho dân. Thật sao? Thật sao? Đương nhiên rồi. Dạ xin chào. Quản lý ạ. Xin lỗi, tôi quên mất rồi. Vậy anh xem chúng ta hẹn lần sau được không? Được rồi. Có chuyện gì vậy? Anh có muốn một cơ hội thể hiện không? Em lại muốn làm gì vậy? Xem anh bị dọa kìa. Xem cửa sổ nhà em bị hỏng rồi. Em muốn nhờ quản lý vật tư sửa giúp em. Nhưng mấy hôm nay em đâu có thời gian. Em phải đi cùng với ông Chufa. Anh xem, anh có thể giúp em một chút chuyện ngoài hợp đồng không? Chỉ là xem cửa sổ thôi mà. Sửa xem cửa sổ dễ lắm. Em có biết anh tốt nghiệp đại học khoa gì không? Khoa gì vậy? Anh học khoa di rời. Khoa di rời? Có khoa di rời sao? Đương nhiên không có khoa đó. Anh đùa em thôi. Việc sửa xem dễ lắm. Cứ giao cho anh. Thấy tiện thì đưa chìa khóa nhà em cho anh đi. Anh sửa giúp xem cửa sổ cho em. Còn em, cứ an tâm thoải mái đi cùng với ông Duvan. Anh đảm bảo lúc em đi về nhà của mình, xem cửa thay mới hoàn toàn, không còn hỏng nữa. Sao hả? Cảm ơn anh. Không có gì, anh vất vả rồi. Không mệt không mệt. Ký thêm thỏa thuận, mọi thứ đều dễ bàn bạc. Thông suốt rồi đấy. CEO của Seo Young đã đăng nhật ký so sánh điều chỉnh trước và sau chỉnh mép tóc. Vậy mà cũng chỉnh được. Cậu xem đi. Hiệu quả cũng được lắm đấy. Tôi cũng đi làm một cái nhé. Khả Khả, đang nghĩ gì vậy? Bùi Hồng, tôi cảm thấy anh Lý có thể vì tôi chịu nghe bố tôi mắng, để bố tôi đánh. Chỉ dựa vào điểm này thôi, thử thách của tôi dành cho anh ấy coi như là thông qua rồi. Ôi trời ơi, cậu mau chóng cho thông qua đi. Còn không thông qua thì không giày vò anh ấy đến chết thì cũng giày vò bố cậu đến chết đấy. Bùi Hồng, tôi cảm thấy anh ấy càng tốt với tôi, trong lòng tôi càng cảm thấy không thú vị. Hay là tôi mau chóng nói thẳng chuyện này với anh ấy. Cậu là như vậy nữa rồi, cậu không nói thì chẳng có chuyện gì cả. Nhưng tôi cứ giấu anh ấy, tôi cảm thấy giống như đang đấu trí vậy. Hai chúng tôi không còn hoàn mỹ nữa. Tổ tông ơi, chuyện nam nữ ở trên cuộc đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ, đạt được mục đích là được. Kết quả quan trọng nhất, quan tâm quá trình làm gì? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Làm gì vậy? Ngồi xuống đi, tôi muốn làm kiểm điểm. Cậu làm gì vậy? Ngồi yên đi. Con à, nói đi. Con có lỗi làm gì? Tôi do dự. Thật ra lúc đó tôi đã muốn nói rõ ràng với anh Hải rồi. Nhưng tôi thật sự không biết nên nói thế nào. Nếu tôi không nói, giống như tôi lừa anh ấy vậy. Tôi cũng oan uổng lắm mà. Nhưng mà nếu nói ra thì tôi lại sợ anh ấy nghĩ nhiều quá, sợ anh ấy không tốt với tôi. Vậy tôi càng thiệt thòi, càng oan uổng. Tóm lại chỉ một câu nói. Cậu nói xem, anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Nếu anh ấy là một người nghèo thì chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Con à, tình yêu và tiền bạc không hề mâu thuẫn. Đừng đắn đo nữa. Con là một cô bé có tâm hồn thuần khiết. Con không sai. Đúng là tôi không có sai. Nhưng anh ấy sai, anh ấy lừa tôi. Dựa vào đâu mà gạt tôi chứ? Cậu xem kìa, lại nữa rồi. Cậu đừng có ngốc. Chuyện này không thể để công cốc được. Được rồi, cậu đừng khuyên tôi nữa. Không thể bỏ qua chuyện này. Phải tìm anh ấy, nói cho rõ ràng. Mà Hoành, nếu cậu thật sự thích người ta thì cậu phải thể hiện một chút gì đi. Hiểu rõ chưa? Tôi từng bị đau nên sợ rồi. Sợ cái gì chứ? Nếu như tôi giống như ngày trước, đặt hết tình cảm vào đó, mơ mơ hồ hồ uổng phí hết mấy năm, chỉ nở hoa mà không có kết quả thì xem như đem vứt đi được rồi. Sao cậu biết là chỉ nở hoa không có kết quả? Nếu như cậu còn làm mấy thứ giống như thỏa thuận điều khoản gì đó, tôi thấy hoa cũng không nở được đâu.
Nói thật với tôi đi.

Dương Lệ Nhã này có làm cho cậu cảm thấy rung động thực sự, không kiềm chế được không? Có không? Vậy thì mau xông lên đi. Cô ấy cũng ám chỉ cậu rồi bảo cậu bừng bột một lần đi. Xem cửa sổ nhà em bị hỏng rồi, em muốn nhờ quản lý vật tư sửa giúp em. Anh có muốn có một cơ hội thể hiện không? Anh có thể giúp em một chút chuyện ngoài hợp đồng không? Phải. Đừng chỉ nói chuyện của tôi. Anh thì sao? Anh và Hạ Khả Khả đó, hai người đợi gì nữa vậy? Còn không mau xè sắt lúc nóng. Xè sắt lúc nóng á? Nhân lúc tình cảm của hai người đang nồng nhiệt nhất, mau chóng giải quyết mọi chuyện đi. Cùng Hạ Khả Khả tu thành chính quả, như vậy thì sứ mệnh lịch sử của tiệm bánh bao sẽ kết thúc. Tiện thể giải quyết luôn cái cô Tiết Anh kia. Tôi đâu có bảo Tiết Anh nhớ nhung tôi đâu. Nhưng một ngày anh chưa giải quyết chuyện để thì cô ta không thể nào buông bỏ được. Màn kịch yêu đương của ông chủ tiệm bánh bao nên kết thúc từ lâu rồi. Cậu nói xem, nếu như bây giờ tôi đi cầu hôn Hạ Khả Khả, liệu cô ấy có đồng ý không? Vậy thì phải xem anh rồi.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy, đấy thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nha. Rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Này, cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy, để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy, đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
5: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng.
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. Dòng vốn ưu đãi đang tiếp sức trực tiếp cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng và Cuộc Sống, chuyên mục có phóng sự Đắk Lắk triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Thời gian qua, các cấp ủy tại Đắk Lắk đã quán triệt phổ biến sâu rộng chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế cho hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi. Cùng với đó, việc thực hiện hiệu quả quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nguồn vốn tín dụng trở thành điểm tựa vững chắc giúp người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
1: 7 năm trước, gia đình anh Hờ Vinh Y Kết ở Buôn Học, xã Suối Trai thuộc diện hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, giờ đây gia đình anh đã có thu nhập ổn định, thoát cảnh chật vật ngược xuôi vay mượn. Đàn bò của vợ chồng anh hiện đã phát triển lên gần chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng.
2: Nhà mình nghèo lắm, lúc đấy chưa có vay, mà có trưởng thôn thông báo lập tổ vay vốn cho nhà ngân hàng chính sách đó. Mùa 2 cũng bò, đến nay giờ này mình bán bò để mua đất, có cái ăn, có cái mặc.
1: Thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng sâu rộng hơn, đồng thời bổ sung nguồn vốn địa phương để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các chương trình ưu đãi đến người dân. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2014, với hơn

0: 252.000 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07%.
1: Thì Đảng ủy cũng hết sức là quan tâm và thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc các cái hộ đoàn thể làm sao quản lý các nguồn vốn vay này được sử dụng một cách có hiệu quả và quản lý các cái vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đem lại cái hiệu quả trong cái đầu tư sản xuất.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai chỉ thị số 39, đến nay 100% xã phường trên địa bàn đã triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã giảm từ 27,49% năm 2021 xuống còn 12,44% năm 2025. Nhiều hộ dân được hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề và phát triển sinh kế.
2: Để chỉ thị số 39 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phát huy trách nhiệm của địa phương, tập trung bổ sung và nguồn lực cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Và cùng với đó thì sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao trách nhiệm phối hợp với ngân hàng chính sách và chú trọng nâng cao về chất lượng tín dụng, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, rồi đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách.
0: Bên cạnh mục tiêu giảm nghèo, tín dụng chính sách còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người chấp hành xong án phạt tù thường gặp nhiều khó khăn khi trở về địa phương, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tái phạm. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát và hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định. Ông Phạm Văn Thanh ở xã Eknop sau một lần lầm lỡ đã phải trả giá bằng án phạt tù. Sau khi chấp hành án tốt và trở về địa phương, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an, ông Thanh được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Có vốn, ông đầu tư vào vườn vải, cà phê, điều và chăn nuôi. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
3: Nhờ bên chính quyền, bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho tôi vay được ít vốn, thì tôi mua được, mới đầu đi mua cặp bò, rồi là xây chuồng trại, rồi tôi cố gắng phấn đấu, giờ cuộc sống nó cũng đỡ.
0: Đối với anh Trần Xuân Sơn, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, cũng gặp những khó khăn ban đầu khi xây dựng cuộc sống mới. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng, vợ chồng anh đã mở quán cà phê kinh doanh và trang trại, có thu nhập ổn định hơn.
4: Dạ, hiện tại cuộc sống gia đình em hiện tại rất là vẫn ổn hơn rồi. Có lúc em mới về thì cũng không có gì cả. Không có một cái gì để gọi là vốn giúp cho mình để mình khởi nghiệp á. Nên là cũng đi làm thuê, và đi làm sửa điện, sửa đóm linh tinh vậy trong làng. Không biết có việc gì mình đi làm, cũng có đi hàn xếp linh tinh vậy.
0: Trong quá trình quản lý vốn chính sách, lực lượng công an xã trên địa bàn Đắk Lắk thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo sự tin cậy đối với người chấp hành án trở về. Không ít trường hợp đã xem công an xã như kênh tư vấn về đường hướng phát triển kinh tế, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội.
5: Thì sau khi mà nhận cái vốn về thì người ta cố gắng người ta làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó người ta góp phần đảm bảo tốt cái tình an ninh trật tự,
6: phối hợp với công an rồi với chính quyền địa phương và các đoàn thể để thứ nhất là đáp ứng kịp thời cái nguồn vốn đến cái đúng đối tượng thụ hưởng, và cái nguồn vốn cũng đã phát huy được hiệu quả, thực hiện cái an sinh xã hội được tốt hơn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và đặc biệt là không ngăn ngừa cái chuyện mà tái phạm.
0: Qua 2 năm triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho gần 600 khách hàng với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã trở thành điểm tựa giúp nhiều trường hợp từng lầm lỡ có điều kiện phát triển kinh tế, gây dựng lại cuộc sống, giúp công tác tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi và hiệu quả hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đắk Lắk triển khai quyết liệt công tác dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin.

0: và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm tạo bước ngoặt trong giai đoạn mới, cấp ủy các cấp đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 07 của tỉnh ủy với mục tiêu trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.
1: Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nay Buôn Emadro, xã Emadro đã trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ gia đình làm chủ kỹ thuật phát triển mô hình vườn cà phê, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi, thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt.
2: Bên chính sách họ có vay vốn cho bọn anh vay á. Là bọn em chủ động mua phân bón, thuốc trừ sâu, rồi đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh ấy. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn. Bây giờ năm nay nói chung là cây cà phê không mất mùa, nên lại giá cũng cao nên xoay sở trong gia đình cũng đỡ hơn.
1: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 4.246 tỷ đồng cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân. Cùng nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm.
3: Địa phương cũng nhận thấy khi tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn và nỗ lực của họ là được phấn đấu là lớn hơn. Thế các cái gia đình cũng tạo lập được cái công ăn việc làm cho người dân, rồi là xây dựng được cái đời sống kinh tế phát triển hàng ngày. Thế chính vì điều đó thì cũng nhờ được cái phần nguồn vốn này nên là cái kinh tế xã hội của địa phương là có được cái tăng lên rõ rệt.
1: Hướng tới phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở để thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
4: Sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07 về công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn 2026 và 2030. Từ đó định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và chú trọng phát triển về kinh tế ổn định ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới. Trong cái chương trình thì nội dung thì chúng tôi chú trọng trong cái triển khai các nội dung chương trình đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung mà đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Tại buổi làm việc về kết quả công tác dân tộc tôn giáo năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Đề nghị Sở chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 704 thôn đặc biệt khó khăn này, báo cáo cho Ban Thường vụ tỉnh ủy trong tháng 7. Một cái là rà soát lại có đúng như thế không, thứ hai nữa là mỗi xã mỗi thôn thì thiếu cái tiêu chí nào để làm cho rõ những cái nói nó khó khăn nhưng mà nó thiếu tiêu chí nào. Cái thứ ba là lựa chọn cái ông nào là dễ làm trước khó làm sau, phải đi xóa ổng và xây dựng các mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành về công tác dân tộc tôn giáo. Riêng lĩnh vực này là không phải chỉ riêng nhiệm vụ của sở mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, xây dựng kế hoạch cho nó rõ ràng,

0: và khâu tổ chức thực hiện và cái tham mưu để có nguồn lực để tổ chức thực hiện và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thì cái việc này đề nghị là ban giám đốc sở, đảng ủy cũng các đồng chí tập trung.
1: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp, ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với ý chí tự lực vươn lên của người dân, những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành nghề thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và người lao động nhờ nhu cầu nhân lực lớn cùng cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối việc làm, tư vấn du học và xuất khẩu lao động cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe hiện nay, lắng nghe những chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này, đồng thời cập nhật thêm thông tin về các chương trình kết nối việc làm và xuất khẩu lao động dành cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công ty Việt Phát tuyển sinh các chương trình du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Hy Lạp với nhiều ngành nghề và mức thu nhập hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn 70-100% chi phí. Ứng viên có nhu cầu liên hệ địa chỉ 01-14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, điện thoại 0966-232-588. Tuyển 2 năm kỹ sư môi trường tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư công nghệ rau quả và cảnh quan, kiến trúc cảnh quan, tuổi dưới 35, địa điểm làm việc tại phường Tuy Hòa. Tuyển 1 nam hướng dẫn viên du lịch làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành dưới 35 tuổi, thành thạo tiếng Anh giao tiếp, lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nam chăm sóc bảo vệ tòa nhà tại Đắk Lắk, tuổi dưới 55, làm việc theo ca, mức lương 5,4 triệu đồng một tháng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút đông đảo lao động và học sinh, sinh viên quan tâm lựa chọn. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu tìm hiểu việc làm, học nghề liên quan đến lĩnh vực y tế, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cho thấy xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
1: Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhiều lao động trẻ đã đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng thuộc các lĩnh vực như điều dưỡng, kỹ thuật y học, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo các đơn vị tuyển dụng, đây đều là những ngành nghề đang thiếu nhân lực và có nhu cầu tuyển dụng ổn định. Không chỉ các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước có nhu cầu tuyển dụng lớn, mà nhiều doanh nghiệp tổ chức nước ngoài cũng đang tìm kiếm lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo chuyên môn phù hợp.
2: Xu hướng lựa chọn ngành nghề của người lao động đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Đây là hai nhóm ngành đang được rất nhiều người quan tâm và theo đuổi. Trước hết, đối với ngành chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng cao do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do dân số đang già hóa, khiến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố

0: Đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe, không chỉ khi mắc bệnh mà cả phòng ngừa. Ngoài ra, mức sống ngày càng cao cũng khiến người dân sẵn sàng chi nhiều cho dịch vụ y tế chất lượng. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao.
1: Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, đây là nhóm ngành có tính ổn định cao bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn hiện hữu trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống y tế ngày càng được mở rộng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, nhu cầu nhân lực phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc người dân sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không chỉ người lao động quan tâm đến cơ hội việc làm, nhiều học sinh và sinh viên hiện nay cũng chủ động lựa chọn theo học các ngành liên quan đến y dược và chăm sóc sức khỏe. Tại các trường đại học, cao đẳng đào tạo khối ngành y tế trên địa bàn tỉnh, số lượng sinh viên đăng ký theo học vẫn duy trì ở mức cao qua các năm. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là nghề nghiệp ổn định mà còn là công việc mang nhiều ý nghĩa nhân văn, có thể trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đặc thù của ngành y cũng đòi hỏi người học phải có sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao. Việc học tập kéo dài cùng với quá trình thực hành tại bệnh viện giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào môi trường làm việc.
2: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học đó là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
1: Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng trong nước, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện cũng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định. Một số thị trường như Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc đang có nhu cầu lớn về điều dưỡng viên và hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng bắt đầu quan tâm đến các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề để có thêm cơ hội việc làm sau này.
0: Ngành tâm lý học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng đang là nổi bật lên một xu hướng mới. Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc, học tập, cuộc sống ngày càng lớn, dẫn đến vấn đề như stress, lo âu, trầm cảm gia tăng. Trước đây, sức khỏe tâm lý chưa được chú trọng đúng mức, nhưng hiện tại, nhận thức của xã hội đã thay đổi. Nhiều người sẵn sàng tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, trị liệu, công tác xã hội hay tham vấn học đường. Một lý do quan trọng khác khiến hai ngành này được ưa chuộng là ý nghĩa nhân văn cao. Người làm việc trong lĩnh vực này không chỉ kiếm sống mà còn trực tiếp giúp đỡ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khác. Điều đó mang lại cảm giác giá trị và sự gắn bó dài với ngành nghề. Tóm lại, xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay đang nghiêng về những lĩnh vực thiết thực, ổn định và có giá trị xã hội cao như chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Sự gia tăng nhu cầu thực tế là cơ hội việc làm và có ý nghĩa công việc chính là lý do khiến hai ngành nghề này càng được nhiều người lựa chọn.
1: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở. Không chỉ mang lại sự ổn định về nghề nghiệp, đây còn là ngành nghề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với xu hướng hiện nay, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ và học sinh sinh viên tại Đắk Lắk, cũng như trên cả nước trong những năm tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ người lao động mà nhiều học sinh sinh viên cũng đang quan tâm và lựa chọn theo học các ngành thuộc lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong những năm tới. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành nghề này, người học cần chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, môi trường học tập và thực hành của khối ngành y cũng có những đặc thù riêng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng thích nghi của sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Để hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp cũng như định hướng đào tạo của lĩnh vực y dược hiện nay, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên.
4: Y tế nói chung hay là tại các cái khu vực Tây Nguyên thì nó vẫn có rất nhiều cái cơ hội việc làm cho các bạn. Rồi ngành y đa khoa thì các bạn có thể đi được rất là nhiều ngành nhỏ khác nhau. Y đa khoa chỉ là nền tảng thôi. Sau khi học y đa khoa ra thì các bạn có thể đi được nhiều chuyên ngành. Và vì có nhiều chuyên ngành có thể đi như vậy nên là cơ hội việc làm theo nhiều chuyên ngành nó sẽ có sự lựa chọn đa dạng cho các bạn hơn. Có một số ngành thì mọi người thấy là cái tỷ lệ việc làm nó thấp nhưng mà cũng có nhu cầu việc làm, giống như là em đang dạy môn giải phẫu bệnh thì tại khu vực Tây Nguyên nói riêng hay là cả nước nói chung thì cái nhu cầu việc làm của ngành giải phẫu bệnh rất là thiếu, và tại các cái bệnh viện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình chẳng hạn thì nhu cầu việc làm đối với ngành cũng đang rất là mở rộng, kể cả việc làm giảng viên hay là làm bác sĩ giải phẫu bệnh. Nên là em nghĩ đó, cơ hội việc làm sẽ là các bạn sẽ có cơ hội được cân nhắc đi nhiều ngành và sẽ lựa chọn được cơ hội việc làm mà nó mở rộng đối với bản thân sau khi học y đa khoa xong. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy cố gắng hơn ngành y. Ngoài cái vấn đề về giá trị kinh tế, nó còn nhiều các cái giá trị nhân văn khác. Và tuy là con đường học hành sẽ kéo dài, nhưng nó chỉ giúp chúng ta trau dồi chuyên môn tốt hơn để có thể thực hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn ạ. Và đây vẫn là một cơ hội, có nhiều cơ hội việc làm cho các bạn để các bạn lựa chọn đầu tư và phát triển theo ngành nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm một công việc ổn định với mức thu nhập tốt đang là mong muốn của nhiều lao động trẻ. Bên cạnh lựa chọn học nghề, làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động đang trở thành hướng đi được nhiều thanh niên Đắk Lắk quan tâm, bởi không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Đồng hành cùng người lao động trên hành trình tìm kiếm việc làm, nhiều đơn vị tư vấn và kết nối việc làm đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa lao động địa phương tiếp cận các thị trường lao động quốc tế.
1: Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm tại Đắk Lắk, với nhu cầu tuyển dụng lớn từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia châu Âu. Nhiều lao động trẻ đã lựa chọn làm việc ở nước ngoài để cải thiện thu nhập và thay đổi cuộc sống.
5: Nhu cầu lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức vẫn rất là lớn. Đặc biệt các ngành nghề kỹ thuật như là sản xuất, nông nghiệp, công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội rất tốt cho lao động Tây Nguyên nâng cao thu nhập, tay nghề và thay đổi cuộc sống. Nếu được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng bài bản, lao động địa phương hoàn toàn có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.
1: Xu hướng tuyển dụng hiện nay không chỉ dừng lại ở các ngành nghề phổ thông mà đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, điều dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Đây là cơ hội để lao động trẻ phát huy năng lực đồng thời nâng cao giá trị bản thân trong môi trường lao động quốc tế. Để giúp người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, công tác tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm ngày càng được chú trọng. Tại Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Phát, hay còn gọi là Việt Phát Group, là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.
6: Em đi lao động Hàn Quốc thời vụ là 8 tháng, là E8 á. Thì em học ở đây em thấy là giáo viên dạy rất là chuyên nghiệp, tận tình lắm. Môi trường học rất là sạch sẽ, và thoáng mát mà kiến thức học nhiều.
1: Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu việc làm, du học và cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị đã hỗ trợ hàng ngàn lao động tiếp cận các chương trình làm việc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thực hiện vai trò tuyển dụng Việt Phát Group, còn phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Qua đó giúp người lao động có thêm thông tin về thị trường việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.
5: Ở Việt Phát Group thì tập trung vào tư vấn hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối tác uy tín, giúp cũng như là thường xuyên tổ chức các hội thảo tại trường học địa phương để giúp học sinh lao động nông thôn để hiểu rõ cơ hội nghề nghiệp, chi phí và lộ trình phù hợp với điều kiện từng gia đình. Ở đây là đối với trung tâm thì quan trọng nhất là các bạn phù hợp với cái điều kiện của từng bạn. Nó nói rõ được là chi phí của các bạn đi là phải lo bao nhiêu, nhà nước cho vay bao nhiêu, căn cứ vào những cái chương trình mục tiêu quốc gia và các cái chương trình của tỉnh để các bạn được hỗ trợ các nguồn vốn để đi.
1: Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực quốc tế tiếp tục gia tăng, xuất khẩu lao động được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những kênh tạo việc làm hiệu quả cho lao động địa phương. Tuy nhiên, để nắm bắt tốt cơ hội này, người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị được cấp phép hoạt động với sự đồng hành của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp uy tín như Việt Phát Group. Ngày càng nhiều lao động trẻ Đắk Lắk đang có cơ hội vươn xa, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và quê hương. Xuất khẩu lao động không chỉ là hành trình tìm kiếm việc làm mà còn là cơ hội để người lao động trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng tương lai. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và nắm bắt thông tin tuyển dụng sẽ là chìa khóa giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng một tương lai nghề nghiệp bền vững. Hy vọng qua những nội dung vừa được chuyển tải trong chương trình, quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về xu hướng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như cơ hội học tập, làm việc trong và ngoài nước dành cho lao động trẻ hiện nay. Chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Sau nhiều tháng chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, những cơn mưa đầu mùa đang mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, nuôi quả, phát triển tầm dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ mùa.
2: Trong mùa mưa thì bọn em đợt tăng trưởng vậy hai đợt chặt hạt. Thì chặt hạt thì cuối mùa để nó tạo quả, nó nhấn. Còn tăng trưởng thì giờ là bọn cho cây sinh trưởng tốt hơn.
1: Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả và sinh trưởng của nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên.
3: Đầu mưa đến thì đây là giai đoạn cà phê nó cần rất là nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Ví dụ như là hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau.
1: Vậy nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây cà phê phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao năng suất trong điều kiện thời tiết hiện nay? Dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa là nội dung của chương trình canh tác thông minh hôm nay.
4: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn rất quan trọng đối với cây cà phê. Sau thời gian dài chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành lá, nuôi quả và chuẩn bị cho năng suất của vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, đúng loại phân bón và cung cấp dinh dưỡng phù hợp đang là vấn đề được nhiều nhà vườn quan tâm. Vậy, cây cà phê cần những loại dinh dưỡng nào trong giai đoạn đầu mùa mưa? Bón phân ra sao để cây hấp thụ hiệu quả và hạn chế thất thoát, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư? Mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện thực tế tại một vườn cà phê ở xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại thôn 6, xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê trồng xen hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, theo anh Sâm, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường hơn so với mọi năm. Nắng nóng kéo dài, xen kẽ những đợt mưa xuất hiện không đúng thời điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả của vườn cây.
2: Thời tiết năm nay thì nặng mưa thật thương. Thì lúc ba tưới đâu thì có mưa thì có hư quả đâu.
1: Không chỉ tác động đến khả năng đậu quả, thời tiết bất thường còn khiến việc chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng cho cây gặp nhiều khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của anh Sâm, để đảm bảo năng

0: suất, việc bón phân phải được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa mưa.
1: Vừa rồi mình có bón phân đầu trậu 20 năm sau. Trong mùa mưa thì bón thêm đợt tăng cường với hai đợt chặt hạt. Giai đoạn giờ thì làm cho tăng trưởng làm của to quả thì phần nhận canh cà phê ổn định hơn để sang năm tới tiếp. Còn chặt hạt thì bọn cho nó đạt độ nhấn theo mong muốn năng suất hơn.
0: Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, nhà vườn cũng đang chủ động theo dõi và phòng ngừa các đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ tăng cao đầu mùa mưa như rầy rệp, nấm khô cành, khô quả.
1: Thì năm nay cũng thì khó khăn cái đợt mà mùa tưới thì có mưa thất thường vậy thôi. Mưa thất thiên nợ mưa tưới muộn quá thì nó làm khô hoa khô quả. Có lúc thì là làm hoa chén, nó sưng muỗi nữa, làm nó khô hoa khô quả nhiều.
0: Thực tế sản xuất cho thấy, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê vừa cần phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, vừa cần dinh dưỡng để nuôi quả và phát triển cành dự trữ. Vậy trong điều kiện thời tiết năm nay, nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao hiệu quả sản xuất? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Những diễn biến thời tiết bất thường trong những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê tại Tây Nguyên. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, thậm chí xuất hiện những đợt thời tiết bất lợi ngay trong giai đoạn cây ra hoa và đậu quả.
2: Năm 2026, đặc biệt là từ giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3, là cái thời tiết ở Tây Nguyên nó thay đổi, phải nói là hết sức dị thường. Trong cái giai đoạn này thì nắng vừa nắng nóng và vừa lạnh vào ban đêm, cùng với đó thì một số vùng lại thời tiết là nắng nóng là kéo dài. Và khi nắng nóng kéo dài như vậy thì cây cà phê mặc dù đã đậu quả xong rồi thì nó vẫn bị ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển của quả, đặc biệt là nếu mà nắng nóng kéo dài thì sau đậu quả, sau thụ phấn thì quả nó sẽ bị khô đi và rụng nhiều.
0: Trong bối cảnh đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để giúp cây phục hồi sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết bất lợi. Đây cũng là thời điểm nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng nhằm phục hồi bộ rễ, nuôi quả và phát triển cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo.
2: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cây phê cần rất là nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Về hồi phục về sức khỏe, ví dụ như là về hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy cung cấp một lượng dinh dưỡng đủ, đúng và kịp thời thì giúp cho cây cà phê sẽ hồi phục được tình trạng sức khỏe tốt hơn.
0: Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu nhưng điều kiện thời tiết năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến thời điểm bón để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế thất thoát dinh dưỡng.
2: Bà con phải hết sức lưu ý cái điều là cập nhật cái thông tin thời tiết, khí hậu để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Thì nếu mà bà con bón phân trong đầu mùa mưa này thì bà con lưu ý là khi bón khi đất đủ ẩm. Và sau khi bón mà nếu mà gặp mà nắng khoảng 5-7 ngày thì bà con nên tưới để cho phân nó tan và đảm bảo cho quá trình hấp thu của cây cà phê nó thuận lợi hơn.
0: Bên cạnh thời điểm bón, việc lựa chọn công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng rất quan trọng.
2: Thì đầu mùa mưa thì bà con có thể lựa chọn ra nhiều cái loại phân bón phù hợp cho giai đoạn này, ví dụ như là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Đây là những loại phân có hàm lượng đạm cao, lân nó vừa phải và kali cũng vừa phải để đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây cà phê vào đầu mùa mưa.
0: Việc lựa chọn đúng công thức phân bón sẽ giúp cây nhanh chóng phục hồi, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm nguy cơ rụng quả trong giai đoạn đầu mùa mưa. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, xác định lượng phân phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp cây cà phê hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Loại phân thì thích hợp nhất cho cây cà phê vào đầu mùa mưa là thường là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Thì đây là những loại phân thích hợp cho cây cà phê vào đầu mùa mưa để giúp cho cây nó sinh trưởng tốt hơn và đảm bảo quá trình nuôi quả giảm rụng quả. Về lượng phân thì bà con

0: cần lưu ý là không cần phải bón nhiều. Và nếu có điều kiện thì bà con cùng một cái lượng phân bón vào đầu mùa mưa thì bà con chia thành hai đợt nhỏ. Ví dụ như là thông thường khuyến cáo là đầu mùa mưa thì bà con bón phân 16, 16, 8 hoặc là 20, 15, 10 là khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng cho một cây. Và nếu mà bà con có điều kiện thì nên chia nhỏ ra hai lần. Lần đầu thì khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi và lần 2 thì khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi. Và hai lần này cách nhau khoảng 15, 20 ngày để giúp cho cây cà phê nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Và giảm bớt cái thất thoát phân bón và do vậy bà con có thể tiết kiệm được chi phí đầu vào.
1: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng như đạm, lân và kali, cây cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng cần được bổ sung đầy đủ các chất trung lượng và vi lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Đây là nhóm dưỡng chất tùy cây cần với hàm lượng không lớn nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
0: Nếu có điều kiện là bà con nên bổ sung là các nguyên tố vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như là canxi, kẽm và bo thì giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn và sẽ giảm được tỷ lệ rụng quả của cây cà phê.
1: Trong điều kiện thời tiết năm nay còn nhiều diễn biến khó lường, việc theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn đúng thời điểm bón phân, sử dụng công thức phân bón phù hợp và bổ sung dinh dưỡng cân đối sẽ giúp cây hấp thụ tốt hơn, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Qua những chia sẻ từ nhà nông và chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời và hợp lý để phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi quả và hình thành cành dự trữ cho vụ sản xuất tiếp theo. Dinh dưỡng đúng nhu cầu, bón phân đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả canh tác chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến bà con nông dân trong chuyên mục hôm nay. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành trong việc chuyển giao những kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của Tạo Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình hôm nay là món quà của một bạn nam có số điện thoại cuối 482 muốn mượn giai điệu rất dễ thương của bài hát Magic để gửi tới nửa kia có số cuối 105 của mình với lời nhắn: cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang theo cả bầu trời rực rỡ đến bên anh. Từ ngày có em, cuộc sống của anh giống như được làm phép thuật vậy, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Mong là tụi mình sẽ luôn bình yên và ngọt ngào như thế này em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Quý vị thân mến, đi qua những ngày nông nổi của tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng trong tình yêu, điều ở lại sau cùng đôi khi không phải là sự sở hữu mà là sự thấu hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù ngày mai có ra sao thì những chân thành đã trao đi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp. Bác Hùng ở Chumaga, số điện thoại cuối 613, đã gửi thư về cho chương trình để tặng cho một người bạn tri kỷ lâu năm, số điện thoại cuối 902. Bài hát Dù có là người tình với lời nhắn: cuộc đời này ngắn ngủi lắm, gặp được nhau và đi chung một đoạn đường đã là cái duyên lớn rồi. Cảm ơn bà vì suốt những năm tháng qua luôn là người lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Chúc bà luôn bình an, trẻ trung và giữ mãi nụ cười tỏa nắng ấy nhé. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm, giúp tôi gửi lời đến người thân.

Một lá thư giấu tên từ bạn có số cuối 734 gửi về chương trình, muốn gửi đến người yêu cũ có số cuối 521 bài hát Bước Chân Cuối Cùng với dòng tâm sự. Chiều nay đi qua đoạn đường Phan Chu Trinh, tự nhiên em nhớ anh ra diết. Bước chân cuối cùng ngày ấy mình quay lưng đi, hóa ra lại là mở đầu cho hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em không trách anh nữa, chỉ mong ở phương trời mới anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Từ phường Buôn Ma Thuột, bạn Minh Thư có số điện thoại cuối 889 gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 3 của mình bài hát Tuổi Thanh Xuân cùng lời chúc. Các bạn ơi, xem TV thấy bài hát này là nhớ tụi mình hồi xưa ghê á. Cái thời đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học dưới mưa, rồi cùng mơ mộng đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đứa nào cũng lo cơm áo gạo tiền rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe và đừng quên cái hẹn cà phê cuối tuần này của tụi mình nhé. Cảm ơn chương trình cực kỳ nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận.

Các bạn thân mến, người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương sâu đến nỗi nó khiến người ta lo sợ và không còn đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, đằng sau câu nói tôi không thể yêu ai được nữa, biết đâu lại là một lời khẩn cầu thầm kín, mong có ai đó đủ kiên nhẫn để bước vào và sửa ấm lại trái tim băng giá ấy. Câu chuyện này được gửi đến từ số máy 621 dành cho một người bạn rất đặc biệt. Số điện thoại cuối 844, bài hát Không Thể Yêu Ai Được Nữa cùng lời nhắn: em biết anh đã tổn thương rất nhiều sau những chuyện đã qua, nhưng xin anh đừng đóng chặt cửa trái tim mình như vậy. Hãy để em được ở bên lặng lẽ thôi cũng được, để cùng anh đi qua những ngày giông bão này nha.

Các bạn thân mến, hạnh phúc suy cho cùng đâu cần những điều gì lớn lao đúng không quý vị? Đôi khi nó chỉ là cái ôm siết chặt sau một ngày dài mệt mỏi, là câu nói đừng lo có anh ở đây rồi. Lời nhắn gửi cuối cùng trong chương trình hôm nay đến từ một người chồng có số cuối 555, gửi đến một nửa yêu thương của mình có số cuối 999. Bài hát Để Anh Bên Em, anh viết: Vợ yêu ơi, dạo này thấy em vất vả lo cho gia đình, anh thương lắm mà chẳng biết nói thế nào. Cứ yên tâm tựa vào vai anh, em nhé. Sóng gió ngoài kia cứ để anh lo. Yêu em và con rất nhiều. Xin cảm ơn chương trình Con Tàu Âm Nhạc đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này của tôi.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Con Tàu Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quatauamnhac.daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để kiềm giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này? Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn những giải pháp mà lực lượng chức năng đang tập trung triển khai để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn đô thị, giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thị, khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính và các khu vực công cộng để chủ động cắt tỉa xử lý cây mục, cây nghiêng, cây có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, dồn lốc. Tổ chức rà soát phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý, nhất là kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực ngập úng, sạt lở, cây đổ, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Chủ động bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ động cắm biển cảnh báo, rào chắn không để người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ gây mất an toàn.
0: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp nghỉ hè năm nay, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%. Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng, xử lý tình huống. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt hè, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Trọng tâm là tập trung kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp hè 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 62 điểm thi với hơn 35.400 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng thí sinh lớn, phạm vi tổ chức rộng, công tác bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng phương tiện đưa đón thí sinh sẽ tăng đột biến tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, đặc biệt vào thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. Nắm bắt trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, tổ chức tuần tra kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phân tuyến tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các điểm thi. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Chủ động phương án giải quyết các tình huống phát sinh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hoặc tai nạn giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đặc biệt, tại khu vực các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, không để xảy ra các trường hợp thí sinh đến muộn do ùn tắc hoặc sự cố giao thông. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách làm chết và bị thương nhiều người. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng gây ra. Đơn cử vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở Buôn Pan Bê, xe bất ngờ lật nghiêng về phía bên phải. Hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh lộ

0: 2 do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng nhóm phương tiện này liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe, thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ, xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp, lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
1: Lưu thông trên đường thì cũng đông. À, chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia, nên giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình này nọ, chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình, từ đó sẽ giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
2: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng đá ở tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm ầm nguy hiểm cho con cái đi học.
0: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
3: Phương tiện lưu lượng đông, gồm các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe con, xe máy, nhất là các ngày lễ Tết, thì lưu lượng phương tiện tập trung là về trung tâm rất đông, cho nên chúng tôi đã điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường thường phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra những tai nạn cố tình vi phạm.
0: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.130 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với tổng số phương tiện trên 13.600 xe. Những chiếc xe tải, xe container, xe khách vốn là mạch máu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên mọi nẻo đường. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông trên đường.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa hành khách đang trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Trước thực trạng này, các ngành chức năng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn.
0: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, vi phạm thời gian lái xe, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
5: Cảnh sát Giao thông trạm Krông Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
0: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
6: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi rồi anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy dưới cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
7: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn, hai nữa là bảo vệ được đường xá.
0: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
8: Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp mà liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa, và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Ea Heo, thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
9: Sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
0: Đặc biệt thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra giám sát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi-remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn. Đồng thời, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
10: Cũng tiếp thu ý kiến là em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
0: Có thể nói, việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
4: Chương mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Trương Gia Hiền, biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Đình Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nguyên Đề trong vai Tiểu Khiêu, cùng một số

Tập 6. Thưa anh, không phải là tất cả người phụ nữ xinh đẹp đều chỉ có thể làm thư ký. Danh thiếp của tôi, bộ phận thương hiệu, phó tổng. Chào phó tổng, tôi thật là có mắt không biết Thái Sơn. Phó tổng, rất đúng. Cô dì ơi, tôi thật lòng muốn nói điều này. Đừng bị những lời nói mật ngọt của người đàn ông này gạt. Không phải chị hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ấy. Xem đi, đến bạn gái của mình anh ta cũng không thừa nhận. Chứng tỏ anh ta chỉ là kẻ ăn chơi. Thái độ của anh ta với phụ nữ giống như chén dĩa ăn một lần vậy. Ăn xong là bỏ, không có một chút tính trách nhiệm và liêm sỉ. Với lại, tôi có thể xin anh tha cho bọn tôi không? Tuổi anh cũng không còn nhỏ, anh còn chơi đùa vậy với phụ nữ, bên cạnh anh chỉ còn lại y tá thôi. Không phải đến trả đồ sao? Sao lại cãi nhau? Cậu em, đến thật đúng lúc. Nếu cậu chỉ là nhớ hương vị người mẹ, tôi khuyên cậu tuyệt đối đừng để loại phụ nữ đã có tuổi như cô ta lừa gạt, bởi vì tình yêu với tình mẹ là hai cái khác nhau. Anh, thôi mà, thật ngại quá, chúng tôi có việc, đi trước đi. Phan Phan, sếp à, tôi tuyệt đối không có. Không phải Mã Lisa chính là người phụ nữ luôn muốn tìm anh để bàn việc hợp tác sao? Vậy sao? Lần này vui rồi. Thú vị đây. Mã Lisa. Đây, cẩn thận nóng. Cảm ơn. Chiều nay anh nhìn thấy Ivan, còn chưa kịp chào cậu ấy một tiếng, đã không thấy đâu. Cậu ấy có nhắc gì anh không? Không có. Có gì không anh? Không có gì. Anh chỉ muốn nói không chào một tiếng vậy hình như không lịch sự. Không biết cậu ấy để bụng không? Anh nghĩ nhiều rồi, Ivan không để bụng mấy chuyện này đâu. Tính rất tốt. Vậy thì tốt. Anh không muốn nhân viên của em đi mét với em. Anh rất tốt với em, có gì mà mét. Hơn nữa, nếu có ai nói xấu anh, em trở mặt với người đó.

ngày nữa chúng ta đi ăn ở nhà hàng Ý mà em rất muốn đến đó ăn, được không? Anh sẽ đặt bàn. Thật sao? Thật, em nhắc mấy lần rồi, cũng đâu thể để em thất vọng. Anh nên dành thêm thời gian bên em. Anh đừng nói vậy, hai chúng ta đều bận. Hơn nữa không sao, đợi sau khi kết hôn, anh sẽ có thời gian cả đời bên em.

Là mẹ anh. Đừng nói anh ở đây. Alo bác gái, Trạch Sam đang ở với con. Con mở loa bác nói với anh ấy. Vậy càng tốt. Hai con chọn ngày cưới vào cuối năm, không đủ tốt. Mẹ đã mời đại sư xem lại cho hai con. Tháng sau có một ngày vô cùng tốt. Mẹ đã nói chuyện với ba Khải Đình, đám cưới đổi lại ngày đó. Mẹ, tháng sau cưới thì gấp quá. Hơn nữa chắc không đặt được nơi tổ chức. Yên tâm, chỗ tổ chức hai con thích, ông chủ là bạn cũ của mẹ, mẹ đặt xong rồi. Thật vậy sao? Cảm ơn bác gái. Nên đổi cách xưng hô, tháng sau con là con dâu của nhà ba mẹ rồi. Dạ được, con biết rồi. Tháng sau cô kết hôn rồi sao? Nhanh vậy. Ừ, vậy phải nắm bắt thời gian. Trước khi bước chân vào mộ, phải chơi cho thật vui. Hôm nay đừng có tăng ca, đi theo tôi. Làm gì có thời gian đi chơi? Buổi họp báo người phát ngôn sắp bắt đầu rồi, không nhớ sao? Phải đó. Phải rồi, Trạch Sam nói có thể chọn áo cưới với tôi. Vậy tốt rồi, chị Khải Đình, chị Lisa, chị Thanh Thanh. Hôm nay có nhiều việc, tôi đi trước đây. Được. Sao hôm nay sớm vậy? Hôm nay phải học lớp trang điểm nên tới đây sớm chuẩn bị. Cố lên. Dạ, được rồi. Chúng tôi vào trong đây. Bye bye.

Dạ chào cô. Đâu rồi? Đi khỏi nãy giờ rồi. Sao em lại vẽ Phó Tổng Khải Đình vậy? Đâu có. Em vẽ cô khi nãy là cô người mẫu. Hình như cô ấy cũng hơi giống chị Khải Đình. Thật vậy sao? Sao lúc nãy tôi không thấy? Lúc nãy anh Toàn ngủ. Cô giáo chỉ mới dạy lúc nãy, sao em lại vẽ nhiều vậy? Không có, đây đều là những hình tối qua em tự luyện tập vẽ ra. Khoan đã, lúc nãy em nói nghĩa là cả đêm không hề chợp mắt, tập suốt cả đêm. Em muốn trong thời gian ngắn trở thành nhà trang điểm chuyên nghiệp, nên em phải luôn tập luyện. Ivan, Tiểu Khiêu. Chị Khải Đình nói chị ấy không có thói quen ăn sáng, nên sau này anh đừng mua đồ ăn sáng cho chị ấy. Nhưng mà Ivan, tôi thì có thói quen ăn sáng đó. Nói nghe, bướm bướm nhỏ, tôi tên Tiểu Khiêu. Bởi vì cô là bướm bướm nhỏ của tôi là Tiểu A Phi. Nếu cô có thói quen ăn sáng, sau này mỗi ngày tôi mua cho cô. Không cần, giờ tôi đang muốn giảm cân. Không sao hết, cô không ăn sáng thì tôi ăn, tôi không tăng cân.

Cậu và Chu Khải Đình có quan hệ gì? Anh và cô gái đó có quan hệ gì? Đồng nghiệp. Chúng tôi cũng là đồng nghiệp. Đồng nghiệp cần ôm cô ấy sao? Tôi thấy anh nên hỏi bản thân câu này. Tôi và chị Khải Đình không chỉ là đồng nghiệp, còn là bạn thân. Lúc tôi không biết mình nên làm gì, nên tôi mới ôm chị ấy. Không muốn chị ấy đau lòng, không muốn chị ấy nhìn thấy chồng sắp cưới phản bội chị ấy. Cậu thích Khải Đình. Điều này không quan trọng. Khải Đình cũng thích cậu sao? Anh nói gì vậy? Sao anh hỏi câu này? Chị ấy sắp lấy anh rồi mà. Vậy hôm nay cậu hẹn tôi rút cuộc chuyện gì? Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, một người đàn ông nếu thật yêu một người phụ nữ thì phải chung thủy. Đây là điều tự bản thân yêu cầu cơ bản nhất của người đàn ông. Cậu bạn nhỏ, xin hỏi hôm nay cậu lấy lập trường gì đến đây nói những lời này với tôi? Lập trường là bạn chị Khải Đình, cũng là lập trường một người đàn ông. Là một người đàn ông, nếu đến người phụ nữ mình yêu

cũng không bảo vệ được, thậm chí tổn thương cô ấy. Còn là người đàn ông không? Hơn nữa giờ anh làm như vậy là một lần tổn thương hai người phụ nữ.

0: 嗨
1: 嗨
0: 嗨
1: 嗨，安娜。
0: Tôi
1: quên tự giới thiệu, tôi là hàng xóm của cậu tên David. Chào anh, chúng ta là hàng xóm nên thân thiết sống hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Đúng, tốt rồi, tôi cần cậu giúp tôi. Giúp chuyện gì? Qua nhà tôi. Hả? Đợi đã, gì vậy? Anh làm gì vậy? Câu chuyện như vậy, lát nữa sẽ có một người phụ nữ đến đây tìm David. Cậu cứ nói David dọn đi rồi, giờ cậu sống ở đây. Rõ ràng anh sống ở đây, sao lại gạt cô ấy? Cô ta là kẻ giết người. Hả? Muốn đến giết tôi? Vậy anh còn kêu tôi đi. Mở cửa. Đưa tôi. Mạng tôi giao cho cậu. Chào cô. Xin hỏi cô là David đâu? Xin lỗi, tôi không giỏi tiếng Anh. Có ý gì? Người sống ở đây, David. Hôm qua tôi mới dọn đến đây. Chắc cô đang tìm người sống ở đây trước đây hả? Anh nói anh ta dọn đi rồi. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng giờ tôi ở đây một mình. Xin lỗi cô. Trong nhà tôi có nuôi một con, tính rất là hung dữ, cho nên giờ không tiện vào. Nguy hiểm. Anh ta tưởng dọn đi thì không sao. Nếu tôi tìm được sẽ chết chắc.

Anh thở gấp cái gì? Cậu không biết làm chó rất mệt. Sao mặt cậu vậy? Tôi thấy cậu cũng đẹp trai, chắc hiểu rõ cảm giác bị phụ nữ bám theo. Tôi không hiểu. Anh làm ơn sau này đừng vậy nữa. Tùy tiện ra bên ngoài chọc ghẹo. Đến lúc cô ta đến đây phóng hỏa, tôi ở nhà đối diện, đến tôi cũng gặp nạn. Không đâu, cô ấy làm thật không? Bất luận ra sao, hôm nay cảm ơn cậu. Cậu tên gì? Tôi tên Tô Sáng. Tô Sáng. Người của cái bang quả nhiên trọng nghĩa khí. Hả? Hôm nay tôi quá lượm thượm. Tôi quá lượm thượm. Lần sau có cơ hội mời cậu ăn cơm. Không sao chứ? Ổn không? Có rảnh qua đây chơi. Cảm ơn nha.

Cậu nói nhiều như vậy là mong tôi sẽ thuê người không được đào tạo làm người trang điểm cho tôi, đúng không? Dĩ nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn không ảnh hưởng công việc cậu. Chu Khải Đình, cậu còn tưởng cậu là nhân vật nổi trội như trước đây sao? Muốn làm việc gì, tất cả mọi người đều sẽ giúp cậu, đúng không?

cậu không nhận lời có thể cự tuyệt. Đâu cần hiểu lệch ý của tôi. Y Y, cảm ơn hôm nay cậu gặp tôi. Còn nhớ lúc chúng ta đi học, chúng ta chính là bạn thân nhất của nhau. Cậu đi đến đâu, tôi sẽ theo đến đó. Tôi tưởng cậu quên rồi. Sao quên được? Mọi người đều nói tôi là người hầu đi theo cậu. Mọi người chỉ thấy thích cậu. Đến chàng trai tôi yêu thầm 3 năm cũng chỉ nhìn thấy một mình cậu. Chuyện này tôi đã giải thích với cậu rồi. Đình, cậu không thay đổi chút nào. Lấy chân đạp lên người khác với gương mặt vô tội. Nếu ngày xưa tôi làm sai chuyện gì làm cậu tổn thương, tôi xin lỗi cậu. Thật ra tôi cũng muốn giúp cậu chuyện này, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Làm trợ lý cho tôi một ngày không vấn đề. Cậu đồng ý nhanh vậy? Không tò mò làm trợ lý tôi phải làm công việc gì sao? Làm trợ lý cậu phải làm gì? Thường ngày phải giúp tôi mang giày, mặc quần áo, rót nước, lấy nước, quét dọn xung quanh. Nhưng người giống nữ cường nhân như cậu, không biết có thể làm được không? Dĩ nhiên là được. Làm trợ lý chị ta, rõ ràng chị biết chị ta làm khó sao còn đồng ý? Tôi biết rõ cậu ta làm khó nên mới đồng ý, vì cậu ta sẽ chấp nhận lời đề nghị. Không được, tôi không để cô ấy sỉ nhục chị. Cậu nói quá rồi, làm trợ lý một ngày làm gì sỉ nhục nghiêm trọng vậy? Với lại, nếu có thể được thành công như tôi muốn, cúi người chút thì đã làm sao? Vậy hay là tôi làm trợ lý thay cho chị? Là ân oán của chúng tôi muốn tự giải quyết. Alo Trạch Sam, em xong rồi, đến trễ một chút. Được, anh gửi địa chỉ tìm áo cưới cho em. Anh đang lái xe không tiện gửi tin nhắn, hay vậy đi, anh nói em ghi lại. Cũng được, đợi em một lát. Cầm giúp tôi. Anh đợi chút. Chị lấy viết của tôi nè. Rồi nói đi. Được. Vậy lát nữa gặp. Chị Khải Đình, chị đi chọn áo cưới à? Đúng vậy, sắp đến ngày cưới rồi, tôi phải chuẩn bị. Chắc chắn chị sẽ là cô dâu đẹp nhất. Cảm ơn. Giờ tôi đang gấp, cậu tự về đi. Dạ. Bye bye.

Rạch Sam, anh thấy chiếc này sao? Nhìn rất đẹp, em thích là được rồi. Cho ý kiến đi mà. Rất đẹp, nhưng anh vẫn thích chiếc thứ hai hơn. Được, em thử thêm bộ nữa. Em thử từ từ. Anh đi gọi điện thoại. Ừ. Alo, sao tài liệu tôi cần đến giờ vẫn chưa có? Chưa đủ tài liệu, cô không biết hỏi Nhu Hân sao? Không đi làm 2 ngày. Vậy không biết gọi cô ấy à? Được, tôi biết rồi. Cô chuyển tài liệu cô có cho tôi. Số này không liên lạc được, để lại lời nhắn sau tiếng beep.

Xong chưa anh? Còn chưa xong, nhân viên PM mới cái gì cũng không biết. Anh muốn về công ty một lát, được không? Được, anh về công ty đi, em chọn một mình. Cảm ơn, vậy em thử từ từ, chọn được chiếc nào thì chụp gửi anh. Khoan đợi đã. Anh muốn đi đâu vậy? Về công ty. Anh còn chưa trả đồ vest. Phải, quên mất.

Sao cậu đến đây? Anh Josh kêu tôi đem cái này đến cho chị. Tôi ngốc thật mà, cảm ơn. Tôi đã nói chắc chắn chị sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhìn rất đẹp. Cảm ơn cậu. Tổng giám Cao đâu? Sao tôi không thấy? Anh ấy có việc về trước. Vậy tôi ở lại đây chọn với chị. Không cần. Tôi có thể chọn áo cưới giúp chị với tư cách người bạn. Hoặc là tôi cũng có thể chọn áo cưới giúp cho nữ thần với tư cách là người ngưỡng mộ chị. Ai dạy cậu nói vậy? Thái Hanh dạy tôi. Đừng để cậu ấy dạy hư. Xong chưa vậy? Rồi, chụp đây.

Nhu Hân. Nhu Hân. Em không đến công ty 2 ngày rồi. Đồng nghiệp đều rất lo cho em. Là anh lo em nghỉ quẩn phải không? Anh điều em đi bộ phận khác. Anh không tin tưởng em, cho rằng em sẽ phá hoại hạnh phúc của anh. Anh lo cho em. Mai em sẽ vào công ty. Mong anh sau này đừng lo cho em nữa. Em không phải người anh nên lo. Anh đi đi. Sau này đừng đến nữa.

Đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Ok, cứ căn dặn đi. Tôi không hài lòng nhân viên dọn phòng khách sạn vì tôi bị dị ứng với bụi bặm không khí. Tôi mong cậu có thể quét dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi nào. Còn toilet thì một tiếng lau dọn một lần, cả bồn tắm cũng phải lau sạch. Ok. Khoan đã, tôi muốn uống cà phê kiểu của Mỹ, cảm ơn. Được. Cà phê của cậu đây. Tôi không uống cà phê của tiệm này. Hình như nguội rồi. Cà phê đây. Cẩn thận nóng. Hình như hơi nóng đó. Tôi không muốn uống nữa. Quần áo trong phòng tôi phải được xử lý. Có cái đưa ra tiệm, có cái gửi lại nhà tài trợ, có cái gửi tiệm giặt ủi phải lấy về. Còn một túi quần áo cần cậu phải ủi thẳng lại, sau đó đem treo lên.

0: tôi cầm giúp chị.
1: Ủa bao nhiêu nào?
0: Không được, tôi phải một mình thực hiện lời hứa.

0: Đến đây.
1: Khoan đã. Những thứ trên bàn cần được giặt tay. Được. Cẩn thận một chút. Để tôi. Chị đừng đi. Tô Sáng. Y Y thật ngại quá. Cậu đừng để bụng lời cậu ấy. Tôi không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, nhưng chị không cần vì giúp tôi mà phải chịu nhiều ấm ức. Bỏ đồ xuống đi. Tôi không thấy ấm ức. Tôi cần Y Y giúp đỡ không phải vì cậu. Cậu đừng nhầm lẫn phương hướng. Tôi bảo vệ đội của mình. Tôi không muốn họ vì tôi mà phải hy sinh. Đợi đã. Cậu muốn trang điểm tôi thế nào? Quản lý tôi nói, nếu không để cậu trang điểm thử thì không để tôi đổi người trang điểm đang hợp tác. Thời gian rất quý giá, chỉ có 15 phút chắc không vấn đề gì chứ. Không vấn đề, muốn trang điểm kiểu nào cũng được.

Lần trước lúc cậu lên khán đài trang điểm cho tôi, cậu chưa từng học khóa trang điểm nào, nhớ không? Cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Tôi tin lần này cậu sẽ làm tốt hơn. Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu mọi lúc.

Sao vậy? Hãy tin tôi. Cho tôi thêm cơ hội.

Chị nhìn thử đi. Sao cậu lại thay đổi ý định? Tôi không thích kiểu này. Đây là chị lúc ban đầu. Tôi biết lúc đầu chị đều trang điểm nhẹ khi lên biểu diễn, nhưng sau khi mức độ nổi tiếng của chị càng cao, có thể chị lo bản thân mình không đủ tốt, hoặc lo ngày nào đó chị đột nhiên ngã xuống khỏi vị trí hiện có, nên dần dần chị trở nên không tự tin. Chị bắt đầu trang điểm đậm để che đi cảm giác không an toàn, tỏ thái độ kiêu ngạo để che giấu chính mình. Từ ánh mắt chị nhìn Khải Đình, tôi biết chị là một người rất lương thiện. Nét đẹp của chị có được từ sự tự tin và tài năng âm nhạc. Một người phụ nữ tự tin, xinh đẹp như chị không cần phải trang điểm quá đậm, sửa đi hình thái vốn có của chị.

0: Chu Khải Đình.
1: 4
0: giờ chiều mai tôi phải dự chương trình. Có thể mời Ivan nhà cậu trang điểm cho tôi không? Không vấn đề, chúng tôi sẽ đến sớm. Nhìn đẹp quá, đẹp thật đó. Ivan nói cái này hợp với màu da tôi nhất. Ivan, không phải Trạch Sam thử áo cưới với cô sao? Đúng vậy, nhưng gần đây Trạch Sam rất bận. Tôi không biết chuyện gì, luôn thấy anh ấy ngẩn người ra. Chắc là chứng sợ kết hôn đó. Có một số người sau khi kết hôn rồi sợ không thể tiếp tục ăn chơi nên thấy sợ. Có biết an ủi không vậy? Chị xem, người giống như Trạch Sam là người cho lời hứa hôn nhân, đem hạnh phúc cho người phụ nữ. Người vậy sắp tuyệt chủng rồi. Làm ơn đi Vương Thanh Thanh. Ai nói hạnh phúc của phụ nữ phải do đàn ông cho? Phụ nữ có thể cho bản thân hạnh phúc mà. Tôi cũng không nghĩ đem hạnh phúc cho phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông, đúng không? Nhưng mà tôi thấy phụ nữ có thể khiến bản thân hạnh phúc, cũng có thể khiến đàn ông hạnh phúc mà. Cô muốn nói gì thì nói.

0: chị xem. Chiếc này nhìn đẹp thật đó. Tôi tình cờ mặc chiếc đẹp nhất trong tiệm. Trời đất, cô phải mặc chiếc này. Váy của nó rất dài. Chu Khải Đình, đây là son cô thường dùng sao? Xem nữa, đúng vậy. Nhưng tại sao màu môi cô dùng nó với tôi lại không giống? Thỏi son này, mỗi người màu da khác nhau sau khi dùng nó sẽ tạo ra màu sắc khác nhau, chỉ thuộc về một mình, màu có 102. Tôi muốn xem, sao hay vậy?
1: Tôi không cố ý làm
2: tổn thương cô. Tôi không có cách nào để chữa trị cô. Cao Chí, tôi đã cảnh báo cô, cô không biết an phận. Cô biết sao?
3: Cô không biết sao?

0: lãnh đạo công an tỉnh làm việc với công an các xã trọng điểm khu vực phía Tây. Ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên năm 2026. Phóng sự nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở Tân Tuy vì bình yên thôn xóm.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Đoàn công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa làm việc với Công an các xã, phường trọng điểm tại khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe chỉ huy Công an các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác công an trên địa bàn cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Đại tá Võ Duy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng công an các xã, phường khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã tập trung đánh giá tình hình về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm tín dụng đen, tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, không để vi phạm pháp luật hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc nhân dân, tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tập trung làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, không để người dân mất an tâm, an toàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

0: và kết thúc buổi làm việc.
1: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.
2: Công tác tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.
3: Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Đáng chú ý, có tới 26 trên 32 vụ tai nạn, chiếm 81,3% xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa được duy trì thường xuyên liên tục. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật giao thông có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của các phường, xã để biểu dương lực lượng,

0: Hội cựu công an nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk vừa trang trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn. Đến tham dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội cựu công an nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Lập và Hội cựu công an nhân dân các phường E Tam, Thành Nhất, Tân An, xã Hòa Phú cùng 142 hội viên tiêu biểu. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và ổn định tổ chức, đến nay Hội cựu công an nhân dân phường Tân Lập đã thu hút 142 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong giai đoạn qua, hội đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Bên cạnh công tác chuyên môn, hội cũng triển khai sâu rộng các hoạt động tình nghĩa đồng đội. Nổi bật là việc tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo cấp trên và thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội cần tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, đóng góp trí tuệ vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội. Thành công của đại hội lần này là nền tảng để xây dựng Hội cựu công an nhân dân phường Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên công an tỉnh vừa phối hợp với câu lạc bộ Giọt Hồng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu nghĩa tình về đồng đội thân yêu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đông đảo đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần vì cộng đồng. Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chia sẻ và lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
0: Là nữ cán bộ công an xã bán chuyên trách đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ năm 2009. Trải qua gần 20 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí nào, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phản Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, vẫn luôn miệt mài, năng nổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ cơ sở. Trong một buổi tiếp dân giải quyết thủ tục hộ khẩu, hình ảnh nữ tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự Nguyễn Thị Thanh Hiền luôn niềm nở, tận tình, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Vào những lúc cao điểm, trung bình mỗi ngày có hàng chục trường hợp đến công an xã liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn, chị Hiền vẫn cố gắng xử lý nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân.
2: Khi mà đến cái cơ quan công an đây để mà làm cái thủ tục hành chính thì ở chỗ gặp là chỗ chị Hiền thì chị cũng hướng dẫn nhiệt tình tôi với những cái người dân khác thì rất là hài lòng.
0: Được tuyển chọn vào công an xã Hòa Mỹ Đông từ cuối năm 2009, chị Hiền được cấp trên tin tưởng ra phụ trách thường trực mảng hộ khẩu. Khi đó, Hòa Mỹ Đông là địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Tây Hòa cũ, nên nhu cầu tách khẩu, chuyển khẩu rất lớn. Không ngại khó, chị cùng đồng đội chủ động đổi mới quy trình tiếp nhận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân. Ngoài việc tiếp dân, chị còn tích cực tham gia cùng lực lượng công an xã tổ chức kiểm tra hộ khẩu trên địa bàn. Những buổi kiểm tra thường diễn ra sau 22 giờ đêm, nhưng chị luôn có mặt đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm tại địa phương. Song song với công việc, chị Hiền còn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã tốt nghiệp ngành luật trường Đại học Đà Nẵng. Khi lực lượng công an xã bán chuyên trách hoàn thành vai trò lịch sử của mình, năm 2024, chị Hiền tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở với cương vị là tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng và phải gánh thêm nhiều phần việc không tên khác, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền vẫn bền bỉ, gắn bó với nghề bằng niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao.
3: Với cái tinh thần yêu ngành mến nghề và cái yêu thích công việc này từ nhỏ, cho nên là tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp một chút công sức của mình vào việc bảo vệ bình yên cho thôn xóm.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của xã. Tại các hội thi công an xã giỏi, hội thi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chị cùng đồng đội đạt nhiều thành tích cao. Trong cuộc sống thường ngày, chị luôn luôn gần gũi, hòa đồng với bà con lối xóm, cũng như tích cực hỗ trợ người dân trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng chục giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa cũ, cũng như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ.
2: Đồng chí Hiền thì luôn thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình và năng nổ trong công việc. Tuy là nữ nhưng mà tất cả các công việc xảy ra ngày hoặc đêm khi có lệnh thì đồng chí đều tích cực tham gia. Chính vì vậy cho nên là đồng chí luôn được là tập thể tín nhiệm và đánh giá rất cao, đặc biệt là đồng chí luôn được sự tín nhiệm cao trong các cái đợt xét thi đua cuối năm.
0: Gần 20 năm tận tụy với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền không chỉ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, mà còn là hình ảnh đẹp của người nữ cán bộ gần dân, vì dân. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, chị vẫn bền bỉ cống hiến với nhiệt huyết trào dâng như thuở ban đầu, góp phần giữ vững bình yên trên quê hương Hòa Mỹ anh hùng. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền thực sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ngân Quỳnh và Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn ơi, mùa hè đã gõ cửa với những ngày ngập tràn ánh nắng và tiếng cười. Sau một năm học tập chăm chỉ, đây là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng những ngày thật thoải mái bên gia đình, bạn bè. Nhưng mùa hè cũng là lúc nhiều bạn nhỏ mong muốn được khám phá thêm những điều mới mẻ, trải nghiệm những hoạt động thú vị và tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp.
1: Đúng vậy đấy, phải để những ngày hè trở nên sôi động hơn, nhiều sân chơi hấp dẫn để được tổ chức dành cho thiếu nhi. Trong đó, có một nơi đang thu hút đông đảo các bạn tham gia bởi không gian thân thiện cùng nhiều hoạt động phong phú như gặp gỡ những người bạn mới, tham gia các hoạt động vui nhộn và học thêm nhiều điều bổ ích.
0: Sân chơi đó là ở đâu vậy nhỉ? Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để khám phá không gian hè sôi động với nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu nhi này nhé!
2: Vừa qua, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi động chương trình hoạt động hè năm 2026 với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, trong không khí rộn ràng, vui tươi và đầy màu sắc tuổi thơ. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên thư viện đã trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của đông đảo phụ huynh, bạn đọc thiếu nhi cùng các đơn vị đồng hành.
3: Tinh thần là cũng mong muốn là phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này, cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập.
2: Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động do những bạn đến từ câu lạc bộ GT Dance và GL Dance biểu diễn. Những điệu nhảy vui tươi, những giai điệu rộn ràng đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí của ngày hội mùa hè. Sau phần văn nghệ, lễ khai mạc chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đồng hành cùng đông đảo phụ huynh và các bạn đọc nhỏ tuổi. Chương trình mang đến thông điệp về một mùa hè ý nghĩa, nơi sách trở thành người bạn đồng hành thân thiết, giúp các bạn mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khám phá thế giới xung quanh.
4: Trong cái chuỗi hoạt động năm nay thì các bạn nhỏ đến đây ngoài việc đọc sách, tương tác với sách, có thể là viết cảm nhận về sách thì các bạn còn được tham gia các trò chơi về dân gian như là tò he, cờ vua, ô ăn quan hoặc là làm những trải nghiệm hoạt động STEM.
5: Em thấy hoạt động ở đây rất vui, được đọc sách với bạn bè, thêm kiến thức và bổ ích.
2: Điểm hấp dẫn của chương trình năm nay nằm ở sự đa dạng trong nội dung hoạt động. Bên cạnh việc đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia nhiều sân chơi trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi và sở thích khác nhau. Đối với những bạn yêu thích sách, thư viện đã chuẩn bị nhiều đầu sách phong phú các lĩnh vực khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, văn học thiếu nhi, khám phá thiên nhiên, truyện tranh và nhiều chủ đề hấp dẫn khác. Không gian đọc được bố trí thân thiện, tạo điều kiện để các bạn thoải mái lựa chọn những cuốn sách yêu thích và dành thời gian khám phá kho tri thức rộng lớn.
4: Hiện tại thì sách thiếu nhi của thư viện tỉnh đầu tư là gần 100.000 tất cả các thể loại, tức là nó rất là nhiều thể loại về sách thiếu nhi, về kỹ năng sống, về sách khoa học, về sách đời sống, về truyện. Thì đây là môi trường mà các bạn đến thì rất là an toàn và có được nhiều thông tin bổ ích hơn.
5: Con thấy rất là nhiều sách, nhưng con thích nhất là những sách về chuyện cổ tích và chuyện về dân gian và anh hùng. Con hiểu được về những người anh hùng đã chiến đấu hy sinh cho đất nước. Những câu chuyện cổ tích giúp ta thêm nhiều kiến thức.
6: Em rất thích hoạt động này và em thích nhất là cuốn sách nói về kỳ thú. Thì trong đó cuốn sách đấy nó nói về những loại kỷ nguyên mà trải qua nhiều thập kỷ và nhiều thiên niên kỷ. Thì sau khi đào thì em cũng cảm thấy được thêm nhiều hiểu biết, nhiều kiến thức như là về những loài sinh vật thời cổ đại, rồi những người Hy Lạp hay

0: người cổ đại đồ, rồi học về nhiều loài khủng long ở thời đó.
1: Ngoài đọc sách tự do, các bạn nhỏ còn được tham gia nhiều hoạt động khuyến đọc hấp dẫn như nhận diện độc giả, tác phẩm, giải ô chữ bí mật, đố vui kiến thức hay, 10 vạn câu hỏi vì sao. Những hoạt động này giúp việc đọc sách trở nên gần gũi và thú vị hơn. Bên cạnh đó, sau khi đọc sách, các bạn có thể viết cảm nhận, kể lại câu chuyện yêu thích hoặc sáng tác những câu chuyện mới bằng trí tưởng tượng của mình. Đây là cơ hội để rèn luyện khả năng diễn đạt, phát triển tư duy sáng tạo và tự tin thể hiện suy nghĩ cá nhân.
0: Dạ, ngoài đọc sách ra, con được tham gia những trò chơi thú vị. Con được chơi về trả lời câu hỏi, những câu đố vui và nhận quà.
2: Hôm nay em được đọc rất nhiều sách. Em thích nhất là truyện tranh. Em cảm nhận rất là vui.
3: Các bạn thì thật sự rất là thích thú và rất là hăng hái tham gia các cái câu hỏi cũng như là các cái trò chơi của chương trình. Nó vừa là một cái bài học bổ ích cũng như là vừa các cái sân chơi và vừa có phần thưởng. Nên là các bạn rất là hứng thú với lại trò chơi đấy.
1: Nếu yêu thích mỹ thuật và thủ công, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như vẽ tranh, tô màu theo chủ đề, làm vòng tay handmade, tranh cát hay tranh đá, nặng tò he. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, tạo điều kiện để các bạn phát huy khả năng sáng tạo và sự khéo léo thông qua những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Những bạn yêu thích trò chơi trí tuệ cũng có nhiều lựa chọn thú vị tại thư viện. Các trò chơi như cờ vua, cờ vây cùng nhiều hoạt động tư duy được bố trí tại khu vực trải nghiệm, giúp các bạn giao lưu, học hỏi và rèn luyện khả năng suy luận. Ngoài vui chơi và đọc sách, thư viện cũng chú trọng trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua các chuyên đề về quản lý thời gian, giao tiếp, tự lập, ứng xử với mọi người và kỹ năng giữ an toàn cho bản thân. Đây là những hành trang cần thiết giúp các bạn tự tin hơn trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
2: Em được xem tò he, em được đọc sách và tham gia các hoạt động ở đây. Hôm nay em được làm tò he, làm kẹp tóc và chơi cờ vua. Em thấy em được chơi với nhiều bạn bè và em rất vui.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng những không gian đọc sách và sân chơi trải nghiệm dành cho thiếu nhi có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành thói quen học tập, tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng. Thông qua các hoạt động đa dạng tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ có cơ hội mở rộng hiểu biết, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường kỹ năng giao tiếp và có thêm những trải nghiệm bổ ích, góp phần tạo nên một mùa hè ý nghĩa và giàu giá trị giáo dục.
4: Sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử thì nếu mà các bạn không định hướng được mình đang sử dụng cái gì thì sẽ rất dễ bị cuốn vào những cái clip mà nó không lành mạnh và những cái trò chơi vô bổ. Thì khi mà các bạn đọc sách thì các bạn sẽ được giải trí, các bạn lại có thêm được kiến thức, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn, khả năng tư duy, khả năng thông minh và cái ngôn ngữ của bạn sẽ được trau chuốt hơn, phong phú hơn.
2: Em ít coi điện thoại hơn, em đã đọc sách để giúp cho việc học nhiều bổ ích hơn.
3: Thật sự là mình rất là thích cũng như là mình đánh giá rất là cao các cái chương trình của thư viện đã tổ chức cho các bé. Thứ nhất là nó vừa mang tính sáng tạo này, vừa tạo ra một cái sân chơi cực kỳ lành mạnh cho các cái bạn nhỏ được tham gia cùng với nhau. Thì khi mà cái thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển như thế thì sách rất là có ý nghĩa đối với các bạn nhỏ, tạo cho các bạn nhỏ được một cái sân chơi cực kỳ bổ ích.
0: Em nhận thấy rất ở đây có rất nhiều sách và em cũng mong là ở đây sẽ diễn ra nhiều lần hơn.
1: Thật thú vị phải không Ngân Quỳnh? Được biết, chương trình kéo dài đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 với rất nhiều hoạt động được triển khai xuyên suốt trong suốt kỳ nghỉ hè tại hai cơ sở của Thư viện tỉnh Đắk Lắk đấy.
5: Ồ, vậy địa chỉ cụ thể ở đâu? Quốc Bảo, hãy bật mí cho mình cùng các bạn đang theo dõi chương trình biết đi.
1: Địa chỉ cơ sở 1 đặt tại số 14 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột. Và địa chỉ cơ sở 2 là Thư viện Hải Phú tại số 258 Trần Hưng Đạo, phường Tuyên Hòa đấy.
5: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản độc tấu piano A Come Amour qua phần thể hiện của bạn Minh Anh nhé.

0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Pickleball kết hợp đặc điểm của những môn thể thao nào? Đáp án: quần vợt, bóng bàn và cầu lông. 2. Quả bóng dùng trong pickleball có đặc điểm gì? Đáp án là quả bóng nhựa có nhiều lỗ. 3. Việc tập luyện pickleball thường xuyên mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? Đáp án: giúp hình thành thói quen vận động tích cực, giải tỏa áp lực học tập, duy trì tinh thần vui vẻ và năng động. Câu hỏi kỳ này. 1. Chủ đề của chương trình hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk là gì? 2. Thư viện chuẩn bị cho các bạn nhỏ nhiều đầu sách thuộc những lĩnh vực nào? 3. Ngoài đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia những hoạt động gì? Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh cà nhá, rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Này, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi, thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều làm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Lạng Sơn vượt núi băng sông, xe đi 100.000 chuyến công 4 mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

Hồ Chí Minh điện thoại chết bộ nơi hàng vạn chiến sĩ thanh niên sung phong công nhân giao thông của binh đoàn Trường Sơn ngày đêm mở đường giữ đường cho đến những chuyến tàu không số đột vượt trùng khơi sóng gió tất cả đã tạo nên những con đường ra trận

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa, được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: 张顺，你有病？我在这找回老太太。啊，来，兵哥，快来！来来来！这啊！这大沙我比老的啊！啊！那给谁买的嘛？就拿来送别。Từ cái lúc mà người ta chỉ mới trộn xi măng thôi mà bây giờ người ta đặt xong cái móng rồi mà bây giờ mới mò đến.
1: Wow.
0: Sao lại cứ như cái thằng mất hồn đấy à?
1: Dạo này tôi thấy ngươi tôi nó cứ làm sao ấy.
0: Làm sao?
1: Thì nó kiểu như là rõ ràng nhá. Là cái thần xác thì của thằng Binh. Thế nhưng mà cái hồn thì nó cứ...
0: Hồn á? Hồn của ấy thì ghê. Hồn kia đâu không?

0: Nên đi rồi. Này, tôi nói cho ông biết nhé, ông là người vớ vẩn, ông cứ thấy gái là mắt ông sáng lên. Ông có vợ con rồi, một vợ hai con, mà hơn nữa là cái bà Dung này mới chuyển đến, bà là mẹ đơn thân, hiểu chưa? Thế ông ấy định vồ vập vào cho con tính mà nó biết nên nó chuyển xé xác ra.
1: Ông cứ nói linh tinh. Tôi đã nói được câu nào đâu mà ông cứ nhảy bổ mắng như tôi cứ xả.
0: Thấy gái là cứ giật hết cả người lên.
1: Phải ăn nhiều mít, nó nóng nó mới lên mụn.
0: Anh Tùng à,
1: lên sóng đi ông bên ông phải có tiếng có lợi. Ông nó lư nhưng mà ghê quá.
2: Hai chú nghe anh nói đây này. Đôi mắt để nhìn xin đừng chột. Miệng xinh để nói xin đừng câm. Biết lễ phép hỏi thưa, bước chân chậm rãi.
1: Có gì ông nói nhanh lên.
2: Chú có mệt thật không?
0: Tôi gần mệt chứ tôi không mệt.
2: Chú thế nào? Có mệt không?
1: Không mệt thì chỉ đùa. Thế hả?
2: Trời sẽ duyên cho chúng ta lại gặp nhau rồi.
1: Ông nó có một vớ vẩn nhỉ? Tôi một vợ hai con như này.
2: Anh có chỗ này hay lắm. Đi với anh. Đi.
1: Đi đâu?
2: Đi, đi rồi biết đi.
1: Nhưng mà đi đâu?
2: Đi rồi biết đi.
1: Kéo ơi, sống một cái xe đấy
2: nhỉ? Đi rồi biết hay lắm. Đi.
0: Nên bảnh bao ăn mặc lịch sự lông đầy mồm lên lại.
2: Bảo đi đây.
1: Rồi.
2: Muốn hết mệt thì phải đi vào đây chứ.
3: Đây, nhìn quá này. Vào đi.
2: Cái mệt ngay.
1: Vào đây á?
2: Chứ còn sao nữa?
1: Rồi, không vào đâu.
2: Thế sao lại không vào? Ấy.
3: Bây giờ nhá, chỗ này là anh đã nghiên cứu và tìm hiểu rồi. Chú muốn hết mệt là phải vào trong này.
1: Mà khổ quá. Tôi mệt mỏi, tôi buôn các thứ. Không phải là vì Dũng.
2: Thế là vì ai?
4: Thì vì ai?
2: Rồi vì ai?
4: Đây.
2: Vào đây.
1: Nó bảo không phải mới lại
4: vào.
1: Khổ quá nhưng mà
4: vào
1: hết miệng rồi.
2: Vào đây, khỏe ngay.
4: Vào đây.

0: tiếng thằng Bình kêu cứu. Lục phủ ngũ tạng mùng mổ á.
1: Làm thế nào?

0: Sao ví thằng Bình vẫn lại ở đây nhỉ?
1: Còn 2 lít mà có mấy chục nghìn tiền trà đá thôi nó cũng nợ mình.
0: Ông người xích của mày luôn.
2: Bình ơi.
0: Ôi! Không còn thở nữa.
2: Bà công an.
0: Cúp cái điện thoại.
1: Phải đi báo công an, không khéo nó giết cả mình cũng nên ý.
3: Hết cái gì? Đi bộ. Cái này á, để chắc.
0: Thật cái gì?
3: Chưa?

0: làm cái gì mà hét lên thế à?
1: Lên, làm gì đấy?
0: Nằm xuống nhanh lên, xuống. Ơ kìa, hay thật đấy nhở? Tao có trói buộc gì mày đâu, mà cứ vùng vẫy thế hả?
2: Đâu? Đứa nào vừa hét to thế?
1: Con lại ông trên cao, con lại bà dưới đất. Con thần linh rồi này, con xin ông bà ông bà tha cho con này. À, chuyện thằng Bình là con thề con hứa con làm bà là con sẽ không hề ra nửa lời đâu ạ. Con sống để bụng, con chết con mang đi ạ. Ông bà tha cho con, ông bà đừng giết con ạ.
0: Mày nó bị sao ấy nhở?
3: Mặc kệ nó, cho nó nằm xuống. Mày
1: đi chân. Ma
3: Ma nào?
1: Ê, ma cái đầu mày ấy.
3: Tao đây, Bình đây.
1: Mày chưa chết à?
3: Mày bị điên này, chết rồi mà chết. Tại con sống rơ sơ, làm sao mà chết được?
1: Làm sao mà chết? Con này, thế sao lúc tao ở ngoài kia nhá? Tao nhìn vào đây nhá, tao dùng thiên lý nhãn nhá. Tao thọc vào trong này nhá, tao thấy mày cứ rẫy đành đạch. Trong lưỡi mày thè lè nó con chó dại.
3: Lúc đấy là em dùng kéo tao vào rồi thì mát xa toàn thân sướng quá.
1: Không
3: kiềm chế được.
1: Không đúng, sướng nhưng sao lại kêu là chết tao rồi, cứu tôi với.
3: À thì lúc đấy em dùng châm cứu cho tao trong vào đau quá thì không kiềm chế được muốn.
0: Hiểu chưa?
3: Hiểu chưa?
4: Hiểu.
5: Thế bây giờ nằm xuống đây.
1: Thôi, ông bảo một sao thì tôi nằm xuống đây, ông bảo mổ lấy nội tạng à?
0: Mày dở à? Chị mày đây nhá.

0: chỉ thích cái lòng gà, lòng vịt.
1: Đúng rồi.
0: Ai thèm cái lòng thối ở ngoài.
1: Chả thèm nhá. Cứ nằm xuống đi.
2: Ai nhá, lòng thối ở ngoài chợ bán có 160.000 một yến thôi. Chứ còn dám động vào lòng của thằng này á, lên phường phạt 15 triệu đấy.
1: Dạ.
2: Thôi, tôi đi về đây.
1: Không về cái nằm phố nào.
0: Nói mà biết nhá. Bước chân vào đây rồi nhá, thì không phải là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu. Nằm xuống, mở hàng lâu tháng. Mở hàng lâu tháng.
2: Thôi thôi. Thằng này nó mở hàng rồi mà.
1: Nghe anh nói là thằng Bình ấy là nó đến từ dịch vụ, không mất gì.
2: Thích lắm.
1: Đúng rồi. Còn chú đến đây thì dùng dịch vụ thì anh phải tính tiền chứ. Sao mà miễn phí được? Nằm xuống.
2: Tôi làm gì có tiền.
0: Không nói nhiều.
2: Nói nhiều.
1: Nằm xuống. Yên tâm.
2: Nằm xuống lắm.
1: Xuống lắm rồi.
2: Bình mày cứu tao ấy.
3: Thấy chưa? Bây giờ thì biết tại sao tôi kêu chưa?
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20h15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...
2: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
1: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
2: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
1: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
2: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo chính thống đăng tải trong 24 giờ qua. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phamathat là thông tin trên báo Nhân dân.
1: Ngày 16 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Khamphan Phamathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào, đang thăm Việt Nam và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bộ tư pháp tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và xây dựng hành lang pháp lý để triển khai các dự án kết nối trọng điểm giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là thông tin trên báo Thanh Niên. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và các nhà báo phải phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những mô hình hay cách làm tốt, lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thông tin trên thời báo VTV cho biết, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì phiên khai mạc hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Thứ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác và huy động nguồn lực để ứng phó các thách thức đối với đại dương, góp phần bảo vệ môi trường biển, duy trì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Thông tin có tiêu đề, Việt Nam chủ trì phiên khai mạc hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên UNCLOS. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin gần 500 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 15 ngày triển khai. Chiều 16 tháng 6, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1 đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 trên cả nước đạt khoảng 539 triệu lít. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng sinh học hiện cơ bản được bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Đến nay, cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn là điểm nghẽn lớn của ngành phân bón Việt Nam, gây thiệt hại cho nông dân và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất chân chính. Tại hội thảo về định hướng phát triển ngành phân bón quốc gia trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu do Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức ngày 16 tháng 6 ở Hà Nội, các chuyên gia đề xuất xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành này. Thông tin trên báo Nhân dân dưới nhan đề Phân bón giả vẫn là điểm nghẽn của ngành phân bón Việt Nam. Thông tin doanh nghiệp sân bay không được có vốn nước ngoài quá 30% trên báo Thanh Niên cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205 quy định về điều kiện kinh doanh cảng hàng không, giấy phép kinh doanh cảng hàng không, điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đáng chú ý, điều kiện để thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không gồm mức vốn chủ sở hữu tối thiểu 100 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ. Còn trên báo VN Express có thông tin, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế thuê đất. Đây là nội dung nêu tại dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Về đề xuất gia hạn nộp các khoản thuế này theo Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên thời báo VTV đáng chú ý là thông tin từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục cấp phép đào tạo lái xe giải quyết trong 1 đến 5 ngày.
1: Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 891 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ. Theo quyết định, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe sẽ được phân cấp mạnh về địa phương, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết xuống còn 1 đến 5 ngày. Các thủ tục được sửa đổi bổ sung gồm cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất hỏng hoặc thay đổi tên cơ sở, v.v. Báo Tiền Phong đưa tin tổ chức US News and World Report ở Mỹ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đã chính thức công bố bảng xếp hạng Best Global University, các đại học tốt nhất toàn cầu năm 2026-2027. trong số 2.250 cơ sở giáo dục đại học của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, Việt Nam có 11 đại diện lọt vào bảng xếp hạng uy tín này. Đáng chú ý, trong số 11 đại học được xếp hạng năm 2026-2027, có Đại học Duy Tân nằm trong top 500 thế giới với vị trí xếp hạng đứng thứ 394. Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sốt rét sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, rét run và được xác định nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum, tác nhân gây sốt rét nguy hiểm với nguy cơ diễn biến nặng, tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Thông tin đề cập trên báo Hà Nội Mới dưới nhan đề, nhiều ca sốt rét từ châu Phi trở về nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành yếu tố quan trọng góp phần định hình tương lai của hoạt động báo chí. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở cũng đặt ra nhiều thách thức về đạo đức nghề nghiệp, tính xác thực của thông tin và vai trò của người làm báo. Đây là nội dung bài viết Báo chí hiện đại kết hợp giữa năng lực công nghệ và nền tảng nghề nghiệp đăng trên báo Tin tức. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin Việt Nam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Sự kiện tiếp tục khẳng định nỗ lực của hãng hàng không quốc gia trong việc mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế thương mại và du lịch hàng đầu châu Âu. Bài viết Chìa khóa để tìm lại danh tính liệt sĩ trên báo Quân đội Nhân dân đề cập chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được lực lượng vũ trang phối hợp với các ban bộ ngành và địa phương trên toàn quốc triển khai quyết liệt. Mục tiêu không chỉ đưa hải cốt liệt sĩ trở về nghĩa trang mà còn phải xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ. Báo Nhân dân có bài viết phản ánh tình trạng nhiều người dân sập bẫy lừa đảo dưới hình thức sở hữu kỳ nghỉ với số tiền thiệt hại từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Núp bóng các gói nghỉ dưỡng cao cấp và cơ hội đầu tư hấp dẫn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, người dân cần thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng về quyền lợi, chi phí phát sinh và điều kiện chấm dứt hợp đồng trước khi đưa ra quyết định. Thông tin bài viết có tựa đề nhận diện thủ đoạn lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ.
0: Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế. Đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng là thông tin Israel không nhượng bộ Iran và Hezbollah bất chấp thỏa thuận Mỹ-Iran.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không bị hạn chế hành động để ngăn chặn Tehran sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ông Netanyahu tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ với Israel chống lại Iran, khẳng định các mục tiêu chính của chiến dịch đã đạt được. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Israel đã mất quyền tự chủ trong việc ra quyết định chiến lược, đồng thời khẳng định giữa Mỹ và Israel có những lúc đồng thuận và có những lúc bất đồng quan điểm. Báo Thanh Niên đưa tin Tổng thống Zelensky đề nghị gặp Tổng thống Putin tại Mỹ. Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 6 cho hay ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã đưa ra đề xuất trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đang chờ kết quả. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông đã đề nghị gặp ông Putin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng Moscow một lần nữa cho thấy họ chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Thông tin kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ chạm mức thấp nhất trong hơn 40 năm trên báo Tuổi Trẻ cho biết, kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983 sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục xả kho dầu khẩn cấp nhằm giảm tác động từ căng thẳng với Iran. Theo số liệu công bố ngày 15 tháng 6, lượng dầu dự trữ chỉ còn 340,3 triệu thùng, thấp hơn cả mức đáy được ghi nhận vào năm 2023 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV đang khiến xung đột tại Sudan ngày càng nghiêm trọng. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, hơn 1.000 thường dân đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các vụ hiếp dâm và bạo lực tình dục, cho thấy cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan đang tiếp tục leo thang. Thông tin đề cập trên thời báo VTV dưới nhan đề, hơn 1.000 thường dân ở Sudan bị sát hại trong các cuộc tấn công UAV. Thêm một quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội là thông tin trên báo Nhân dân. Ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vì các nền tảng này sẽ khiến trẻ em tiếp xúc với những nội dung nguy hiểm và được thiết kế để gây nghiện. Theo chính phủ Anh, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các nền tảng như Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X, nhưng không bao gồm các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Thủ tướng Starmer thể hiện hy vọng quy định này sẽ được thông qua vào cuối tháng 12 năm nay và lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm sau. Còn trên báo Hà Nội Mới có thông tin Thụy Điển siết nhập

0: cư cho phép thu hồi giấy phép cư trú vì hành vi không phù hợp. Quốc hội Thụy Điển vừa thông qua một đạo luật mới cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư nếu có những hành vi bị xem là không phù hợp, đánh dấu bước đi mới trong chính sách siết chặt nhập cư của nước này. Theo quy định mới được thông qua vào ngày 15 tháng 6, cơ quan chức năng có thể xem xét các trường hợp nợ chưa thanh toán, trốn thuế, phạm tội hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan. Báo Đại biểu Nhân dân có thông tin, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện và kinh tế tuần hoàn, Thái Lan đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống quản lý và tái chế xe hết vòng đời sử dụng. Đây không chỉ là một giải pháp môi trường mà còn là một phần trong chiến lược tái cơ cấu ngành công nghiệp ô tô của quốc gia, được mệnh danh là trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Nhân dân đưa tin 61 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 năm 2025.
0: Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, ngày 16 tháng 6, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Qua 6 lần tổ chức, Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng và sức lan tỏa sâu rộng. Tham gia giải có 115 tác phẩm là các bài viết hoặc kỳ phát ảnh báo chí vào vòng chung khảo và 61 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh trao giải. Theo Hội Nhà báo tỉnh, các tác phẩm tham dự giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đã phản ánh toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk một cách trung thực, khách quan. Thông tin Đắk Lắk nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trên báo Tin tức cho biết, ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư làm thước đo, đồng thời tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Đắk Lắk phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Eso. Lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Eso tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện quần thể bò tót và bò rừng quý hiếm đang sinh sống tại lâm phần do đơn vị quản lý. Kết quả này được ghi nhận thông qua chương trình điều tra giám sát bằng flycam hồng ngoại và bẫy ảnh. Đáng chú ý, Eso là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời xuất hiện của cả hai loài bò hoang dã quý hiếm này. Báo Tuổi Trẻ đưa tin khởi tố người phụ nữ giả chuyển khoản lừa tiền nhiều người. Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như, 22 tuổi, trú thôn 3 E Chun, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, đối tượng nhiều lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên giả vờ cần tiền mặt đóng viện phí. Nhờ người dân đổi tiền rồi thông báo đã chuyển khoản thành công, nhưng thực tế không thực hiện giao dịch, sau đó nhanh chóng rời đi để chiếm đoạt tiền.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ tư ngày 17 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk với các đảng ủy trực thuộc quý 2 năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Eso. Nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công tại Đắk Lắk. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Phát động cuộc thi tìm hiểu tiết kiệm năng lượng năm 2026. Thỏa thuận Mỹ-Iran bước sang giai đoạn 2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 6, đồng chí Cam Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao ban với các đảng ủy

0: trực thuộc tỉnh ủy quý 2 năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quý 2 năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy Đắk Lắk đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự chủ động trong công tác lãnh đạo điều hành, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%. Điểm sáng nổi bật là ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng. Khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số công trình trọng điểm còn chậm, hạ tầng chuyển đổi số tại một số địa phương chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy tập trung cao độ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều 16 tháng 6, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc từ Đại Càng đến Đại Dương của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dựa trên trục giá trị rừng, biển, văn hóa. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch liên vùng, đặc biệt trên tuyến hành trình con đường di sản miền Trung. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón trên 12,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 26.800 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp trên 10% GDP, tạo việc làm cho khoảng 40.800 lao động. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, ký hợp đồng tư vấn lập đề án. Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng dự thảo đề án và phối hợp tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các sở ngành địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hội, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đánh giá chính xác tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, có tính đột phá và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
0: Sáng 16 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính về kết quả thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk hiện có 182.598 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 828.860 khẩu, trong đó 22.700 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12,44%. Đến nay, đề án 104 của Chính phủ về ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2026 được triển khai tại 68 xã phường của tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của 14 sở ngành. Từ 23 nhiệm vụ, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa thành 73 chỉ tiêu công việc. Đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có 70 trên 73 chỉ tiêu hoàn thành hoặc đang triển khai, đạt gần 95,9%, còn 3 chỉ tiêu chậm tiến độ. Tỉnh đã thu hồi bố trí hơn 11,38 hectare đất từ các công ty nông lâm nghiệp để thực hiện cấp đất ở, đồng thời bổ sung hơn 95,3 tỷ đồng và đang tiếp tục tổng hợp nhu cầu hơn 264 tỷ đồng cho các dự án ổn định dân cư. Các địa phương đã giải quyết đất ở cho 237 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 151 hộ. để chính sách giao đất, cấp đất ở, đất sản xuất được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng thứ tự ưu tiên. Đoàn giám sát Ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục

0: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Hàng năm có ít nhất 2.000 người tiêu dùng được tuyên truyền phổ biến pháp luật và 100% khiếu nại yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận tư vấn hỗ trợ. Tỷ lệ giải quyết thành công đạt trên 80% số vụ việc được tiếp nhận, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thị trường lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Cờ So Hờ Ven, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.
2: Gia đình bà Cờ So Hờ Ven có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà đang ở được xây dựng từ năm 2003, diện tích khoảng 24m², hiện đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vết nứt trên tường, hệ thống điện không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình. Căn nhà mới có tổng kinh phí dự kiến hơn 130 triệu đồng, trong đó chương trình hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách hỗ trợ 60 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại được huy động từ các nguồn xã hội hóa khác. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Trai cùng các lực lượng địa phương đăng ký hỗ trợ ngày công lao động, tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ thi công. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 20 tháng 7 năm 2026.
1: Đại diện Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực của công tác quản lý bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm.
0: Với các thiết bị flycam hồng ngoại và bẫy ảnh, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO đã phát hiện quần thể bò tót Bos gaurus và bò rừng Bos javanicus đang sinh sống. Theo các chuyên gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu và đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO có diện tích 26.848 ha. Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của quần thể bò tót và bò rừng quý hiếm tại khu vực, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, giám sát nhằm bảo vệ các cá thể, duy trì môi trường sống tự nhiên an toàn và ổn định cho các loài động vật hoang dã.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk xác định ngành du lịch là một trong những động lực quan trọng giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh vị thế của địa phương. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của ngành du lịch, Đắk Lắk không chỉ thu hút du khách mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.
3: Sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch xanh đang là xu hướng được đông đảo du khách lựa chọn, đến làng chài ven biển để cảm nhận hơi thở mặn mòi của biển cả, hay đến từng buôn làng hòa nhịp trong tiếng cồng chiêng, điệu Ả Ráp là điều khiến du khách yêu thích khi đến Đắk Lắk. Tận dụng lợi thế đa dạng về sắc màu văn hóa và sự hiền hòa, mến khách, ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực phát triển các sản phẩm này.
4: Hiện nay chúng tôi đang theo xu hướng là xây dựng du lịch xanh và giữ nguyên cái bản sắc văn hóa và tạo cái sự trải nghiệm cho du khách. Chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khi người ta đến và người ta về sẽ có những cái ấn tượng tốt nhất, chứ chúng ta không có phát triển ồ ạt và phá vỡ mà có thể là sau này nó tác động ảnh hưởng đến môi trường.
3: Từ vườn quốc gia Gióc Đôn, Chư Giang Sinh, Hồ Lắc, Buôn Đôn đến Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Mũi Điện, Vũng Rô, Tháp Ninh Phong đã tạo nên một không gian du lịch thống nhất kết nối giữa rừng và biển, giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa Duyên Hải. Đây là lợi thế lớn để Đắk Lắk phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, biển đảo, văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm. Dựa trên lợi thế vốn có, từng địa phương đang khai thác hiệu quả để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.
5: Hiện nay nếu mà cái sản phẩm mà chúng ta có thể có sự khác biệt, đó là cái văn hóa về cà phê, về cồng chiêng ở khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kể như văn hóa ở phía biển, những cái sản phẩm biển của chúng ta còn hoang sơ thôi. Nếu mà tìm kiếm về những cái làng quê, những làng chài, những cái bãi biển hoang sơ thì cái đó là cái thế mạnh của Phú Yên chúng ta.
3: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đón trên 21 triệu lượt khách. Riêng năm 2020,

0: 2025 đạt hơn 7,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 13.000 tỷ đồng. Hiện hệ thống cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục được đầu tư, nhiều sản phẩm du lịch mới từng bước được hình thành. Trong đó, ngành du lịch đang phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh sẵn có, đồng thời có sự liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đa dạng sản phẩm.
1: Chúng ta làm được cái sản phẩm, chúng ta mua các cái tàu câu, cano giống như của Hàn Quốc và chúng ta đưa họ đi câu cái đó thì thu được rất là có thêm sản phẩm và thu rất là nhiều tiền, nhưng mà phải có cơ chế.
2: Đối với các doanh nghiệp, các cái hiệp hội rồi các cộng đồng cần phải liên kết với nhau nhiều hơn, tạo những cái sản phẩm độc đáo hơn và có nhiều cái khuyến mại hơn, thu hút khách nhiều hơn.
0: Việc đa dạng các sản phẩm du lịch một cách hiệu quả, chất lượng góp phần đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiêu biểu của Việt Nam về du lịch cà phê, văn hóa bản địa, du lịch voi thân thiện, du lịch sinh thái rừng và du lịch biển. Trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đến các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến đầu tư năng động ở khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hàng loạt dự án động lực được triển khai, các khu công nghiệp mới được hình thành và mở ra không gian phát triển rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Và hơn hết, sự lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn chính là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, thông thoáng và giàu tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Với tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ESUP là một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Đắk Lắk. Không chỉ cung cấp khoảng 1,2 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động và đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.
2: Dự án điện mặt trời Xuân Thiện ESUP tại Đắk Lắk là rất hiệu quả. Mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực.
1: Sau khi hoàn thiện hệ thống điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp này phát triển mô hình trồng nấm công nghệ cao theo hướng tuần hoàn khép kín. Bã thải sau sản xuất được xử lý làm phân bón hữu cơ, vừa giảm chi phí vừa hạn chế phát thải ra môi trường. Việc mở rộng sản xuất gắn với công nghệ xanh cho thấy khi có định hướng phát triển rõ ràng, doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra giá trị bền vững cho địa phương.
3: Đã nghiên cứu và phát triển các cái dòng sản phẩm nấm dược liệu chất lượng cao, trong đó là tận dụng các cái nguồn phế phụ phẩm của địa phương đấy, và từ đó là cũng giảm thiểu được vấn đề tác động xấu đến môi trường.
1: Không chỉ thu hút các doanh nghiệp trong nước, Đắk Lắk còn đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Những dự án này không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, mà còn cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, ổn định của địa phương. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Cùng với việc đồng hành với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại địa phương, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư theo hướng xanh, bền vững.
4: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
1: Thành công của các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua đang cho thấy rõ sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư Đắk Lắk. Đằng sau những kết quả đó là sự đổi mới trong tư duy quản lý, điều hành của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.
0: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 16 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm cao, nêu rõ kế hoạch triển khai giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thực hiện thành công kết luận số 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận số 17 và đề án. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ ngành, là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao năng lực quản trị của quốc gia. Với tinh thần đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Đáng chú ý, từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
0: Hôm qua 16 tháng 6, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm cung ứng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang tietkiemnanglượng.com.vn, diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, gồm 5 kỳ thi. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho mỗi kỳ thi. Dịp này, diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội cũng đã được tổ chức để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, tìm ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong toàn xã hội.
0: Thành phố Hà Nội vừa thông báo nhóm nghị quyết lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
7: Theo đó, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Khu vực có khoảng 625.000 dân sinh sống là trung tâm lịch sử, chính trị, hành chính, văn hóa và du lịch của thủ đô. Lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ lồng ghép các chương trình dự án liên quan về giao thông, môi trường, chuyển đổi xanh, giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác đầu tư, tài trợ, viện trợ, hợp tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 6, phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã bước sang giai đoạn 2, đồng thời bày tỏ tin tưởng giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn so với giai đoạn trước.
6: Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo đó, Tehran sẽ không được phép phát triển, mua sắm hay sở hữu loại vũ khí này dưới bất kỳ hình thức nào. Ngược lại, Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm các cam kết liên quan đến vấn đề hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng khẳng định Washington sẽ không cung cấp nguồn tài chính cho Tehran. Mỹ cũng không có nghĩa vụ đầu tư với Iran sau khi đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
0: Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết nước này đang tăng cường thúc đẩy xuất khẩu nông sản chế biến và các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.
7: Cụ thể, Bộ Thương mại Thái Lan đã xây dựng 4 định hướng chiến lược gồm nâng cấp nông sản thành sản phẩm cao cấp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững và truy xuất nguồn gốc, mở rộng thâm nhập các thị trường xuất khẩu tiềm năng và ứng dụng công nghệ nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất cũng như khả năng quản lý chuỗi cung ứng. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xây dựng thương hiệu, đổi mới sản phẩm và tham gia các hội chợ thương mại quốc tế lớn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản chế biến của Thái Lan đạt 5,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó các thị trường xuất khẩu tiềm năng là ASEAN, Trung Đông và Châu Phi.
0: Ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông và đồng yên yếu.
6: Tuyên bố của BOJ nêu rõ lạm phát cơ bản có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2% do giá dầu thô tăng. Do đó, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách để đáp ứng những diễn biến trong hoạt động kinh tế và giá cả, cũng như các điều kiện tài chính. Dù việc tăng lãi suất chính sách có thể làm chậm nền kinh tế vì chi phí vay của các công ty tăng lên, hạn chế đầu tư và làm giảm chi tiêu tư nhân, song BOJ nhận thấy cần ưu tiên ứng phó với rủi ro lạm phát.
0: Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO vừa thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa do nước này tự phát triển, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng nội địa.
7: Vụ phóng được thực hiện từ đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi bang miền đông Odisha. Tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đều được thực hiện thành công, với dữ liệu từ các hệ thống theo dõi cho thấy tên lửa hoạt động đúng theo thiết kế. Tên lửa được phát triển hoàn toàn trong nước với các hệ thống và công nghệ do nhiều phòng thí nghiệm của DRDO cùng các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ phối hợp nghiên cứu chế tạo. Viện Phát triển Hàng không tại Bengaluru là đơn vị chủ trì dự án.
0: Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động hành chính công. Mục tiêu là đưa AI tham gia toàn bộ quy trình làm việc của khoảng 1,6 triệu công chức, trung ương và địa phương.
6: Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, khả năng người dân chấp nhận một hệ thống AI tự động đưa ra quyết định mà không có sự xác nhận của cán bộ thấp hơn tới 22,6% so với mô hình AI chỉ đưa ra khuyến nghị để công chức xem xét. Người dân cũng nghi ngại tính minh bạch khi doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển AI. Do đó, các chuyên gia tại Hàn Quốc khuyến cáo thay vì triển khai AI trên diện rộng một cách đồng loạt, các cơ quan nhà nước cần xác định rõ lộ trình phù hợp và mức độ trao quyền cho AI trong công việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Na Uy đã mở đầu chiến dịch của vòng chung kết World Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Iraq với tỷ số đậm 4-1 trong trận cầu, mà dấu ấn lớn nhất tiếp tục thuộc về tiền đạo Erling Haaland. Trận này, tiền đạo của Man City đã ghi được một cú đúp và tạo một kiến tạo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Iraq nhập cuộc đầy tự tin và gây ra không ít khó khăn cho Na Uy bằng lối chơi pressing tầm cao. Sau quãng thời gian đầu gặp bế tắc, Na Uy dần lấy lại thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 do công của Haaland. Tuy nhiên, Iraq cho thấy sự kiên cường khi chỉ mất 10 phút để tìm bàn gỡ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối hiệp 1, phút thứ 43, hàng thủ Iraq mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện để Haaland trừng phạt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy. Sang hiệp 2, Na Uy chủ động giảm nhiệt độ nhưng vẫn ghi được hai bàn thắng sau các pha ghi bàn của Leo Ortega và Christian Thorsvold. Trong khi đó, đội tuyển Pháp mở đầu bảng Y của mình bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Senegal. Sự xoay chuyển thế trận ở hiệp 2 đã mang lại chiến thắng cho đội tuyển Pháp với công lớn thuộc về Kylian Mbappe. Senegal nhập cuộc đầy tự tin trước đội tuyển Pháp, điều này khiến Pháp gặp nhiều khó khăn. Phải đến giữa hiệp 2, Pháp mới khai thông được thế bế tắc trước sự tỏa sáng của Mbappe. Tới phút 82, bài đánh của Pháp lại phát huy tác dụng. Bacola mới vào sân 2 phút đã có pha chạy chéo đón quả chọc khe của Rabiot trước khi bấm bóng hạ gục Mendy ở pha đối mặt. Ở phút bù giờ, Baye đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Senegal với cú đá góc hẹp với sự trợ giúp của Maynan. Nhưng một phút sau, Mbappe đã đáp trả với siêu phẩm tầm xa đẩy định thắng lợi 3-1 cho Les Bleus. Với cú đúp đẳng cấp vào lưới của Senegal thì tiền đạo Kylian Mbappe đã chính thức khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại với những cột mốc lịch sử. Cụ thể, Kylian Mbappe ghi được bàn thắng thứ 57 và 58 trong áo đội tuyển quốc gia, chính thức vượt qua người đàn anh Olivier Giroud để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của gà trống cô loa. Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ túc cầu giáo chấn động nhất là thành tích vô tiền khoáng hậu của anh ở đấu trường World Cup và sút xa tuyệt đẹp ấn định 3-1 ở những phút bù giờ, nâng tổng số pha lập công của Mbappe tại các vòng chung kết lên con số 14. Thành tích phi thường này giúp anh xô đổ kỷ lục 13 bàn của huyền thoại Serge Fontaine. Tại giải quần vợt Hand Open 2026, hạt giống số 4 Daniel Medvedev đối đầu với tay vợt Thomas Echeverry để tranh vé vào vòng tứ kết. Echeverry đã có nhiều cơ hội để hạ gục Medvedev nhưng tay vợt này lại không thể tận dụng thành công. Trận đấu hấp dẫn ngay từ game đầu tiên khi Medvedev phải đối mặt với hai nguy cơ mất red nhưng Echeverry không tận dụng được. Tay vợt người Nga có câu trả lời ở ngay game liền sau và có điểm break đầu tiên ở cơ hội thứ 3 rồi vươn lên dẫn 4-1. Medvedev bỏ lỡ hai cơ hội đoạt break thứ 2 trong set ở game 6 và phải trả giá ở game liền sau. Thế nhưng Echeverry lại không giữ được sự hưng phấn và mất thêm một điểm break ở game 8 và thua 3-6 trong set 1. Sang set 2, kịch bản tương tự xảy ra khi Medvedev phải cứu nguy cơ mất break trước rồi đoạt điểm break ở game 3. Sau đó trận đấu trở nên giằng co khi hai tay vợt giành giật nhau từng điểm số. Game 10, Echeverry có 3 cơ hội đòi lại break nhưng không tận dụng được và chấp nhận thua 4-6 trong set 2, qua đó thua chung cuộc 0-2 trước Medvedev. Sau khi vừa qua tay vợt Flavio Cobolli trong trận chung kết giải quần vợt Pháp mở rộng 2026, Alexander Zverev bước vào hành trình Hand Open với sự tự tin lớn. Tay vợt người Đức Zverev nhập cuộc quyết tâm trong màn so tài với tay vợt Vít Kopriva với đối thủ chỉ đang xếp hạng 64 ATP. Tay vợt người Đức bể game đầu tiên của Kopriva giao bóng, qua đó thắng 6-3 trong set đầu tiên. Thế nhưng Zverev lại đột nhiên xuống tay một cách khó hiểu ở set 2, tân vương giải pháp mở rộng để cho Kopriva bể game 10 và thua đầu 4-6. Kết quả này đưa hai tay vợt vào set đấu thứ 3 quyết định. Ở set 3, bản lĩnh của Zverev đã được thể hiện, tay vợt hạng 3 thế giới không mất nhiều thời gian để thắng Kopriva với tỷ số 2, qua đó ghi danh vòng tứ kết đối đầu với đồng hương Zanis Hamad. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được các cấp các ngành quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Với mục tiêu giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số, tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức được phát động, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi, công bằng và chất lượng.
2: Thưa các đồng chí và bà con nhân dân, chúng ta cũng cần nhìn nhận khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một con số bao phủ, mà cốt lõi là phải thay đổi được nhận thức, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh của người dân. Đồng thời đây cũng là cơ hội vàng để ngành y tế thực hiện nhiệm vụ số hóa, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế phòng bệnh một cách chủ động và hiện đại. Để tháng cao điểm của chúng ta thực sự đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức, thì tôi đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan đơn vị và ngành y tế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân với hình thức đa dạng, thậm chí là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để đảm bảo mọi người dân được hiểu, được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất. Và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân. Thứ ba là các địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, địa điểm, con người để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, đảm bảo mọi người dân thuộc diện khám sức khỏe được tiếp cận và tham gia đầy đủ theo kế hoạch. Phải chủ động phối hợp chặt chẽ để ngành y tế triển khai thuận lợi. Đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy về tiến độ và tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe và khám sàng lọc trên địa bàn mình quản lý. Thứ tư, đối với toàn thể nhân dân trong tỉnh, tôi kính đề nghị và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tích cực hưởng ứng và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Hãy nâng cao nhận thức, hiểu rõ sức khỏe của mỗi người trước hết là tài sản của chính mình và của gia đình mình. Phải xem việc hưởng ứng chương trình là trách nhiệm, là quyền lợi chính đáng của bản thân đối với gia đình và đối với xã hội.
1: Buổi lễ không chỉ là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Thông qua tháng cao điểm, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương trước các bệnh lý mãn tính và những tác động của tuổi tác sẽ được ưu tiên tiếp cận các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn và quản lý sức khỏe phù hợp. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó chủ động hơn trong việc theo dõi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình. Mỗi cuộc khám sức khỏe được thực hiện hôm nay không chỉ giúp phát triển bệnh tật từ sớm mà còn góp phần xây dựng thói quen sống khỏe, phòng bệnh chủ động trong cộng đồng. Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của ngành y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ toàn dân được kỳ vọng sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
3: Đây là một chủ trương rất lớn nhằm thay đổi cái cách nhận thức của người dân từ đi khám và điều trị bệnh một cách thụ động sang chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe ngay từ đầu, ngay từ sớm mà khi chưa có bệnh chứ không phải là khi có bệnh. Do đó ngành y tế là nơi mà đảm nhận cái việc này rất quan trọng. Thì ngay từ đầu tiên khi có chủ trương của đảng thì ngành y tế đã chuẩn bị rà soát lại từ trang thiết bị y tế, từ nhân sự con người, từ bác sĩ của mỗi một cái xã như vậy và mỗi cái điểm trạm như vậy, rà soát lại hết để coi thử cái nhân lực, vận lực, trang thiết bị y tế của ngành đáp ứng được ở mức độ như thế nào.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi đã có mặt tại điểm khám sức khỏe. Dù tuổi tác đã cao, nhưng trên khuôn mặt của các cụ vẫn ánh lên niềm vui và sự phấn khởi khi được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các bước khám sức khỏe theo quy trình. Từ khâu đăng ký, đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, đo đường huyết cho đến khám nội khoa, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đều được thực hiện chu đáo tận tình. Mỗi chỉ số sức khỏe đều được ghi nhận cẩn thận. Mỗi kết quả khám đều được bác sĩ giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Đối với nhiều người cao tuổi, đây là lần đầu tiên được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện. Họ có cơ hội phát hiện sớm những bất thường của cơ thể để kịp thời điều trị và phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Không khí tại điểm khám luôn nhộn nhịp nhưng vẫn bảo đảm trật tự và khoa học. Ở mỗi khu vực khám, các y bác sĩ đều tận tình hướng dẫn, thăm hỏi và động viên người dân. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp người cao tuổi an tâm hơn trong quá trình khám bệnh mà còn thể hiện trách nhiệm và tinh thần phục vụ.

0: vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ cán bộ y tế.
1: Đây là sau khi bác sĩ tư vấn xong là đây một sự rất đầy ý nghĩa. Cả một cá nhân của tôi, kể cả là trong cộng đồng của phường Tân An hôm nay, rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi trước đây là nhiều người rất chủ quan sức khỏe, không có khi là bỏ quên, không quan tâm về sức khỏe của mình. Đến khi là ốm đau là rất là nguy hiểm. Đây là một vấn đề đoàn đến là luôn luôn là mọi người phải biết một cách biển riêng là trước tiên là như thế.
0: Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của hoạt động khám sức khỏe định kỳ là phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn. Nhiều bệnh không lây nhiễm thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không có biểu hiện rõ ràng. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của người bệnh. Thông qua công tác khám sàng lọc, hồ sơ sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, chăm sóc và điều trị lâu dài. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm chuyển đổi từ mô hình chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình và xã hội.
2: Đối với những người cao tuổi, thì khi mà khám sức khỏe định kỳ, tầm soát thì giúp cho mình phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn có thể gặp về tất cả các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ các cái bệnh lý thông thường mà khi mà khám sức khỏe giúp người cao tuổi có thể phát hiện, đó là bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý về cái đục thủy tinh thể, loãng xương, đó, rồi những cái bệnh về sa sút trí tuệ.
0: Những năm gần đây, cùng với xu hướng chung của cả nước, cơ cấu dân số đang có nhiều thay đổi. Tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng được nâng cao, số lượng người cao tuổi tăng nhanh qua từng năm. Đây là thành quả đáng ghi nhận của sự phát triển kinh tế xã hội, của những tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và những nỗ lực không ngừng của ngành y tế. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tuổi thọ ngày càng tăng, quá trình già hóa dân số cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới. Khi tuổi tác ngày càng cao, cơ thể con người dần suy giảm chức năng sinh lý tự nhiên. Nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ, thoái hóa xương khớp hay các bệnh lý về hô hấp cũng gia tăng. Nhiều người cao tuổi phải sống chung với nhiều bệnh lý cùng một lúc. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Trong bối cảnh đó, việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, quản lý bệnh mãn tính và tư vấn thay đổi hành vi sức khỏe chính là những giải pháp quan trọng nhằm giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống khỏe mạnh và độc lập lâu dài. Không chỉ chăm sóc khi có bệnh, ngành y tế đang từng bước hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời.
3: Nói chung thì các bác sĩ, rồi y bác sĩ, rồi anh em ở đây là hướng dẫn rất là tận tình, chú đáo. Cô thấy là Ủy ban Nhân dân và được cấp trên quan tâm đến là để phát động cái cuộc khám sức khỏe cho bà con toàn dân này, cô thấy là rất là ý nghĩa, thiết thực.
0: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại phường Tân An, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Ngay khi có công văn chỉ đạo từ cấp trên, địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế nhằm tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, quản lý sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi trên địa bàn. Các hội đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền vận động người dân đến khám sức khỏe định kỳ, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và ngành y tế, ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe.
4: Để triển khai cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường, và cũng được sự đồng hành cùng với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường. Thì tới thời điểm hiện nay thì trên địa bàn phường Tân An thì cũng có các cái trường đại học như là Đại học Y Dược Buôn Thuật và cái Bệnh viện Buôn Thuật, rồi Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và một số trường cao đẳng y tế. Cho nên thì cái nguồn lực để phục vụ cho cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với các cái đơn vị liên quan và cũng được sự đồng hành của các cái đơn vị. Để tới thời điểm hiện nay thì cái lực lượng mà đồng hành cùng với phường thì cũng đã rất là đầy đủ để mà giúp cho cái thành công của cái chương trình ngày hôm nay.
0: Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, y tế cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi trực tiếp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. tại trạm y tế phường.

0: Phường Tân An, công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi luôn được chú trọng. Không chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đội ngũ cán bộ y tế còn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe, quản lý các bệnh không lây nhiễm và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Qua các đợt khám sức khỏe, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh hoặc đã mắc bệnh mãn tính được phát hiện và quản lý kịp thời. Điều này góp phần giảm tỷ lệ biến chứng, giảm số ca nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
1: Trạm y tế cũng đã có cái biên bản ghi nhớ với trường đại học Buôn Ma Thuột là hỗ trợ hợp tác toàn diện về mặt chuyên môn cũng như là nhân lực truyền thông, thì cũng đã làm việc với bệnh viện Buôn Ma Thuột và họ đã chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt để mà thực hiện cái nhiệm vụ mà khám sàng lọc cho người dân. Và bên cạnh những cái công tác mà khám sàng lọc cho người dân thì trạm y tế đang triển khai các cái chương trình mục tiêu y tế quốc gia, ví dụ như là sàng lọc bệnh không lây nhiễm, cao huyết áp, đái tháo đường, rồi sàng lọc trước sinh đấy, trong cái chương trình dân số và y tế.
0: Mỗi người dân khỏe mạnh là một tế bào khỏe mạnh của xã hội. Chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những hoạt động khám sức khỏe cho người cao tuổi hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với sức khỏe nhân dân. Khi người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, được sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, một xã hội văn minh và một dân số có chất lượng ngày càng cao. Chăm sóc sức khỏe toàn dân hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Tại sao tim mình lại đau như vậy ta? Mình nghĩ làm sao vậy nè? Có khi nào mình là âu quanh không? Nên mình mới cảm nhận được cái cảm giác đó.
1: Đúng ra đó, khi mà tôi sáng chế ra cái thuật mộng tưởng đó tôi rất là tự tin. Nhưng mà không ngờ năng lực của 101 bây giờ á, mạnh quá đi. Nên tôi thì cảm giác như là đang yếu xuống cho nên á, bị nó chống lại.
2: Ôi Lôi ơi, chia buồn với Lôi. Ta sợ con bé này nó bị ảnh hưởng tới trí nhớ của nó quá.
1: Chết cha, ảnh hưởng trí nhớ sao? Có nghĩa là nó không nhớ gì hết hả? Không sao đâu, dù sao nó vẫn là cháu tôi sẽ bảo vệ cho nó, không sao hết. Không bao giờ tôi bỏ nó được đâu.

0: ông muốn làm gì ông làm đi. Tôi từ chức.
1: Khoan, chúng ta cùng làm rồi rồi cả thế giới sẽ thán phục trước những thí nghiệm của ta.
0: Cùng làm gì ta?
2: Ê, kể tiếp câu chuyện bữa đi.
3: Con gái mày sao rồi?
4: Chia tay rồi.
0: Trời ơi,
5: mới là chia tay rồi.
4: Nó theo anh Bảy Hào.
0: Trời ơi. Anh Bảy Hào nó sao?
6: Là ai vậy? Là ai vậy?
0: Mà biết cái gì?
4: Anh Bảy Hào, anh làm tài xế.
2: Anh làm tài xế hả?
0: Tài xế.
2: Ôi, tài xế mà bỏ không hả? Vậy là anh mua tài xế nữa rồi.
0: Dạ. Chào thầy.
7: Dạ, các em tài xế.
0: Dạ, cảm ơn thầy.
2: Ông tài xế đó sao mà tự nhiên?
4: Tài xế đó cũng cho mặt mụn mà.
2: Mụn hả? Mụn không mà thu ông luôn.
4: Vậy mới vậy mới
6: tôi ra kẹt luật sĩ.
0: Gì vậy?
6: Thầy vô mà sao ba ông cứ nói chuyện hoài vậy?
2: Trời, chưa tới cái giờ học mà, tại thầy vô sớm thôi, không có sao đâu. Thầy dễ mà. Tiếp đi sao?
0: Anh nhân cái gì? Tụi tôi đang bàn công chuyện, bà im đi.
2: Sao?
0: Đã.
2: Rồi, bạn tài xế anh làm gì?
4: Bạn tài xế mà hỏi làm cái gì thì anh làm tài xế.
0: Anh làm tài xế.
1: Là bán hải sản.
4: Trời ơi, bán hải sản.
1: Bán hải sản gì?
4: Thôi còn anh làm tài xế, hiểu không?
2: Anh chạy xe cho nhà anh hả?
4: Không, chạy xe dùm cho cái một người tái tài xế cho người ta.
2: Vậy mà
4: nói chung là bỏ rồi cũng được, tại nhỏ nó cũng không có xe xe lắm, hiểu không?
3: Nè, vô lớp rồi sao mấy em vẫn còn nói chuyện vui vẻ vậy?
2: Ủa thầy, còn 10 phút nữa mới tới giờ học mà thầy.
6: Nhưng mà thì vô rồi.
4: Trời ơi, thì giờ mình...
2: Thầy ngồi chơi chứ thầy.
3: Miễn sao tới giờ mình đi thôi.
2: Thôi chia tay thầy cả.
4: Thôi mà có đừng có nhắc nữa. Vui vẻ vậy đâu mà nhắc.
0: Mà sao chia tay?
4: Hoài nữa nói là đừng có nhắc nữa.
3: Tôi thấy ông khen quá trời.
2: Thôi.
4: Hỏi dai dễ sợ luôn á. Lì vậy sao lì. Thôi. Muốn nói gì? Tính kêu tôi đừng buồn đúng không? Cùng quá buồn gì đâu. Tôi nói thiệt á.
2: Đừng có buồn nha.
4: Nè. Tôi nói thiệt á. Tôi tình yêu đó tôi không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ á. Hai người là người bạn thân chí cốt của tôi. Có hai người ở bên cạnh tôi á. Tôi thấy tôi rất là yên tâm so với cả thế giới này.
2: Đây nè, dù cho cả thế giới này cũng quay lưng với ông, tụi tôi vẫn ở bên cạnh ông.
3: Đúng rồi, chúng ta tuy là không cùng dòng máu, nhưng mà lúc nào cũng coi như là anh em ruột với nhau vậy đó.
4: Ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết chung cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
3: Nè, vô học rồi, sao còn giỡn ồn ào quay vậy?
4: Thầy làm gì bữa nay xấu tính dữ người ta?
3: Bữa nay, thầy muốn bắt đầu tiết học sớm. Học trung học đi.
2: Dạ.
4: Cái gì vậy trời?
2: Xin lỗi.
4: Thầy bị gì kìa?
3: Thầy ơi,
8: con không cần nói, ta nhìn con thôi ta cũng hiểu rồi. Cái ánh mắt này. Đúng rồi, đập như vậy. Rồi. Ủa sao xỉu rồi, Ủa không có xỉu hả? Là cái gì? Con làm gì đó hả? Không hiểu gì hết đó. Tại sao không nói vậy hả? Cái gì? Con nhỏ này cái gì từ từ nói con mới hiểu chứ.
0: Không biết ông luật sĩ hả? Ông có nghe ngóng được gì ở chổng không nữa? Ê, sao rồi?
4: Không nghe được gì hết trơn.
6: Không biết là thầy Lôi cấp cứu thầy Tưởng sao rồi nữa. Không biết là thầy Tưởng tỉnh lại chưa á.
0: Mà cũng không biết tại sao thầy Tưởng lại bị ngất xỉu như vậy nữa.
9: Có khi nào á, do tụi mình hành động quá đáng quá cho nên thầy Tưởng mới bị như vậy không ta?
10: Không phải đâu, không phải vì tụi mình đâu.
6: Hay là thầy Tưởng bị mắc bệnh vậy?
9: Đúng rồi đó, tôi cũng nghĩ vậy á.
0: Sao?
9: Có khi nào á là thầy tưởng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nè, hay là bị bệnh máu trắng này, giống như trong mấy cái phim mà tôi hay coi á.
10: Bậy bạ không à?
0: Bậy quá,
6: hồn phụ nữ.
9: Ủa vậy hả? Ai biết?
6: Hay là có khi nào thầy Tưởng đọc nhiều sách phép thuật quá nên là
10: không phải đâu. Thầy Tưởng có năng lực rất là cao, với lại thầy Tưởng rất là cẩn thận, không thể nào mà tập luyện quá sức được.
0: Khó hiểu thiệt á. Không biết tại sao mà thầy Tưởng lại có cái triệu chứng như vậy nữa.
9: Tôi tò mò quá. Không biết cái trong đó có chuyện gì xảy ra không ta.
10: Thôi đi, bây giờ mình cứ đợi thầy Lôi ra là biết kết quả thôi. Đáng đợi chút xíu đi. Cầu mong cho thầy không bị gì hết.
5: Hãy quên đi, hãy quên hết đi, hãy quên đi những ký ức về người anh đó. Quên đi, bây giờ tôi đếm đến ba, thầy bình tâm trở lại nữa chưa? Một, hai, hai rưỡi, hai chín, hai chín rưỡi, hai chín chín, hai chín chín rưỡi,
8: ba. Cái gì đó? Hết hồn hết vía à. Trời ơi, tôi đã nói thầy rồi á, phải quên cái hình ảnh người anh đó trong đầu đi.
11: Muốn quên lắm, nhưng mà nghe nhạc cứ gợi nhớ hoài.
8: Đứa nào mở nhạc sớm quá vậy? Xin lỗi đó, để tôi tắt. Rồi.
11: Tôi muốn quên lắm, nhưng mà những hình ảnh cứ len lỏi vào suy nghĩ, len lỏi vào đầu của tôi.
8: Ê, tôi khổ thầy quá, tôi đã nói với thầy rồi. Cái vấn đề á là tôi biết cái tâm lý của thầy á, lúc nào cũng bị ai yếu đuối, mỏng manh, mềm mại. Nhưng mà thầy phải loại bỏ cái người anh đó ra khỏi đầu á, thì thầy mới sống một cái cuộc đời thanh thản được á. Nữa. Cái gì đó?
11: Loại không được, nhắc lại là nhớ.
8: Thiệt khổ à. Bây giờ tâm còn nặng quá thì làm sao?
11: Có phép nào làm cho tôi quên được
8: không? Quên, tôi có một cách đó.
11: Cách gì?
8: Bây giờ tôi sẽ đưa thầy trở lại cái miền ký ức cũ, nơi mà thầy xảy ra cái tai nạn đó. Rồi làm một cái đám tiễn đưa cái vong linh đó đi luôn, sẽ không bao giờ quay lại ám thầy nữa. Hiểu chưa?
11: Đưa bằng cách nào, là có thuật luyện phép hay có cái pháp thuật?
8: Dĩ nhiên là mỗi lần thầy nhớ tới cái người đó đó, thầy phải bế quan để quên cái hình ảnh của người đó đi.
11: Bế quan hả?
8: Đúng rồi, bế quan luyện công tập trung đó.
11: Có nghĩa là thầy dạy tôi cái thuật nó bế quan để cho ngăn cái dòng suy nghĩ của người anh len lỏi vô người tôi, đúng không?
8: Đúng vậy.
11: Đầu như thế nào nên thế nào?
8: Bây giờ đưa thầy về cái ký ức đó, nơi thầy xảy ra tai nạn, rồi bế quan luyện công, coi như tiễn người anh đó đi nha.
11: Rồi.
8: Cái gì không nói vậy hả?
11: Nghe nhạc tôi nhớ người anh đó.
8: Đúng rồi, cái nhạc bi ai như vậy mới tiễn đưa đi được, hiểu chưa? Nín đi hả? Nằm xuống. Đừng có khóc nữa hả?
10: Sao mà lâu quá vậy? Không biết, không biết thầy Tưởng có sao không nữa.
12: Ủa, dạ chào thầy.
7: Chào thầy.
8: Cái gì đó? Dạ. Sao đứng đây đó?
12: Dạ tụi em đang chờ học phí của thầy Tưởng á.
7: Thầy ơi, thầy Tưởng sao rồi thầy?
8: Không sao đâu, thầy Tưởng nghỉ ngay chút xíu là khỏe thôi. Yên tâm.
12: Ủa thầy, thầy
7: mừng quá.
12: Vậy bây giờ tụi em có được nghỉ học tiết của thầy Tưởng đúng không thầy?
8: Dĩ nhiên là phải được nghỉ tiết thầy Tưởng đó. Qua học tiết của tôi đó.
12: Dạ. Hả?
8: Chứ ở không làm gì, học tăng giờ nha. Đi theo tôi vô lớp đi.
12: Thầy. Ủa, cái này giống như là tránh giả dưa gặp giả dừa hay sao?
10: Hay quá ha. Hỏi chi giờ bắt học thêm tiết nữa. Đi học.

0: vĩnh biệt người anh em của ta. Âu cũng là số trời. Thôi, nơi cực lạc anh hãy yên vui nhé.
1: Alo. Xe buýt của học viện tới rồi hả? Rồi, đậu chỗ cũ đi, đậu chỗ cũ tôi tới liền. Rồi.
2: Ông tiến sĩ, ông làm nhảm gì ta? Ông ở đây.
3: Vậy là phòng thí nghiệm không có người.
2: Bây giờ mình phải về phòng thí nghiệm. Mình kiếm coi thử.
3: Ông có để tiền bạc gì không? Rồi mình lấy. Chứ bây giờ trong túi còn nhiêu đây. Ăn bánh mì hoài.
2: Phải đi về thôi. Quyết định gì đi.

tiến sĩ nghèo kiết xác, không có tiền cho ta mượn nữa. Ta chỉ mượn thôi, chứ đâu có ăn cướp ăn trộm gì đâu, mà cũng không cho mượn. Giờ không biết tiền ở đâu ra đây. Đúng là nghèo mà.

0: Tôi trợ lý nè.
1: Ủa sao ông ở đây?
0: Ta ở đây mấy ngày nay, vừa hỏi vậy là có ý gì?
1: Tôi nhớ là ông lên cái chuyến xe buýt bí ẩn đó rồi mà.
2: Người nói sao? Người thấy ta lên chiếc xe bí ẩn à?
1: Ừ. Người có ái thật gì vậy không?
3: Thật.
2: Không lẽ đó là người em song linh của ta?
1: Thầy sao vậy?
0: Gì giúp đỡ cho thầy chút xíu nữa là tôi bị đậu quá nhà ma rồi, thấy chưa?
1: Trời ơi, cảm ơn thầy nha. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, tôi đã xóa sạch kỷ niệm, chôn vùi ký ức đối với người anh trai xấu xa của tôi rồi.
0: Thầy nói đó có thật vậy không?
1: Từ nay tôi tự tin sống với chính bản thân mình rồi.
0: Chúc mừng thầy đã gạt bỏ được hoàn toàn quá khứ, trở thành một cái tương lai tốt đẹp đó.
2: Làm sao tìm được người đó đây? Một người giống ta. Năng lượng sinh đôi, hai người giống nhau có cùng nguồn gốc.

không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Người anh em sau lưng của ta, ta thề dù có chết ta cũng phải tìm ra được ngươi. Ta phải tìm ra được ngươi.

Làm sao mới tìm được cách liên lạc với người anh sống linh của ta? Phải suy nghĩ cách thôi. Mối liên hệ giữa những người song sinh với nhau, khoa học đã chứng minh con người có thể nghe được tiếng bước chân của người anh mình cách vài chục cây số. Mà tại sao tao không cảm nhận được gì hết? Ta phải lắng nghe thôi.

0: Ồ, ông già. Ủa, ông chết rồi hả? Chết đâu chết, đừng chết đây nha, tôi không có chôn luôn á.
1: Người nói cái gì? Người nói ai chết?
0: Ta
1: không bao giờ chết. Mà nếu có chết cũng không nhờ ngươi.
0: Cầm đừng phải mày đây. Ông làm cái gì hả?
2: Cho tao đi, cho tao ăn đi.
0: Không có trời hết.
2: Những người giúp ta lúc khó khăn, ta sẽ không vô ơn đâu. Ta sẽ trả ơn người cho ta ăn đi.
0: Đi mà mua, tôi hết là trợ lý của ông rồi. Ông muốn ăn bánh mì á thì tự đi mua đi.
2: Trời.
1: Đối với người có phép thuật thì tâm tính và đạo đức rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những người có phép thuật. Các em nên nhớ, trong tình huống số 8.
3: Đây cái gì?
4: Ê thầy.
3: Thầy.
4: Thầy
3: bị làm sao đi thầy?
4: Sao vậy nè?
3: Thầy ơi, hay là đi kêu thầy lôi.
5: Thầy bị lên cơn giống hôm bữa hả?
1: Thầy không sao.
5: Để em đi kêu thầy lôi nha thầy.
1: Thầy không sao.
3: Đợi thầy lên. Thầy cẩn thận đây.
1: Thầy không sao.
3: Ngồi.
1: Ngồi đi.
3: Thầy làm sao mà có ổn không thầy?
1: Thầy, tự nhiên thầy cảm thấy chóng mặt rồi tay chân bủng rụng. Biết
5: chết sao? Rồi, vậy là thầy bị ung thư rồi.
3: Nói bậy không hả?
4: Bạ không à?
3: Dắt bây giờ kia đi.
6: Nó bậy nó bạ không à?
1: Mày đưa về chỗ đi, thầy không sao đâu. Không sao.
6: Thầy chỉ bị hạ canxi thôi, tuột đường huyết nên nghỉ ngơi chút xíu là hết à.
3: Chỗ đi, tránh ra cho thầy thở, đừng có đứng gần, nghe không?
6: Thầy ơi, thầy không sao không thầy?
3: Ngồi xuống đi.
1: Thầy chắc thầy do thầy đói bụng cho nên thầy bủng rủng tay chân thầy mới ngã thôi.
3: Đúng rồi. Thường thường á, mấy người mà bị tụt canxi á, người ta hay bị đói bụng, phải không? Đói bụng cho nên là cái bụng nó kêu òn, xong mới bị tụt canxi. Thầy nè. Đúng thầy. Ủa? Mà sao thầy đói bụng được?
6: Sao vậy?
3: Hồi nãy là em gặp thầy ăn cái gì một lần mà ba dĩa cơm, rồi ăn xong hết rồi còn uống mấy thì trà sữa nữa. Làm sao mà đói bụng được?
6: Trời đất ơi, thầy ăn ai ăn vậy thầy?
1: Chắc thầy là người có thể trạng khác người cho nên thầy ăn nhiều á. Không sao thầy mệt.
3: Không, sao bây giờ thầy mệt, thầy cứ nghỉ ngơi đi.
6: Hay tụi mình được nghỉ ké.
1: Ai nói nghỉ?
3: Dạ.
1: Mỗi giờ lên lớp là mỗi giờ thầy được chìm đắm trong đam mê của mình. Không có việc mà các bạn được nghỉ học giờ của thầy tưởng đâu nha. Luật sĩ.
3: Dạ, em nghe thầy.
1: Em nói cho thầy cái tình huống số 8 gian dở mà hồi nãy thầy mới nói đó, trang 1248, tình huống đó là như thế nào? Nói cho thầy biết.
3: Dạ. Dạ đây, thưa thầy, dạ em xin đọc. Tình huống số 8. Khi bạn đang đi trên một con thuyền, thuyền vừa chạy ra tới giữa biển khơi, thì vô tình thuyền va vào một mạch đá ngầm. Lúc đó thuyền vỡ ra và người trên thuyền sẽ bị chìm xuống dòng nước biển lạnh lẽo tăm tối. Thật may mắn khi mở mắt ra, người chìm xuống đáy biển tăm tối không bị sao, và trên tay cầm một nắm cát. Lúc đó nhìn xung quanh thì mới biết mình đang được dẹt vào trong một

0: hoang đảo hoang vu. Và khi biết được tin mình là người sống sót cuối cùng ở hoàng đảo đó thì mình phải làm gì?
1: Đúng,

0: vào một cái hòn đảo hoang vu và biết được ở trên cái đảo đó chỉ có một mình thì không đâu, cái này không có, chuyện này xảy ra thôi thầy. Tại từ hồi nhỏ là má em đi coi bói nói em là số em sẽ chết nước, không kể từ hồi nhỏ là em đã ghét nước rồi, thậm chí tới lớn này lâu lâu em mới tắm một lần chứ em đâu có đi tắm nhiều đâu, cho nên làm sao mà có cái chuyện mà em đi biển đã ghét biển rồi em ghét nước rồi, cho nên cái trường hợp này nó không có xảy ra. Giờ nên bây giờ thầy có ngon á thì thầy đặt cái trường hợp giả dụ nào khác mà ở trên đất liền đi, chứ còn em không có đi biển đâu, em có đi biển ghét lắm.
1: Nhưng mà giờ không, trong tình huống này đặt trường hợp là em là người đi biển đó.
0: Thầy mệt ra, em mới nói là đã nói là em không bao giờ đi biển cho nên cái tình huống này là không bao giờ xảy ra. Thầy hiểu ý em không?
1: Thôi nghĩ cho em ra luôn, không hỏi em nữa.
0: Thì thầy hỏi câu này cho đất liền đi.
1: Không, rồi thí dụ em ở trên đất liền, rồi ở trên đất liền có một cái hòn đảo và xung quanh hòn đảo có biển, rồi em ở đất liền, em đi ra đảo rồi em đi con thuyền ra biển đó thì sao?
2: Đúng rồi.
0: Ủa cái gì kỳ á?
3: Cái gì?
0: Ở trên đất liền thì làm sao có đảo? Đất liền thì đất liền mình sao có biển, nếu có biển thì gọi là ở biển chứ đâu gọi là đất liền.
3: Đúng rồi thầy.
1: Nhưng mà đất liền bự có đảo nhỏ giữa hay sao?
0: Đất liền bự mà có đảo nhỏ giữa ta gọi là núi. Chứ mày gọi là đảo hết á.
1: Thôi, nói em cái gì em nói cũng được hết trơn á. Thôi không hỏi em nữa.
3: Thầy hỏi Âu Oanh nè. Đó,
4: dạ.
3: Trong lớp em đây, đây nè, em là người hiền lành nhất nè. Giờ thầy hỏi em nha. Rồi, ví dụ mà em đi lên trên tàu á, rồi em bị đắm tàu á, rồi em bị trôi dạt trên biển rồi lên quan đảo em sẽ làm như thế nào?
4: Dạ thưa thầy là em không có biết bơi, chắc chắn là em sẽ chết chìm ở dưới đó trước khi em lạc trên hoang đảo luôn á thầy.
1: Không, tình huống là em lạc trên quan đảo á, em lạc trên quan đảo thì với sức mạnh siêu nhiên của các em thì sẽ làm như thế nào?
4: Dạ, chắc chắn là em sẽ chết đuối luôn thầy, tại vì em không biết bơi.
1: Trời ơi, lớp này sao kỳ vậy trời.
5: Chưa thấy ai như ông, giám đốc mà đi mượn tiền trợ lý mua bánh mì ăn. Ăn từ từ thôi, khéo nghẹn.
1: Anh thầy không hỏi em nữa, thầy hỏi Tuấn Kiệt nè. Thế là thí dụ em ở trên con tàu đó, rồi tàu bị đắm, rồi bị trôi dạt trên biển, rồi lạc trên hòn đảo, em làm như thế nào? Hỏi Văn Tùng nè.
6: Dạ,
1: em muốn tự trả lời đúng rồi. Dạ. Thiên Tùng trả lời cho. Tưởng tượng nè, em trên con thuyền xong bị đắm tàu lên trên biển rồi trôi dạt trên quan đảo thì sẽ như thế nào?
6: Dạ em sẽ ngưng tưởng tượng.
1: Trời ơi, sao cái lớp này không ai được bình thường giống như tôi nghĩ vậy trời.
5: Ôi sao vậy? Sao bị sao?
7: Người đánh vô đầu ta hả?
5: Trời, nãy giờ mới vỗ dài thôi đó mà đánh lên đầu gì? Không lẽ vỗ dài cái đầu đâu? Đỡ hơn nhiều chưa? À, rồi. Rồi, nghĩ ra cách gì chưa?
7: Ta nghĩ ra rồi.
5: Cách gì? Nói đi.
7: Từ từ.
5: À, rồi. Nhưng mà cách thiệt không đó? Hay là giả bộ nói rồi bắt tôi làm không công nữa?
7: Khoa học đã chứng minh giữa những người song sinh có mối liên kết rất là lớn. Người này bị cái gì thì người kia cũng cảm nhận được. Ta đang dựa vào cái... Người này bị cái gì thì người kia cảm nhận được.
5: Tao có cách rồi. Ê, cách gì?
8: Thầy ơi, thầy
0: có bị sao không thầy?
4: Sao không thầy?
8: Thầy bình tĩnh đi thầy. Hồi nãy em nói em không biết chứ thật ra em biết thầy. Mấy cái chuyện này, mấy chuyện con nít, mấy cái đồ bỏ của em. Thầy để em trả lời câu hỏi của thầy nè thầy.
0: Dạ em trả lời đi.
8: Dạ, thầy bình tĩnh nghe em trả lời nha thầy. Dạ thì thật sự nếu mình bị lạc trên một cái đảo hoang thì lúc đó mình chỉ còn một mình thôi. Thì nó có hai cái sự kiện xảy ra. Thứ nhất là mình buồn vì mình chỉ còn một mình trên đảo hoang, không biết làm cái gì. Thứ hai là mình vui. Vui vì sao? Mình được còn sống. Đúng không thầy?
5: Cách này thiệt không đó?
1: Thiệt.
5: Mà có ổn không?
1: Nếu không ổn

0: ta kêu ngươi làm gì?
1: Tôi sợ lắm.
0: Mà sợ cái gì? Ta không sợ, sao ngươi sợ?
1: Nhưng mà ổn phải không?
0: Ổn.
1: Thì mà bây giờ là ông muốn nhẹ hay là...
0: Nói nhiều quá làm đại đi.
1: Thiệt không á nè?
0: Thiệt.
1: Mạnh á.
0: Điên hả? Hả? Ta kêu ngươi mạnh lên. Ngươi làm cái gì vậy?
1: Tôi sợ ông đâu.
0: Ta không sợ. Ngươi làm đại đi.
1: Hay là bây giờ như thế này, tôi sẽ không đánh ông nữa. Bây giờ tôi sẽ chửi ông, được không?
0: Rồi rồi, chửi đi.
1: Cái đồ ăn hại, cái đồ mà sai làm cái gì cũng không làm được, cái đồ mà ngu làm cái gì cũng không có làm được, rồi sai cái gì không làm cái đó, rồi lúc nào á cũng lúc nào cũng đổ tội, đổ bao nhiêu tội lỗi lên cái đầu của tôi, rồi lúc nào cũng về cái chửi tôi, la tôi, rầy la tôi, không có cho tôi yên, lúc nào cũng la, rồi tới lúc á người ta tới lấy tiền á thì đi trốn trước không có mặt ở đây, rồi lúc đó tôi bị đánh bầm dập nè, đánh bầm dập là ông ở đâu ông đi trốn, nhưng tôi không có tiền, tôi không đi ăn bánh mì, không ăn bánh mì cái về đây lục lọi có tiền về cái bây giờ cái ông mượn ông mua bánh mì ông ăn, thiệt tình luôn, cái người gì đâu mà không có một cái lòng gì mà lòng thương người, không có bị
2: ta tệ như vậy sao?
3: Lúc đó rồi mình sẽ bị stress, mình sẽ rất là buồn. Buồn thì làm sao? Buồn thì mình khóc.
2: Mẹ ơi cứu con. Mẹ cứu con.
4: Thiệt. Vậy tôi đang trả lời câu hỏi của thầy mà.
5: Ủa thầy ơi, thầy có bị sao không thầy?
2: Đừng thầy. Đừng đánh tôi.
5: Để em đi kêu thầy lo cho thầy nha thầy.
2: Đừng kêu thầy lo. Đừng đánh tôi. Tôi không phải là người vô cảm đâu. Đừng la tôi. Đừng đánh tôi.
6: Thôi thầy bình tĩnh đi. Tụi em đâu có ai đánh gì đâu thầy. Chửi bới gì đâu.
3: Tụi em đâu có nói gì đâu thầy.
6: Cái này là thầy đói quá cho nên là thầy bị rối trí nè. Đi cơ thầy lôi.
2: Không sao đâu. Mình nghỉ. Lỡ mình tạm nghỉ đây đi. Rồi mấy đứa dọn dẹp ghế như cũ. Tạm nghỉ đây nha.
6: Dạ, thầy đi được không?
2: Được, lên bàn dọn dẹp ghế đi.
5: Thầy ơi.
2: Dọn dẹp ghế đi các bạn ơi, thầy không sao đâu.
5: Thầy ơi, thầy có thiệt là thầy không cần tới thầy lôi không thầy?
6: Thôi thầy kêu dọn dẹp ghế thì dọn dẹp ghế đại đi. Dọn đi còn đứng đó nữa.

0: cảm ơn các bạn nha. Xong rồi các bạn về đi, thầy không sao đâu.
1: Thầy không cần em kêu thầy lo thiệt hả thầy?
0: Không cần.
2: Thôi để nói không cần được kêu hoài
0: đi.
2: Thôi vậy thôi, để em về cho thầy. Có gì thầy cứ la lên nha thầy. Dạ thôi thưa thầy em về.
1: Dạ thưa thầy em về.
2: Dạ thưa thầy em về.
3: Thầy nghỉ mệt nha thầy. Không có sốt.
0: Mình không để, không thể nào để cho thầy lo biết chuyện này. Thầy lo biết thầy lo sẽ la mình chứ. Không, phải bế quan, ngăn chặn sự liên kết này mới được.

0: mình phải tìm cách ngăn mối liên kết này lại. Tìm cách nào? Tìm cách ngăn lại.
1: Sợ hãi.
2: Ủa? Sợ hãi cái gì? Tôi không có sợ ông đâu nha.
0: Im. Ta đang cảm giác có một cảm xúc rất là lạ trỗi dậy trong lòng ta.
1: Sợ hãi, hoang mang. Đây là những cảm xúc mà chưa bao giờ ta có. Đây không phải là cảm xúc của ta. Ta đang cảm nhận một cảm xúc rất là lạ. Có nghĩa là Tên đó nó cảm nhận được ta rồi. Và ta cũng cảm nhận được người đó rồi. Chửi ta, chửi mạnh lên. Chửi ta.
2: Chửi nữa.
1: Đúng rồi.
2: Chắc không?
1: Chắc.
2: Rồi. Chờ tôi một xíu.
3: Lòng lòng mới có một kỳ gì mà chửi chứ. Chứ đâu phải như bánh mì này không có đâu.
2: Ông là cái đồ vô liêm sỉ, cái đồ vô dụng, cái đồ ngu si.
1: Không, sao không được. Không được. Đúng rồi. Hãy dùng thuật bế quan. Dùng thuật bế quan. Bế quan. Thuật bế quan không bảo vệ mình trong được, trong khoảng thời gian dài được. Dùng cách khác thôi. Có rồi. Không nghe, không thấy. Đâu rồi?
2: Tôi đây. Cái khát nước tôi uống miếng nước cũng không yên nữa.
0: Ta không nói ngươi. Ta cảm nhận cái sự liên kết giữa ta và người anh em song linh mất rồi.
2: Là sao?
0: Có thể người em của ta cũng cảm nhận được ta, cho nên nó đã dùng một cái cách gì đó để ngăn chặn ta cảm giác được nó.
2: Cách gì?
0: Phải đổi phương pháp thôi.
2: Ê!
0: Tránh ra.
2: Ê!
0: Rồi.
2: Là sao?
0: Đánh ta!
2: Đánh thiệt hả?
0: Dùng cực hình với ta!
2: Mà tôi đánh không được đâu nha.
0: Đánh đi. Ta chịu được. Có thể lời chửi của ngươi hết tác dụng rồi, cho nên phải dùng cơ hình thôi. Đánh ta.
2: Rồi. Tôi đánh.
0: Đánh đi.
2: Tôi đánh đi.
0: Đánh đi. Ai đánh ta?
2: Ai đánh ta?
0: Thật bế quan. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
2: Chết đi nè.
0: Ăn hiếp tôi.
2: Chết đi nè.
4: Làm ông cô đôi ơi. Cô đôi ơi.
1: Ai kêu ta?
0: Không. Phải chặn liên kết với tên anh độc ác lại. Chặn lại. Thật bế quan.
1: Không nghe.
0: Trời ơi, nó giết tôi. Tôi chết mà. Cô tôi giết, nó giết tôi chết.
4: cứu tôi với, chết mau.
1: Tao không thấy, tao không thấy nào vô cảm như vậy. Tao không thấy nào vô cảm như vậy. Tao phải tìm tới hắn thôi.
0: Thật vô hồn.
1: Đi, không đi.
5: Dừng ta lại.
3: Xin chào.
6: Thầy tưởng ơi, tôi nghe tụi nó nói đó là thầy đang có một cái điều gì đó kỳ lắm, cứ la khóc rồi xong ngồi im đu vậy. Thầy tưởng à? Thầy tưởng có sao không hả? Ngọc Hoàng ơi, trời ơi, Ngọc Hoàng ơi, tại sao thầy dám dùng cái thuật này chứ? Không ổn rồi.

0: Tiến sĩ, tiến sĩ là người đầu tiên chứng minh được lý thuyết song linh là có thật. Vậy là chúng ta sắp được nổi tiếng rồi.
1: Có vấn đề chút xíu mà cãi tới cãi lui hoài nhức đầu quá. Thôi dẹp. À, lớp giải tán. À, hết học nữa, ra ngoài chạy 40 vòng sân.
0: Ta không muốn ăn.
2: Thế tại sao?
0: Ta muốn chuộc lỗi. Ta bây giờ vô cùng ân hận vì đã làm hại ngươi. Ta quyết nhịn ăn tới chết để chuộc lại lỗi lầm này.
3: Tôi thấy người thầy cứng đơ ra, nói thầy không nghe gì hết mà.
4: À, tôi đang suy nghĩ một cái cách thức mà ghép hai cái pháp thuật lại với nhau, mà ghép giữa cái hai thành lại cái một.
3: À, ghép pháp thuật giữa hai thành một. Ý thầy muốn nói là ghép pháp thuật hay là ghép một cái điều gì khác hả?
4: Tại vì
3: ghép pháp thuật thì dễ mà.
4: Tôi cảm giác là tôi đang có liên kết với một cái người nào đó, cho nên tôi muốn sử dụng một phép thuật mới để tôi ngắt đứt liên kết này.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...

0: con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy, đấy Thanh thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá, rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nè, cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi, thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng Tây Hòa quản lý. Đây là nơi từng được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua, nên sự đa dạng sinh học đã quay trở lại. Nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện tại lâm phần, tạo nên bức tranh sinh động tại những cánh rừng tự nhiên ở khu vực này. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữa rừng của kiểm lâm viên Đinh Thị Bảo Xuân, ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và là tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tiếp đến là câu chuyện dựa vào dân để giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh với việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2024 với diện tích 4.800 ha cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đẹp, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Ủy ban Nhân dân cấp xã, các đơn vị chủ rừng đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí kinh phí cho hạt kiểm lâm khu vực xây dựng hoặc nâng cấp kho bảo quản, làm tủ kệ, giá kê, kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ nhằm sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chi cục kiểm lâm tăng cường hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân cấp xã và các chủ rừng rà soát bổ sung hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, yêu cầu các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các chủ rừng kiểm tra hiện trường, kiểm soát việc xử lý lửa trong sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn xử lý thực bì giảm vật liệu cháy tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, tăng cường tuyên truyền ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, kịp thời đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hoặc thanh lý các phương tiện, thiết bị hư hỏng hết thời hạn sử dụng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả vừa cho biết, trong thời gian từ khi ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng đến trước thời điểm Nghị định số 91 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 và Nghị định số 42 ngày 26 tháng 1 năm 2026 được ban hành, hầu hết các nhà đầu tư thuê môi trường rừng trên lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chưa tiến hành bất kỳ hoạt động đầu tư, xây dựng hay khai thác du lịch nào trên khu vực được thuê. Toàn bộ 24 nhà đầu tư còn lại, 22 thuê theo điểm và 2 thuê theo tuyến, chưa triển khai bất kỳ hoạt động xây dựng, cải tạo hay khai thác du lịch nào trên khu vực thuê môi trường rừng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc đơn vị tư vấn cắm mốc, xác định ranh giới, sớm trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt để đơn vị có cơ sở điều chỉnh đề án du lịch sinh thái chính xác hơn. Hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết, đơn vị vừa hoàn thành tham mưu Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn khu vực quản lý ban hành quyết định phê duyệt kết quả diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2025. Tổng diện tích có biến động về rừng và đất lâm nghiệp đến tháng 6 năm 2026 là 907,48 ha. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện các nội dung tuyên truyền của chuyên mục Để rừng mãi xanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của người dân và địa phương trong việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua những cánh rừng tự nhiên khu vực xã Sơn Thành, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh đã hồi phục mạnh mẽ. Nhờ vậy, nhiều loại động vật quý hiếm đã về đây trú ngụ. Đây là những tín hiệu vui cho ngành lâm nghiệp, nhưng cũng là trách nhiệm và áp lực trong thời gian tới.
2: Đây là rùa hộp trắng vàng miền Nam, Cura bisturata, được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam cùng lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực xã Sơn Thành. Loài rùa này được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong danh mục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất toàn cầu. Ngoài ra, nhóm khảo sát còn phát hiện các loại động vật quý như vượn đen má vàng, vọt chà vá chân đen khu vực này. Sự xuất hiện của các loại động vật quý hiếm này tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua rất tốt, duy trì và phát triển sinh cảnh phù hợp cho loài đặc hữu. Với diện tích lâm phần gần 27.000 hectare, lực lượng mỏng thì đây có thể xem là thành tích đáng khen ngợi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quản lý rừng thì hiện nay cái trạng thái rừng đã được có nhiều cái chuyển biến tốt, theo chiều hướng tốt lên. Các cái loài động vật đó, thì cũng đã trở về sinh sống trở lại. Đơn vị tôi đã phối hợp với cái Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện một số các cái biện pháp tuyên truyền tới bà con nhân dân, rồi bà con nhân dân sống gần rừng, rồi là thực hiện một số các cái biện pháp sử dụng các cái công nghệ như là smartphone để đi tuần rừng, kiểm tra rừng, đánh giá được cái mức độ, cái lượng động thực vật nó phát triển khu vực để ghi nhận, đánh dấu lại để có cái kế hoạch biện pháp để bảo tồn.
2: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 3 năm gần đây trên diện tích lâm phần do đơn vị quản lý không xảy ra điểm nóng về tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản hay phá rừng trái pháp luật. Có được điều này là nỗ lực rất lớn của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đặc biệt là sự quan tâm đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã giúp cho người dân từng bước nhận thức giá trị của rừng, không vi phạm lâm luật, tạo sự đa dạng.
4: Định kỳ kiểm tra rồi cũng phải nhắc nhở các cái trạm thông qua các cái cuộc họp giao ban, rồi thông qua các cái văn bản chỉ đạo thường xuyên. Còn cái mùa nắng nóng này á thì cũng phải tăng cường công tác phòng chống cháy, thì phải có cái phân công trực rồi cũng chỉ đạo anh em trong cái nhắc nhở anh em trong cái là cảnh giác đối với những cái vùng mà có khả năng có nguy cơ, rồi những con có thể là xác định một số hồ mà cũng cái ý thức họ cũng còn kém đấy, thì phải tuyên truyền, phải thường xuyên nhắc nhở họ để họ tăng cường công tác phòng chống cháy. Cả cái văn bản chỉ đạo là phải thực hiện tốt và phải thường xuyên. Còn công việc thì phải trực chiến những cái địa bàn, những cái vùng mà có nguy cơ thì đều phải tăng cường kiểm tra. Theo cái kế hoạch tuần là phải kiểm tra, nó phải tăng cường lên.
5: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng, cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường các công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác cái này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với thôn, các thôn ở gần rừng thì thường xuyên các tổ chức cái công tác tuyên truyền hoạt động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của rừng đối với cuộc sống.
2: Theo các chuyên gia đánh giá, khu vực rừng phòng hộ Tây Hòa có giá trị đa dạng sinh học rất cao, không chỉ sở hữu mức độ đa dạng sinh học phong phú mà còn bởi tính đặc hữu cao với sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm. Nếu kết nối với các khu vực rừng liền dải lân cận ở tỉnh Khánh Hòa, hợp thành một cảnh quan rừng tự nhiên rộng lớn với tổng diện tích lên tới khoảng 130.000 hectare, có tiềm năng trở thành một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đinh Thị Bảo Xuân làm kiểm lâm viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra.
1: Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai năm 2019, Đinh Thị Bảo Xuân thi tuyển và làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, cô gái này làm việc tại hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Sau đó, tổ chức nhận thấy được năng lực và sự am hiểu của Xuân nên biệt phái quay lại làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả để hỗ trợ cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc và khó khăn. Hiện tại, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả có 7 nhân sự, quản lý tổng diện tích 7.300 ha. Trong điều kiện khó khăn về con người, Đinh Thị Bảo Xuân được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Lúc thì Xuân đảm nhận vai trò nhân viên kỹ thuật, lúc thì tổ chức phân công làm công tác văn thư cho đơn vị. Cùng thời điểm, Đinh Thị Bảo Xuân thực hiện công việc báo cáo công tác lâm nghiệp, cập nhật diễn biến rừng, cũng như xử lý hồ sơ vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý. Nhiều thời điểm, Xuân cùng các đồng nghiệp nam xuất hiện ở các điểm nóng về quản lý, bảo vệ rừng, chung sức với tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp tại hiện trường. Đối với Xuân, việc tham gia công tác tuần tra rừng với các đồng nghiệp nam giờ không còn xa lạ. hơn 7 năm làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, những ngọn núi, cành cây và con đường mòn ở lâm phần quản lý đều in dấu chân của cô gái sinh năm 1996.
6: Mình chọn nghề thì đương nhiên mình phải nhiệt huyết với nghề. Trong quá trình tuần tra thì cũng phải cố gắng hết sức tham gia đầy đủ các buổi tuần tra. Công tác chữa cháy thì nhiệm vụ là nữ nên là mình cũng chỉ tham gia hỗ trợ đến hiện trường đo đếm. Sau khi cháy thì mình đo đếm diện tích cháy và coi thiệt hại tại hiện trường cháy.
1: Hiện nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả là theo dõi và hoàn thiện các hồ sơ thuộc đề án du lịch sinh thái rừng trên lâm phần do đơn vị quản lý. Đinh Thị Bảo Xuân được tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách đôn đốc và xử lý các thủ tục, văn bản, công văn liên quan đến nội dung này.
7: Đồng chí Xuân thì một cán bộ nữ nhưng mà rất là tích cực trong cái công tác trong kỹ thuật của ban. Cũng là người công tác lâu năm ở đây cho nên là để cũng phân công phối hợp với bên quản lý bảo vệ rừng, tổ quản lý rừng thì đồng chí này rất rành địa bàn cho nên là việc đồng chí này nữ nhưng mà cũng rất cố gắng để đi rất địa bàn rất là xa nhưng mà cũng rất cố gắng và cũng cho nên vì điều này thì đồng chí Xuân rất tích cực đồng chí góp phần cho cái ban đảm bảo cho cái bảo vệ phát triển rừng.
1: Thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả sẽ rất nặng nề, đơn vị rất cần những nữ kiểm lâm, nhiệt huyết và trách nhiệm như Đinh Thị Bảo Xuân. Đây cũng là tấm gương tiêu biểu cho lực lượng lâm nghiệp trong việc vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chủ trương giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng giữ rừng của đơn vị và người dân vùng đệm.
2: Sống ở vùng đệm tại Buôn Ly, xã Sông Hinh, ông Ma Thanh, người dân tộc Ê Đê, là tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Ngoài công việc nương rẫy chăn nuôi, nhiều năm qua, ông tích cực tham gia tuần tra quản lý rừng với các đơn vị theo kế hoạch quanh các khu rừng mà ông được nhận giao khoán. Không những nhiệt tình, hăng hái tuần tra, ông Ma Thanh còn tích cực vận động người dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Sự uy tín và việc làm cụ thể của ông Ma Thanh khiến nhiều người trong buôn tin theo. Đây là chìa khóa quan trọng giúp lực lượng nhân viên giữ rừng giảm tải áp lực, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên lâm phần.
8: Từ khi mà nhận khoán rừng đến giờ thì tàu bò nhận khoán cùng anh em cũng rất nhiệt tình. Thì người dân cũng có trách nhiệm là bảo vệ toàn dân bảo vệ rừng ấy. Thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi, không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết, khai thác gỗ này kia cũng không có, nói chung là vậy. Toàn thanh niên ở trong làng giờ thì nó làng thì bốn tổ rồi, thì từ người dân thì cũng có ý thức rất cao. Hiện nay thì ông dân thì không có đi rừng này kia nữa, họ ở nhà làm. Mùa này thì bốc mía, có người thì nhận khoán cát keo người ta trồng ấy.
2: Hiện nay Buôn Ly có 4 tổ quản lý bảo vệ rừng đang nỗ lực phối hợp làm tốt nhiệm vụ được Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh giao. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 với diện tích 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị. Hàng tuần, các tổ quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm luật lâm nghiệp, từ đó có kế hoạch ngăn chặn kịp thời.
8: Từ khi mà tôi bắt đầu làm công việc này, phối hợp với ban trạm Buôn Đức Mùi thì tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều đối với bà con trong buôn làng. Thì hiện tại thì đa số thì bà con là hầu như là không có lên rừng về chặt phá như hồi xưa nữa.
9: Hiệu quả

0: gắn toàn bộ là cái hiệu quả của quản lý bảo vệ rừng hôm nay. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện, nhiều lúc là vấn đề áp lực của cái rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm đến cỡ.
1: Mô hình giao khoán quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hình đang triển khai hiệu quả. Đơn vị này xem người dân là cánh tay nối dài, giúp các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ canh giữ màu xanh cho diện tích rừng tự nhiên ở xã sông Hình.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Người dân chỉ cần ít phút để hoàn tất thủ tục hành chính ngay trên màn hình điện tử. Cán bộ cơ sở vừa hướng dẫn người dân quét mã, nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng xử lý dữ liệu trên hệ thống liên thông. Những hình ảnh này nay đang dần trở nên quen thuộc ở Đắk Lắk. Gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk không chỉ tinh gọn bộ máy mà đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách phục vụ nhân dân. Những tầng lớp trung gian được cắt giảm, những điểm nghẽn hành chính từng bước được tháo gỡ để chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ trung tâm đô thị đến các buôn làng xa xôi, nhịp chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: thủ tục giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn. Trên vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực cho một hành trình đổi mới mạnh mẽ. Với bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt và khát vọng phát triển ngày càng lớn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của Tây Nguyên, tự tin bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

0: Với diện tích trên 72 km vuông và quy mô dân số gần 180.000 người, phường Buôn Ma Thuột giữ vị thế trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã đạt được kết quả đầy ấn tượng trong công tác cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đến nay, quy trình xử lý thủ tục được số hóa toàn diện. 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến, giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Cơ chế một cửa liên thông vận hành đồng bộ, công khai 100% thủ tục thuộc thẩm quyền.
1: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình. Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
0: Tại nhiều địa phương, khu vực phía đông của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
2: Cảm giác mình thấy mình phải khỏi lo mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
3: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi còn quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách quan trọng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nổi bật là việc áp dụng phí không đồng đối với dịch vụ công trực tuyến.

0: và chuẩn hóa quy trình đất đai. Hệ thống bộ phận một cửa từ tỉnh đến xã vận hành thống nhất, ổn định, giúp thủ tục không còn bị bó hẹp trong địa giới hành chính. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì mức trên 97,5%. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
1: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước, vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như trước.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã sớm hoàn thành sắp xếp giảm đầu mối tại cơ sở, ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, đồng thời thực hiện tinh giản hơn 3.000 biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
2: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc, đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
3: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các cái thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Điển hình như thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã được cắt giảm tới 50% thời gian xử lý, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống cũng là một bước đi thực chất giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần tạo điểm tựa vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
4: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu lớn theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng nền tảng hành chính hiện đại, minh bạch, ưu tiên cải cách thủ tục, giải phóng nguồn lực và khơi thông các dư địa phát triển mới. Qua đó đã tạo sức hút mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khi có 300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 2.900 tỷ đồng, tăng 47% về số lượng và 92% về vốn so với cùng kỳ trong tháng 4 năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, đã có gần 1.400 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cùng hơn 340 đơn vị tái hoạt động. Để bứt phá, Đắk Lắk triển khai đồng bộ cơ chế luồng xanh, thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh cũng chủ động kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho địa phương.
5: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn, thì đây quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi của môi trường đầu tư như là kịp điều hành cái việc của cái tập tiền.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến quan trọng. Bộ máy hành chính dần ổn định, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều bất cập, cần sớm tháo gỡ. Áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, trong khi thời gian chuyển giao gấp rút, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương ở một số lĩnh vực còn chậm và chồng chéo. Đặc biệt, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chưa liên thông, cùng việc thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở đã làm hạn chế đáng kể tiến độ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng với quyết tâm đổi mới tư duy và khơi thông các điểm nghẽn, Đắk Lắk đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Tỉnh đang tập trung các giải pháp đồng bộ để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ và hiện đại hóa hạ tầng số. Những nỗ lực này là bước đệm giải quyết các vướng mắc trước mắt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động và bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
6: Qua một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì phải nói đạt được rất là nhiều cái kết quả. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung, lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp. Với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ, gắn liền với thước đo là hiệu quả thực tế cùng sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
7: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn nằm trên những trang giấy mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều vì sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng đến trên hành trình vươn mình, đổi mới, phát triển và tự cường.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

đã tròn 50 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ghi thêm dấu son chói lọi bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Bác Hồ có nói là cán bộ là gốc của phong trào cách mạng. Cán bộ tốt hay xấu thì coi như là sẽ phong trào là tốt hay kém. Mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu, tức là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, bí thư đảng đoàn và là ủy viên Bộ Chính trị, thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Những ngày tháng hoa lử ấy, đối với Thiếu tướng Phan Văn Lai, là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân thành

0: Nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nha, thì nó khác với cái thời kỳ chống Pháp. Cái sự gian khổ, khó khăn, gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần. Cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy, cái đó nó mới giúp cho các đồng chí có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và trước khó khăn, trước gian khổ, trước hy sinh sẵn sàng vượt qua và sẵn sàng chấp nhận.
1: Hòa và đoàn quân Nam tiến, những chiến sĩ công an chi viện lên đường vì một ngày toàn thắng. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng công an chi viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến trường, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch Phượng Hoàng, Thiên Nga, phản kích điên cuồng và quyết liệt để giành lại nông thôn, đồng bằng, dồn dân vào ấp chiến lược, chia cách hành lang nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi chiến trường, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Thấu hiểu và xúc cảm trước tình hình khó khăn gian khổ của các chiến sĩ ta ở chiến trường, ngày 9 tháng 5 năm 1970, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho thu thanh bài nói chuyện của mình với cán bộ, chiến sĩ an ninh khu Trị Thiên Huế để gửi vào chiến trường. Trên khắp nẻo đường chiến đấu của các đồng chí, hàng ngày hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình thương nhớ. Trong chiến đấu, no đói có nhau, gian khổ có nhau, ngọt bùi có nhau, thật có gì đẹp đẽ bằng mối tình đồng chí trên chiến trường. Đảng ta, ngành ta tự hào có những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, khôi phục lại vùng ta làm chủ.
0: Đồng chí nói là bây giờ làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Chứ làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế do tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất, niềm tin. Đấy, cho nên Mậu Thân như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi. Nhá, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
1: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá. Đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể đọc được từ ba phía khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì suy nghĩ là vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Từ một số phán đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới. Có lẽ từ những năm tháng hoạt động cách mạng, lại trên cương vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an, nên ông đã đặt miếng sơn mài ở đó để luôn tự nhắc mình phải suy xét thận trọng trước khi ra quyết định. Chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, tai nghe mắt thấy những câu chuyện đau lòng của những người ở bên

0: ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm đó, lực lượng công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một trong những lực lượng tổ chức chi viện cho chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, đón đầu thời cơ, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tương quan lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Chi viện cho miền Nam ấy là một cái chủ trương có từ rất sớm và nhất quán, coi đó như là một cái nhiệm vụ nó hợp thành cái chiến lược của cách mạng miền Nam. Thế vì vậy cho nên ấy là thì những cái mốc mà phát triển của cách mạng miền Nam ấy, thì đều gắn với cái quá trình phát triển của việc mà chi viện cho miền Nam.
0: Với đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, có tính quyết định trong công tác chi viện an ninh miền Nam là chi viện về cán bộ
2: cấp tốc, mà trực tiếp là đồng giai đoạn đấy chúng tôi là được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp là giảng dạy hàng ngày và được là tổ chức thành các cái
0: kiến trúc sư của mạng lưới thông tin liên lạc của chiến trường miền Nam. Ông không thể ngờ rằng năm tháng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường khói lửa, ở quê nhà, bom Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hai người con, bố vợ và chị dâu ông. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã hai lần điện vào yêu cầu cho đồng chí Hồ Thanh Can trở ra Bắc. Nhưng chiến trường ác liệt, đến năm 1974, ông mới trở ra Hà Nội. Đó là trách nhiệm, là tình yêu thương quý trọng cán bộ chiến sĩ của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Một thứ tình cảm đặc biệt, không phải từ bên trên trông xuống, không phải do động lòng trắc ẩn của người đứng ngoài trông vào, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Cho nên năm 1969, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có buổi đến thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi và đưa bà về săn sóc như con gái. Sau này, chính ông là người đứng ra dựng vợ gả chồng cho nữ anh hùng Ngô Thị Huệ.
3: Tôi ở trong thành phố để đưa cái số con cơ sở về để tôi huấn luyện họ. Thì trên đường về tôi bị bom, đông anh đồng chí mình bị bom tọa độ thì coi như là tôi bị thương sọ não. Thì cấp đây nha, khu Nam, ân ninh khu Nam và ân ninh quận Đà quyết định cho tôi ra Bác, là đưa ra Bác chữa bệnh. Thì sang lúc bác và bác Viện Chi, chú Viện Chi, chú Minh Tiến vô tham gặp tôi lên cơn động kinh, hắn giật cái lần lên cơn ngã xuống, thì tôi la hét cũng như kẻ thù mẫn chặn tôi. Thì mai các anh kể lại là bác Hoàng rất xúc động, nhờ đó cụ thương tôi, cụ bổ về nhà, thì sao cụ quyết định nhận tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ mình là con nhà nghèo ở trong miền Nam đó mà nhận con nuôi của cụ tái không xứng đáng. Cụ hỏi về gia cảnh gia đình tôi thì tôi cũng báo cáo với cụ là tôi có 8 anh em đều đi thất ly. Mẹ tôi chết hồi tôi 3 tuổi, cha tôi thì địch nó đánh lui rồi về chết dặn chồng thôi chứ anh nhà không còn ai nữa. Từ đó cụ thương và cụ thấy tôi bệnh hoạn nè thì cụ nhận.
0: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức lãnh đạo, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn lãnh đạo Bộ Công an đã phát động phong trào tất cả vì giải phóng miền Nam, vì thống nhất đất nước, mỗi người làm việc bằng hai, trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng liên tục trong toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng tham gia chi viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, công tác chi viện an ninh miền Nam được tiến hành liên tục, hình thành nên hệ thống tổ chức an ninh trung ương

0: cục miền Nam. Từ con số ban đầu chỉ 5 cán bộ lên đến 11.294 cán bộ. Giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Công tác chi viện luôn gắn với thời điểm phục vụ chủ trương chiến lược của Đảng. Các cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam có mặt ở hầu khắp các chiến trường, ở cả ba vùng chiến lược, kể cả những nơi khó khăn ác liệt nhất, đã lăn lộn với phong trào, gắn bó với nhân dân địa phương, đoàn kết với cán bộ tại chỗ, phát huy tác dụng nhiều mặt cả về chính trị, nghiệp vụ và vũ trang. Để nâng cao sức chiến đấu của an ninh miền Nam, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg đến sử dụng xe cơ giới, đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành, làm tăng sức chiến đấu của an ninh miền Nam.
1: Thế bây giờ được võ trang và tự vệ mà quánh một trận như thế thì các đồng chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là lại đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cả. Thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
0: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ tình báo. Những chiến sĩ tình báo được cử đi miền Nam, ông đều gặp gỡ, động viên và chỉ đạo rất cụ thể. Bước ra từ cuộc chiến, họ đều trở thành những nhà tình báo nổi tiếng. Thăm người bạn trở về từ cuộc chiến, với bao di chứng từ đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc Mỹ, ông đã ở lại cả buổi, vừa chăm sóc, vừa trò chuyện với người em, người đồng đội của mình. Gần 30 năm, trên cương vị là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, cuộc đời và hoạt động của đồng chí gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và Campuchia. Như bước ra từ huyền thoại, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với tâm huyết, tài năng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết đã huy động được sức mạnh của toàn lực lượng, cả trung ương và địa phương, xây dựng nên một lực lượng công an nhân dân anh hùng.
2: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, một người thầy, một người lãnh đạo vĩ đại trong lực lượng công an nhân dân. Và thầy đã đưa ra những cái nguyên lý luận về các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề để xây dựng lực lượng làm sao là cội nguồn để chúng ta xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay.
0: Nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mà đồng chí còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực. Bà Trần Thị Lộc là cô gái Hà Thành tham gia hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc và được đồng đội giới thiệu với Sứ ủy Bắc Kỳ đảm nhận công tác điệp báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khi đó là bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà, và cái tên Lê Song Toàn cũng chính ông đặt cho bà khi tham gia vào mạng lưới điệp báo. Những ngày làm công tác điệp báo thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Chính sự động viên khích lệ và hết lòng giúp đỡ của đồng chí Trần Quốc Hoàn đã khiến tình cảm của hai người nảy nở. Ông bà kết hôn cũng đúng vào thời điểm cả dân tộc bước chân vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ với niềm tin vững chắc sẽ thắng lợi vẻ vang. Chính vì thế ông bà dự định có 4 con và đặt tên là Thắng Lợi Vinh Quang. Nhưng sau chỉ có 3 nên người con trai út có tên là Nguyễn Trọng Vinh Quang. Khi ghép tên, cả gia đình sẽ là hoàn toàn Thắng Lợi Vinh Quang. Và đúng vậy, năm 1954, gia đình ông bà và 3 con về lại Hà Nội trong rực rỡ cờ hoa. Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày ông ra đi mãi mãi, nhưng những ký ức về ông với những người trong gia đình bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thì vẫn như mới ngày hôm qua.
3: Nên tôi còn nhớ là ngày xưa khi còn bé thì ông đi đâu mà ông cũng hay cho các con đi theo để cho các con biết được về đất nước của Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào và biết được cuộc sống của mọi người như thế nào. Đến khi tôi nhớ nhất là có cái kỷ niệm này mà có thể nói là nó là một cái mà đi theo tôi suốt cuộc đời. Tức là từ những ngày tôi nhớ là hồi bắt đầu đi học thì ông có dặn một câu thế này. Ông bảo là bố làm bộ trưởng là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Thế còn đối với các con thì bố chỉ là một người cán bộ bình thường. Cho nên là các con phải nhớ là các con luôn luôn phải khiêm tốn, giản dị và không bao giờ được đòi hỏi những cái đặc quyền đặc lợi gì.
0: Ghi nhớ lời cha dạy, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ luôn cố gắng và không ngừng phấn đấu. Nhờ ảnh hưởng từ ông mà sau này cả 3 người con đều công tác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân, lập thêm nhiều chiến công thầm lặng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Đánh giá công lao đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với Đảng, nhân dân, nhất là đối với ngành công an, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hoàn ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đã luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng công an nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, vì sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được, giữ chọn 5 lời thề thiêng liêng với Bác, lực lượng công an nhân dân hôm nay luôn anh dũng, kiên cường phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Nơi biên giới nắng gió của tỉnh Đắk Lắk, những mảng xanh đang từng ngày thay thế đất cằn, mở ra hy vọng về một cuộc sống khởi sắc cho người dân. Đó là những vườn mít, vườn xoài, bưởi, sầu riêng hay đủ loại cây trồng mùa nào thức nấy. Đó là cánh đồng lúa một năm ba vụ, năng suất cao, xóa những mùa đói giáp hạn. Đó là đàn gia súc ngày càng sinh sôi, nuôi niềm hy vọng đổi đời của hàng trăm hộ dân vốn nghèo khó. Tất cả là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của bộ đội, chính quyền địa phương trong hành trình hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo trên biên giới. Trang trại xoài hữu cơ gần 3 hectare này là của anh Trần Thanh Quân, người đàn ông từ Bến Tre lên lập nghiệp nơi miền đất khó khăn. Ít ai ngờ 4 năm trước, chỗ này chỉ là triền đất trơ sỏi đá. Rồi 500 cây giống từ bàn tay chăm bón miệt mài của anh Quân và sự đồng hành của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã biến nơi đây thành miền trái ngọt. Trang trại không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mang theo niềm tin đất cằn vẫn có thể nuôi sống và giữ chân những người gắn bó.
1: Người miền Tây tôi đam mê cây trồng, thành ra tôi đăng ký để tôi nhận cái gói hỗ trợ là cây giống là cây sồi cát Hòa Lộc. Thì đơn vị Đoàn Kinh tế hỗ trợ cho được 50% cây giống, rồi tôi mới làm thêm 50% cây giống mà tôi đầu tư dưới vườn, hồi đó tôi mới phát triển lên. Rồi buổi ban đầu thì trồng sồi những năm đầu còn hơi khó khăn. Thành ra năm sồi năm nay nó đầu tiến hành là cho trái chính vụ, dạng như cây nó đủ lực để nuôi trái á. Thì nói chung thì kinh tế cũng ổn hơn lúc mới lên.
0: Ở vùng biên nắng gió khắc nghiệt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 lặng lẽ đồng hành và tìm cách giúp dân ổn định cuộc sống, từ trồng cây ăn quả, nuôi vịt trời, nuôi lợn thịt đến nuôi bò sinh sản. Mỗi mô hình đều được nghiên cứu phù hợp với điều kiện, khí hậu, địa bàn. Riêng bò sinh sản, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm có 4 hộ nghèo nhận một cặp bò giống. Những cặp bò lớn khỏe, sinh bê con tạo nguồn thu nhập ổn định và mở hướng thoát nghèo bền vững cho các gia đình các xã IARV, IALOP. Gia đình chị Hoàng Thị Thủy ở thôn 8 xã IARV trước đây từng là hộ nghèo di dân theo diện kinh tế mới, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Năm 2019, từ chương trình hỗ trợ sinh kế của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, gia đình chị được trao một cặp bê giống. Nhờ sự cần cù lao động cùng sự đồng hành hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế, đàn bò của gia đình ngày càng sinh trưởng, phát triển tốt. Từ 2 con bê ban đầu đến nay tăng lên hơn chục con, trở thành nguồn sinh kế giúp gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình còn tiếp thêm niềm tin để gia đình chị yên tâm bám đất, bám làng, chung tay cùng địa phương và lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên nơi biên giới.
2: Với sự quan tâm của Đoàn Kinh tế thì gia đình và nhân dân nơi đây cũng sẽ cố gắng và phát triển kinh tế và bảo vệ, cùng với bộ đội bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
3: Thông qua các hoạt động này thì nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là có ấn tượng rất tốt đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737. Thông qua hoạt động này thì niềm tin của nhân dân đối với quân đội nói chung và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 nói riêng đã từng bước được nâng lên. Phải nói là đã gắn chặt được cái tình đoàn kết quân dân. Thông qua hoạt động này thì nhân dân tin tưởng bám trụ, xác định mỗi người dân trên biên giới là một chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong cái chiến lược bảo vệ mà Đảng nhà nước ta đã xác định.
0: Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có đất sản xuất, cuộc sống của chị Má Thị Dung ở xã E Bung, tỉnh Đắk Lắk từng gắn liền với những ngày làm thuê bấp bênh, thu nhập thất thường, có lúc không có việc làm, chị phải chật vật lo từng bữa ăn cho các con. Khó khăn càng chồng chất khi bệnh tật liên tiếp ập đến, khiến cuộc sống gia đình vốn thiếu thốn lại càng thêm vất vả.
4: Nói chung là vất vả, suốt ngày đi làm thuê làm mướn, đất canh tác không có. Lúc bệnh tật nó thì đau thần kinh tọa cũng liệt, bị liệt một lần. Về vừa gai cột sống nữa, nên là cũng không đi làm được nhiều.
0: Trước khó khăn của gia đình chị Dung, đồn biên phòng York Mờ Bờ Rê đã hỗ

0: trợ gia đình chị 30 con vịt đẻ, 30 con vịt thịt, 70 con gà và một cặp heo giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng gia đình trong quá trình chăn nuôi. Từ những con giống ban đầu, đàn vật nuôi đã phát triển, được đơn vị hỗ trợ tiêu thụ toàn bộ sản phẩm đầu ra, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp chị yên tâm lo cho con cái ăn học.
1: Rất vui vì cũng mừng về hỗ trợ được, cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn, cũng có đồng tiền đồng ra đồng vô cho trang trải cho các con. Ăn tiền ăn tiền uống hàng ngày cũng vậy, là cũng thấy vui mừng hơn.
2: Sau khi triển khai mô hình thì đã đi vào hoạt động và ổn định, có sự phát triển, thì đơn vị chúng tôi sẽ tìm cách để nhân rộng mô hình đối với một số hộ gia đình khó khăn còn lại trên địa bàn, để bà con có sự phát triển ổn định về kinh tế. Chúng tôi sẽ triển khai và sẽ tổ chức bao tiêu sản phẩm bằng cách là sử dụng tại đơn vị, đồng thời liên hệ với một số đơn vị để chúng ta tiêu thụ sản phẩm cho nó đảm bảo theo đúng tiến trình chăn nuôi của bà con.
0: Cũng trên vùng đất Ê Bung khó khăn này, nhiều người từng cho rằng cây sầu riêng khó có thể sinh trưởng. Thế nhưng cựu chiến binh Tô Đức Huy với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông miệt mài cải tạo đất, khoan giếng lấy nước, cẩn mẫn chăm sóc từng gốc cây. Sau hơn 7 năm kiên trì, 60 gốc sầu riêng trong vườn đã phát triển xanh tốt, bắt đầu cho trái ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Thành công ấy không chỉ khẳng định ý chí vượt khó của người lính năm xưa, mà còn tiếp thêm niềm tin để ông mở rộng sản xuất. Năm 2024, thông qua Hội Nông dân xã, ông mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển vườn cây, tiếp tục vun đắp những mùa quả ngọt trên vùng đất biên giới đầy nắng gió.
3: Cái cây sầu riêng làm thì nó từ lúc trồng lúc thu hoạch rất lâu, từ 4-5 năm rồi bắt đầu có bói. Thì người dân thì bởi vì là chết kết quả chưa đến đâu mà. Nhưng mà trồng đến tới 5 năm lận, mà khi mà sợ đến sau 5 năm kết quả nó không đạt, đại phá đi. Thế là người dân chưa dám trồng. Thế đây mình bắt đầu, tôi thử nghiệm, nếu mà đạt thì có thể là khuyến khích các cái hộ xung quanh có thể họ trồng thì theo, một số hộ có thể là làm theo. Thế chưa kết quả thì chưa ai dám làm cả. Thì mình cứ gọi vừa làm vừa liều thôi, vừa làm vừa tìm hiểu. Nên là thế kết quả này thì cũng gọi tạm.
0: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, những người lính biên phòng không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn chuyển giao kỹ thuật, đồng hành với bà con. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi được thử nghiệm và phát triển đang được kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo bền vững cho vùng biên giới như cây sầu riêng này. Những thành quả ban đầu không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo niềm tin, hy vọng đổi đời cho bà con, lan tỏa sức sống mới trên vùng đất biên cương.
4: Qua quá trình đánh giá thì bà con cũng được tham quan học hỏi, và cũng nhiều người cũng có hướng là sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày sang cây công nghiệp dài ngày, và đặc biệt là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
0: Buôn Đờ Răng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nằm ở lõi vườn quốc gia Gióc Đôn, là nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Suốt một thời gian dài, Đờ Răng Phốc là buôn khó khăn nhất của xã. Nhưng hôm nay, người dân Buôn Đờ Răng đã xóa được cái đói hoàn toàn nhờ những cánh đồng 2-3 vụ lúa, là tâm huyết của những người lính quân hàm xanh cắm buôn cùng quyết tâm của chính quyền địa phương.
5: Lần đầu tiên người ta làm được vụ lúa mùa khô, thì thứ nhất người ta chưa am hiểu về cái thời điểm mà giao mùa nó dẫn đến lúa sau này là nó bị hay bị sâu bệnh đó. Từ đấy là tôi cũng có tham mưu và hướng dẫn bà con phải gieo xạ đúng mùa, đúng cách, thu hoạch vụ mùa thì năng suất có cao hơn so với trước đây. Thì bà con thấy anh bộ đội biên phòng mà cũng vui vẻ, niềm nở đó so với ngày trước. Thì tình cảm giữa bộ đội biên phòng và dân thì phải thân thiện hơn và tin tưởng hơn.
0: Ngày giữa mùa khô, lúa vẫn lên tươi tốt. Những người nông dân này hôm nay ra đồng với tâm thế phấn khởi. Từ xóa đói, người Buôn Đờ Răng hôm nay còn nuôi ước mơ có thể tự mình thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương. Cùng sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, mỗi mùa vàng nơi buôn làng đều là

0: Một mùa vui.
1: Cũng nhiều khoa học kỹ thuật và như gieo lúa xả lúa này kia cũng có anh em bên phòng cũng hướng dẫn giúp đỡ tuyên truyền bà con.
2: Mở rộng thêm diện tích thì nói chung bà con thì làm được bao nhiêu thì ăn rồi. Có hộ thì ruộng nhiều thì vẫn làm bán ra được.
0: Trao cần câu chứ không trao con cá. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ tâm huyết trách nhiệm của những người lính biên phòng, những mô hình sinh kế đã được trao và tiếp động lực cho hàng trăm hộ dân nghèo khắp dải biên cương tỉnh Đắk Lắk như gia đình ông Bốn, bà Phượng. Gia đình ông bà từng là một trong những hộ khó khăn nhất của xã Ebung. Năm 2019, được bộ đội biên phòng trao tặng một con bò giống, ông bà đã cố gắng chăm sóc. Đàn bò mỗi năm một đông lên là lực lượng để ông bà mạnh dạn vay vốn, nhân rộng lên đến 30 con.
3: Ngày thứ về chăn nuôi bò, rồi thì bù thêm vào chăn nuôi và sản xuất. Nói chung ra là nếu mà bò không ấy, là một cái giá nó thị trường đấy. Giờ cái giá bây giờ đây ấy, là hiện tại như cái giá bây giờ thì chắc đừng hơn 100 về cái vấn đề chăn nuôi. Đấy, đấy vì nó theo về vấn đề là cái giá cả đấy. Là cái giá cả nếu mà nó được giá thì tôi còn đặt thêm tí nữa.
0: Tại các buôn làng vùng biên Đắk Lắk, nhiều mô hình sinh kế đang phát huy hiệu quả nhờ sự chung tay của bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Từ hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến giúp người dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Tất cả đều hướng đến sự cam kết bền bỉ, cùng đồng bào thoát nghèo, xây dựng vùng biên, no ấm, vững mạnh.
4: Trong thời gian qua, từ cái nguồn ngân hàng chính sách xã hội cũng như là quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, các hội viên đã tiếp cận được cái nguồn vay và cho vay hơn 1.300 hộ với tổng số tiền là 76 tỷ đồng. Và chúng tôi, Hội Nông dân tỉnh với Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiều cái nội dung thiết thực. Trên cơ sở đó, các hộ dân ở vùng khó khăn, nghèo khó đã thoát nghèo hơn 400 hộ dân.
5: Chúng tôi đã tập trung xác định rõ nhiệm vụ và trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo với các cơ quan đơn vị là xác định được đối tượng khó khăn để vận động bằng nhiều việc làm cụ thể. Chúng tôi ví dụ như chúng tôi triển khai các cái mô hình sinh kế, nuôi bò, nuôi cá và các cái hoạt động khác. Trên cơ sở đó thì hội nông dân có nhiều chương trình chặt chẽ phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó là kết quả đạt được cho đến nay là cũng rất là đáng mừng. Và hệ cái hiệu quả, cái công tác phối hợp này là được đánh giá, các cấp đánh giá rất cao. Và chúng tôi rất phấn khởi đồng tạo được một cái sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Biên giới Đắk Lắk hôm nay, đói nghèo đã lùi xa, nhường chỗ cho những gam màu tươi sáng của điện về buôn, đường liên thôn rộng mở, trường học, trạm xá khang trang. Đời sống nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Những mô hình sinh kế thiết thực đã tiếp sức để phên dậu tổ quốc thêm vững vàng, lòng dân thêm bền chặt, kiến tạo nên bức tranh biên cương, no ấm, an vui.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và người lao động. Người căn dặn, cán bộ công đoàn phải gần dân, sát cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Học tập và làm theo lời Bác dạy, những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay với nhan đề Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực vì người lao động sẽ phản ánh những kết quả nổi bật và những mô hình ý nghĩa mà Tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của lao động sáng tạo trong phát triển đất nước. Người từng căn dặn, lao động là vinh quang, đồng thời khuyến khích cán bộ, công nhân không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Và việc tuyên dương 41 đoàn viên có sáng kiến xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025 là minh chứng sinh động cho những kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có phát động cái phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta. 41 sáng kiến thì qua cái giải thưởng hội thi khoa học kỹ thuật của tỉnh thì tập trung vào các cái lĩnh vực trong cái đời sống xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao cái hiệu quả và năng suất cho các cái cơ quan đơn vị, đem lại những cái giá trị rất là cụ thể.
0: Từ lĩnh vực nông nghiệp, y tế đến giáo dục, những sáng kiến được tôn vinh đều mang đậm dấu ấn của tinh thần lao động sáng tạo. Nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến cà phê Robusta đặc sản bằng phương pháp bổ sung nấm men và xây dựng chuỗi sản xuất cà phê tuân thủ tiêu chuẩn EUDR của châu Âu. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, một kỹ thuật hiện đại vốn chỉ thực hiện ở các bệnh viện tuyến trên đã được các y bác sĩ làm chủ ngay tại địa phương.
2: Trong quá trình mà hình thành cái kỹ thuật về tán sỏi đường mật xuyên quanh da thì những nhóm nghiên cứu cũng dành hết cái tâm huyết của mình vào cái chuyên ngành này. Thì sỏi mật là một cái bệnh lý có tỷ lệ mắc ở Việt Nam cũng như ở dân cư Tây Nguyên mình rất là cao, và điều trị nó tương đối là khó so với các cái phương pháp điều trị trước đây. Thì bệnh nhân không được điều trị một cách nó triệt để. Thế thì với cái cách mà tán sỏi mật qua da thì nó khắc phục hoàn toàn những cái điểm yếu mà các kỹ thuật trước không giải quyết được.
0: Không chỉ trong ngành y tế, tinh thần sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3: Trong quá trình đam mê cái sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo, thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
0: Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của người lao động. Đó cũng là cách mỗi đoàn viên công đoàn học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể trong công việc hàng ngày. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người luôn là trung tâm của sự phát triển. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động chính là việc làm thiết thực nhất để học tập và làm theo Bác. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đã trở thành hoạt động thường xuyên.
4: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm và sinh nhật cho công hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần và vào thường thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu sinh đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm. Là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
0: Trong guồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ và năng suất luôn hiện hữu. Vì vậy, những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một buổi liên hoan cuối tháng lại trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm và chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc,

0: trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa ăn công đoàn năm nay được nâng cao cả về chất lượng lẫn giá trị dinh dưỡng.
1: Ngày thường thì ở công ty cũng đã tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay em, đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
0: Không chỉ là những món ăn ngon hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại với nhau, sẻ chia những câu chuyện công việc và cuộc sống.
2: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này mà em mong là hàng ngày, hàng tháng sẽ được ăn những bữa cơm ăn như thế này, và cũng mong cho bên công ty cũng như bên liên đoàn lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
0: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk luôn xác định chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong tháng công nhân năm 2026, toàn tỉnh đã trao 1.977 xuất quà với tổng trị giá hơn 988 triệu đồng đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực của tổ chức công đoàn giúp người lao động vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
3: Thực là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và nhà nước đến người lao động chúng tôi.
0: Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, chương trình nhà ở cho đoàn viên tiếp tục mang lại những giá trị bền vững. Trong năm 2026, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 căn nhà, mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Riêng mức hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng mỗi căn. Những mái ấm được trao không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
4: Năm nay là giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia. Và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh. Mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng.
0: Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, các chương trình chăm lo đời sống tinh thần cũng được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh đã tổ chức 14 chương trình cảm ơn người lao động, 16 chương trình bữa cơm công đoàn và 15 chương trình phúc lợi đoàn viên, thu hút 11.522 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Qua các hoạt động này, hàng nghìn đoàn viên được tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực từ tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được chú trọng. Trong tháng công nhân năm nay, có 3.228 công nhân lao động được khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh đã tổ chức 107 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút gần 9.500 lượt đoàn viên tham gia. Những ngày hội do công đoàn các cấp tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người lao động tái tạo sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, xa vời, mà được thể hiện từ chính những việc làm cụ thể hàng ngày. Một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, một bữa cơm, sẻ chia, một phần quà động viên khó khăn hay sự tận tâm đồng hành cùng người lao động.
5: Nhằm tích cực hưởng ứng cái phong trào phát động của Tổng Liên đoàn, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn tỉnh tiếp tục hăng hái thi đua, hưởng ứng phong trào lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt để đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước chúng ta.
0: Từ những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, những công trình phục vụ cộng đồng, đến những phần quà sẻ chia lúc khó khăn, những mái ấm nghĩa tình hay những bữa cơm đậm tình đoàn kết, tất cả đều thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tháng công nhân năm 2026 đã khép lại, nhưng những dư âm tích cực vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 1977 xuất quà được trao tận tay người lao động khó khăn, 22 căn nhà máy ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa, hơn 11.500 lượt đoàn viên tham gia các chương trình chăm lo, 3.228 công nhân được khám sức khỏe miễn phí, gần 9.500 lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là những con số biết nói về sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Những kết quả ấy không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, được vun đắp từ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và lòng tận tụy của mỗi cán bộ công đoàn, mỗi đoàn viên, người lao động trên quê hương Đắk Lắk hôm nay. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

trong dòng chảy phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk với các đảng ủy trực thuộc quý 2 năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Eso. Nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công tại Đắk Lắk. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Phát động cuộc thi tìm hiểu tiết kiệm năng lượng năm 2026. Thỏa thuận Mỹ-Iran bước sang giai đoạn 2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk giao ban với các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy quý 2 năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 2 năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy Đắk Lắk đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự chủ động trong công tác lãnh đạo điều hành, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%. Điểm sáng nổi bật là ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng. Khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số công trình trọng điểm còn chậm, hạ tầng chuyển đổi số tại một số địa phương chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy tập trung cao độ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều 16 tháng 6, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc từ Đại Càng đến Đại Dương của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dựa trên trục giá trị rừng, biển, văn hóa. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch liên vùng, đặc biệt trên tuyến hành trình con đường di sản miền Trung. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón trên 12,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 26.800 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp trên 10% GDP, tạo việc làm cho khoảng 40.800 lao động. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, ký hợp đồng tư vấn lập đề án. Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng dự thảo đề án và phối hợp tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các sở ngành địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hội, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đánh giá chính xác tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, có tính đột phá và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
0: Sáng 16 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính về kết quả thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk hiện có 182.598 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 828.860 khẩu, trong đó 22.700 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12,44%. Đến nay, đề án 104 của Chính phủ về ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2026 được triển khai tại 68 xã phường của tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của 14 sở ngành. Từ 23 nhiệm vụ, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa thành 73 chỉ tiêu công việc. Đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có 70 trên 73 chỉ tiêu hoàn thành hoặc đang triển khai, đạt gần 95,9%, còn 3 chỉ tiêu chậm tiến độ. Tỉnh đã thu hồi bố trí hơn 11,38 hectare đất từ các công ty nông lâm nghiệp để thực hiện cấp đất ở, đồng thời bổ sung hơn 95,3 tỷ đồng và đang tiếp tục tổng hợp nhu cầu hơn 264 tỷ đồng cho các dự án ổn định dân cư. Các địa phương đã giải quyết đất ở cho 237 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 151 hộ. Để chính sách giao đất cấp đất ở, đất sản xuất được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng thứ tự ưu tiên, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, rà soát chặt chẽ nhu cầu và quỹ đất, hoàn thiện phương án triển khai tại cơ sở, đồng thời xem xét cơ chế miễn giảm phí, lệ phí đo đạc, lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện để người dân sớm tiếp cận chính sách, góp phần ổn định đời sống, nâng cao sinh kế.
0: Hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030.
3: Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì 100% xã phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Hàng năm có ít nhất 2.000 người tiêu dùng được tuyên truyền phổ biến pháp luật và trang bị kỹ năng tiêu dùng an toàn. Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% khiếu nại yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận tư vấn hỗ trợ, tỷ lệ giải quyết thành công đạt trên 80% số vụ việc được tiếp nhận, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thị trường lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
0: Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Cờ So Hờ Ven,

0: 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại được huy động từ các nguồn xã hội hóa khác. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Chai cùng các lực lượng địa phương đăng ký hỗ trợ ngày công lao động, tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ thi công. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 20 tháng 7 năm 2026.
1: Đại diện Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực của công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm.
2: Với các thiết bị flycam hồng ngoại và bẫy ảnh, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO đã phát hiện quần thể bò tót Bos gaurus và bò rừng Bos javanicus đang sinh sống. Theo các chuyên gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng vuốt lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu và đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO có diện tích 26.848 ha. Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của quần thể bò tót và bò rừng quý hiếm tại khu vực, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, giám sát nhằm bảo vệ các cá thể, duy trì môi trường sống tự nhiên an toàn và ổn định cho các loài động vật hoang dã.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk xác định ngành du lịch là một trong những động lực quan trọng giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh vị thế của địa phương. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của ngành du lịch, Đắk Lắk không chỉ thu hút du khách mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.
3: Sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch xanh đang là xu hướng được đông đảo du khách lựa chọn. Đến làng chài ven biển để cảm nhận hơi thở mặn mòi của biển cả, hay đến từng buôn làng hòa nhịp trong tiếng cồn chiêng, điệu Ả Ráp là điều khiến du khách yêu thích khi đến Đắk Lắk. Tận dụng lợi thế đa dạng về sắc màu văn hóa và sự hiền hòa, mến khách, ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực phát triển các sản phẩm này.
4: Hiện nay chúng tôi đang theo xu hướng là xây dựng du lịch xanh và giữ nguyên cái bản sắc văn hóa và tạo cái sự trải nghiệm cho du khách. Chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khi người ta đến và người ta về sẽ có những cái ấn tượng tốt nhất, chứ chúng ta không có phát triển ồ ạt và phá vỡ mà có thể là sau này nó tác động ảnh hưởng đến môi trường.
3: Từ vườn quốc gia Gióc Đôn, Chư Giang Sinh, Hồ Lắc, Buôn Đôn đến Gành Đá Đĩa, Vĩnh Xuân Đài, Mũi Điện, Vũng Rô, Tháp Ninh Phong đã tạo nên một không gian du lịch thống nhất kết nối giữa rừng và biển, giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa Duyên Hải. Đây là lợi thế lớn để Đắk Lắk phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, biển đảo, văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm. Dựa trên lợi thế vốn có, từng địa phương đang khai thác hiệu quả để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.
5: Hiện nay nếu mà cái sản phẩm mà chúng ta có thể có sự khác biệt, đó là cái văn hóa về cà phê, về cồng chiêng ở khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kể như văn hóa ở phía biển, những cái sản phẩm biển của chúng ta còn hoang sơ thôi. Nếu mà tìm kiếm về những cái làng quê, những làng chài, những cái bãi biển hoang sơ thì cái đó là cái thế mạnh của Phú Yên chúng ta.
3: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đón trên 21 triệu lượt khách. Riêng năm 2025 đạt hơn 7,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 13.000 tỷ đồng. Hiện hệ thống cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục được đầu tư, nhiều sản phẩm du lịch mới từng bước được hình thành. Trong đó, ngành du lịch đang phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh sẵn có, đồng thời có sự liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đa dạng sản phẩm.
6: Chúng ta làm được cái sản phẩm, chúng ta mua các cái tàu câu, cano giống như của Hàn Quốc và chúng ta đưa họ đi câu cái đó thì thu được rất là có thêm sản phẩm và thu rất là nhiều tiền, nhưng mà phải có cơ chế.
7: Đối với các doanh nghiệp, các cái hiệp hội rồi các cộng đồng cần phải liên kết với nhau nhiều hơn, tạo những cái sản phẩm độc đáo hơn và có nhiều cái khuyến mại hơn, thu hút khách nhiều hơn.
3: Việc đa dạng các sản phẩm du lịch một cách hiệu quả, chất lượng góp phần đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiêu biểu của Việt Nam về du lịch cà phê, văn hóa bản địa, du lịch voi thân thiện, du lịch sinh thái rừng và du lịch biển. Trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đến các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến đầu tư năng động ở khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hàng loạt dự án động lực được triển khai, các khu công nghiệp mới được hình thành và mở ra không gian phát triển rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Và hơn hết, sự lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn chính là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, thông thoáng và giàu tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Với tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ESUP là một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Đắk Lắk. Không chỉ cung cấp khoảng 1,2 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động và đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.
2: Dự án điện mặt trời Xuân Thiện ESUP tại Đắk Lắk là rất hiệu quả. Mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực.
1: Sau khi hoàn thiện hệ thống điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp này phát triển mô hình trồng nấm công nghệ cao theo hướng tuần hoàn khép kín. Bã thải sau sản xuất được xử lý làm phân bón hữu cơ, vừa giảm chi phí vừa hạn chế phát thải ra môi trường. Việc mở rộng sản xuất gắn với công nghệ xanh cho thấy khi có định hướng phát triển rõ ràng, doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra giá trị bền vững cho địa phương.
3: Đã nghiên cứu và phát triển các cái dòng sản phẩm nấm dược liệu chất lượng cao, trong đó là tận dụng các cái nguồn phế phụ phẩm của địa phương đấy, và từ đó là cũng giảm thiểu được vấn đề tác động xấu đến môi trường.
1: Không chỉ thu hút các doanh nghiệp trong nước, Đắk Lắk còn đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Những dự án này không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, mà còn cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, ổn định của địa phương. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Cùng với việc đồng hành với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại địa phương, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư theo hướng xanh, bền vững.
4: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
1: Thành công của các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua đang cho thấy rõ sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư Đắk Lắk. Đằng sau những kết quả đó là sự đổi mới trong tư duy quản lý, điều hành của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.
0: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 16 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm cao, nêu rõ kế hoạch triển khai giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thực hiện thành công kết luận số 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận số 17 và đề án. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ ngành, là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao năng lực quản trị của quốc gia. Với tinh thần đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Đáng chú ý, từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
0: Hôm qua 16 tháng 6, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm cung ứng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang tietkiemnanglượng.com.vn, diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, gồm 5 kỳ thi. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho mỗi kỳ thi. Dịp này, diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội cũng đã được tổ chức để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, tìm ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong toàn xã hội.
0: Thành phố Hà Nội vừa thông báo nhóm nghị quyết lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
7: Theo đó, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Khu vực có khoảng 625.000 dân sinh sống là trung tâm lịch sử, chính trị, hành chính, văn hóa và du lịch của thủ đô. Lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ lồng ghép các chương trình dự án liên quan về giao thông, môi trường, chuyển đổi xanh, giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác đầu tư, tài trợ, viện trợ, hợp tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 6, phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã bước sang giai đoạn 2, đồng thời bày tỏ tin tưởng giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn so với giai đoạn trước.
6: Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo đó, Tehran sẽ không được phép phát triển, mua sắm hay sở hữu loại vũ khí này dưới bất kỳ hình thức nào. Ngược lại, Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm các cam kết liên quan đến vấn đề hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng khẳng định Washington sẽ không cung cấp nguồn tài chính cho Tehran. Mỹ cũng không có nghĩa vụ đầu tư với Iran sau khi đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
0: Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết nước này đang tăng cường thúc đẩy xuất khẩu nông sản chế biến và các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.
7: Cụ thể, Bộ Thương mại Thái Lan đã xây dựng 4 định hướng chiến lược gồm nâng cấp nông sản thành sản phẩm cao cấp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững và truy xuất nguồn gốc, mở rộng thâm nhập các thị trường xuất khẩu tiềm năng và ứng dụng công nghệ nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất cũng như khả năng quản lý chuỗi cung ứng. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xây dựng thương hiệu, đổi mới sản phẩm và tham gia các hội chợ thương mại quốc tế lớn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản chế biến của Thái Lan đạt 5,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó các thị trường xuất khẩu tiềm năng là ASEAN, Trung Đông và Châu Phi.
0: Ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông và đồng yên yếu.
6: Tuyên bố của BOJ nêu rõ lạm phát cơ bản có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2% do giá dầu thô tăng. Do đó, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách để đáp ứng những diễn biến trong hoạt động kinh tế và giá cả, cũng như các điều kiện tài chính. Dù việc tăng lãi suất chính sách có thể làm chậm nền kinh tế vì chi phí vay của các công ty tăng lên, hạn chế đầu tư và làm giảm chi tiêu tư nhân, song BOJ nhận thấy cần ưu tiên ứng phó với rủi ro lạm phát.
0: Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO vừa thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa do nước này tự phát triển, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng nội địa.
7: Vụ phóng được thực hiện từ đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi

0: bang miền Đông Odisha. Tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đều được thực hiện thành công với dữ liệu từ các hệ thống theo dõi cho thấy tên lửa hoạt động đúng theo thiết kế. Tên lửa được phát triển hoàn toàn trong nước với các hệ thống và công nghệ do nhiều phòng thí nghiệm của DRDO cùng các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ phối hợp nghiên cứu chế tạo. Viện Phát triển Hàng không tại Bengaluru là đơn vị chủ trì dự án.
1: Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động hành chính công. Mục tiêu là đưa AI tham gia toàn bộ quy trình làm việc của khoảng 1,6 triệu công chức trung ương và địa phương.
2: Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, khả năng người dân chấp nhận một hệ thống AI tự động đưa ra quyết định mà không có sự xác nhận của cán bộ thấp hơn tới 22,6% so với mô hình AI chỉ đưa ra khuyến nghị để công chức xem xét. Người dân cũng nghi ngại tính minh bạch khi doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển AI. Do đó, các chuyên gia tại Hàn Quốc khuyến cáo thay vì triển khai AI trên diện rộng một cách đồng loạt, các cơ quan nhà nước cần xác định rõ lộ trình phù hợp và mức độ trao quyền cho AI trong công việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Hiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khê, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Đang nói gì vậy? Không liên quan tới anh. À đúng rồi, trang web của homestay chúng ta được lập ra rồi. Hôm nay Á Lỗ cho tôi xem rồi, ảnh anh chụp siêu đẹp luôn đó. Thật không? Đương nhiên rồi, không tin tôi cho anh xem. Thủ Khiêm, cho em mượn laptop của anh được không? Không cho. Không sao, anh vào phòng tôi đi, tôi dùng máy tính mở cho anh xem. Không được.

xem ở đây đi. Cảm ơn. Anh không biết sáng nay khi tôi thấy trang web, tôi cảm động như thế nào đâu. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có khác. Nhìn nè, các cảnh anh quay homestay của chúng tôi vừa ấm áp vừa rất đẹp. Cảm ơn anh, Ngạn Trạch. Chỉ là giúp đỡ chút thôi. Nhìn kìa, tôi còn tưởng chúng ta ai cũng đều cười rất ngượng. Anh không xem cùng hả, Hữu Kim? Tôi không thích xem chung.

Còn dám đảm bảo với tôi sẽ nỗ lực làm việc? Nỗ lực đi đâu mất rồi? Xin lỗi, tôi không phải An Hy. Sao thế? Không phải đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt sao? Cuồng nhiệt cái gì chứ? Mặc dù cô ấy hứa sẽ ở bên tôi, nhưng lại không chấp nhận việc tôi bước vào thế giới của cô ấy. Cũng không còn giống như trước nữa. Tiêu điểm của cuộc sống chỉ có homestay và bạn bè. Ngay cả anh, một người lạ ngẫu nhiên cũng có thể chiếm lấy một chút tâm tư của cô ấy. Điều này không thể trách An Hy được, chỉ trách tôi quá hấp dẫn. Đừng có dát vàng lên mặt của mình. Cô ấy chỉ là không muốn phân rõ khoảng cách giữa các mối quan hệ mà thôi. Anh có muốn biết đêm đó tại sao tôi lại ở bên cô ấy không? Bớt bớt đi, An Hy đã nói với tôi rồi. Anh là một người lạ gửi trả quà lại cho cô ấy thôi. Là anh trai. Thật đáng tiếc, lúc con cọp nổi điên lại không tranh thủ bước thêm cọng râu của nó nghịch chơi. Nè, anh em các người có chuyện gì với nhau vậy? Một người thì trong thế giới trò chơi, một người thì giả dạng làm quý ông. Phải biết rằng có những thứ dù nỗ lực đến đâu cũng không thể nào đạt được, thì tốt nhất nên từ bỏ. Đời người cứ bình tĩnh trải qua là tốt rồi. Anh nên biết ơn vì tính cách

tôi như vậy đi. Nếu không tôi thực sự sẽ theo đuổi An Hy. Nhiều khoảng thời gian quen biết An Hy, tôi không kém anh bao nhiêu lâu cả. 10 năm trước tôi cũng đã biết cô ấy rồi. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt, cũng như anh vậy. Mặc dù có rất nhiều người quan tâm, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất cô đơn. Tôi đã cố tình gửi lại món quà cho cô ấy. Xem như là ý đồ xấu của một cậu chàng nhỏ đi. Cha ruột của tôi không muốn nuôi tôi. Vậy nên khi nhìn thấy một cô con gái nhớ mẹ nó, lúc nào cũng gửi quà cho mẹ, tôi đã quyết định cố ý gửi trả lại những món quà của cô ấy. Ý muốn nói với cô ấy rằng mẹ cô cũng không muốn cô. Vậy nên vào một ngày đó 10 năm trước, ước mơ của cô ấy đã bị tôi phá vỡ. Cô ấy đáng lẽ ra phải suy sụp lắm, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn gửi quà nhiều năm qua. Tôi vẫn nhớ cô ấy nói với tôi, ngày hôm đó cô ấy đã nổi nóng rất dữ dội. Anh nói cô ấy nổi nóng gì? Cô ấy tự nói hôm đó cô ấy rất hối hận. Cô ấy luôn nghĩ về lần nổi nóng đó của mình. 10 năm trước không phải cô ấy chỉ là học sinh cấp 3 sao? Có thể nổi nóng tới như thế nào chứ? Khi cô ấy học cấp 3, có một lần cô ấy đã từng như vậy. Lý trí đột nhiên mất hết. Hình như vào ngày sinh nhật của cô ấy. Ba anh mất ngày nào? Ngày 20 tháng 3, sao thế? Sinh nhật của tôi là vào ngày 1 tháng 4. Giống như thần linh muốn nói với tôi rằng sinh nhật của tôi chính là một trò đùa. Vậy lúc nào anh gửi trả quà lại cho An Hy? Cuối tháng 3. Không lẽ là ngày mình tỏ tình cô ấy thì An Hy biết chuyện mẹ cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại sao? Vậy nên cô ấy... Nè, anh chạy đi đâu vậy? Tôi nghe Mỹ Văn nói sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô đã nổi nóng vì chuyện gì đó. Hôm đó tôi cãi nhau với ba. Vậy rồi sao? Vậy rồi cô đã tùy tiện trút giận lên người khác sao? Đúng vậy. Chỉ có ngày hôm đó là vừa đúng lúc có một người đến tìm tôi. Sau đó tôi đã nổi trận lôi đình với người đó. Mình đã luôn cho rằng cô ấy từ chối mình là vì cô ấy ghét mình, vậy nên mới giống những người khác chơi khăm mình. Quá ra đó chỉ là ngày buồn nhất trong đời cô ấy. Mình đã chọn sai thời điểm tỏ tình. Mình thật sự không có mắt, không thể thấu hiểu cô ấy. An Hy, An Hy hình như ở trên phòng đó. Tiếng gì vậy? Nè giám đốc hả? Có chuyện gì mà chạy nhanh vậy? An Hy. An Hy. Hạ Hữu Kim, tìm An Hy hả? Cô ấy đang cho ngỗng ăn ở phía sau. Anh không nghe thấy hả? Cho ngỗng ăn đó, cho ngỗng ăn sao? Tụi bay nói xem, tụi bay cùng ăn không phải rất vui sao? Mọi người cùng nhau xem trang web không phải là cũng rất vui hay sao? Hạ Hữu Kim, thật là không ok. An Hy, có chuyện gì vậy? Xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi tôi chứ? Xin lỗi. Xin lỗi. Do anh không nhận kiwi của tôi. Hay không xem web cùng tôi. Cô có còn nhớ người đã tỏ tình với cô 10 năm trước không? Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Thực ra thì tôi

không phải chứ. Giang Hải Khoát, có người làm gì ở đây vậy? Không phải chúng ta đã xong nợ nần rồi sao? Sao chị dâu lại nói chuyện lạnh lùng thế? Đại ca của chúng tôi vì chị mà không buồn ăn uống, chạy lên trên núi đi tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Cho hỏi hắn ta là nhà sư hả? Để nghĩ về cái đẹp. Vì để cứu bản thân khỏi những thế tục của thế gian, vì chị dâu mà đại ca của chúng tôi cuối cùng cũng đã quyết định dũng cảm trở lại. Và lần này anh ấy đã thay đổi ngoại hình, đảm bảo sẽ làm chị dâu tương lai cảm động, hoàn toàn mới mẻ. Hả? Anh ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Anh ấy đẹp trai như vậy cần gì phẫu thuật thẩm mỹ? Các vị hãy mở rộng tầm mắt, vì mỹ nam thế hệ mới sắp xuất hiện trước mặt các vị. An Đô Đô. 面前了

0: Ta-ra-ta-ta.
1: Ando-do.
2: No time.
1: Long time no see. How do you do?
2: Hello.
1: Giang hại quá. Sao anh lại ăn mặc như vậy? Nhà thiết kế của tôi nói tạo hình và gu ăn mặc như vậy hợp với tôi hơn. Đẹp trai không? Đông Thạch cười rồi. Tiết Mộc Lan cũng nở qua luôn rồi. Đại ca, calm down. Đại ca, peace. Từ đó nghĩa là gì? Là hòa bình. Hòa bình đó. Từ khi thua cuộc thi nhổ hành, tâm trạng tôi rất tệ. Nên gần đây tôi thường đọc sách để giải tỏa tâm trạng của mình. Cuốn sách ưa thích gần đây nhất của tôi là cuốn Những phiền muộn người trẻ giữ kín. Văn học Pháp do Goethe viết, là văn học Đức nó viết về một người đàn ông rất si tình như tôi vậy. Nhân vật chính yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình, là yêu người phụ nữ đã có chồng. Anh ta một đời mãi mãi không cưới vợ, là tự sát mới đúng. Ai vậy? Hạ Lưu Manh. Sao anh còn ở đây? Đại ca, calm down. Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Tại sao anh lại ở đây? Anh đã thề với trời đất rồi, giờ quên hết rồi hả? Đại ca của tụi tôi đã phải xin keo 10.000 lần rồi mới tới đây đó. Vậy nên anh mới là người không nên ở đây. Giám đốc Hạ đương nhiên phải ở đây rồi. Bởi vì bây giờ anh ấy chính là bạn trai của An Hy. Hắn ta là bạn trai của cô sao? Đúng vậy. Bạn trai của cô. Phải. Tại sao? Tôi mới vừa rời đi chưa được bao lâu cô đã cắm sừng tôi. Cô có phải hơi vội quá rồi không? Xin lỗi. Nhưng mà mấu chốt không phải việc thời gian nhanh hay chậm, mà là do duyên phận tới rồi mới đúng. Tại sao chứ? Người Đài Bắc tới đây chỉ để chơi thôi, cô biết không? Chơi xong liền bỏ chạy. Sao cô lại ngu thế? Vì anh ta đẹp trai sao? Đẹp trai bằng tôi không? Đương nhiên rồi. Nếu không tại sao anh lại bắt chước anh ấy? Sao ăn mặc giống anh ấy? Nói cho anh biết. Tôi thích vẻ bề ngoài của anh ấy đó thì sao? Tôi thích phong thái người Đài Bắc của anh ấy thì sao? Sao nào? Đẹp trai, lịch sự nhã nhặn không được cũng không sao. Đành phải ép buộc vậy. Đi, lên xe với tôi. Giang Hải Quát, buông tôi ra. Buông ra. Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi còn thấy anh động vào dù chỉ là một ngón tay của An Hy, chỉ cần An Hy cau mày một cái, tôi nhất định sẽ giết anh. Anh có hiểu tôi nói gì không? Tránh ra. Đại ca, anh có sao không? Đại ca, cái tên Hạ Lưu Manh kia vừa ca bê đon anh. Cấm miệng. Ando-do.

0: Đừng quên, cô còn nợ tôi. Thứ cô muốn nhất vẫn đang nằm trong tay tôi đó. Có bị thương không? Không sao. Có sao không? Không sao mà. Ủa? Cuốn những phiền muộn của người trẻ tuổi của ai vậy? Đừng nhắc nữa, chút nữa đem muối ra rải đi. Ngạn trạch, anh không biết anh vừa bỏ lỡ gì đâu. Giám đốc Hạ vừa rồi cực kỳ ngầu luôn. Cabedon, dùng tên Giang Hải Khoát kia vào tường. Tên xấu xa kia.
1: An
0: Hy, cô thích tôi thật sự vì vẻ bề ngoài sao? Đúng như vậy chứ. Anh rất đẹp trai. Vậy nếu như tôi xấu xí, cô cũng sẽ thích chứ? Sao anh lại hỏi như vậy? Nè, đừng nói với tôi là anh không tự tin đó. Đừng lo, anh đẹp trai mà. Đẹp trai lắm. À đúng rồi, lúc nãy có điều anh muốn nói với tôi, có đúng vậy không? Là gì vậy? Tôi quên mất rồi. Vậy đi thôi. Nếu cô biết tôi là lông mày ngang, liệu cô còn thích tôi không?

0: 警察，
1: 咽声。
0: 警察，
1: 咽声。
2: 停车了。
1: 别追哈。也听大家。đại ca, mà cái gì vậy? Giật muốn chết, giật muốn chết, bỏ tay ra. Đại ca để em giúp anh, không cần, giật quá, tầm thường. Cầm đi. Hạ Lưu Manh mặc cái thứ quái quỷ gì vậy? Đúng là những kẻ xấu xí thì luôn tìm cách gây chú ý, đúng vậy không? Người tổ chức hội chùa hay gì? Đại ca, em muốn hỏi anh, vừa nãy ở homestay anh nói, An Hy còn nợ anh một chuyện phải không? Cô ấy không nợ tôi. Là tôi nợ cô ấy. Nhưng mà đồ cô ấy muốn lại nằm trong tay tôi. An Đô Đô, chúng ta chưa xong đâu.

Anh ấy có chỗ nào tốt? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao? Thành thật mà nói thì ngoại hình của anh ấy đúng là một điểm cộng. Nhưng lúc mới gặp anh ấy thì lại rất khiến người khác ghét. Thật sự là dù anh ấy đẹp trai tới đâu thì mình cũng không ở bên cạnh anh ấy. Tiểu Mọt Sách, mày nói xem, anh ấy có gì đặc biệt chứ? Hay là tại vì anh ấy tốt bụng hay giúp đỡ mình? Nhưng mình lại rung động vì người tốt đó. Nhóc đeo kính, nhóc đeo kính à, mày nói xem, tại sao tao phải ở bên cạnh anh ấy? Hay là tại vì anh ấy có đôi mắt rất giống với cậu ấy? Còn nữa, cái bóng lưng cũng tương tự, làm người khác nhìn thấy rất muốn ở bên cạnh anh ấy, đi cùng anh ấy. Tại sao bọn họ thông minh như vậy nhưng ai cũng không tin tưởng vào người khác chứ? Tiểu Lục, mày nói xem, tao có nên ở cùng một người kỳ lạ như vậy không? Tôi biết, năm chúng ta 18 không phải là cậu thực sự tức giận với tôi, nhưng mà tôi thực sự không hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Ủa Hữu Kim, sao anh vào mà không nói gì hết vậy? Anh cần làm việc hả? Tôi chỉ cho cá ăn thôi. Tôi đi bây giờ đây. Cho tôi chút hy vọng rằng cơn cảm cúm này của tôi sẽ không bao giờ khỏi. Anh bị cảm hả? Để tôi xem nào.

Bước thứ tư. Quả nhiên là dùng không được. Nè, Hạ Hữu Kim, An Ghi đưa Á Ân vào bệnh viện để tái khám rồi. Tới Đài Bắc. Đúng vậy. Nè, cậu không ăn sáng hả? Tôi không đói. Cảm ơn.

Anh ra mấy cái này có tác dụng gì? Anh có lập bao nhiêu kế hoạch đi chăng nữa, cuối cùng không phải đều bị gạch bỏ rồi sao? Bỏ xuống đi. Tại sao lại đi thích một cô gái mà mọi người vì tôi vì mọi người chứ? Anh không muốn thử thuyết phục cô ấy trở nên ích kỷ một chút được sao? Nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút. Đó là ưu điểm của An Hy. Không thể thay đổi tính cách của cô ấy được, vậy thử thay đổi môi trường xem. Hạ Hữu Khiêm, tôi thực sự không muốn cười nhạo anh, nhưng mà anh gặp trúng kiểu con gái như thế này thì đôi mắt của anh cũng chỉ để trưng mà thôi. Anh lúc nào cũng ở cạnh cô ấy. Chẳng lẽ anh không thấy vấn đề lớn nhất là có quá nhiều người ở xung quanh sao? Không bao lâu nữa anh cũng phải quay lại Đài Bắc đúng không? Kỳ nghỉ năm của tôi chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Nhớ lấy. Mẹo hay thì đừng ngại dùng nhiều lần.

Tốt quá rồi. Á Ân, tình hình này cô cứ tiếp tục dưỡng bệnh là sẽ khỏe lên thôi. Sao các anh đến đây vậy? Là đến đón bọn em sao? Đúng vậy, đến đón em đó. Còn với An Hy thì An Hạ đây muốn đưa cô đến nơi khác. Đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Homestay của tôi thì sao? Có chị Mỹ Văn. Tôi vẫn phải làm việc kia mà. Trí Lâm sẽ giúp phần việc của cô. Á Ân, cô ấy có anh trai rồi. Nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Thì cũng nên dành chút thời gian để chăm sóc cho người ta chứ. Nhưng mà là người phụ trách homestay mà không thể bớt chút thời gian để ở cạnh người chủ nợ bị bạn gái bỏ rơi sao? Chủ nợ tính tình không tốt lắm, lỡ có làm ra chuyện gì thì... Chủ nợ à, đừng manh động, có gì từ từ nói. Được, tôi nghĩ là những điều tôi muốn nói thì cần tốn một chút thời gian để có thể nói với cô thật rõ. Không sao, tay tôi rất to, anh muốn nói gì cũng được. Anh muốn đi đâu? Vậy chúng ta đi thôi. Tôi có thể đi một nơi trước được không?

0: Hóa ra cô muốn tới đây sao? Tại sao vậy? Mọi người ở làng Phát Lãng đều biết bơi. Chỉ có tôi là còn chưa một lần đến biển mà thôi. Vì cô bị bệnh. Loại bệnh này không thể chịu được những kích thích. Chỉ cần có người đốt pháo, anh trai tôi và An Hy đều sẽ vội vã chạy qua bịt tai tôi lại. Chỉ cần động một chút là họ đều sẽ bắt đầu lo lắng cho tôi. Vậy nên để họ không lo lắng, cô cũng không dám nói với họ là cô muốn nghịch nước. Vì tôi là người lạ, vậy nên lỡ như con ngất xỉu trước mặt tôi, cô cũng sẽ không thấy tội lỗi gì cả. Như vậy cũng sẽ không tồn tại gánh nặng tâm lý nào, đúng không? Cũng được thôi, nghĩ như vậy cũng tốt. Đôi khi chỉ để người khác được yên tâm mà phải luôn nở nụ cười thật tươi, không phải vì muốn lấy lòng ai, mà chỉ vì cảm thấy bản thân mình sống được là nương nhờ vào người khác. Lâu như vậy rồi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đúng không?
1: Không
0: đâu. Anh trai tôi và An Hy, họ đều rất tốt với tôi. Vậy nên tôi cũng ngại khi phải để cho bọn họ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ trở thành người bảo vệ cho cô. Cô chỉ cần làm một việc là được rồi. Cố gắng đừng ngất xỉu, được không? Để tôi xem chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Được, bắt đầu ở đây đi. Được rồi, đi thôi. Thế nào? Nè, các em đợi chút. Đợi chút nào, lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây. Các em có thấy chị gái này không? Để anh nói cho các em biết, cô ấy thực ra là một nhà ảo thuật gia đó. Vậy nên nếu các nhóc bắn súng nước vào cô ấy sẽ biến mấy đứa thành tượng đá, biết chưa? Lừa người. Anh đâu có lừa mấy đứa. Không có mà.

Bọn trẻ bây giờ sức chiến đấu quá mạnh đúng không? Vậy làm sao về nhà đây? Đi thay quần áo trước đã. Đi. Chào mừng quý khách. Mời quý khách từ từ tham quan. Thích bộ nào có thể mặc thử bên kia. Bộ này rất hợp với cô. Cô thấy sao? Không cần đâu. Chút nữa là nó sẽ khô thôi mà. Cầm đi. Hôm nay là người bảo vệ cô mà. Tôi nói là phải làm. Đi thay nhanh nào. Phòng thay đồ ở đây. Cảm ơn. Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai. Không phải gu của cô sao? Đẹp trai thật. Có được không ạ? Cảm ơn. Rất đẹp. Mắt nhìn của tôi đúng là tốt. Làm phiền cô. Nếu có thể thì anh điền thông tin thành viên đi.

0: Không cần đâu, cảm ơn. Chúng tôi sẽ gửi anh danh mục hàng mới nhất và gửi mã giảm giá cho anh. Nếu muốn tăng thành viên thì cô gái này mới nên là mục tiêu của các cô. Nhưng nếu muốn có số điện thoại của tôi thì thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. Mời anh ký vào đây. Cảm ơn. Đi thôi, bạn gái. Được thôi, bạn trai. Lúc nãy cô trả lời như vậy, bọn họ sẽ biết chúng ta không phải là một đôi. Ngốc quá đi. Được rồi, tôi đâu có cười cô ngốc. Đi thôi, nhanh lên. Vào đi. Cảm ơn. Đây là nhà của anh sao? Đương nhiên rồi. Có vấn đề gì hả?
1: Không
0: có. Nhưng tại sao chúng ta lại tới nhà anh? Để tăng thời gian ở bên nhau và vun đắp tình cảm. Chúng ta cũng có thể vun đắp tình cảm ở homestay của tôi mà. Tôi phải đi làm. Hơn nữa, ở homestay hoàn toàn đâu có cơ hội làm những điều đó. Sao mà không có? Được rồi, được rồi. Chúng ta chỉ ở có một ngày thôi đó. Ngày mai tôi phải về rồi. Tại sao? Tôi không mang quần áo để thay. Chị Mỹ Giang chuẩn bị giúp cô rồi. Chị Mỹ Giang, anh đã cho chị ấy cái gì rồi? Lúc nào chị ấy cũng bên anh hết. Không phải là chị ấy đứng về phía tôi. Chị ấy làm thế này đều là vì muốn tốt cho cô cả. Có cần tới như vậy hay không? Lần trước thì là đọc không được, lần này thì không bắt máy luôn. Chào chị Mỹ Giang. Còn dám nói không mua chuộc chị ấy. Chị Mỹ Giang. An Hy, xin lỗi, vừa nãy chị đang bận tay. Tốt nhất là nên như vậy. Homestay chỉ có một người là ngạn trạch thôi, chị bận gì chứ? Thật mà, An Hy, giám đốc Hạ vì không muốn tụi tôi đi tìm cô mà còn đặc biệt mời thêm khách tới. Nhìn nè, trên danh sách hẹn trước có tên của Anderson, Richard và Henry. Nghe tên thôi đã biết đẹp trai rồi. Vậy thì em nên quay lại thôi. Không cần đâu. Đúng rồi, chị nói em nghe, giám đốc Hạ không nói sai. Hiện tại homestay cần 3 người thôi là đủ. Còn Á Lộ có nói sẽ tới giúp nữa. 3 người chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nghỉ ngơi vui vẻ, thư giãn chút đi ha. Còn nữa An Hy, cô chăm sóc bọn tôi quá lâu rồi. Thỉnh thoảng cũng phải để người khác chăm sóc cô đúng không? Đúng rồi Hạ Hữu Kim, tôi nói cậu nghe, An Hy cái con bé này, nếu cậu không bảo nó nghỉ ngơi thì nó cứ cắm đầu làm việc thôi. Thế nên phiền cậu giúp con bé thư giãn, để con bé tận hưởng sự nhàn nhã của cuộc sống được không? Không sao đâu, cô cứ ở đó vài ngày đi. Ở thêm 10 ngày nữa, tháng nữa, cho tới khi tôi tìm được bạn trai đã, rồi hãy quay lại. Nếu cô ở cạnh giám đốc Hạ mà có gặp được anh chàng nào đẹp thì cứ mời anh ấy tới homestay mình nha. Cái con bé bà Tám này. Được rồi, được rồi, để hai người họ vun đắp tình cảm đi. Vậy đó, bye bye. Đợi một chút, đừng có đợi nữa. Nè, em còn chưa nói xong mà chị đã cúp máy rồi. Em còn thời gian để nói chuyện điện thoại nữa hả? Vậy ngày mai còn Anderson, Richard của em thì sao đây? Còn Henry nữa, không chuẩn bị mau lên là không kịp đâu đó. Anderson, Henry, Richard, I'm coming. Đúng là bà Tám. Nhưng mà hai người chúng ta mới bắt đầu hẹn hò không lâu đã chuyển tới sống chung. Điều như vậy có nhanh quá không? Tôi cũng ở nhà cô rồi mà, ở tận 2-3 tuần luôn. Nhà tôi là homestay chứ bộ. Chỉ bằng như vậy, cô muốn tiến độ như thế nào? Chúng ta lập một danh sách rồi cùng nhau thực hiện. Không phải chứ, các cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò không phải đều nắm tay nhau trước hay sao? Nắm tay.

Nói đi, tôi sẽ làm tất cả những gì mà cô muốn. Yêu cầu của tôi về tình yêu là rất đơn giản. Đơn giản tới mức nào? Siêu đơn giản. Thế giới chỉ có hai người, cô muốn làm gì cũng được. Quan trọng là phải có em ở bên cạnh anh. Hai người chúng ta

Ông ơi, ông đi cẩn thận. Ủa? Ông? Cô bé móng cuộn. An Hy! An Hy! Mọi người về trước đi. Em muốn ở một mình. An Hy, không sao đâu mà.

Lẽ ra nên mang theo ít đồ nhắm nữa thì tốt. Tới lượt ông đó. Tôi đánh thẳng vào sào huyệt của ông. Làm phiền ông. Ông ơi, đây là món cuộn con tự tay làm. Nếu ông không chê có thể làm đồ ăn nhẹ.

Nè, chúng ta có đồ nhắm rồi. Ông ơi, sao ông lại ở đây? Dạo này tâm trạng ông có tốt hơn chưa ạ? Tốt hơn nhiều. Lần trước ăn món cuộn của con, tâm trạng vui hơn rất nhiều. Còn con thì sao? Lần trước thấy con hình như tâm trạng cũng đang không tốt. Tâm trạng của con cũng vui hơn nhiều rồi. Nhưng cũng nhờ vào Hữu Kim mà tâm trạng con bây giờ mới có thể vui vẻ như vậy. Cô gọi giám đốc Hạ là Hữu Kim. Vậy cô là bạn gái tôi. Giám đốc, ngài tới thôn Phát Lãng chưa tới 3 tuần. Tốt quá rồi. Vậy cái cô cầm đoan chính kia không cần phải suốt ngày kêu cháu đi làm này làm kia rồi. Ai vậy? Dịnh Tinh. Ông ơi, Dịnh Tinh đã cứu ông một lần mà. Đúng vậy. Còn không thì ta đã kéo con bé tới lớp học phép tắc xã giao rồi. Sao vậy ạ? Áo của anh bị rách rồi. Cởi ra đi, tôi sẽ giúp anh may lại. Cởi ra đi.

Làm phiền rồi ạ. Cái áo này là mẹ tôi mua cho tôi, bộ áo phục duy nhất để mừng việc tôi kiếm được việc. Sao không nói sớm? Biết vậy tôi đã khâu cẩn thận hơn rồi. Không sao đâu. An Hy, cẩn thận đừng để bị đâm vào tay. Đây không phải bộ quá đắt, nhưng đây là bộ tốt nhất mà mẹ có thể mua cho tôi. Mới đầu bà ấy nói ra chợ mua đại một bộ tương tự là được, nhưng mà cuối cùng lại ra cửa hàng may đặc biệt để mua cho tôi. Hữu Khi mà, bình thường nên quan tâm đến trợ lý của mình nhiều hơn. Không cần đâu ạ. Giám đốc đã đối xử với tôi rất tốt rồi. Trình độ học vấn của tôi không tốt, cũng xuất thân từ quê lên, tay chân vụng về, mối quan hệ cũng không có. Nhưng giám đốc lại sẵn sàng chọn tôi là một trợ lý, tôi rất biết ơn. Có phải Hạ Hữu Kim chúng ta là người tốt nhất không? Ta thấy Hữu Kim tuyển thằng bé này 80% là do thấy hình dáng mình lúc nhỏ trong đó. Ta nhớ năm đó Hữu Kim nó

lại còn tiễn tôi ra cửa nữa. Không được, gọi cô ấy là An Hy. Và còn nữa, hẹn gặp lại, không tiễn nữa. Anh thân thiện vậy, tốt với cả trợ lý của mình. Mỹ Văn, chị đoán xem tới Đài Bắc rồi giám đốc Hạ còn chở cổ đi ăn nhà hàng cao cấp không? Cũng có thể. Vậy chị đoán xem giám đốc Hạ kia có chở An Hy đi tới mấy cửa hàng bách hóa dành cho các phu nhân cao quý hay không? Cửa hàng bách hóa dành cho quý bà đó. Cũng có thể. Vậy thì chị đoán xem. Em đoán xem khi nào thì chị không muốn trả lời câu hỏi của em. Bây giờ. Sao thông minh vậy? Chăm chỉ làm việc một chút đi có được không? Ủa Ngạn Trạch, anh về rồi hả? Đúng vậy. Nhân tiện giới thiệu bạn gái mới của tôi. Bạn gái mới Á Ân. Hôn bạn gái xinh đẹp của mình một cái. Mọc sách ngốc cũng có niềm kiêu hãnh của nó. Thì ra cô ấy là mối tình đầu của cậu. Tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng, địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá lô 1.543 quần áo các loại là tang vật vi phạm hành chính tịch thu xung quỹ nhà nước do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì, quản lý, xử lý. Đơn vị có tài sản, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, giá khởi điểm 33.635.000 đồng, tiền đặt trước 6.500.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, công tác định hướng nghề nghiệp ngày càng được chú trọng, không chỉ quan tâm đến việc lựa chọn trường hay chọn ngành theo xu hướng. Nhiều học sinh, sinh viên hiện nay đã bắt đầu chú trọng hơn đến sự phù hợp với năng lực bản thân, nhu cầu của thị trường lao động cũng như cơ hội phát triển lâu dài trong tương lai. Từ những ngành nghề truyền thống như y khoa, sư phạm đến các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo, mỗi lựa chọn đều phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của người trẻ trước yêu cầu của thời đại mới. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên hiện nay, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra trong quá trình định hướng nghề nghiệp tại địa phương, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Nhiều trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn đã tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, giúp người học có thêm thông tin trước khi lựa chọn ngành nghề. Không ít học sinh hiện nay đã chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhu cầu lao động, cơ hội việc làm thông qua mạng xã hội, các chương trình trải nghiệm thực tế hoặc lắng nghe chia sẻ từ những người đang làm việc trong ngành nghề mình quan tâm. Một trong những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều sinh viên hiện nay là ngành Logistics. Với thế mạnh về nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, Đắk Lắk hiện có nhu cầu ngày càng lớn về vận chuyển, kho vận, đóng gói và kết nối thị trường. Các mặt hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu hay trái cây xuất khẩu đều cần đến hệ thống Logistics chuyên nghiệp để nâng cao giá trị và giảm chi phí trung gian.
1: Sau khi tốt nghiệp thì em muốn làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và Logistics. Cụ thể hơn là ở vị trí nhân viên chứng từ và điều phối đơn hàng. Trong quá trình học, em đã được tiếp cận với các kiến thức về quy trình xuất nhập khẩu, Incoterms và thanh toán quốc tế, nên em muốn áp dụng những gì đã học vào thực tế công việc hơn. Mục tiêu ngắn hạn của em là tích lũy kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ quy trình làm việc với các đối tác và các hãng tàu, cũng như nâng cao kỹ năng sẽ xử lý chứng từ. Về lâu dài, em mong muốn phát triển lên các vị trí cao hơn như chuyên viên xuất nhập khẩu hoặc quản lý Logistics. Ngoài ra, em cũng đang chủ động cải thiện tiếng Anh và kỹ năng tin học để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc trong môi trường quốc tế và thực tế.
0: Tại Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông sản cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Logistics ngày càng lớn. Các vị trí như nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, điều phối, vận tải, quản lý kho hàng hay chăm sóc khách hàng Logistics đều cần nguồn nhân lực có chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ. Bởi, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Logistics là ngành có nhu cầu nhân lực rất cao, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn lao động chất lượng cao tại địa phương vẫn còn thiếu, đặc biệt là những nhân sự có kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
2: Một số năm gần đây, trong công tác tuyển sinh thì bản thân tôi thấy là các bạn trẻ nay các bạn thí sinh thì quan tâm nhiều đến những cái ngành mà nó đang được xã hội quan tâm, ví dụ như là các ngành lĩnh vực kinh tế, tài chính, rồi logistics. Thực ra thì trong một cái xu thế hội nhập và toàn cầu hóa thì cái việc mà thị trường toàn cầu thì nó đòi hỏi việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa ngày càng đòi hỏi nhanh hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn, thì thế nên là cái nhân lực trong lĩnh vực logistics này hiện nay là không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều trên thế giới đòi hỏi rất là cao, và các cái trường đại học cũng đang tập trung mở cái ngành đào tạo này để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường nhân lực.
0: Bên cạnh những ngành nghề mới đang phát triển mạnh, nhiều lĩnh vực truyền thống vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của học sinh, sinh viên Đắk Lắk bởi tính ổn định và ý nghĩa xã hội. Trong đó, ngành y khoa vẫn luôn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ mong muốn theo đuổi công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là ngành học có yêu cầu cao, thời gian đào tạo dài, nhưng cũng là lĩnh vực được xã hội trân trọng và có nhu cầu nhân lực lớn, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.
3: Ước muốn là được vào ngành y khoa, đặc biệt là ngành y khoa của trường đại học Y Dược Huế. Và cái lý do lớn nhất mà con đi theo con đường này là do một phần là con rất yêu thích cái công việc này, thứ hai là con muốn nối nghiệp bố, và thứ ba là con muốn làm bác sĩ quốc tế để có thể đến nhiều nơi trên thế giới và được cống hiến một cái phần công sức nho nhỏ để cứu người ạ.
0: Không chỉ ngành y, lĩnh vực sư phạm cũng đang dần lấy lại sức hút đối với nhiều học sinh tại Đắk Lắk. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ, nhu cầu về đội ngũ giáo viên có chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt ngày càng được quan tâm. Đây là ngành nghề phù hợp với những người yêu thích việc giảng dạy, có khả năng giao tiếp và mong muốn góp phần đào tạo thế hệ tương lai.
4: con đã chọn cho mình một con đường là đi theo ngành sư phạm, bởi vì con rất là yêu thích môn sinh học cũng như là có niềm đam mê với việc truyền đạt kiến thức cho mọi người cũng như giao tiếp với các bạn, nên là con đã chọn cho mình là con đường sư phạm sinh học. Nguyện vọng một của con là ở

0: trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Đáng chú ý, trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, các ngành công nghệ cũng đang trở thành xu hướng lựa chọn nổi bật của học sinh sinh viên Đắk Lắk hiện nay. Những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu hay bán dẫn đang thu hút đông đảo người học bởi nhu cầu nhân lực lớn và cơ hội phát triển trong tương lai. Theo nhận định của các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi gần như toàn bộ thị trường lao động. Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần nhân lực có chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng thích nghi với công nghệ mới, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây cũng là lý do khiến nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn những ngành học vốn được xem là khó nhưng có tiềm năng phát triển lâu dài.
2: Với sự phát triển của công nghệ số hiện nay thì cái nhu cầu của nguồn nhân lực khi mà tham gia thị trường lao động thì đòi hỏi thứ nhất là ngoại ngữ, thứ hai là công nghệ thông tin. Và như vậy thì ngoài cái kiến thức chuyên môn, các trường đại học đều có cái sự đầu tư nhất định để các em có thể là đáp ứng được cái nhu cầu nhân lực như hiện nay. Đối với trường Đại học Hoa Sen thì chúng tôi định hướng đây là trường đào tạo hàng đầu về lĩnh vực về kinh doanh, quản lý, công nghệ và sáng tạo, luật, ngôn ngữ và tâm lý. Thì trong quá trình đào tạo thì chúng tôi đào tạo thứ nhất là theo hướng song ngữ chuẩn quốc tế. Thứ hai là gắn kết với lại doanh nghiệp. Và hiện nay thì với một hệ sinh thái hơn 1.000 công ty doanh nghiệp tập đoàn kinh tế thì trường Hoa Sen đảm bảo cho các em cái nơi thực tập và cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Đặc biệt đó là trong chương trình đào tạo thì sẽ nhúng các cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ, thông tin, đặc biệt là AI trong các cái chương trình đào tạo. Và bên cạnh đó thì mở rộng các cái chương trình để nâng cao về ngoại ngữ dành cho các bạn, đặc biệt là các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, học kỳ quốc tế và chuyển tiếp quốc tế, để từ đó các em có thể là sẽ có được những cái giá trị nghề ngay trong quá trình học. Và đặc biệt ở tại trường Đào Hoa Sen thì chúng tôi có hai kỳ, một là kỳ thực tập và nhận thức và hai là kỳ thực tập kết thúc cái khóa học. Như vậy thì thông qua các cái chương trình trải nghiệm ở các công ty doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và với hai cái kỳ thực tập thì các em sinh viên đủ cái kiến thức, năng lực và đặc biệt đó là các cái kỹ năng để có thể tham gia hội nhập với lại nguồn nhân lực toàn cầu.
1: Tại Đắk Lắk, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các ngành kỹ thuật và công nghệ thay vì chỉ tập trung vào những ngành truyền thống như trước đây. Sự phát triển của hạ tầng số, thương mại điện tử và nhu cầu chuyển đổi số tại địa phương đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người trẻ có chuyên môn công nghệ. Theo em Hoàng Long, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành công nghệ hiện nay có nhiều cơ hội việc làm và môi trường phát triển tốt. Tuy nhiên, người học cũng cần có nền tảng kiến thức vững vàng, đặc biệt là khả năng tư duy logic và tinh thần tự học để có thể theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của lĩnh vực này.
3: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và trong cái quá trình học thì em cũng nhận thấy là ngành này khá là khó và cũng như là đòi hỏi nền tảng toán và tư duy logic rất chắc. Nhưng mà cũng đồng thời là rất thú vị bởi vì mình được tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở, nhất là khi có nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì để theo được thì bản thân em cũng phải chủ động học hỏi thêm ngoài chương trình, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng thực hành.
1: Cùng quan điểm đó, em Nguyễn Lê Thanh Thùy, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa vào xu hướng hay mức thu nhập mà cần xuất phát từ năng lực, sở thích và định hướng lâu dài của bản thân. Bởi thực tế cho thấy, nếu lựa chọn ngành nghề theo trào lưu mà không thực sự phù hợp, người học rất dễ gặp áp lực trong quá trình học tập và công việc sau này.
4: Trước đây em cũng phân vân giữa rất nhiều ngành, nhưng sau khi tìm hiểu thì em quyết định chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình học thì em cũng gặp không ít áp lực vì kiến thức khá nặng và thay đổi liên tục. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích và kiên trì. Nếu chỉ học theo xu hướng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
1: Có thể thấy, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên tại Đắk Lắk hiện nay đang phản ánh rõ sự thay đổi của xã hội hiện đại. Người trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc định hướng tương lai, sẵn sàng tiếp cận những ngành nghề mới phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, dù lựa chọn bất kỳ lĩnh vực nào thì điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển lâu dài của mỗi cá nhân. Giữa rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp hiện nay, việc tìm ra con đường phù hợp chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với học sinh, sinh viên. Nhưng thay vì chạy theo số đông,

0: hay áp lực từ bên ngoài. Nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đang dần học cách lắng nghe bản thân, tìm hiểu kỹ thông tin và cân nhắc nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Bởi lựa chọn ngành nghề không chỉ là chọn một công việc để mưu sinh, mà còn là lựa chọn một hành trình dài gắn liền với đam mê, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi người.
1: Nếu chúng ta nhìn vào cái xu thế phát triển công nghệ và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cũng như là cái xu thế toàn cầu đó, thì sinh viên có cái định hướng là học các cái lĩnh vực công nghệ, AI và số, vì đây là một trong những cái xu thế có tính thời đại trong cái giai đoạn mà công nghiệp 4.0. Ngoài ra đó, chúng ta cũng biết là trong cái cơ cấu ngành nghề đó thường gắn với cái lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đó, thì nó có liên quan tới kinh tế, quản trị và kinh doanh. Tuy nhiên các lĩnh vực kinh tế, quản trị và kinh doanh đó thì nó cũng đi theo một cái xu hướng là nó gắn chặt với cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, và đồng thời nó cũng gắn với công nghệ, có nghĩa là cái tính liên ngành ngày càng cao. Và một cái nhóm thứ ba nữa là liên quan tới vấn đề sức khỏe, lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là ba cái nhóm lĩnh vực rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta cũng biết đó, thì cái lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nó cũng là một trong những cái nền tảng rất quan trọng cho các cái lĩnh vực khoa học. Những em nào mà có cái xu thế hướng đến cái đi vào nghiên cứu sâu đó, thì những em đó sẽ chọn các lĩnh vực là liên quan tới khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Và chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh tổng thể đó, thì trong cái cơ cấu ngành nghề trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam chúng ta, thì cái tỷ lệ mà ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã chiếm khoảng 33%, một cái con số tương đối. Lĩnh vực kinh tế quản trị thì khoảng cỡ 33%, rồi phần còn lại là các lĩnh vực về khoa học sức khỏe, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và lĩnh vực sư phạm và một số ngành nghề lĩnh vực khác.
0: Trong bối cảnh Đắk Lắk đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và chuyển đổi số, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh, sinh viên không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để làm được điều đó, rất cần sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, định hướng kỹ năng cũng như tạo điều kiện để người học được tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay từ sớm. Khi hiểu rõ năng lực của bản thân, nắm bắt được xu hướng của thị trường lao động và có sự chuẩn bị phù hợp, học sinh, sinh viên sẽ tự tin hơn trong việc lựa chọn con đường tương lai của mình. Và từ những lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

trong dòng chảy phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Chị Thanh Huyền cùng với bạn Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Bạn Như xin chào các bạn. Mình đã quay lại với tập Duy Thiếu Nhi rồi nè.
2: Không biết là với những ngày hè sôi động này thì chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây ta?
1: Em tò mò quá này chị Hân. Em rất thích nghe những câu chuyện chị Huyền kể đó.
0: Kể chuyện cho hai bạn nhiều quá. Kho chuyện của chị sắp hết rồi nè. Mỗi lần mà đi nhà sách á thì chị luôn tìm những câu chuyện thật là ý nghĩa, thật là hay, ghi nhớ và sau đó về để kể cho các em nghe đó.
1: Em cũng vậy nè chị, mặc dù bây giờ học nhiều nhưng một khi có thời gian rảnh rỗi thì em thường thư giãn bằng cách đi đọc truyện.
2: Còn Hân thì mỗi khi rảnh rỗi thì Hân sẽ đọc những cuốn sách hay về bài học cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đó chị.
0: Đọc sách là một thói quen rất là tốt. Chính vì thế, mỗi tuần các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để đọc sách nha.
1: Dạ, đồng ý nè chị.
0: Chị bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách đó nha. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn cho hai bạn nhỏ của chị đó.
2: Dạ, em cũng hay đọc sách điện tử nè chị, hoặc nghe đọc trên iPad hay điện thoại.
0: Nhưng mà nhớ nè, không được dùng điện thoại, iPad quá lâu nha, nó sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Còn bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn nhỏ nghe nhé. Và bây giờ chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bà chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Các em thân mến, như ba câu chuyện khác, mình cùng gặp gỡ nhân vật và xem bà chú heo con đi chơi ở đâu nha.
3: Một ngày nọ, chú heo út Husky đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Porky đã đi đến gần em mình.
4: Có chuyện gì vậy Husky? Sao trông em buồn vậy?
5: Anh ơi, em chán quá, em không có gì để chơi hết.
4: Em biết không, anh có ý này.
5: Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha. Em cũng chán chơi cái đó rồi.
4: Ồ, không phải. Anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ, được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng?
3: Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Thoạt nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng.
5: Hooray! Công viên giải trí!
3: Nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Tepki, người anh giữa Toki cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm.
6: Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ.
4: Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm.
5: Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
3: Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng. Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, ba chú heo con giờ đã thấm mệt.
5: Đi nhiều làm chân của em đau quá. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút.
3: Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi.
6: Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ?
3: Vài giờ sau đó, heo út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo thì chó sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
6: Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia?
5: Cứu với! Có chó sói!
3: Con sói chưa định bắt chết kia, nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình.
5: Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi. Chó sói đang ở đây. Chó sói đang ở ngay ngoài kia.
3: Bà chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi trong lều.
0: Bà chú heo con của chúng ta đã đi chơi xa quá rồi đúng không nè? Trong khi đó thì sói cứ theo ba anh em nhà heo để chờ ăn thịt. Không biết là có thoát khỏi nguy hiểm không đây? Mình theo dõi tiếp nha các em.
6: Mở cửa cho ta, lũ heo kia. Nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn lều của các ngươi.
4: Ông không thể làm gì chúng tôi đâu. Lều của chúng tôi rất chắc chắn.
3: Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ.
6: Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào?
3: Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói.
5: Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không?
6: Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu?
3: Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ quên.
4: Nhìn kìa, các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây.
3: Ba chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo gách kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nón ở trên đống rơm cua. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói. Nó đang tìm kiếm ba chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó.
6: Thì ra là ở đây, lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi.
3: Trong lúc im lặng chờ đợi, bà chú heo lại nghe những tiếng răng rắc.
5: Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào.
3: Con sói tình tranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc.
6: À, dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng hóa đó đến trang trại.
3: Bà chú heo chờ đợi trong im lặng.
6: Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn.
5: Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no.
4: Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài.
6: Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này.
3: Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn.
6: Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
3: Ba chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò đứng chắn trước mặt chúng.
7: Wow, thức ăn của ta đây rồi.
3: Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình.
4: Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia.
3: Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con kền kền đang bay phía trên đầu chúng.
5: Anh ơi, nhìn kìa, một con kền kền.
3: Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Ba chú heo con vô cùng hoảng sợ, chúng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.
8: Không những sói mà bây giờ đã xuất hiện thêm kền kền và linh cẩu nữa rồi. Nguy hiểm chồng chất ra các em, vì loài vật nào cũng muốn ăn thịt ba anh em nhà heo cả. Thật hồi hộp quá, mình cùng chị theo dõi tiếp nha.
3: Trong lúc linh cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía gốc kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước linh cẩu.
6: Hãy thả chúng đi.
3: Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại. Tuy nhiên lần này, nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây.
5: Hả, anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công.
3: Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ. Ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá.
5: Không, tụi em đang rơi xuống. Cứu giới.
3: Sói nhanh chóng về đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình.
4: Cảm ơn anh sói.
5: Tại sao anh lại giúp tụi em?
6: Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
3: Ba ba chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau,

0: nạn nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.
1: Ảo.
2: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Đây là phần 2 của câu chuyện bà chú heo con đi cắm trại đó các em.
3: Hay lắm đó chị, ở phần nào cũng mang lại cho chúng ta những bài học thật hay.
4: Và phần nào thì chú heo cũng sẽ gặp chú sói gian ác và những loài động vật chuyên đi săn mồi.
2: Hai bạn nhỏ của chị theo dõi rất là kỹ câu chuyện này ha. Vậy các em có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nè? Chị sẽ hỏi bạn Như nha.
3: Dạ, đầu tiên là nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía, không chỉ có sói trong câu chuyện mà còn có linh cẩu và kình kình, cho nên chúng ta hãy học cách tự vệ bản thân.
4: Bài học tiếp theo nằm ở cuối câu chuyện đó chị, về việc sẽ không đến những nơi lạ nếu như không có người lớn đi kèm.
2: Đúng rồi nè, và còn bài học nào nữa không, các em có nhận ra không nè?
4: Còn là bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và hợp tác giúp ba chú heo con và chó sói đánh bại được linh cẩu và kình kình.
3: Cũng như tinh thần đồng đội mà cho xóa lại chung sống hòa bình, vui vẻ lên với các loài vật đó chị.
2: Hôm nay chúng ta đã tìm được kha khá bài học hay trong câu chuyện này rồi. Chị cũng đã dần hết những câu chuyện kể cho các bạn rồi đó nha.
4: Không chỉ đọc sách mà nghe kể chuyện cũng giúp chúng ta nhận ra thật nhiều bài học đó chị.
3: Đúng rồi nè chị. Và chương trình mong rằng các bạn cũng sẽ học được những bài học giống như chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác thứ hai. Cậu đã có đủ thời gian nghĩ lời tôi nói hay chưa? Lia, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thay thế Blue Will bằng bay được. Cái gì?
1: Gino,
0: cậu nghĩ lại đi. Nếu như cậu chọn bay, cậu có thể có mọi thứ. Cậu có thể trở thành nhà vô địch, giấc mơ của cậu mà. Trở thành nhà vô địch mà không có Blue Will thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Sao cậu nghĩ điều đó vô nghĩa vậy chứ, Gino? Trở thành nhà vô địch là vinh dự vô cùng to lớn. Bay sẽ giúp cậu mọi cách để biến cậu thành nhà vô địch. Nếu như bây giờ cậu đồng ý chọn cậu ấy. Tôi đang cố gắng trở thành nhà vô địch với Blue Will bao nhiêu lâu nay. Có những giây phút thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua những thử thách đó vì chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Cố gắng mở đầu óc ra một chút đi, và cậu cũng có thể tận hưởng tình bạn như vậy với Bay. Không đời nào. Tôi còn không thể tưởng tượng được trở thành nhà vô địch như thế nào nếu không có Blue Will. Tôi sẽ trở thành nhà vô địch với Blue Will bằng mọi giá. Nên chị hãy trả Blue Will lại cho tôi đi. Ôi Gino, cậu thật sự rất yêu thương và quan tâm tới Blue Will. Cậu làm tôi cảm động. Cậu sẽ xứng đáng nhận được chìa khóa trí tuệ của tình yêu. Cái gì? Chìa khóa trí tuệ của tình yêu? Có nghĩa là... Blue Will! Blue Will! Mình nhớ cậu nhiều lắm, Blue Will!
1: Gino,
0: chị là Lia, người canh gác chìa khóa trí tuệ của tình yêu. Đây là bài kiểm tra, và chị muốn kiểm tra em để xem em có xứng đáng nhận chìa khóa hay không. Thì ra chuyện là vậy. Em không biết. Vậy là chị sẽ đưa chìa khóa trí tuệ cho em hả? Không đâu, vẫn chưa được, Gino. Sao? Nhưng chị vừa nói em xứng đáng nhận cơ mà. Chị đã hiểu được Blue Will và em yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng mà chị và Bay có thể xem hai em chứng minh sức mạnh tình yêu của mình hay là không.
1: Hả?
0: Chứng minh sao?
2: Wow, I didn't know
0: mình không nghĩ Gino lại đến được một chỗ tuyệt như vậy đấy.
1: Gino,
0: tụi mình tới rồi này. Sao các cậu tìm được chỗ này vậy? Này, cậu có biết tụi mình đã lo lắng ra sao khi cậu đột nhiên biến mất không hả anh bạn? Cậu muốn đi đâu thì phải nói cho tụi mình biết trước chứ. Mình xin lỗi, Blue Will tự nhiên biến mất nên mình... Con đã làm rất tốt, Gino. Thật ra chú rất tự hào vì con đã vượt qua bài kiểm tra khó. Hy vọng con sẽ làm tốt phần còn lại của trận đấu nữa. Chú Mark đừng lo, con sẽ làm hết sức mình mà. Mình chưa từng thấy xe chiến nào như vậy hết. Thật quá lộng lẫy. Đây chính là xe chiến huyền thoại Bay. Mình không ngờ lại có cơ hội được thấy nó. Thật không thể tin được. Cậu ấy quá tuyệt luôn. Ponty không thể làm đối thủ với cậu ấy được. Mình chỉ trêu thôi. Cậu là xe chiến duy nhất đối với mình mà. Ponty, cậu biết điều đó không? Mình nói thật mà. Em sẽ chiến thắng bằng mọi giá để lấy chìa khóa trí tuệ. Bật chế độ chiến đấu. Em sẽ không lấy được dễ dàng đâu. Bật chế độ chiến đấu. Được rồi. Giờ bắt đầu trận đấu. Sẵn sàng. Em sẽ không thể nào đánh bại được chị, trừ khi em và Blue Will hợp nhất với nhau bằng tình yêu. Bay, tấn công. Sức mạnh của Bay thật đáng kinh ngạc. Nếu như mình không né, tụi mình sẽ bị thổi bay luôn. Ngạc nhiên quá rồi sao? Nhưng không được đâu. Nhưng chúng ta cũng sẽ giỏi như vậy. Súng điện xanh, bắn!

0: Nếu em không tìm được cách để hợp nhất bằng tình yêu đích thực, thì em sẽ thua cuộc và không lấy được chìa khóa trí tuệ. Laser nước, bắn! Em cứ mãi chạy trốn mà không thể bắn lại sao? Bóng nước, bắn!
1: Blue Whale!
0: Ôi không! Blue Whale bị kẹt trong bong bóng nước rồi! Kỹ thuật sử dụng đặc tính nước. Nếu Blue Whale không tìm ra cách thoát khỏi đó nhanh, thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm cho xem. Cậu ấy có thể thoát ra được không đây? Em chắc chắn là Blue Whale có thể vượt qua được thử thách này. Sự khẳng định mà em cho là biết rõ về Blue Whale đang ngăn em khỏi tình yêu đích thực. Em sẽ không bao giờ đánh bại lại được chị đâu. Gino thực sự rất yêu thương Blue Whale mà. Sao cậu ấy không chứng minh được điều đó? Mình cũng muốn nói vậy đấy. Những gì chị ấy nói chỉ làm cho Gino bối rối hơn thôi. Không đâu. Tình yêu đích thực có một ý nghĩa sâu sắc. Gino cần phải biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Gino, nếu như em không nhanh chóng hiểu ra, thì Gino sẽ gặp nhiều rắc rối hơn thôi. Laser nước. Blue Whale, cậu cần thoát khỏi đó bằng mọi giá. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Không có tác dụng gì hết. Mình nên làm gì đây? Bây giờ Blue Whale đang chịu những cơn đau. Em có thấy nỗi đau của nó không? Blue Whale, không lẽ mình đang làm hại Blue Whale rồi hay sao? Blue Whale đang phải chịu đau vì mình. Chúng ta phải làm gì đây? Blue Whale đang phải chịu đau kia kìa. Blue Whale, ước gì mình có thể chịu đau thay cậu Blue Whale à? Blue Whale, cái gì đây? Sao mình lại ở trong nước vậy? Mình không thở được. Đau quá. Cảm giác như cơ thể mình sắp bị nghiền nát rồi. Mình cần phải thoát khỏi đây. Blue Whale. Blue Whale. Suốt thời gian qua, cậu đều phải trải qua nỗi đau này đúng không? Mình đã nói mình yêu cậu, nhưng mà thực sự mình không hiểu cảm giác của cậu. Blue Whale. Giờ mình có thể cảm nhận được nỗi đau. Những niềm vui cùng sự tức giận, nỗi buồn, mọi thứ của cậu. Giờ mình đã biết hợp nhất với Blue Whale có nghĩa là gì. Tăng cường lực phòng, cường độ tối đa, mau. Giờ chúng ta đã hợp nhất bằng tình yêu rồi. Sao có thể? Blue Whale, chúng ta đã hợp nhất bằng tình yêu của mình. Thể hiện bằng tình yêu đi nào. Đúng là đáng kinh ngạc. Có thể xoay sở thoát khỏi pháo nước của bay mà sao cũng được. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Không đâu, tới lúc kết thúc rồi. Súng trường xanh, bắn. Không có tác dụng gì đâu, Gino. Tia laser nước, bắn đi. Tăng cường lực phong, kích hoạt cường lực tối đa. Bây giờ, súng trường xanh, bắn. Sao chuyện này có thể? Thôi được rồi, chị sẽ cho em thấy sức mạnh thực sự của bay. Em có thể nhận bất cứ lúc nào. Đồng xu quyền lực, đi!

0: Người chiến thắng của trận đấu này là Gino và Blue Whale. Tụi mình thắng, tụi mình thắng rồi. Blue Whale. Gino, chúc mừng con.
1: Hey Gino,
0: Gino, chúc mừng em.
1: Leah,
0: chị Leah,
1: it is my honor.
0: Em thực sự rất xứng đáng có được chìa khóa này.
1: Oh, wow.
0: Oh, tuyệt quá. Giờ chỉ còn một chìa là chìa khóa sức mạnh của chúng ta.
1: Then let's keep
0: tiếp tục thôi, Blue Whale.

câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: lắc làm điểm rồi.
1: Rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới gia đình em.
0: Câu là chắc cả đáng cơ con ô con mọc làm điểm lần. Lên anh rù và lấy cơ gọi xài câu. Sẽ mất cơ lưu gọi xài lệch lành căn làm lũ. Nên là phá xa cổ bị mô rộng. Câu cơ đâm chìm rộng bị chắc. Về hình mô bộ rộng làm đài lô hên. Cảm định là tiếp lại cơ buồn cơ nạp cơ chập rừng.
1: Mấy năm nữa là sinh sản.
0: Tế buồn gầm. Sam Jack gọi xe mày hay nhìn nia là hẹn tiếp bữa cái chập bằng hoa mừng đồ nghỉ một nằm đai họ nghỉ mập lưu hẹt lạc bác mò chan mày bè lét lo trẻ mô nằm đai ở đất này mù gọi xe mày đài lét mòi mà trẻ mừng bỏ đồ nghỉ mô hôm qua phòng bỏ làm chiên mày chàng mang tùm thôn để tệ nắp là hẹn tiếp bữa cái chập bằng hoa hình
2: mà bác mập lo trẻ ăn bè mô vô vài vôn ăn bè mô ăn đoà rìa mô cho ăn nhôm đài ăn chai linh chinh đài ăn mò sờ bàn ria là ăn rọc nục na ăn phải vun đài ăn lại có chắc nục na
0: làm tròn lăn ở cọt thun tuổi bờ tuổi lớn năm này cả nương bắc bảy chan cầm nước cầm nạp nhảm rác bảy lá cầm nước buôn sang chan này bé cái chuối tuổi mà lớn tuổi cái bắc để gam sapan cái trạch tuổi hùng cả vượng này thuần tí xe tuổi cái trạch tuổi bỏ xạ làm cái trạch ra khả đắp à mò nửa đuôm suy thuần lăn ố
3: và cái việc tăng trưởng dư nợ ra thì chúng tôi cũng
4: anh em đi nâng bề chân prạc cầm nếp buồn sang, mày lợm đình ngạ chắc, bà xem lăng, nếp buồn sang bè dọa prạc chân, vì dọ hẳn ra. Bế thẳng năn, mày mũ góp hẳn cân nâng bà sang chế ea tướng bộ xa, đi cái tăng, cơ lời xem lăng lên âm tôm lăng cầm nếp buồn sang, bè dọa prạc chân dọ hẳn ra, bè viết bộ tụ tươn.
0: Hằng tôm hạt ra bỏ con nô con nát ru cầm nước buôn sang cả nạp nhà bèm rọ kẹp buôn cả nạp cái chập rừng bò nít hằng tôm hạt ra bỏ rừng bảy chân bắc hoàng đại du ru lá cầm nước buôn sang mò bắc đi cây nhà bỏ con nuông cầm đi cây tiếp ta tôm cầm lim rau làm kềm đuôi cho bé là nần kềm chữa chẳng này ở mọi do con nòng ta thì tôm hợp tác xã hiệp hội bì cùng mà bỏ âm bết bì lê đang lọ ma và rùm nâng ở mọi ta cả trai kỳ lan nô bì mò cả bỏ đuôi ố bè ta lọ bì ta cây gồm cuốc cây thầu cây cả tên cả bỏ mừng chi chẳng nước buôn sang tầng đạo đình hằng cây ru ba mừng cả nòng bỏ đáng cả nòng bỏ sang chị e bết thằng tôm cả nòng thả bỏ hiệp hội dạ do tôm cây tiếp ta kềm đuôi cho bé là đần kring chữa chang set nick mra mọc lại đi cái giờ hen hạt trầm đông rúp lại cái hạt trầm đi cái giờ protum cra lại tiếp ta kring nước bún sạch rồi bẹ lại đan kring chữa chang mừng hạt lại mèo lại đan hạt trầm đùng sập lụp đông rúp đặc lắc lần này rồi lát tập này lại chắc cầm nước bún sang lại đan bình gấp trầm đỉnh lần lẽ bữa nay tôm tuôn làm hạt trầm đông rúp về tay.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: người ta khoái quà cáp lắm, mua quà tặng coi như là bù vô cái lỗi đó.
1: Mua hoa được ha.
2: Mua thêm cái nhẫn kim cương để mà lỡ có gì á thì được thì đeo vô cầu hôn luôn.
1: Cái xe ha.
2: Mua thêm nhà nữa.
1: Cái nhà
2: ha. Nhà.
1: Xe được nhà đi.
2: Sắp tiền.
1: Mua cho nó sắp tiền rồi. Ê,
0: hai bay đang bàn chuyện mua đồ mã hả? Đốt túng đúng không? Mày tiền ở đâu mày mua nhà, mua xe cho người ta?
1: Ai biết đâu, nhưng mà làm vậy thì cũng được luôn.
0: Thôi chơi rồi. Đầu cái tay kìa. Mày bình tĩnh lại coi.
2: Cách này không được, cách kia cũng không xong. Bây giờ tôi nghĩ nè, ông ngã ở đâu thì ông đứng lên ở đó.
1: Đúng, nhưng chi tiết hơn, vô chi tiết đi.
0: Thì bây giờ mày dập thẳng con nhỏ đó, mày nói lỗi đó, mày xin lỗi với con nhỏ luôn.
2: Hiểu không? Nghe vậy hiểu không?
0: Dám không? Dám nói con đó không?
1: Nghe thì rõ rồi đó, nhưng mà chưa có hiểu thôi.
2: Ê, Bảo, hình như là cái đầu của ông là chứa toàn đậu hũ không đúng không? Hình như là gắn não vô là chỉ để lắc lư cho có, cho đủ bộ phận cơ thể với người ta thôi đúng không?
1: Ê, bà bớt sân si tôi lại, tôi đang bị sang chấn tâm lý đó.
2: Tôi thấy là ba nói rất là dễ hiểu vậy rồi mà vẫn không hiểu. Bây giờ phải đầu tư cho ông sang trọng, ông phong độ lên. Tự nhiên nó thấy ông á, nó sẽ thay đổi 360 độ suy nghĩ về ông luôn.
1: Thì không?
3: Hiểu chưa?
0: Ô, cho em chữ kê vô nữa, ok với mày ô hoài vậy?
2: Ok.
0: Ok.

0: Ủa Bảo nãy bị gì vậy chồng? Lúc thì đứng ngồi không yên, lúc thì mặt suy nghĩ bần thần, lúc thì mặt căng thẳng. Có bệnh gì không chồng?
1: Không có bệnh gì hết. Đó là tâm sinh lý bình thường á. Nó là độ tuổi đang lớn, mà lúc này nó đang có một cái cuộc hẹn hò nên nó bối rối vậy đó. Con, cái gì vậy? Mày đừng có bối rối, tao quýnh cho mày tỉnh đó bây giờ. Nghe chú hỏi nè. Sao? Rồi có hẹn hò nhỏ đó chưa?
2: Con nhờ mẹ con hẹn rồi mà giờ con chưa thấy tới nữa, con lo quá.
0: Chú con có người yêu hả Bảo?
3: Trời
0: ơi, cháu mày xấu xấu vậy mà cũng có người yêu kìa.
3: Mày biết yêu, mày biết vui, mày biết buồn.
0: Đùm đùm đùm đùm.
2: Mày nín cho mày, mày nín nha, nín nha. Ai mượn, ai mượn?
1: Gì vậy con? Mình yêu là
2: lúc nào? Rít cả lên nè.
1: Yêu là lúc nào cái tâm hồn phải thoải mái, vui vẻ lên chứ không có cọc cằn như vậy. Không có đem sự cọc cằn vô tình
0: rồi.
1: Yêu.
2: Bây giờ trái tim con nó quéo rồi, dữ lắm rồi.
1: Quéo cái gì con? Khi mà mình được yêu là mình phải vui vẻ lên, mình thả hồn vô tình yêu, không có được cọc cằn, đem cái sự cọc cằn vô tình yêu. Hát đi con.
0: Đúng rồi.
1: Hát một ca khúc
3: con. Yêu tình vui biết bao nhiêu. Đùng đùng rồi. Tham mơ yêu đẹp thôi.
1: Xin giá biệt bạn lòng
0: thôi. Cái mặt nó giả biệt gì mà trời, đúng là cây mọc đúng căng thẳng.
4: Trời ơi, tự nhiên yêu đương mà đi hát cái bài đó. Tào lao, yêu đương là phải hát những bài tình cảm lên, đúng không ba?
1: Hát một bài đó nó vui tươi lên.
4: Vui vô, nè bài vui này, 2, 3, vô. Lòng mẹ bao la.
2: Bán cái gối vô mặt đó quá.
1: Ui ghẹo bà
0: đó đắm mà, mới hát
2: đó con. Lo lắng mà sẽ có nhà ủng hộ tinh thần cho con.
0: Sao bây giờ cười lên nè bà, cười lên. Cười lên, đó đúng là cười lên. Trời ơi cái mặt nó đơ quá là trời, đơ luôn.
1: Bấm chuông rồi kìa.
4: Ê, chuông kìa, chuông, chuông.
1: Để tôi ra mở cửa.
0: Mở cửa ra, mở cửa
1: con. Con lên lầu.
4: Lên làm gì?
0: Trời, con đi ra mở cửa cho người ta, đứng đợi.
2: Thôi, con lên con cởi đồ.
4: Ê, cái gì?
1: Mày đi hả? Trời ơi, tình yêu lúc đầu làm gì phải đi ăn uống rồi mới cởi đồ, là chứ mà cởi đồ là gì? Trời
4: ơi, trời, thật sự luôn á.
2: Không á, lên lên con tắm rửa, con thay đồ, con nói lộn.
0: Trời, thay đồ. Mở cửa con. Bảo bảo ra mở cửa.
4: Đi lên đồ mà kêu đi cởi đồ.
1: Thằng này nó yêu kiểu gì không hiểu nổi hết à.
5: Có ai ở nhà không ạ? Cô Bông ơi. Ủa em chào anh ạ.
1: Vô đây, vô đây.
5: Thì em nghe cô Bông nói anh có chuyện gì cần gặp em hả?
6: Có. Có, kêu qua xin lỗi. Tại vì hôm bữa là hơi thô lỗ. Nhưng mà bình thường anh ok lắm chứ tính anh đâu có vậy đâu. Cảm nhận nha.
5: Không sao đâu, em hiểu tính anh mà.
6: Em hiểu tính anh hả? Ủa vậy em tự tìm hiểu rồi luôn hả?
0: Phim đoạn này hay ghê á chồng ơi. Ôi trời, cái gì vậy trời?
1: Đang hồi hộp luôn á, đang phim đang hồi hộp.
4: Ông Bảo đấm sập cái cửa lại kìa.
0: Trời, sao con biết anh Bảo?
4: Rồi, con nghĩ cái điệu này là đi hẹn hò về, xong rồi cưa gái thành công rồi. Tăng động thiệt sự luôn, không biết kiềm chế cảm xúc gì.
0: Trời ơi, thằng Bảo mà chắc nó quen chục cô, chắc nhà mình thay được cửa chục lần á, không biết cái cửa cổng làm sao vậy.
1: Mở bài con vô đi con.
4: Sao vậy? Tướng thấy kỳ nữa.
0: Trời ơi, đi chơi với bạn gái về mặt đã luôn kìa.
1: Mặt gì mà đã hả?
0: Mặt sướng, mặt sướng.
1: Mặt gì mà đã hả? Hai người bị cái gì vậy? Mặt có đang phê phê cái gì đó.
0: Cái gì vậy Bảo?
1: Nó làm cái gì đó, nó cho mày uống thuốc gì hay sao mà mày bị cái gì vậy?
0: Hả? Ôi trời ơi, cái chuyện gì vậy?
1: Mày bình tĩnh lại, mày bị cái gì vậy?
7: Chú ơi, con bị
0: Không, cái tướng này là đau bụng rồi, cái tướng này là đau bụng rồi, con bị đau bụng bụng hả Báo?
4: Bị mà họng đúng không?
7: Rồi chú ơi, con bị phản bội á.
4: Bị phản bội?
7: Phản bội
4: đâu lắm đó. Mà ai phản bội?
1: Mọi người bình tĩnh. Nghe nói không có gì buồn hết con. Cảm giác này là cảm giác va chạm đầu đời. Khi mà con tim nó vỡ nát như vậy là cần phải nói ra, không được giấu trong lòng. Giấu trong lòng thì không tốt. Bây giờ nghe lời chú, bây giờ lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ một giấc. Rồi sáng mai thức dậy ăn uống điều độ, rồi lại tắm rửa, rồi lại ngủ, ngủ nghỉ thật điều độ. Một tuần sau kể câu chuyện đó cho chú nghe.
0: Hả? Chồng, đợi một tuần sau á, thằng cháu mình nó tự tử luôn á. Rồi có chuyện gì kể ra đứng nghe coi.
1: Nó đang bị bức xúc lắm đó.
4: Mà ai kể nghe?
7: nó phản bội con.
8: Lên xe em ơi.
5: Chờ em xíu nha anh.
8: Anh chờ em cả đời còn được mà. Cứ vô tư đi.
5: À, em có việc rồi, bye bye anh. Lần sau gặp lại.

0: Vậy là người yêu con có người yêu khác.
1: Trời ơi,
0: vậy là con bị cấm sân hả bác?
2: Thôi chú hiểu rồi, nếu mà cái tâm lý kiểu này là có đi tự tử đâu á.
0: Đúng rồi, bình tĩnh lại. Bây giờ Thiểm nói cho con nghe, không có con này mình kiếm con khác, con mình đừng muôn nữa, con trai mạnh mẽ lên coi.
3: Nhưng mà trong lòng con không ai thay thế được cô ấy.
0: Trời ơi sao mà tội nghiệp cháu tôi, nghe nó buồn như phim tình cảm vậy, dài tập vậy đó.
1: Mà yêu biết bao lâu luôn á, tình cảm mà không biết trân trọng gì hết đó, vậy là phản bội rồi.
0: Rồi con với người yêu con quen bao lâu rồi?
3: Chưa yêu ngày nào.
2: À, nó hát đó. Chưa yêu ngày nào vẫn nhớ là bên hát nhau.
3: Không tương, phải
2: tương, tương, cái gì?
3: Con với Ruth của con chưa yêu được ngày nào.
4: Là chưa yêu luôn. Vậy mà kêu người ta phản bội.
2: Ủa sao vậy?
0: Vậy mà gọi là tình yêu hả?
4: Phản bội.
3: Con gặp người ấy rồi con bị tiếng sét là trời chỉ đánh con rồi chứ không đánh cô ấy.
2: Chưa yêu con nhỏ đó ngày nào, bây giờ tự nhiên thấy nó đi với bồ xong mày thất tình là sao? Thấy nói chuyện mệt quá.
0: Vậy gọi là yêu quá hả con?
2: Thôi chồng, mày đúng khùng luôn rồi.
0: Thôi chồng, em thấy cái câu chuyện này nó quá rảnh rồi. Thôi em nhức, bắt đầu nhức đầu rồi. Em đi lên phòng em nghỉ đi. Thôi đi lên phòng nghỉ đi.
2: Đi lên nghỉ. Em nói từ từ có bầu á.
0: Con, lần sau con bớt rảnh như vậy nghe con. Thiếm không rảnh đâu mà ngồi con nghe con kể những cái chuyện không đâu như vậy nghe con. Trời ơi là
1: yêu
0: trời,
1: kỳ lâu lắm, sâu đậm lắm, xót thương cho hết hồn. Lo lắng thật sự. Ôi mà ơi, dẹp đi, tự đó mà ngồi đó một mình đi, phiền phức.

0: gì trễ như vậy trời? Có nào đi ngoài đường xe cộc vậy?
1: Coi chừng cái miệng của ông đó, mới sáng sớm mà nói mấy cái điều xui xẻo rồi à.
0: Anh cũng miệng em, nói gì xui? Tôi nói coi chừng ra đường sẽ đụng chết.
1: Ông phải biết là những người làm nghề như tôi rất là kỵ cái vấn đề phong thủy.
0: Không có gì kêu đi, tôi bao.
1: Ừ, tôi uống gì cũng được á.
0: Uống gì cũng được á hả? Uống trà đá của tôi nè.
1: Vậy mà kêu tôi bao?
0: Thì tôi bao. Còn mấy uống cà phê của tôi. Anh không uống cái gì ông kêu đi. Trời ông rối quá.
1: Rồi, bỏ đi. Giờ mình giao luôn ha.
0: Có đem hàng không?
1: Làm nghề mà không đem hàng lấy gì bán cha?
0: Thì đem đá ra đây.
1: Hết. Sao ông làm sùm vậy?
0: Gì đá thì giống sùm. Nhưng chơi đá thì mình nói mình chơi đá chứ.
1: Trời ơi, nhưng chơi đá là rất là đẳng cấp, đâu phải đại trà mà ông la ông sùm ta biết làm sao. Nhỏ nhỏ thôi. Đây nè.
0: Cuộc chơi cái này là phạm pháp hả?
1: Không có phạm pháp.
0: Phạm pháp thì mình nói mình chơi đá.
1: Đâu. Đây nè, rất là nhiều loại, đủ mọi loại nhu cầu luôn. Nhưng mà ông mua để làm cái gì?
0: Một viên đá quý để tôi tặng cho vợ tôi làm kỷ niệm, để tình cảm vợ chồng ngày càng kháng khích hơn.
1: Wow. Vậy thì ông lấy cái viên này đi.
0: Tương dẫn đi.
1: Cái viên này là biểu tượng của tình yêu, của sự vĩnh cửu. Nó có tên là trăm năm cuộc tình không lìa xa.
0: Trăm năm cuộc tình không lìa xa.
1: Ừ.
0: Còn cái cục màu vàng này?
1: Cục màu vàng này á là biểu tượng của sự phồn vinh. Ai mà có được cục này á là hạnh phúc tràn trề, may mắn sẽ đến với mình.
0: Cái cục này tên gì?
1: Cục này có tên là cục màu vàng. Cục này là thuận lợi nha. Ông mà gặp cái vấn đề về sức khỏe đồ á là nó trừ hết tất cả các loại bệnh tật của ông luôn.
0: Ê, cái viên màu đỏ này, cái cục màu đỏ này,
1: này đá ruby. Này là hồng đá. Ai mà sở hữu cái cục này á là tự nhiên con người mình toát lên cái vẻ sang trọng quý phái, không cần làm gì hết.
0: Màu đỏ mà gọi là hồng mà.
1: Ừ. Tên nó vậy, trong phong thủy nó vậy đó.
0: Cục nào tôi cũng thích chứ vậy ta. Rồi. À, cục này nhiêu nè?
1: Cục này thì chỗ bạn bè hữu nghị thì giá 5 triệu.
0: 5 triệu cái gì ba? Mắc quá vậy? Thôi, trời, trả lời đó nè. Trời ơi, cần một cục này cho người yêu thôi, cục này bao nhiêu?
1: Cục này thì 3 triệu 500.
0: Bị điên hả?
1: Không mua thôi, nói tầm bậy tầm bạ.
0: Đi về. Phải, đừng nóng, uống miếng nước đi. Từ bình tĩnh lại. Tại vì tôi mua cục này trăm năm vĩnh cửu cùng tình á, là tôi mua về để giữ lửa, giữ tình cảm cho hai vợ chồng tôi. Mà mua cục này, bà vợ biết giá mắc quá, cũng cãi lộn mà.
1: Viên này tích tụ hết tất cả những cái nhu cầu của các viên này luôn. Giá hữu nghị, đúng nhu cầu của ông, 500.
0: Tôi lấy viên này, rồi tôi chọn viên này. Quyết định, vô. Bây giờ mình suy nghĩ coi mình tặng cái gì được nè.
2: Lily, anh nghĩ em là con gái, em sẽ hiểu tâm lý của phụ nữ hơn. Em đề xuất thử coi.
3: Em thấy phụ nữ thường sẽ thích mỹ phẩm hơn.
0: Sao mà mở miệng ra suy nghĩ một cái mà nó đơn giản mà ai cũng nghĩ được vậy? Anh hỏi ở đây là hỏi mấy cái mà gọi là nó sang trọng hơn chút xíu, hiểu không?
3: Ý anh nói em bận á hả?
0: Ừ, không phải. Ý là tặng cái gì đó nó phải phù hợp với đẳng cấp của vợ của sếp, hiểu chưa?
2: Lâm nói đúng. Mình phải suy nghĩ một món quà nào mà nhìn vô một cái đẳng cấp liền á.
4: Ủa? Gì mà mới đầu ngày mà như là họp chợ vậy?
0: Ê, nói nghe nè. Suy nghĩ phụ coi.
4: Suy nghĩ gì?
0: Suy nghĩ bây giờ còn một món quà tặng cho vợ của sếp nhân dịp sinh nhật. Đó đó, bây giờ
4: sinh nhật vợ sếp hả?
0: Ừ.
4: Sinh nhật vợ sếp phải biết tặng quà nha.
0: Tặng cái gì? Có idea gì không?
4: Coi
0: người ta đề xuất nè.
4: Vợ sếp đúng không? Mình phải tinh tế. Mình phải để ý, đặc biệt là phụ nữ nữa.
0: Tặng gì?
4: Mỹ phẩm. Nói rồi.
0: Trời, cũng y chang nhau. Còn ở đây là còn một cái gì đó nó sang trọng quý phái, phù hợp với vợ của sếp. Chứ mỹ phẩm ai mà chả suy nghĩ ra được.
4: Sang trọng, quý phái, đẳng cấp, mà phải có ý nghĩa nữa.
0: Đúng.
4: Đá quý, tặng đá phong thủy đi.
5: Đá phong thủy.
4: Đá phong thủy nha, vừa sang trọng vừa quý phái, lại có ý nghĩa nữa. May mắn, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, đặc biệt là đại cát đại lợi.
2: Hợp lý.
6: Cái này cũng đang hot trend luôn nha.
4: Đúng
6: rồi. Hợp lý.
4: Đi kiếm đá phong thủy mua đi.
6: Rồi rồi, vậy bây giờ tôi quyết định vậy. Nhờ em là nảy ra cái ý kiến này, cho nên bây giờ em là người mua luôn. Xong em là người ứng tiền luôn.
4: Cái gì?
6: Rồi xong rồi có gì về đây mọi người chia lại. Đặc biệt cái nhiệm vụ của em là thông báo lại cho ông anh của em biết, để biết đường hùng tiền chia chung với mọi người. Hiểu chưa?
4: Ủa?
6: Nếu như mà em không thông báo là cái số tiền đó em chịu. Được á, được á.
4: Ủa gì cũng em á vậy trời.

0: Mẹ.
1: Ôi trời trời. Trời trời. Đâu ra viên đá đẹp quá vậy mẹ?
2: Trời ơi, đá đâu mà đẹp. Một con gái gì tắc cười vậy? Bước vô phòng mẹ là phải gõ cửa, sao con chạy sổ xa sổ sàng vậy? Con gái lớn rồi.
0: Thì con nhớ mẹ yêu của con qua con thăm mẹ xíu.
2: Thôi cô bớt con định đi, sắp lấy chồng tới nơi rồi mà cô làm như con nít á.
1: Ủa mà mẹ mua viên đá này làm chi?
2: Trời ơi mẹ hả? Con thấy đẹp không? Trời ơi, viên đá này mẹ mua làm mặt dây chuyền. Trời ơi, con nghĩ nó ướm lên người mẹ. Trời ơi, mẹ sẽ có một cái phong thái. Đá này là đá phong thủy con, mang vô sẽ tốt cho sức khỏe, công việc sẽ làm ăn tấn tới. Trời ơi, quá xuất sắc, mẹ lựa một viên đá quá chuẩn.
1: Mẹ lựa đá phong thủy vậy cũng đúng rồi đó, dính với lại con đang tìm luôn.
2: Ôi vậy
1: hả? Ủa, mà mẹ mua viên đá này nhiêu vậy?
2: Cái viên đá này á, mẹ phải tìm tòi, rồi mẹ tìm kiếm rất là kỹ mới tìm ra được một viên đá quá đẹp như vậy. Và giá của nó là 5 triệu. Mẹ lấy từ trong tủ của ba con không hề biết.
0: Mẹ lấy 5 triệu của ba mẹ mua viên đá này hả?
2: Trời ơi, đã bảo là nói nhỏ mà, sao con nói to vậy, ba con nghe sao?
3: Trời ơi, mẹ lấy 5 triệu của anh mua cái viên đá này hả? Trời ơi, đã nói tiền chứ đâu phải là lá đâu mà em xài phí phạm vậy.
2: Anh ơi, em mua cái viên đá phong thủy này là đeo vô tốt cho con của mình. Bây giờ anh tính toán với em hả? Trời ơi, từ khi cưới nhau chưa bao giờ anh mua cho tôi một cái món quà nào giá trị như cái viên đá này. Bây giờ anh tính toán đúng không?
3: Trời ơi, ai nói em, cả cuộc đời anh đã hiến cái ngàn vàng của anh cho em rồi. Rồi anh mua em không biết bao nhiêu là món quà, nhiều lắm. Rồi bây giờ trước mắt nè, một cục bự thừ lừ đấy, một cục trong bụng nữa. Cũng tranh quanh, hai món quà tranh quanh với em muốn gì nữa.
2: Anh nghĩ hai cái món quà này tôi sướng lắm hả?
3: Trời ơi, sao không sướng?
2: Thôi nè, nè, lấy đá của anh đi đổi tiền lại đi, tôi không cần nữa đâu. Trời ơi, chịu chồng với con. Tôi mệt quá, tôi không có cần nữa.
3: Đừng, đừng, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Thôi được rồi, đừng có giận, trời ơi, giận ảnh hưởng tới baby đó. Thôi được rồi, để ngày mai anh giữ cái cục này. Rồi mai anh đi làm dây chuyền cho em đeo nha. Em, cái gì vậy? Anh làm tặng cho em rồi mà, sao còn giận nữa?
2: Thì mai đi làm dây chuyền đó, tôi đi tắm.
1: Trời ơi,
0: ba tặng mẹ có viên đá thôi mà than tới than lui làm rầm rĩ.
3: Con không hiểu gì hết. Con trẻ người non dạ lắm. Tại vì biết sao không? Cái cục này 5 triệu rồi. Với lại á, ba biết mẹ thích, ba có mua một cục khác. Ba có mua một cục khác tặng cho mẹ rồi. Nè, cái cục này gọi là cái cục hồng thạch. Cái cục này á, ba mua tặng cho mẹ. Ai ngờ đâu mẹ lấy tự nhiên giờ 5 cái này nữa là hết một đống tiền của ba rồi.
0: Ủa, ba mua cục này cũng đẹp quá nè.
3: Đẹp lắm con ơi, hiếm lắm đó.
1: Ê, mà cục này cũng đẹp ngang ngửa không thôi gì cục kia nha.
3: Trời ơi, người ta
1: ba mua này nhiêu vậy?
3: Mua 5 triệu lận. Nhưng mà là quen nên người ta bán giá sập sàn là chỉ có 2 triệu thôi.
1: Cái gì? Ba mua cái cục đá này 2 triệu?
3: Ừ.
1: Là lời lắm luôn á.
3: Thì bởi vậy mới mua tặng cho mẹ, ai ngờ đâu mẹ mua thêm cái cục này nữa, tự nhiên thốn một mớ tiền.
1: Ôi, thôi vậy nè, giờ mẹ có cục này rồi, ba bán lại cho con cục này đi.
3: Không, cái cục này cục của mẹ con mà.
1: Thôi,
3: bán cái gì?
1: Ba, thôi, con nói rồi đó, giờ con không kiếm được cục nào giá tốt vậy đâu, 2 triệu đúng không?
3: Thôi, này cục
1: mẹ. Con giữ rồi, coi như con ba thỏa thuận, có gì con gửi tiền ba sau, nghe.
3: Ê.
1: Vậy thôi được rồi, ba
3: ơi. Không hiểu cái giá trị của
1: đâu.
4: Cái viên này bây giờ làm cái gì nè? Bấm lỗ tai.
2: Sao vừa?
4: Bấm lỗ mũi.
2: Trời ơi, lúc kia lỗ mũi sao thẳng?
1: Tào lao quá vậy?
4: Thì cái viên đá này đá quý nè chị.
2: Cái gì? Cái này, cái này là đá quý hả?
4: Chị thấy nó thoát lên cái vẻ thần thái, nó quý giá, một cái nó sang trọng gì không?
2: Ôi, ba cái đá này là mua 20.000 ký ngoài kia. Mấy cái đá này ở ngoài vườn mình nhiều lắm.
4: Bà khùng hả?
2: 20.000 ký mua rồi rải vô trong cái chậu đó cho nó đẹp đẹp đó.
4: Cái đó là mấy cái đá mà đá rẻ tiền, đá gì đá rồi đá tầm bậy tầm bạ. Còn này là đá quý.
2: Thôi xàm quá đi.
4: Thiệt mà.
2: Đi vô làm công chuyện nhà.
4: Trời ơi, bà này
2: ngồi đi nghiên cứu một cục đá xàm đi.
3: Chỉ cho chị sang một chút xíu nè chị hai. Chị quê luôn.
5: Gì vậy?
4: Chị có dân chuyên môn này mới biết nè.
5: Gì? Gì nói lẹ, tao đi công chuyện. Tao nghe chị dâu mày làm gì nó làm bầm hả? Chuyện gì?
4: Bà yếu lắm, bà không có sang trọng, bà quê mùa lắm. Ba chỉ có ba nè, ba là dân chơi thứ thiệt nè. Nhờ ba chuyện này được không?
5: Nhờ thì nói đi.
4: Hồi đó giờ ba thấy đá quý chưa? Bây giờ ba nè, cho ba coi, ba thẩm định đi nè. Cái giá trị của viên đá này như thế nào?
5: Này đâu hả?
4: Đá quý đó bà.
5: Cái này đá
4: đó.
5: Nhưng mà ba dặn con nha, nhìn nó mình không biết đâu, thấy không? Có nhiều người họ lường gạt, cho nên đừng tin bậy bạ. Nè, bà cảnh báo con luôn, có những người không biết, mê đá rồi nghe nói dụ mua lần là mắc tiền, nhưng mà đem về lúc mà những nhà mà nghiên cứu về đá người ta coi đó thì nó không phải đá. Có một trường hợp bà biết
4: nào, nào
5: mua 70-80 triệu nhưng cuối cùng coi lại thì nó không phải là đá mà nó là cục sạn trong cái thận mới vừa được bắn ra.
4: Cái gì ghê vậy trời, có chuyện đó luôn hả ba?
5: Có.
4: Ôi trời ơi, ba nói cái viên ngọc của người ta tự nhiên bây giờ tròn tròn hết.
5: Thằng muốn làm thì chú hết hồn, thôi mày muốn nghĩ gì mày nghĩ. Tao coi các cái chương trình khoa học khảo cổ, tao biết các cái loại đá từ trên truyền thâm xuống tới mạng luôn đó. Đứng mày cãi cãi, mày làm hết hồn. Tao đá mày bây giờ chứ mày đừng nói mày thường đá. Thôi muốn làm gì đó làm, tôi nói vậy thôi, tôi đi công chuyện.
4: Viên đá quý khoe cho ba đó, ba thẩm định tự nhiên bạc ra không luôn. Viên ngọc của ta vậy, nói sẵn thận gì. Có nào là viên này vợ mình mua cũng mấy chục triệu rồi.
6: Chồng yêu.
7: Oh no.
6: Ủa, chồng, chồng bị sao vậy? Chồng, chồng, chồng bị sao vậy? Ôi trời, trời ơi chồng em. Chồng, chồng bị sao vậy chồng? Trời ơi, chết cha chồng, chồng em trúng gió. Chưa dâu đâu. Lên đây, lên đây, nước em lại rót cho, rót cho. Ôi trời, chồng ơi, chồng bị gì vậy? Ôi chồng, chồng, chồng bị gì? Đừng làm em sợ, đừng làm em sợ, đừng làm em sợ. Trời, uống từ từ thôi, uống từ từ thôi, uống từ từ thôi. Trời, chồng bị gì vậy? Trời, trời ơi, con mồ hôi chảy kìa. Sao chồng em bị sao vậy? Sao hả?
4: Không, ổn ổn. Nó bình thôi.
6: Ngáp mà làm cái gì quá trời quá đất à. Ngáp người ta che miệng lại là được rồi. Trông nhìn sợ em nhìn ngáp sao vậy trời, làm em mất cả hồn á. Trời, lần sau đừng có giỡn em vậy nữa. Bây giờ em đi dậy đây nghe chồng. Chồng ở nhà nha. Bye bye. Bye bye chồng.
4: Bye. Dì Hai ơi. Dì Hai.
8: Dạ.
4: Gai giúp giúp em này cái.
8: Dù gì?
4: Giờ vậy nè.
8: Gì?
4: Em đứng em chờ em tới, chị siết cái bụng em lại. Chị siết lại. Nha.
8: Siết cái gì?
4: Siết cái bụng em lại nè. Siết cái bụng em lại.
8: Nhưng mà làm cái gì?
4: Trọng cái đầu em xuống.
8: Gì?
4: Em cần như vậy, em cần như vậy. Như vậy á rồi nó mới ra được.
8: Cái gì? Ra cái gì?
4: Cái vậy nè, chị cứ làm đi. Siết lại.
8: Trời ơi.
4: Rồi siết lại. Siết mạnh lên nha.
8: Rồi.
4: Hai.
8: Mạnh rồi.
4: Ba.
8: Lại cái nữa.
4: Hai. Ba.
8: Được chưa?
4: Ra rồi
8: hả?
4: Thầy anh nước miếng không à? Chưa được.
8: Rồi giờ sao?
4: Bây giờ còn tiệc chiêu cuối cùng nữa thôi, chị giúp em đi. Bây giờ chị đứng đây nè.
8: Rồi.
4: Nằm xuống đây.
8: À.
4: Rồi chị lấy cái chân chị á.
8: Rồi chị làm gì?
4: Chị lấy hết sức bình sinh nữa. Chị lấy cái chân chị đạp vô cái bụng em cái.
8: Được đâu?
4: Cái gì chị?
8: Rồi lỡ mày bị cái gì rồi sao?
4: Không, em cần như vậy, chị hiểu không? Nếu mà chị không làm như vậy em mới là bị cái gì. Vợ em biết được em mới bị cái gì. Chị hiểu không? Chị làm đi. Chị hiểu không?
8: Hiểu.
4: Rồi.
8: Bây giờ chị đứng đây đúng không?
4: Ừ.
8: Rồi, chị đạp đây đúng không?
4: Ừ, đạp
8: rồi.
4: Hết.
8: Đạp xuống đây đúng không?
4: Hết sức bình sinh nha. Hết rồi, sức rồi. Bình sinh. Đạp một cái thật mạnh lên.

0: Dạ con mời ba ăn cơm.
1: Dạ con mời ba. Mời chú. Ba, ăn thịt nhiều vô nha ba, có chất cho nó có chất đạm. Đây. Chú ba, ăn trứng cút đi.
2: Má hay. Trời. Cái hình thù này. Ôi trời, nó thở luôn, nó ra không ăn đâu. Em ăn rau thôi, ăn rau thôi.
1: Rồi gì ăn rau đây, đây, đây, rau đây. Rau còn nhiều lắm, ăn đi rồi hết rồi chiều tôi nấu cái khác.
2: Mà ăn mà.
3: Sao tự nhiên thấy ăn rau nhiều quá
2: à? Con đang trong chế độ giảm cân ba.
3: Đây nè, giảm cân hay cái gì không cần biết. Ăn nhiều rau thì tốt nhưng mà phải có ăn cơm trọng. Còn con ăn gì ăn rau không là sao? Có nhiều người ăn kiểu mà diet á, giảm cân ăn rau không là không đủ chất á, ra đi làm việc xỉu hoài đó.
2: Bây giờ mà con không cái đó con không nhận trường được là con mới xỉu á.
3: Nói cái gì không hiểu vậy? Bữa nay mày làm cái gì vậy hả?
1: Ổn chứ ba.
3: Nè.
1: Trời đất ơi sao vậy nè, không biết nữa à.
3: Đồ ăn thì có vấn đề gì không?
1: Để con ăn nó thấy bị rồi ba. Ba cũng vậy mà đúng không?
3: Nè.
1: Ổn chứ ba.
4: Không.
1: Trời đất ơi cái gì nè.
4: Vẫn không ra được.
1: Thôi thôi im. Chút xíu nha ba.
3: Là đây. Gì đó hả? Là sao?
1: Đây, ăn thử cái này đi. Tôi đảm bảo với chú luôn á, ngon lành luôn á.
4: Ổn.
1: Ổn.
3: Đu đủ.
1: Dạ.
3: Rồi chuối.
1: Dạ.
3: Rồi rau. Nè nè nè, Nghĩa, Nghĩa. Con đang gặp sự cố gì phải không? Con nói thiệt cho ba biết đi. Chứ cái kiểu này ba thấy không có ổn mà nha. Thằng này khai thiệt có cái gì nè.
2: Không giấu gì với lại ba với hai.
5: Chồng yêu. Ủa? Ủa chồng bị sao vậy? Trời đất ơi là nuốt thiệt đó hả? Là hồi sáng là kêu tôi thóc bụng là cái cục đó đó hả?
2: Nó không ra được cái đường trên thì bây giờ phải làm sao
5: vậy
2: đi
5: nè,
2: vậy?
5: Ăn rau nhiều vô. Ăn nhiều vô.
3: Ngu. Hết chuyện rồi. Lớn rồi mà như con nít vậy. Ngậm cái gì cũng bỏ trong miệng hết là sao? Đánh ngu mà vẫn còn cho tao tán một cái đó nha Nghĩa ơi. Thôi đừng có ăn nữa. Kêu xe cấp cứu chở nó vô bệnh viện. Rồi bác sĩ chụp hình nội soi. Rồi biết đâu người ta lấy cây người ta đưa vô trong cổng. Người ta gấp cái cục nó ra rồi sao?
2: Thôi thôi bây giờ chữa trị bằng cách ăn rau chứ đi. Con sợ lắm.
3: Tao đi lên sở tao lấy điện thoại tao gọi xe cấp cứu.
2: Cấp.
3: Trời ơi là trời. Nuốt đi cái cục đó.
5: Ba ơi từ từ tính ba ơi.
6: Nụ cười thấp thoáng gửi tặng trên má hồng
7: mẹ. Trời ơi con gái mẹ sao hôm nay yêu đời dữ vậy con?
6: Hôm nay sinh nhật vợ của sếp con.
7: Làm chỗ người ta mình biết điều một tí xíu. Rồi con đã mua quà cáp gì chưa?
6: Đương nhiên là rồi chứ.
7: Rồi. Làm việc ngoài cố gắng thì mình phải biết điều mấy khoản nữa. Chuẩn bị quà cáp thật là đàng hoàng.
6: Mẹ yên tâm. Con mà chuẩn bị quà không những là vợ của sếp thích, mà con nghĩ là sếp cái cũng thích luôn.
7: Đúng rồi. Con gái nhà này á chỉ biết làm cho sếp thích, vợ sếp thích thôi. Còn mẹ đây nó đâu có khỏe mà quan tâm gì đâu.
6: Mẹ thì cần gì con nữa. Mẹ có ba chu đáo vậy rồi còn gì.
7: Chu đáo? Con không phải là mẹ nên con không biết ba chu đáo như thế nào. Con thử làm mẹ coi thử ba có chu đáo hay không.
6: Con biết là ba chu đáo. Ba mình chu đáo nên là mới biết mẹ thích đá phong thủy xong rồi đi mua tặng mẹ.
7: Ủa sao con biết?
6: Ôi sao con biết được. Mà cũng hên lắm á nha. Hên á là ba mua nên là con mới có phần nè.
7: Đâu mẹ coi coi con.
6: Đâu được. Mẹ coi rồi lỡ mẹ thích sao mẹ đòi lại thì sao con lấy đâu ra con tặng sếp con.
7: Thôi con đi làm nha. Bye bye mẹ. Ôi đưa mẹ coi con. Vậy là của ba con hả con?

0: sức của tôi gồng nội công mà. Tuyệt chiêu cuối cùng ra rồi.
1: Trời ơi, chồng bình tĩnh.
0: Ra rồi. Chuyện đá quý của em.
1: Lấy vợ nào vậy chồng? Chồng lấy viên đá về của vợ nào vậy?
2: Trời ơi, ra rồi hả chú? Ra rồi hả? Trời đất ơi, chúc mừng chú. Một lát nữa chú bắn có bông ăn mừng đi chú.
0: Trời ơi.
1: Trời ơi, thôi thôi.
0: Tuyệt chiêu cuối cùng mà.
1: Thôi, thôi thôi đưa đá đi vợ. Trời.
3: Nè em đi đặt làm dây chuyền gì đặt làm đi.
1: Trời ơi cái viên đá của em trời ơi.
3: Nè nè em nhớ là cái này đi để đeo thôi nha. Để đeo làm dây chuyền đeo thôi. Đừng có để vô mặt hay là ngậm vô miệng gì nó không hay mấy.
1: Đúng rồi đúng rồi. Ủa trong vợ phải ướn thử vô người vợ chứ. Chồng có biết là cái viên đá này á nó mà đeo vô trong người vợ rồi thì người vợ sẽ phát ra một cái thứ ánh sáng và sức sống của vợ nó sẽ được căng tràn.
3: Đúng rồi, để đeo đúng thôi, rồi. Để đeo thôi để...
1: Trời ơi, hửi nữa. Sao viên đá này có mùi thơm ta? Trời ơi, thơm luôn hả?
3: Ừ. Phải, tại hồi nãy anh
1: chồng cầm... có ướp nước hoa đúng không? Chồng cứ ướp nước hoa đúng không?
2: Nước hoa thơm quá.
0: Hoa đó.
1: Trời, nó thơm thiệt chồng.
0: Hoa, nước rau rồi, nước dâu ua rồi
1: nó. Viên đá này mà nó lên cái sợi dây chuyền của vợ là xuất sắc luôn á chồng ơi.
3: Đẹp lắm. Ờ, cất đi rồi mai em đi làm. Đi làm, mai đi làm bằng dây chuyền đi. Trời ơi anh ra mừng muốn chết luôn á. Đúng rồi, hơi tò mò luôn.
1: Trời ơi tội nghiệp chồng đi lấy cái viên đá cho vợ mà nó cực khổ quá. Ừ. Trời cực khổ à.
2: Nhờ ra nên nó mới nhẹ người đó.
1: Mà nói tới đá mới nhớ. Chồng nghe, lần sau tặng vợ đá thì tặng sớm đi. Tự nhiên đợi có viên đá này rồi á, rồi chồng không tặng cho vợ, chồng đi tặng cho con gái riết á, rồi chồng á hả thương con gái hơn thương vợ đó nha. Đúng. Giờ con gái mình á nó lấy cái viên đá đó nó đi tặng sếp mà may sao á, lỡ mà ông sếp ông thích cái viên đá đó, trời ơi công việc nó thăng tiến thì hả nó mua cả gần 10 viên đá cho hai vợ chồng mình cũng được nữa chồng.
3: Ê cái gì cái viên đá đó
1: sao chồng?
4: Viên này tích tụ hết tất cả những cái nhu cầu của các viên này luôn, giá hữu nghị đúng nhu cầu của ông. 500 triệu
0: hả?
4: 500 ngàn. Coi đi.
0: Trò chơi đất hình vuông hả ba?
4: Coi kỹ nó đi.
0: Sao chơi đá thì tôi hoang mang quá ta. Kì á.
4: Biết tại sao không?
0: Tại sao?
4: Dạ.
0: Tặng cho vợ sếp hả?
1: Đúng rồi. Nó sẽ đi rồi mới nãy chồng.
2: Cái gì vậy? Sao vậy? Cái gì mà mặt xanh này xanh lét vậy?
0: Mới ra được một cục bây giờ dướng lại một cục nữa rồi.
2: Thì dướng cục gì nữa? Còn cục nữa hả?
0: Trời ơi, dướng lại cục nữa rồi. Trời ơi, chị hai không hiểu đâu.
1: Hai người nói gì em cũng không hiểu luôn á.
5: Nụ cười cho thay vừa ta trên má hồng.
6: Linh nha, em là Linh lắm luôn. Vừa mới nhắc là xuất hiện liền luôn á. Sao, cái vụ, cái món quà sao rồi?
5: Trời ơi, em có phải là não cá vàng đâu. Đây.
6: Đâu, lấy ra coi coi. Ý.
5: Quà của vợ sếp.
6: Đâu.
5: Đây.
6: Đưa coi. Mình phải mở ra mình coi. Chứ mai mốt mình tặng cho vợ của sếp rồi là mình coi đâu có được.
7: Đúng rồi. Ê, từ thôi nha.
5: Đẹp không? Xuất sắc. Thôi, không cần phải cảm ơn em đâu. Ba cái chuyện này nhầm nhò gì? Thôi.
2: Cái đó là đá quý hả?
7: Thì sao giống cái viên để trong hồ cá?
6: Mấy người kỳ cục quá. Đã nhờ người ta đi mua không cảm ơn mà còn ở đó mà xỉ xói nữa. Tuy là nó cũng hơi xấu thiệt. Không có nhưng mà tấm lòng, quan trọng tấm lòng. Nhiều.
5: Cái này á cũng bình thường thôi. Nhiều. Em mua 5 triệu.
6: Hả? 5 triệu?
5: Ủa? Gì vậy?
6: Cái cục này mà 5 triệu.
5: Đẹp mà đá quý. Đá quý mọi người. Mọi người sao vậy?
6: 5 triệu luôn hả?
5: Nói chọc tí xíu thôi. Em mua chỗ người quen. Để giá hời. Có 2 triệu.
6: 2 triệu? Ờ thôi nói chung 2 triệu chia
7: cũng
6: ra
7: được, cũng được thôi.
6: Ừ 2 triệu chia ra cũng được.
5: Tiền đây, nhanh lên.
6: Rồi bây giờ gom tiền này luôn nè. Để tiền đây,
7: của anh nè.
6: Đây của anh nha.
5: Rồi.
6: Đây. Cũng được.
7: Còn thôi. Cái viên đá thì có cái hộp gì vậy?
5: Đẹp quá.
6: Cũng được. Tặng biết đâu là vợ sếp thích, là sếp cũng thích luôn.
5: Đúng rồi.
6: Sếp vô. Trời ơi, sao mọi người hôm nay ai cũng tươi vậy?
7: Dạ, đi làm thì phải vui chứ sao sếp.

0: Đúng rồi, không những đi làm mà hôm nay còn có một sự kiện quan trọng diễn ra.
1: Sự kiện gì quan trọng, nói nghe coi.
0: Em giỡn thôi, cái thiệt ra đây là món quà.
2: Alo, Thiên Thanh hả?
3: Con nghe ba.
2: Trời ơi, sao con mua đá tặng cho vợ sếp mà không chịu nói cho ba nghe?
3: Sao vậy? Mới tặng tức thì luôn. Sao, ba có gì ba tính tặng sếp con à?
2: Khùng má, tặng cái gì, ba nói mày nghe. Cái viên đá đó đó
4: là viên đá giả, ba mua mấy trăm ngàn phải là cái gì hồng
2: thạch gì đâu, nó là cục gạch thôi con ơi. Mày mua mày tặng cho vợ sếp, người ta biết được người ta đuổi việc mày đó.
3: Ba làm vậy là chết con rồi.
5: Mày nha ba,
2: chết con nhỏ rồi
0: đó. Trời ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy trời.
1: Trời ơi, nó thiệt nghe, nhỏ giờ mới thấy đá quý luôn á. Không mà đẹp dữ vậy trời. Vợ tôi mà thấy được cái cục này chắc nó mừng lắm. Trời ơi. Thôi bây giờ nè, hôm nay tôi rất là vui. Đó, niềm vui nó nhân đôi nhân ba luôn, thấy không? Chiều hôm nay là mọi người là cứ dọn công việc vô, tôi cho nghỉ sớm 30 phút, đi ra quán nhậu.
0: Sách trả tiền
1: bao hết luôn. Rồi,
0: cảm ơn sếp.
1: Rồi bây giờ tôi ra ngoài chút xíu.
3: Dạ dạ.
1: Chút xíu nó cho nghỉ sớm 30 phút đi nhậu.
0: Dạ dạ, rồi cảm ơn sếp.
1: Cảm ơn nha.
0: Khỏe khỏe khỏe, vậy đi nhậu đi nhậu.
6: Có chuyện gì vậy?
0: Trời. Gì vậy? Gì mà nãy quýnh một cái đau muốn chết luôn vậy á?
3: Rồi. Đá giả.
0: Đá giả
6: gì? Đi chưa. Nãy nhìn tôi đã nghi rồi mà.
0: Giỡn đúng không? Nghĩ sao đá mấy triệu bạc mà giả là sao?
3: Ba em mua đá giả cháo. Em cầm nhầm nó đi rồi. Bây giờ cầm nhầm nó đi rồi.
0: Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy trời? Em nghĩ sao vậy? Trời ơi, biết bao nhiêu tiền mà bây giờ em đi mua đá giả. Trong cái đó là tiền của mọi người góp vô. Bây giờ mua đá giả tặng vậy là mang tiếng tụi anh chết luôn đó em.
3: Tiền thì phải chia cùng với em chứ.
0: Thôi, trời sao chia cùng với em được. Bây giờ anh hỏi nè, ai là người đứng ra đi mua?
3: Thì em
0: đó, thấy chưa? Vậy thì bây giờ ai chịu?
7: Em
0: chịu.
8: Đây, trái cây tươi mát đây, dưa hấu đây. Trời đất ơi, tao nói cái mùa này mà ăn trái cây vô nó đẹp da là nó mát đường ruột đó nha.
0: Cho con miếng ơi.
9: Bán bảo đưa dưa hấu vừa quá đã đẹp.
8: Con Thanh. Dạ. Ăn dưa hấu nè con.
10: Cái thời tiết này nha, mà ăn cái trái dưa hấu này đúng bài luôn á ba.
9: Mát.
10: Mày ăn đi mày.
8: Dạ mọi người ăn đi, con đang bận chơi giveaway. Nó làm gì mà cắm đầu vô cái điện thoại hoài vậy?
9: Giveaway gì?
10: Mày coi chiếc quay gì trên đó.
8: Giveaway là cái chương trình mà người ta ở trên mạng á, comment hai chữ số vô đây nè, xong là mình trúng thưởng.
9: Bây giờ nè, bác Hai nói cho con nghe nè. Sở dĩ ông nội không muốn á, bác Hai với ba con ở riêng á, là muốn các thành viên trong gia đình á ngồi quay quần với nhau để có một cái cuộc sống đầm ấm hạnh phúc. Và bây giờ cả nhà đang ngồi đây ăn vậy nè. Con á đập tập trung vô đó, giống như có cái thế giới riêng trong cái ổ cái còn vuông vuông đó nè.
10: Mẹ không ăn tột tán cái miếng dưa hấu vô đầu mình thì cứ mà cứ thi ảo rồi đi.
8: Ơi, ảo đi. Nãy là qua mất cái giải cặp son của con rồi đó, bây giờ là tới giải VIP nè, tấm vé của ca sĩ Hồng Hoa nè, live show.
9: Ủa con nói gì mà liên quan đến thằng Tường của bác vậy? Hồng ca sĩ Hồng Hoa là gì?
8: Thắng cái này được vé đi coi ca sĩ Hồng Hoa. Chắc chương trình người ta PA nè.
9: Ủa có thiệt luôn hả?
8: Ủa cái ca sĩ mà bán hay bật nhạc ầm ầm suốt ngày đó.
9: Ủa cái người đó là bác chỉ coi nghe trong radio và coi trong TV thôi mà hát bên Mỹ đâu, bây giờ về Việt Nam hát hả?
8: Dạ đúng rồi.
9: Con làm sao cho bác Hai một vé? Bác Hai vé đi con.
8: Thì bây giờ vậy nè.
9: Sao?
8: Bây giờ bác Hai comment vô đây hai cái chữ số.
9: Có cái gì cái mận cái gì? Đi mận hả?
8: Đi mận thì không, đi bình luận vô đây hai cái chữ số. Xong rồi số nào đặc biệt chút đi. Giờ bác Hai lựa hai chữ số đi con comment cho nhanh lên.
9: Hai chữ nào đặc biệt? Hai chữ nào?
10: Bà chọn 4788.
9: Là cái số đó của ai?
10: 4788.
8: Hai số thôi.
10: Vậy 5799.
8: Hai số là hai số thôi, 4788 thôi.
9: Bây giờ bà rất là thần tượng. Hình nào thì anh thần tượng em biết không? Bây giờ làm sao mà coi nó trên đặc biệt nè.
8: Bây giờ con nghĩ là bây giờ số may mắn của con đi, con hãy lấy số 36.
9: Cái số con bỏ qua đi, 36 bỏ qua đi. Mình nghĩ con số
8: bây giờ vậy nè.
9: Sao?
8: Hồi tối có nằm mơ thấy có thấy cái hiện tượng gì không?
9: Chứ vậy?
8: thì mình thường thường đó, người ta đánh số đề đó, người ta hay lấy cái tối tối nằm mơ thấy cái con gì là sáng đánh con đó đó.
0: Trời ơi, cái chuyện hệ trọng nào mà đem cái số đề.
8: Hết giờ rồi.
10: Đây kìa, sắp hết giờ nè, bây giờ lấy
0: hết giờ rồi.
10: Ông nội lấy tuổi, lấy số tuổi của ông nội, 18 tuổi.
8: Giờ mình sắp tập trung
0: luôn mà
8: bây giờ.
0: Nhưng mà thứ ba cho anh đi, cho anh đi, thứ ba lẻ lên.
8: Cái gì nữa
0: cho
8: anh đi, mày ơi, đang có cuối cùng.
0: Lẻ lên cho anh, lẻ lên cho anh đi.
8: Cái gì? Cho cái gì, cho cái gì?
0: Cho cái gì của anh ta?
8: Cho số.
0: Cho anh hai một con số may mắn thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung chính như sau.
0: Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và doanh nghiệp tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia.
1: Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Đắk Lắk tạo động lực thu hút đầu tư các dự án phía Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 6 tại tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền tỉnh Mudukiri tổ chức diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp hai địa phương. Tham dự diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
1: Về phía tỉnh Mudukiri có ngài Khong Khiêm Ni, tỉnh trưởng tỉnh Mudukiri, Hai En Buna, Phó tỉnh trưởng, lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trong tỉnh.
2: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu hợp tác, đồng thời tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Với những lợi thế bổ trợ của Đắk Lắk và Mudukiri trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, logistics, du lịch và thương mại biên giới, hai địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả và bền vững. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã nghe giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của hai địa phương, ra mắt ấn phẩm xúc tiến đầu tư song ngữ Việt Nam-Campuchia Đắk Lắk, điểm đến của kỷ nguyên mới, đồng thời tham gia kết nối doanh nghiệp, trao đổi cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh. Tại diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Mudukiri đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và xuất nhập khẩu. Dịp này, công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và công ty BSB Rubber Export Mudukiri đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Tại diễn đàn, ngài Khong Khiêm Ni, tỉnh trưởng tỉnh Mudukiri khẳng định, diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai tỉnh trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác mới, thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền hai tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, diễn đàn là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của hai địa phương trong việc tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng, lợi thế để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần chủ động, thiện chí của cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh, khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Mudukiri nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng.
3: Chúng tôi cũng đề xuất là chúng ta cần thiết lập một cái kênh kết nối giữa hai địa phương để mà cái cộng đồng doanh nghiệp có cái chỗ để mà trao đổi thường xuyên thông tin liên lạc với nhau, rồi có thể là đề xuất kiến nghị để thiết lập những cái mối quan hệ đầu tư sau này, và có một cái kênh để thông tin đến chính quyền giữa hai địa phương để chúng ta kịp thời xử lý giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được đầu tư ở hai địa phương.
2: Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo hai tỉnh và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, những kết quả đạt được tại diễn đàn sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mudukiri, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai địa phương.
0: Chiều qua 16 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có ngài Khong Khiêm Ni, tỉnh trưởng tỉnh Mudukiri, Men Ngon, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Monokiri cùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Monokiri.
2: Tại buổi chào xã giao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Monokiri, đồng thời chúc mừng ngài Khong Kimmi được bổ nhiệm giữ chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Monokiri. Thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh Đắk Lắk có diện tích lớn, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển cùng sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp và du lịch là nền tảng quan trọng để hai địa phương mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hai tỉnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giao thương, phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn hai tỉnh sớm hoàn thiện, ký kết lại biên bản ghi nhớ hợp tác phù hợp với tình hình mới, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất và duy trì cơ chế gặp gỡ, đánh giá định kỳ nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Monokiri ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
3: Đảng bộ và chính quyền của tỉnh Đắk Lắk chúng tôi cũng luôn xác định đấy là mối quan hệ hết sức là đặc biệt và quan trọng. Cho nên là phải có trách nhiệm không ngừng dựng xây, không ngừng củng cố, không ngừng vun đắp bằng tất cả các hoạt động trên các lĩnh vực để hai địa phương ngày càng được gần gũi, càng được hiểu biết, càng cùng hỗ trợ nhau ở trong cái bước đường phát triển của mình.
2: Phát biểu tại buổi tiếp đón, ngài Khong Kimmi, tỉnh trưởng tỉnh Monokiri bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk dành cho Monokiri trong thời gian qua. Tỉnh trưởng tỉnh Monokiri khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và các hoạt động thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh, hai nước.
0: Chiều nay 17 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
1: Cùng đi có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
2: Đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng của tập thể đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kênh thông tin quan trọng giữa vai trò chủ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo AI vào quy trình sản xuất, tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiên cứu phương án đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
3: Chúng ta cũng phải ưu tiên hơn cho những cái vấn đề mang tính đột phá phát triển trong cái giai đoạn hiện nay. Mong muốn là những cái tuyến bài, những cái tin bài, những cái thông tin liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Đảng và nhà nước thì chúng ta cũng cần có cái làm sâu sắc hơn, thông tin cho nó đầy đủ hơn đến các cái đối tượng nhân dân ở trên địa bàn.
2: Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam VOV khu vực Tây Nguyên, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk, văn phòng đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 và văn phòng đại diện của VTV5. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh thông tin đa chiều về công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan báo chí thường trú tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường lan tỏa gương người tốt việc tốt, các mô hình sáng tạo, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay 17 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
1: Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ, Văn phòng đại diện báo Nhân dân và Văn phòng đại diện báo Đại biểu Nhân dân.
2: Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của những người làm báo, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Đắk Lắk với các cơ quan báo chí. Đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những giá trị tích cực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
0: Sáng nay 17 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy quý 2 năm 2026.
1: Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Trong quý 2 năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh tập trung kiện toàn bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự chủ động trong điều hành, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%. Điểm sáng nổi bật là ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng, khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số công trình trọng điểm và hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai hiệu quả phương châm tăng cường kỷ cương, đột phá tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt

0: Ngày 17 tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
2: Tham dự hội nghị có hơn 150 đại biểu là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở trong toàn đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt phổ biến các chuyên đề, khái quát về đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Đắk Lắk và những nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn triển khai thủ tục công tác đảng trên môi trường điện tử và ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh nhấn mạnh, công tác xây dựng đảng giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí đề nghị sau hội nghị tập huấn, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, nắm vững và vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ.
0: Sáng nay 17 tháng 6, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Drei Bờ Hằng.
1: Tham dự buổi khảo sát có các đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
3: Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đã được xã Drei Bờ Hằng quan tâm thực hiện. Từ năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, xã đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền với hơn 2.371 lượt người tham gia, phát hành trên 400 tài liệu tuyên truyền pháp luật, cấp phát 100 quyển sổ tay pháp luật dành cho hòa giải viên cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn xã có 24 tổ hòa giải tại 24 thôn buôn với 176 hòa giải viên, trong đó hòa giải viên là người dân tộc thiểu số chiếm 37,5%. Hòa giải viên nữ chiếm 19,9%. Thành phần tổ hòa giải gồm đại diện Ban Công tác Mặt trận, Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, người có uy tín và lực lượng an ninh cơ sở. Theo thống kê, từ năm 2014 đến hết năm 2025, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận và hòa giải 579 vụ việc, trong đó 423 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 73%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã phát sinh 22 vụ việc, hòa giải thành 15 vụ, đạt tỷ lệ 68,2%. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận những kết quả mà xã Drei Bờ Hằng đạt được trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của các tổ hòa giải trong giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
0: Chiều nay 17 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và quán triệt triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 201.919 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 49.728 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 181.187 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 2.685.705 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 93,38% dân số. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đạt kết quả khả quan. Đến hết tháng 5 năm 2026, số thu toàn tỉnh đạt hơn 3.718 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm, tăng hơn 391 tỷ đồng so với cùng kỳ.

0: năm 2025 và cao hơn 6% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Cũng trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ cho 21.223 người và lượt người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó đã thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 4.102 người và chi hỗ trợ học nghề cho 309 người. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, trong những tháng còn lại của năm 2026, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tích cực vận động hướng dẫn người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phấn đấu thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mục tiêu đề ra.
1: Sáng nay 17 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk, tiểu ban bảo đảm đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết hợp với phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
2: Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban bảo đảm diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
3: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có tính chất quy mô lớn, được tổ chức với nhiều nội dung trong tổ chức vận hành cơ chế, thực binh bắn đạn thật, xử lý các tình huống, thiết quân luật, giới nghiêm. Để bảo đảm cho công tác diễn tập, tiểu ban bảo đảm diễn tập tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt trong việc bố trí cơ sở vật chất, thao trường diễn tập, trang bị kỹ thuật, lực lượng, phương tiện tại nhiều địa điểm. Công tác bảo đảm đã được triển khai đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, các khâu, các bước để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, các mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cũng được triển khai, bố trí chu đáo về điều kiện nơi ăn ở, quân trang, vật chất sinh hoạt cho các lực lượng tham gia, cũng như bảo đảm cho ban chỉ đạo, đạo diễn quân khu và khách tham quan dự và chỉ đạo diễn tập. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tiểu ban bảo đảm diễn tập tỉnh và các địa phương tập trung rà soát toàn bộ các nội dung có liên quan, trao đổi thống nhất các nhiệm vụ, chủ động xử lý các công việc không để vướng mắc phát sinh. Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có khối lượng bảo đảm lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái đề nghị tiểu ban bảo đảm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ với tinh thần chủ động, kịp thời, chu đáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập được giao.
1: Chiều nay 17 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã họp rà soát tiến độ và phân công nhiệm vụ triển khai các nội dung liên quan đến lễ hội.
2: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội, chủ trì cuộc họp.
0: Thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đến nay ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động trọng tâm như lễ khai mạc, diễu hành xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng, khu trưng bày quảng bá ngành hàng sầu riêng và sản phẩm ô cốp, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, lễ hội ẩm thực sầu riêng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng xây dựng chương trình hưởng ứng lễ hội với nhiều hoạt động quảng bá đặc sắc, trong đó có chương trình mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đề nghị các sở, ngành, địa phương và các tiểu ban tiếp tục bám sát đề án, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra của lễ hội. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, qua đó góp phần tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, quảng bá thương hiệu sầu riêng và tiềm năng thế mạnh của tỉnh.
1: Chiều nay 17 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã tổ chức kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026 và hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.
0: Tại buổi lễ, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung và Báo chí Cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Sau sáp nhập, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trở thành một cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện với 4 loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới. Trong mỗi bước phát triển của cơ quan đều ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, những người luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời các hoạt động trên địa bàn tỉnh, sáng tạo nên nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, được công chúng đón nhận, tác động tích cực đến đời sống xã hội. 6 tháng đầu năm 2026, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng định hướng, đã chủ động triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng,

nhà nước khi về công tác tại địa phương, các sự kiện chính trị trọng đại, tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan được quan tâm thực hiện, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được duy trì hiệu quả. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và trao đổi của các phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ.
1: Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy hoạch phân khu và triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
2: Dự án Bến Cảng Bãi Gót cùng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 là hai dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk với hơn 28.000 tỷ đồng, tổng diện tích gần 800 hecta. Tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng cho các dự án này, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
3: Chú tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
4: Công tác giải phóng mặt bằng thì cả hệ thống chính trị vừa đã thực hiện cái dự án này, vừa xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và các cái tổ của công tác giải phóng mặt bằng và họp thường kỳ và các báo cáo hàng ngày.
2: Dù quá trình thực hiện chiến dịch còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng đến nay công tác bồi thường các dự án trọng điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt người dân đã đồng thuận với chủ trương chung.
5: Nói chung là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong để đền bù cho người dân thỏa đáng, thì anh cũng hoan nghênh đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
2: Khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tỉnh đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và hoàn thiện các quy hoạch phân khu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư.
6: Khu kinh tế Nam Phú Yên được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong thời gian qua bởi là một cái khu vực trong cái đã được quy hoạch rất là bài bản từ quy hoạch chung và các cái quy hoạch phân khu, đồng thời là đã được đầu tư trong một cái thời gian dài các cái công trình hạ tầng khung thiết yếu. Ban cũng đã thực hiện rất là nhanh chóng và rất là kịp thời cái việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư.
2: Từ đẩy mạnh công tác bồi thường đến tích cực thu hút đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Thưa quý vị khán giả, Xuân Lãnh là xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Trước đây, nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ số.
1: Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.
7: Hôm nay, bà Trần Thị Trúc Vương đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh để làm thủ tục chuyển tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con. Nếu như trước đây, việc bổ sung hồ sơ có thể khiến bà phải đi lại nhiều lần, thì nay nhờ hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử, các thông tin được kiểm tra, đối chiếu ngay từ khâu tiếp nhận. Sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp quá trình thực hiện thủ tục trở nên thuận lợi hơn.
8: Cũng tạo điều kiện cho mình đỡ gỡ qua những cái máy đỡ mình làm khỏi cần mà lên xuống cho nó mất công nhiều lần. Và nói chung là nhân viên ở đây cũng rất là tận tình, không có đỡ mình phải là tốn kém thời gian đỡ mà đi đứng lại khó khăn.
7: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh đã tiếp nhận 2.436 hồ sơ thủ tục hành chính. Điều đáng chú ý là toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận trên môi trường trực tuyến. Đối với một địa phương còn nhiều người dân chưa thành thạo công nghệ số, kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
9: Thấy mấy anh chị ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cái chuyện mình không biết á, thì mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ mình, đỡ ví dụ như bên cái điện thoại mình không rành lắm thì mấy anh cũng chỉ dẫn giúp cho mình.
7: Không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, xã Xuân Lãnh còn đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ công tác điều hành. Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể. Trong hơn 2.300 hồ sơ đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2026. tỷ lệ đúng vào trước hạn đạt gần 100%. Đằng sau kết quả đó là sự thay đổi trong phương thức phục vụ từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ.
10: Cán bộ công chức của trung tâm phải hướng dẫn tận tình với bà con nhân dân. Thì khi mà đã cái bước mà nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công chức phải hướng dẫn để bà con phải nộp hồ sơ trực tuyến, tạo cái thói quen cho bà con sau này. Còn vừa giải quyết thì coi cán bộ công chức thì niềm nở, hòa nhã và hướng dẫn tận tình.
7: Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào hoạt động hành chính, đó còn là quá trình thay đổi cách phục vụ người dân. Tại Xuân Lãnh, công nghệ đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
0: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin từ ngày 17 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của tổ biên tập khi đã hoàn thành hai bản dự thảo. Dự thảo đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và dự thảo đề cương tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá đây mới là những kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng, bởi từ những kết quả bước đầu này hình thành căn cứ để nhìn rõ hơn hướng đi, cách làm, phương pháp tiếp cận. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra yêu cầu về những việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.
3: Là phải nắm thật chắc quan điểm chỉ đạo, yêu cầu và phương pháp tổng kết. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một công việc có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng. Tổng kết phải bám chắc vào sự thật lịch sử, tôn trọng lịch sử, xuất phát từ lịch sử, nhưng không dừng lại ở việc kể lại lịch sử, không phải là sự liệt kê sự kiện theo biên lịch sử. Hơn là từ lịch sử đó phải đúc rút ra được những vấn đề, những kết luận và những bài học lớn, những cái quy luật xuyên suốt, và từ đó rõ là nắm rõ hơn cái con đường cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tương lai phát triển của đất nước, của dân tộc. Cái tổng kết lần này thì phải tạo ra được cái giá trị mới, cái đóng góp mới, cái nhận thức mới so với những lần tổng kết trước. Nếu chỉ tập hợp lại những cái gì đã có, cộng lại các cái báo cũ lẫn với nhau, diễn đạt lại theo hình thức mới thì không đạt yêu cầu. Phải trả lời cho được, sau cái tổng kết này, thì sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào? Con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào? Đấy. Thế và bài học kinh nghiệm nào được khái quát tầm cao hơn? Vấn đề lý luận nào được bổ sung? Phát triển sáng tạo, tầm nhìn và định hướng chiến lược nào trong 100 năm tới được xác lập bằng căn cứ và có sức thuyết phục.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên. Đây là hai nội dung rất lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, cũng không thể tách rời.
3: Cũng cần xác định rõ những phương thức kết hợp hai cái nội dung này, không làm rời rạc, song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn để làm mờ cái trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo. Đấy. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải được đặt trong cái dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng phải tập trung đánh giá cái việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu ra trong cương lĩnh. Phải làm rõ những nội dung của cương lĩnh đã được thực tiễn chứng minh là đúng, những nội dung cần tiếp tục phải bổ sung phát triển, những vấn đề mới mà lý luận phải đi trước, phải vượt trước, dẫn đường, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổng kết phải nhấn mạnh được những thành tựu vĩ đại qua 100 năm Đảng lãnh đạo Việt Nam, đồng thời phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.
3: Là phải làm rõ những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, như Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những bước ngoặt lịch sử, về lựa chọn và kiên định cái con đường phát triển, về xử lý quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và sách lược cụ thể, về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cái nền tảng phát triển đất nước, và phải trả lời được vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong những điều kiện hết sức khó khăn phức tạp. Đồng thời cũng phải làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật, như là kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc của chủ nghĩa xã hội, liên tục đổi mới sáng tạo trên cái nền tảng giữ vững nguyên tắc dân là gốc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện và xử lý đúng đắn các cái mối quan hệ lớn. các cái bài học kinh nghiệm phải được chắt lọc, khái quát và tầm lý luận, tránh những nhận xét chung chung quen thuộc nhưng mà chưa đủ sức để định hướng.
2: Nhấn mạnh tổng kết quá khứ đã khó, nhưng dự báo định hướng tương lai còn khó hơn nhiều. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới không thể là mong muốn chủ quan mà phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn.
3: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được cái khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được cái câu hỏi lớn là Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong cái thế kỷ tới, những cái nền tảng nào phải giữ vững, những cái động lực phát triển mới là gì, những cái đột phá nào phải vạch ra và những nguy cơ nào phải đối mặt, những cái giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có cái chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận và phải bám sát thực tiễn của đất nước và xu thế của thời đại, và phải nâng cao cái năng lực tổ chức thực hiện.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các nhóm tổng kết phải triển khai ngay, không chờ đợi. Từng nhóm phải chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ chịu trách nhiệm, rõ cơ chế phối hợp, rõ điểm đến của từng giai đoạn. Cần thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm, bảo đảm các sản phẩm trung gian có chất lượng để khi xây dựng báo cáo tổng hợp không bị động, không dồn việc vào cuối kỳ. Phải đặc biệt coi trọng vấn đề tư liệu, dữ liệu, nhân chứng lịch sử và các nguồn thông tin có giá trị.
3: Tổng kết 100 năm không chỉ là để dựa vào các cái báo cáo hành chính, mà phải huy động trí tuệ của toàn đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý của các thời kỳ, từ nguồn tri thức, kinh nghiệm và tư liệu rất quý. Có những vấn đề chỉ được làm sáng tỏ khi kết hợp tư liệu lưu trữ với hồi ức của nhân chứng, với nghiên cứu của nhà khoa học, với các kinh nghiệm cán bộ thực tiễn, đối với sự phân tích khách quan.
2: Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ biên tập chuẩn bị kỹ các tài liệu để xin ý kiến chỉ đạo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương, nỗ lực cao độ để có một công trình tổng kết thực sự xứng tầm với lịch sử 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng và với khát vọng phát triển đất nước trong 100 năm tới.
0: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
4: Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân, đồng thời phát huy vai trò cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Trao huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những hy sinh, công hiến xương máu to lớn của các thế hệ đi trước đã làm nên dáng hình Tổ quốc, làm nên hòa bình và gửi lại cho thế hệ hôm nay niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Là những người được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong hòa bình vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội. Ở đâu cựu chiến binh còn tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm, thì ở đó cơ sở thêm vững, lòng dân thêm yên. Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại hội quan tâm và thống nhất thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, viên sát nhân dân, hiểu cơ sở, phối hợp với Hội Cựu công an nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Cựu chiến binh là lực lượng có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm, thực tiễn và tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng, Vì vậy, hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng những chủ trương chính sách, giám sát cán bộ đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dân chủ ở cơ sở. Giám sát phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân, phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến, khuyến khích khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, chuyển đổi số làm khâu đột phá.
3: Các cấp hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết, tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất. Chuyển đổi số trong hội không chỉ là số hóa hồ sơ hội viên hay gửi văn bản điện tử mà phải trở thành phương thức mới để quản lý, kết nối, tuyên truyền, định hướng, tổ chức phong trào và đánh giá kết quả. Mỗi hoạt động cần có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, hiệu quả đo lường được, hướng mạnh về cơ sở, hội viên và nhân dân. Phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp các cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật về cựu chiến binh. Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai. Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng những hình thức sinh động, gần gũi và thuyết phục.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8 sẽ là tập thể tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, luôn hướng về cơ sở, hội viên và nhân dân, để mỗi hoạt động đều có ý nghĩa thiết thực và đóng góp cụ thể cho đất nước.
1: Chiều tối nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Tham dự phiên khai mạc diễn đàn gồm nhiều lãnh đạo ASEAN, đại diện cấp cao của nước chủ nhà Nga, Cộng hòa Tatarstan cùng với đông đảo các hiệp hội kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN.
5: Với chủ đề quan hệ đối tác không biên giới, diễn đàn gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề hợp tác công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo xuyên biên giới, công nghệ tài chính và thành phố thông minh, bảo đảm an ninh lương thực, vận tải và kết nối logistics giữa Nga và các nước ASEAN, đối tác ASEAN EAEU, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp và các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trước những biến chuyển nhanh chóng và phức tạp hiện nay, nhu cầu phát triển đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao đang cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên cơ sở những tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng nhấn mạnh 3 trọng tâm hợp tác. Trong đó, đầu tiên, ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt. Việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm về các trụ cột hợp tác chính cho tăng trưởng bền vững.
6: Cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN-Nga. Tiềm năng cho đầu tư và hợp tác giữa ASEAN và Nga còn rất lớn, nhất là trong phát triển năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, đề nghị ASEAN và Nga thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định,
7: Việt Nam sẵn sàng cùng Liên bang Nga và các nước ASEAN biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới. Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đã chia sẻ về những thách thức hiện nay của khu vực và thế giới cần ASEAN và Nga phải ứng, đồng thời đề xuất các lĩnh vực hai bên cần tập trung khai thác thời gian tới như năng lượng, thương mại, giao lưu nhân dân, y tế. Đồng thời nhấn mạnh cùng thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ chính là con đường để ASEAN, Nga cùng tiến lên phía trước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga, tối qua tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan tin tưởng chuyến đi sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Cộng hòa Tatarstan nói riêng và với Việt Nam và giữa Nga với Việt Nam nói chung. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao Cộng hòa Tatarstan và thành phố Kazan đã chuẩn bị chu đáo cho hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan, kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn thời gian tới Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham quan triển lãm Made in Tatarstan, hay còn gọi là sản xuất tại Tatarstan. Triển lãm quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của nước Cộng hòa Tatarstan nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu quốc tế, đặc biệt về công nghiệp ô tô và vận tải hàng không. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đã tham quan và nghe giới thiệu về các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Cộng hòa Tatarstan của Nga sản xuất, trong đó có dòng xe Kamaz, Solar, xe buýt, máy móc nông nghiệp, tổ hợp y tế.

0: cơ động và các sản phẩm công nghệ khác của doanh nghiệp địa phương. Đoàn cũng đã tìm hiểu về lịch sử thành tựu và thế mạnh của Tatarstan, đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung. Theo ban tổ chức, mỗi lĩnh vực trưng bày đều lựa chọn các công nghệ, sản phẩm và thực hành tiêu biểu, tạo điều kiện để đại biểu doanh nghiệp tiếp cận trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.
1: Tiếp đó, tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp gỡ đại diện cán bộ đại sứ quán, tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
2: Vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là lần đầu tiên gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng. Chia sẻ với những khó khăn tình hình quốc tế và tại Ukraine tác động đến cuộc sống của bà con, tỏ trân trọng việc cộng đồng người Việt Nam tại Nga vẫn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm tới đây, Thủ tướng nêu những nhiệm vụ trọng tâm mà chính phủ sẽ tập trung thực hiện. Trong đó có việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Thủ tướng khẳng định, dù mục tiêu lớn lao nhưng hoàn toàn khả thi nếu phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp của bà con tại Nga và 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và giáo dục giữa hai nước, là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
0: Chiều nay, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện chính trị lịch sử nhân văn quan trọng, là dịp để tri ân, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công. Đề nghị tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa gắn với chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hôm nay, chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận đối với nguồn vốn ODA, các bộ ngành địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án. Giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát các vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 6, tham mưu ban hành công điện thúc đẩy giải ngân vốn ODA chậm nhất trong ngày 20 tháng 6. Đến ngày 15 tháng 6 thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn nước ngoài mới đạt gần 10% kế hoạch được giao, vẫn còn một cơ quan và 13 địa phương chưa giải ngân được vốn. Tại thành phố Hải Phòng vào ngày hôm nay đã diễn ra hội nghị tư pháp đường biên giới Việt Nam-Lào với sự tham dự của đồng chí Kham Phan Phô Mạ Thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Hội nghị là khuôn khổ hợp tác thiết thực và hiệu quả để các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới thường xuyên và trực tiếp thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự hai nước, góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình Việt Nam-Lào.
0: Hôm nay ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề của đại hội lần này là Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Vâng, đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2021-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và
4: gần 800 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, ngành nghề và các vùng miền trên cả nước đã tham dự đại hội. Các đại biểu đều có chung nhận định là trong nhiệm kỳ vừa qua, thông qua hoạt động của các cấp hội, phụ nữ

0: Việt Nam ngày càng phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trong mọi lĩnh vực.
1: Nhiệm kỳ lần trước là cũng để lại dấu ấn rất là mạnh mẽ trong các cái hoạt động như là hỗ trợ cho phụ nữ, chuyển đổi số, phát triển về doanh nhân và hội nhập.
2: Dấu ấn nổi bật nhất của phụ nữ lực lượng vũ trang trong nhiệm kỳ vừa qua là sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới của đất nước.
0: Những vấn đề thiết thực nhất đã được tập trung thảo luận theo 4 chuyên đề lớn: phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.
3: Tôi rất là tâm đắc với những nội dung mà Trung ương đã đề ra, rất là kỳ vọng sẽ tiếp tục có những cái chính sách để hỗ trợ cho chị em phụ nữ về khoa học kỹ thuật để chị em áp dụng vào trong việc phát triển kinh tế.
4: Tôi rất mong rằng trong đại hội này sẽ có những cái giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho người cao tuổi có thể là khai thác hết trí tuệ, năng lực, bản lĩnh và để sự lan tỏa của họ để đóng góp cho xã hội.
5: Chúng tôi sẽ cụ thể hóa chương trình hành động vào các phong trào thi đua, cuộc vận động của phụ nữ quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
6: Chiều nay, đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 127 ủy viên, bầu tại đại hội 111 ủy viên. Và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Đến năm 2030 thì phụ nữ Việt Nam sẽ trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc. Và phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai.

0: Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
1: Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh việc giảm đáng kể tầng đất trung gian, mô hình này đã làm thay đổi vai trò, vị trí, trách nhiệm của cấp xã, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Một số ý kiến khẳng định quá trình sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính đã mở ra không gian hành chính lãnh thổ và không gian phát triển đa tầng, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển.
2: Ninh Bình chúng tôi, cái mà dễ nhận thấy nhất, đấy là cái việc mà mở rộng không gian phát triển cho tỉnh. Một ví dụ rõ nhất là chẳng hạn như vừa rồi, một cái dự án của khu công nghiệp V-Ship. Nếu với cái ba tỉnh cũ thì không có tỉnh nào có thể cấp được cái chủ trương đầu tư đấy với một cái quy mô rất là lớn. Nó lấy hơn 400 hecta đất nông nghiệp cho một cái dự án khu công nghiệp cao.
1: Cùng với những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn như năng lực của đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn chưa đáp ứng khi khối lượng công việc tăng mạnh ở cơ sở. Việc tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ. Việc phân cấp phân quyền dù tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương nhưng chưa thực sự khoa học và hiệu quả. Đặc biệt là vấn đề bố trí biên chế, tổ chức bộ máy ở các phường xã.
3: Thực tế thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cái khoảng cách chênh lệch dân số và công việc ở các phường xã rất là lớn. Có những phường hơn 250.000 dân, nhưng mà có những phường thì cũng nhỏ khoảng 30-40.000 dân. Và tôi đề xuất là không nên cào bằng về tổ chức biên chế cũng như là bộ máy ở tất cả các phường xã hiện nay.
4: Không thể nhìn cấp xã theo một mặt bằng như nhau. Một phường lõi đô thị có dân số lớn, mật độ cao, có khối lượng công việc rất khác với một xã nông thôn. Trong khi đó, việc bố trí biên chế, vị trí việc làm, định mức ngân sách và cơ chế hỗ trợ chuyên môn hiện nay còn có điểm bình quân, chưa phản ánh đầy đủ quy mô quản trị thực tế.
1: Kết luận hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, hội thảo đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đồng thời đề nghị khẩn trương tổng hợp các ý kiến thành báo cáo, tập trung vào các đề xuất, kiến nghị, phục vụ sơ cấp năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
5: Chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức mà còn để kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Yêu cầu đặt ra là lựa chọn những người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực vận động quần chúng nhân dân. Từ chủ trương đó thì không ít bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố sau khi được vận động thì đã tiếp tục ở lại cơ sở, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.
6: Bà Thông đã 20 năm làm trưởng xóm Thịnh, xã Tân Cương. Hiện ngoài 60 tuổi, bà dự định nghỉ công tác trong đợt sắp xếp lại thôn tổ dân phố lần này để hưởng chế độ theo nghị định 154. Nếu nghỉ, bà có thể nhận khoản trợ 40 triệu đồng, tương đương 15 tháng phụ cấp hiện hưởng. Nhưng sau khi được vận động, bà đồng ý tiếp tục đảm nhiệm công việc trong thời gian chuyển tiếp 6 tháng.
7: Xã tin tưởng mà chọn. Người dân người ta ủng hộ thì mình phải làm. Để làm sao mà 6 tháng sau người ta tin tưởng, người ta tiếp tục người ta bầu mình. Thế còn nếu mà người ta không bầu được cái đấy là do năng lực của mình còn hạn chế, mình vui vẻ.
6: Xã Tân Cương hiện có 46 thôn với 138 người hoạt động không chuyên trách, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng công tác mặt trận thôn. Trong đó gần 38% đã trên 60 tuổi. Nhiều người trong số này nghỉ khi sắp xếp thôn tổ dân phố lần này.
8: Một số đồng chí được dự kiến làm trưởng xóm đang rất tâm tư.

0: là mang lại cho cộng đồng, cho xã hội để đóng góp cùng với sự ổn định của Đảng bộ chính quyền.
1: Thực hiện đề án sắp xếp thôn tổ dân phố của xã Tân Cương, từ ngày 1 tháng 7 sẽ hợp nhất xóm Thịnh, xóm Đấu Phần và xóm Cương Lăng. Sau sắp nhập, quy mô thôn tổ dân phố lớn hơn, địa bàn rộng hơn, công việc gấp 3-4 lần, nhưng mức phụ cấp tăng không đáng kể. Chị Nhung, người hoạt động không chuyên trách dưới 40 tuổi, cũng muốn làm việc khác. Tuy nhiên, sau khi được vận động, chị quyết định ở lại.
2: 5 triệu thì nếu mà so với trưởng ban công tác mặt trận là lãnh đạo quản lý một cái xóm sau sát nhập thì nó rất là đông, rộng, với thu nhập đấy cũng là bình thường.
1: Theo luật bảo hiểm xã hội, ngoài phụ cấp, người hoạt động không chuyên trách tại thôn tổ dân phố thì được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm. Nhưng để giữ chân được đội ngũ dân nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm tiếp tục làm công việc mà không nhiều người trẻ muốn làm này cũng không hề đơn giản.
3: Ưu tiên lựa chọn những cái người hoạt động không trách mà nhất là ở cấp xã vừa rồi nghỉ để chuyển về thôn để bầu vào làm hoạt động không trách ở thôn nếu được người dân tín nhiệm.
1: Để chủ trương tinh gọn đầu mối ở cơ sở đi vào thực chất, cùng với kiện toàn tổ chức, từng bước trẻ hóa, các địa phương cần có cách làm linh hoạt nhằm giữ vững uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết, tiếp tục đóng góp cho cơ sở, nhất là trong giai đoạn công việc còn nhiều bộn bề.
4: Những lời mời chào hấp dẫn về sở hữu kỳ nghỉ kèm theo cam kết lợi nhuận cao, dễ dàng chuyển nhượng hoặc là nghỉ dưỡng trọn đời đã khiến nhiều người bỏ ra số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng và thậm chí là hàng tỷ đồng. Từ cuối năm ngoái thì các vụ việc này liên tục được phản ánh trong loạt phóng sự điều tra trên các bản tin thời sự và gần đây là trong các chương trình VTV đặc biệt của Đài Truyền Việt Nam.
5: Vâng, điều đau lòng là rất nhiều nạn nhân trong số này, họ đã dốc hết số tiền tiết kiệm của bản thân mình, thậm chí thế chấp cả sổ hưu, giấy tờ nhà đất của mình, của các con, các cháu, chỉ với hy vọng có thể lấy lại số tiền đã bỏ ra. Thế nhưng trên thực tế, tiền thì không thể đòi lại, nhân viên tư vấn đã nghỉ việc và cái gọi là doanh nghiệp thì cũng ngừng hoạt động, để lại phía sau là những khoản nợ chồng chất mà không biết bao giờ mới có thể trả hết được.
4: Vâng, và sau hơn nửa năm điều tra cẩn trọng, quyết liệt, đúng pháp luật, để thu thập đầy đủ bằng chứng, và hôm nay cơ quan công an đã đồng loạt khởi tố và bắt giữ hơn 200 đối tượng lừa đảo tại hàng chục công ty trên cả nước. Xác định các công ty này chiếm đoạt của gần 600 bị hại với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
6: Đây là danh sách 23 công ty bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các vụ án bị khởi tố, có nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Hoàng Nhất Long, giám đốc Sunland Travel, đồng thời là quản lý hai công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ khác là Star Amazing và một công ty chuyên tư vấn về pháp lý, hỗ trợ những người gặp vướng mắc khiếu kiện khi mua thẻ kỳ nghỉ. Tức là các nạn nhân có thể sẽ bị nhiều công ty lừa đảo cùng một lúc.
7: Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt. Và có những suy nghĩ lừa tiền của khách.
6: Các nhóm đối tượng đều có chung kịch bản. Đối tượng là lãnh đạo công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ này. Thực chất trước đó thuộc một công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ khác. Thấy việc lừa đảo sinh lợi nhuận lớn hoặc bị nhiều nạn nhân khiếu kiện kéo dài, lập tức thành lập công ty mới để tiếp tục lừa đảo. Hoa hồng cho nhân viên kinh doanh có thể lên tới 20% mỗi lôi kéo khách hàng.
8: Bọn này nó tự có dữ liệu khách hàng. Vì những đồng hoa hồng mà làm bất chấp tất cả những cái điều đấy. Đó. Và đồng thời là có nhiều khách hàng khi đã đi vào cái vòng xoáy như vậy thì khách hàng cứ thế cũng có những cái khi nghe những lời của các bạn thì cứ thế là mình sẽ đâm lao thì cứ thế theo lao thôi.
6: Cùng với Hà Nội, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ. Các đối tượng khai nhận được đào tạo bài bản theo các kịch bản có sẵn, từ khâu gọi điện mời khách đến nhận quà, tham gia hội thảo cho đến việc thuyết phục khách ký hợp đồng.
9: Tôi thì sẽ được trao đổi để nắm về những cái quy trình là những nhân viên đấy sẽ cần làm gì.
10: Qua công tác nắm tình hình trong thời gian dài, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện một số công ty có dấu hiệu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán các hợp đồng quản lý kỳ nghỉ chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch sử dụng những cái hợp đồng dân sự để ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư.
1: Từ những lời hứa về các kỳ nghỉ trong mơ đến các cam kết hoàn vốn, sinh lời hấp dẫn, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một mô hình được tổ chức bài bản dưới danh nghĩa doanh nghiệp du lịch. Nỗ lực xử lý của các cơ quan công an trong loạt vụ án này không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
5: Theo cơ quan chức năng thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Công an thành phố Hà Nội cho biết còn nhiều đối tượng và các công ty khác sẽ tiếp tục bị điều tra để làm rõ các hành vi. Hiện ở thời điểm này thì việc thu giữ các tài sản do các hoạt động lừa đảo có được đang được khẩn trương thực hiện để có thể sớm trả lại tiền và tài sản cho người bị hại.
4: Hôm qua tại Paris, tòa phán Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam dioxin được sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Phiên tòa thu hút hàng trăm người tham dự, trong đó có người Việt tại Pháp, bạn bè Pháp và những người ủng hộ đến từ nhiều nước châu Âu. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Paris, Pháp.
11: Sau 17 năm theo đuổi vụ kiện, bà Trần Tố Nga tiếp tục đi qua một cánh cửa pháp lý mới trong hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Bên trong phòng xử án của tòa án Pháp, hàng trăm người đến tham dự khiến phòng xử chật kín. Tòa phải bố trí thêm nhiều ghế cho những người có mặt. Một mình bước vào tòa, nhưng bà Nga không đơn độc.
12: 17 năm, chứ không phải 10 năm. Là thật ra đó, là nếu như mà 85 tuổi rồi đó, thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ. Mà không chỉ ở Việt Nam, còn hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ, ở các nơi.
11: Trọng tâm của phiên giám đốc thẩm lần này không phải là xét xử ngay trách nhiệm bồi thường, mà là xem liệu các công ty hóa chất Mỹ có thể tiếp tục viện dẫn quyền miễn trừ tài phán để tránh bị xét xử tại Pháp hay không.
13: Vấn đề đặt ra trước tòa phá án là làm rõ rằng các doanh nghiệp Mỹ bị bà Trần Tố Nga kiện không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán của chính phủ Mỹ và vụ việc do đó cần phải được xét xử.
11: Theo phía bà Trần Tố Nga, các công ty hóa chất là doanh nghiệp thương mại sản xuất và cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng. Vì vậy, họ không thể được coi như một phần của chính phủ Mỹ để tránh bị xét xử.
13: Chúng tôi cho rằng các công ty Mỹ không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán bởi họ đã thực hiện một hành vi thương mại. Đó là các công ty thương mại tư nhân đáp ứng một đơn hàng công theo một số yêu cầu kỹ thuật.
11: Một diễn biến được đánh giá tích cực tại phiên tòa là quan điểm của công tố viên theo hướng ủng hộ việc hủy bản án phúc thẩm. Nếu tòa án Pháp chấp nhận, vụ kiện có thể được đưa trở lại các cấp xét xử để xem xét sâu hơn về bản chất hồ sơ. Phán quyết của tòa án Pháp dự kiến được công bố sau khoảng 4 tuần. Dù kết quả ra sao, vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa vấn đề chất độc da cam dioxin ra trước công luận và hệ thống tư pháp quốc tế. Thế Dũng, phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp.
4: Núi Bà Đen Tây Ninh đã được cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet nhắc đến trong top 15 trải nghiệm nổi bật khi mà khám phá Việt Nam không chỉ là nóc nhà Nam Bộ. Nơi đây còn là một trong những điểm đến giàu giá trị lịch sử và văn hóa trong du khách quốc tế.
5: Vâng, và hành trình bứt phá của một điểm du lịch văn hóa để trở thành một thương hiệu du lịch kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm mới cho người trẻ. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: múa trống chay rằm, di sản văn hóa phi vật thể, những điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer. Biểu diễn trong không gian văn hóa trên núi Bà Đen giờ đã trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều người địa phương từng bám trụ ở các thành phố lớn để lao động nghệ thuật kiếm sống.
1: Công việc ở nơi phục vụ hàng triệu du khách mỗi năm thì luôn phải luyện tập, chạy sân khấu liên tục. Đứng giữa cái sân khấu ngàn mây khiến tôi rất là tự hào.
2: Rời thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng đặt ra một câu hỏi là thật sự khi mà mình về núi Bà Đen có phải là một việc làm đúng đắn hay không? Nhưng mà khi đã đặt chân đến đây rồi thì cái sự lựa chọn đó của tôi là hoàn toàn đúng.
0: Xu hướng người trẻ rời thành phố về quê làm việc không chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân mà phần nào cho thấy sự chuyển mình của các địa phương với chiến lược phát triển đúng hướng. Sự phát triển của du lịch Tây Ninh đã trực tiếp tạo việc làm cho nhiều người trẻ.
3: Từ khi thấy những công trình được xác lập kỷ lục tại quê hương mình, nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dùng những cái kiến thức mình đã học được để đem về phục vụ cho quê hương.
4: Sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và tư duy làm du lịch một cách chuyên nghiệp đã đánh thức tiềm năng của ngọn núi Thiêng, một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Tây Ninh.
0: Đầu tư bài bản vào du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giúp thay đổi diện mạo địa phương, trong đó có cuộc sống người dân.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau. Phát hiện bắt giữ hai xe vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ trái phép. Chương trình cũng ghi nhận những nỗ lực mở rộng mã số vùng trồng tạo cơ hội cho nông sản xuất khẩu. Hiệu quả từ mô hình nuôi dúi tuần hoàn. Những lớp học STEM khơi dậy đam mê công nghệ cho thế hệ trẻ. Trong quá trình tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Crong Búc phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển lâm sản trái phép nên đã tổ chức mật phục đón lõng.
1: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe tải vận chuyển tổng cộng hơn 8,7 mét khối gỗ tròn và gỗ xẻ. Tại thời điểm làm việc, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số lâm sản trên. Trạm cảnh sát giao thông Crong Búc đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số lâm sản, tạm giữ phương tiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp tục với thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng vừa khởi tố một đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để chiếm đoạt tiền của người dân tại bệnh viện. Đối tượng vừa bị khởi tố là Nguyễn Thị Quỳnh Như, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tiếp cận người dân và đưa ra lý do cần đổi tiền mặt để đóng viện phí. Sau đó, đối tượng đã sử dụng hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công giả nhằm tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền mặt rồi nhanh chóng

0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp công an xã Sơn Hòa áp giải Thái Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1982, trú xã Sơn Hòa, đi thi hành án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Oanh đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận cũ đã hết hiệu lực để thế chấp vay 500 triệu đồng của hai người, qua đó chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian lẫn trốn, Oanh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và áp giải đi chấp hành án. Trước đó, năm 2015, Oanh từng bị Tòa án Nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội chứa mại dâm.
1: Thưa quý vị, để nông sản vươn xa trên thị trường quốc tế, việc xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Tại xã Quảng Phú, nhiều diện tích sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Với hơn 1.100 hectare sầu riêng, xã Quảng Phú đang đẩy mạnh xây dựng vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đến nay, địa phương đã được cấp 8 mã số vùng trồng cho hơn 418 hectare sầu riêng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 10 mã số vùng trồng vào một cơ sở đóng gói.
3: Địa phương chúng tôi cũng đang phối hợp với một số công ty. Trước kia thì cũng đã làm rồi, nhưng mà hiện nay đang phối hợp để hỗ trợ cho người dân để xây dựng thêm một số các mã vùng trồng cho người dân. Thì tôi thấy là việc mà để người dân có thể thứ nhất là kết nối này, thứ hai là nó mang lại cái mục đích là sau này là thứ nhất về cái đầu ra rồi trong quá trình sản xuất rồi nó sẽ có cái quy chuẩn, quy trình.
2: Thực tế cho thấy các vườn sầu riêng được cấp mã số vùng trồng có đầu ra ổn định hơn, được doanh nghiệp ưu tiên thu mua và ký kết hợp đồng. Đồng thời người dân được hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, ghi chép nhật ký canh tác và sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định. Nhờ đó chất lượng sản phẩm được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
4: Nếu mà được cung cấp mã vùng trồng cho dân thì là tốt, thì mình sẽ không bị ép giá. Rồi sản phẩm lồm ra thì có nơi tiêu thụ, giá nó cao thì giúp người dân ổn định hơn.
2: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường quốc tế. Không chỉ bảo đảm truy xuất nguồn gốc minh bạch, đây còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương một cách bền vững.
1: Phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn đang được nhiều nông hộ lựa chọn nhằm giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Mô hình nuôi dúi tuần hoàn tại xã Esup là một ví dụ cho hướng đi này.
0: Hơn một năm qua, anh Lê Phi Công Thành ở thôn 6 Chư Mà Lan, xã Esup đã đầu tư nuôi hơn 200 cặp dúi. Chuồng trại được xây dựng khang trang, đảm bảo vệ sinh. Theo anh Thành, dúi dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí thấp và có thể mang lại thu nhập ổn định nếu nắm vững kỹ thuật.
5: Thì làm cái này thì mình phải chịu khó, với lại là kỹ lưỡng một tí thì hiệu quả nó cũng rất là cao. Cái từng 6 tháng đến 8 tháng, ví dụ là 4 tháng, khi nó sinh sản ra là 4 tháng là mình có suất rồi, suất con giống.
0: Thức ăn cho đàn dúi chủ yếu được lấy từ vườn tre do gia đình tự trồng. Chất thải sau chăn nuôi được tận dụng bón cho cây, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Mô hình cũng được Hợp tác xã Hữu cơ Esup hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất xanh bền vững.
6: Anh đang định hướng phát triển thì trong ngoài mô hình này thì khi làm thì chúng ta đang phát triển thêm 1-2 cái mô hình. Thì nó cũng có mô hình cá, rồi mô hình ớt, và đang sử dụng những cái ủ từ ớt để làm, để xử lý và xử lý cả những cái men vi sinh cho cá nữa.
0: Ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô tập trung gắn với các mô hình phát triển bền vững. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, trong thời đại số, việc định hướng trẻ em tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, các lớp học STEM đang giúp nhiều em nhỏ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và làm chủ công nghệ.
2: Laptop, máy tính, ở đây không dùng để chơi game hay giải trí đơn thuần, mà trở thành công cụ để các em học lập trình, lắp ráp và điều khiển những chú robot thông minh. Đó là không khí sôi nổi tại các lớp học STEM của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trẻ em không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn được khơi dậy tư duy sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ ngay từ sớm.
7: Các bạn sẽ cải thiện sự tự tin của mình trước, được trao đổi học làm nhóm với các bạn cùng với lớp mình.

0: Thứ hai là các bạn sẽ được tiếp cận với các kiến thức liên quan đến kỹ thuật, lắp ráp, sáng tạo. Đây là những kỹ năng mà rất là quan trọng cho thế kỷ 21 của mình.
1: Thông qua việc học lập trình, tìm hiểu kỹ thuật và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nhiều học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở đã trở nên tự tin hơn, tư duy logic cũng được cải thiện rõ rệt.
2: Em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình.
1: Thay vì cấm đoán, sự định hướng từ nhà trường và các huấn luyện viên đã giúp trẻ sử dụng thiết bị số đúng mục đích, tiếp cận công nghệ một cách chủ động và khoa học.
3: Chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng. Làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
1: Những giờ học trải nghiệm không chỉ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo mà còn giúp các em từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Câu chuyện sau đây sẽ cho thấy ý nghĩa nhân văn từ sự chung tay của cộng đồng đối với các hộ gia đình khó khăn. Nhiều năm qua, trong căn nhà dột nát, chật hẹp, gia đình bà Đoàn Thị Phùng ở khu phố Thượng Phú, phường Bình Kiến luôn nơm nớp lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về. Nhưng rồi nhờ sự chung tay của cộng đồng, một căn nhà mới khang trang, kiên cố đã được hoàn thành, mang đến niềm vui và hy vọng mới cho gia đình.
4: Nhà cũ khó khăn, chồng bị bệnh vặn, giờ có nhờ anh em cán bộ mặt trận đã giúp đỡ cho gia đình tôi rất cảm ơn.
1: Ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của các cấp ngành đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.
5: Trường hợp của nhà bà Phùng thì đã được hỗ trợ, thì đến thời điểm này thì nhà cửa khang trang rất đẹp. Thì mình là đề xuất hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi phát triển kinh tế.
6: Trong thời gian đến thì ban thường trực ủy ban mặt trận cùng phối hợp với chính quyền địa phương cũng tiếp tục rà soát và cũng huy động các cái nguồn lực của quý cơ quan đơn vị doanh nghiệp mạnh thường quân. Đã tiếp tục có cái hỗ trợ tạo điều kiện cho cô là ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cũng như là có cái thoát nghèo trong thời gian đến.
1: Mái nhà mới hoàn thành đã khép lại những ngày lo toan, vất vả của gia đình bà Đoàn Thị Phùng, mở ra một khởi đầu mới ổn định hơn. Qua đó, tinh thần đoàn kết, nhân ái tiếp tục lan tỏa, góp phần thắp lên niềm tin và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Mùa hè là thời điểm nhiều điểm du lịch thu hút đông đảo du khách với vẻ đẹp độc đáo và hoang sơ. Gành Đá Đĩa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
7: Bước vào mùa du lịch hè, Gành Đá Đĩa đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh và khám phá. Những khối đá basan xếp tầng độc đáo bên bờ biển tạo nên cảnh quan đặc trưng hiếm nơi nào có được. Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng, sự thân thiện mến khách của người dân địa phương cũng để lại nhiều thiện cảm cho du khách.
8: Người dân ở đây thì rất là thân thiện, hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình mượn những cái vật dụng để tránh nắng, nón, xong rồi ăn uống rất là ngon.
7: Bên cạnh sự hào hứng khi khám phá điểm đến mới, nhiều du khách còn bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ và những giá trị địa chất độc đáo mà Gành Đá Đĩa mang lại.
9: Tuy là nó không có nhiều thứ để mà mình chơi nhưng mà nó hoang sơ ạ. Đến giờ mọi người sẽ thấy nó là di tích của những cái giai đoạn trong, có thể là trước khi người ta đến đây ở luôn đã có rồi ạ.
7: Gành Đá Đĩa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như thuở ban đầu. Chính sự bình yên ấy đã níu chân du khách, để mỗi chuyến đi không chỉ là một điểm dừng chân trên bản đồ du lịch, mà còn trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng những người từng ghé qua.

0: quý vị và các bạn, trong thời đại số, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy bình đẳng giới. Tại Đắk Lắk, ngày càng nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng các nền tảng số vào lao động, sản xuất và cuộc sống hàng ngày.
1: Trước đây, với nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếc điện thoại thông minh chủ yếu được sử dụng để liên lạc. Như hiện nay, từ các buôn làng xa xôi đến vùng đô thị, chiếc điện thoại nhỏ bé ấy đang trở thành công cụ kết nối với tri thức, thị trường và những cơ hội mới trong cuộc sống. Tại Buôn Cờ Rông Búc, xã Ekali, tỉnh Đắk Lắk, chị Hờ Đun Buôn Giá là một trong những người đã mạnh dạn bước vào môi trường số. Trước đây, nông sản của gia đình chủ yếu bán cho thương lái hoặc mang ra chợ truyền thống. Nhưng hơn một năm trở lại đây, chị đã biết sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.
2: Ví dụ như cái sầu riêng của nhà em hay là bơ là em đăng lên mạng xã hội rồi em livestream là được nhiều người biết đến em, xong người ta đặt hàng là lúc đó là em thấy là rất là có lợi hơn với việc bán ở trên các thị trường này kia, thì nó tiện lợi hơn cho mình. Với còn việc người ta sẽ gửi, người ta sẽ chuyển khoản trực tiếp cho em, cái đó là em biết là rất là tiện lợi khi có mạng xã hội à chị.
1: Để có thể tự tin xuất hiện trên các nền tảng số như hôm nay là cả một quá trình học hỏi và thay đổi. Đối với nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản lớn nhất không phải là thiếu điện thoại hay Internet, mà là thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ và tâm lý e ngại khi tiếp cận cái mới. Thực hiện dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng phong trào Bình Dân Học Phụ Số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp hướng dẫn kỹ năng số giúp hội viên từng bước làm quen với môi trường mạng.
3: Giờ những cái công việc để của mình làm cái trong cái thôn cái xóm của mình là rất là tiện lợi. Cái gì mình cũng lên điện thoại rồi là mình thông tin những cái bổ ích cho chị em phụ nữ của thôn mình.
1: Từ những bước đi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều phụ nữ nay đã có thể tự quảng bá sản phẩm, trao đổi thông tin và tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng số. Không gian mạng đang giúp những sản phẩm làm ra từ buôn làng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở ra thêm cơ hội tăng thu nhập cho nhiều gia đình. Quan trọng hơn, sự thay đổi ấy còn giúp phụ nữ tự tin hơn trong giao tiếp và chủ động hơn trong cuộc sống.
4: Còn bây giờ bán online, bán qua mạng TikTok này, bán qua Facebook, qua Zalo rất là tiện cho tôi này, buôn bán nhưng mà vẫn chu toàn được việc công việc nhà nè, cơm nước.
1: Tại nhiều khu chợ nông thôn, các tiểu thương lớn tuổi cũng đang từng bước thích ứng với môi trường số. Từ việc trao đổi đơn hàng, gửi hình ảnh sản phẩm, đến liên hệ với khách quen qua điện thoại thông minh, những công việc trước đây hoàn toàn thực hiện trực tiếp nay đã được hỗ trợ bởi công nghệ. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ ấy đang giúp việc kinh doanh trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.
5: Hồi trước thì cũng bỡ ngỡ lắm, mới đầu thì cũng không giảm đâu. Nhưng mà riết thôi rồi con cãi với lại mình ra ngoài á. Rồi họ chuyển qua rồi mình chuyển về là cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Rồi từ từ rồi chắc nó quen thôi. Rồi bắt đầu mình cũng công bố mặt hàng rồi cũng lên mạng.
6: Hiện tại ở nông thôn thì cũng đã có những cái bước khởi sắc về cái công tác mà chuyển đổi số, để giúp chị em có rất là nhiều thời gian nhàn rỗi để có thể chăm lo cho chồng con.
1: Từ những chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước tiếp cận không gian số theo cách riêng của mình. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng đang mở ra thêm cơ hội học tập, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.
0: Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi 24 giờ cùng DRT. Những thông tin mới nhất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 19 giờ 45 phút ngày mai.
7: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
8: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng các hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu. Phát hiện một vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe máy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2026, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường thì phát hiện ông H, 50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện nghi đột quỵ cần được cấp cứu khẩn cấp. Trước tình huống nguy cấp, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu ban đầu, sử dụng phương tiện công vụ đưa ông H đến bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đồng thời liên hệ trước với bệnh viện để bảo đảm việc tiếp nhận, cấp cứu được thực hiện nhanh chóng. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, ông H đã qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Xúc động trước sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, người nhà ông H gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ vì đã kịp thời hỗ trợ trong lúc gia đình gặp khó khăn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người thân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sáng ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury trên đường Nguyễn Trãi do ông Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1997, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1.820 sản phẩm hàng hóa đang bày bán, kinh doanh tại cửa hàng trên không có hóa đơn, chứng từ, nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm túi sách, giày thời trang, mắt kính, dây thắt lưng, mũ, quần áo các loại, được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới, tổng giá trị hàng hóa hơn 1,2 tỷ đồng. Qua làm việc, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận đã mua các loại hàng hóa nêu trên ở chợ đậu mối Ninh Hiệp, phường Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đặt mua trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Mặc dù biết các hàng hóa này là hàng hóa giả mạo các thương hiệu, nhưng Tuấn vẫn mua với giá rẻ để bán lại kiếm lời. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ toàn bộ các sản phẩm này cùng một số tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ. Công an xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Đó là Isam Kaper, 17 tuổi, trú tại xã Sang Cang, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Công an xã E Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường thuộc thôn 2A, bên cạnh có một xe máy bị ngã. Ngay sau đó, Công an xã Hà Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh và xác định người này là Isam Kaper. Isam khai nhận trong lúc điều khiển xe máy thì do phanh gấp nên tự té ngã. Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Lộc, 34 tuổi, trú tại xã Hà Ninh do Isam trộm cắp. Đấu tranh mở rộng, Isam khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy tại xã Sang Cang và E Ninh vào ngày 17 và 18 tháng 5. Cả hai chiếc xe này Isam sử dụng để đi nhưng hết xăng nên đã vứt bỏ lại bên lề đường ở xã E Ninh. Đến rạng sáng 23 tháng 5, Isam tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, Isam thắng gấp, té ngã, bị ngất lịm và bị công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đối tượng Vương Huỳnh Phúc, sinh ngày 14 tháng 2 năm 2004, trú tại thôn Yên Hưng, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở hiện tại 226 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, trong thời gian từ tháng 3 năm 2026 đến ngày 25 tháng 4 năm 2026, người nào vay tiền của Vương Huỳnh Phúc đề nghị mang giấy tờ tài liệu liên quan về việc vay tiền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk gặp đồng chí Nguyễn Văn Nam, điều tra viên thụ lý vụ án. Số điện thoại 0868 609 898. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hồ Thanh Phong, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1979, nơi cư trú, thôn 4, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ, nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, về tội trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 247, Điều 251 Bộ Luật Hình Sự. Đặc điểm nhận dạng, sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu mày trái. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0262 438 9309. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Xin chào khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, sau quá trình niềng răng kéo dài từ 1 đến 3 năm, nhiều người rất vui khi tháo mắc cài vì đã có hàm răng đều đẹp hơn. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau một thời gian lại thấy răng có dấu hiệu xô lệch trở lại. Vậy niềng răng xong có bị chạy lại không? Nguyên nhân do đâu và làm sao để giữ được kết quả lâu dài? Mời quý vị cùng với Ái Quyền gặp gỡ bác sĩ nha khoa để tìm câu trả lời nhé.
1: Xin chào quý vị khán giả của Alo Bác sĩ Nha Khoa. Nói về niềng răng thì có rất là nhiều vấn đề xung quanh niềng răng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về niềng răng và những điều cần lưu ý. Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ. Và bạn Sunny là một khách hàng đang bắt đầu hành trình niềng răng của mình. Và bên cạnh Ái Quyền đây là bạn Thúy đã kết thúc hành trình niềng răng của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời của mình nhé. Xin chào bác sĩ Hải. Sau khi chương trình được phát sóng ở tuần trước thì có rất là nhiều khán giả đặt câu hỏi cho chương trình rằng là sau khi niềng răng xong thì răng có bị chạy lại không ạ?
2: Sau khi niềng răng xong thì thường răng nó sẽ không chạy lại nha các bạn. Nếu như mà răng của các bạn kết thúc điều trị nó đầy đủ tất cả các cái tiêu chí để cho một ca kết thúc. Thông thường khi mà chúng ta niềng răng xong thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái giai đoạn di trì sau đó. Bạn mà thực hiện được cái quy trình này mà tốt thì răng của các bạn nó sẽ không bị chảy lại.
3: Vậy bác sĩ ơi, nếu như trường hợp của em niềng răng xong thì làm thế nào để khớp cắn ổn định?
2: Rồi, trường hợp của em thì mới niềng xong, đầu tiên là mình sẽ phải tuân thủ đầy đủ các cái lịch khám ở phòng khám. Em phải mang những cái khí cụ duy trì theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé. Tại vì cái ca của em là một cái ca khó và hiện tại bây giờ khớp cắn nó khá ổn định. Tuy nhiên phải tuân thủ đầy đủ các cái chỉ định duy trì sau khi niềng thì khớp cắn của em nó sẽ được ổn định thôi.
4: Bác ơi, bạn con niềng răng xong á là răng bị tái phát. Vậy thì nguyên nhân nào vậy bác?
2: Có rất là nhiều nguyên nhân khi mà niềng xong nó bị tái phát. Thứ nhất là đến từ phía nha sĩ. Khi mà một cái ca đó nó chưa đủ tiêu chuẩn kết thúc thì mà bác sĩ đã cho kết thúc rồi thì chắc chắn nó sẽ tái phát. Thứ hai là nguyên nhân đến từ bệnh nhân. Bệnh nhân không có chấp hành các cái chỉ định của bác sĩ về duy trì sau khi niềng răng thì chắc chắn là răng nó sẽ bị tái phát con nhé. Trong suốt cuộc đời của mình ấy, thì răng nó phải nằm yên một chỗ, răng nó sẽ di chuyển liên tục. Tuy nhiên khi mình niềng xong, bác sĩ đã khóa khớp xong thì thường những cái răng mà mình điều chỉnh xong ấy, nó sẽ

0: ổn định mà nó ở im một cái vị trí. Thành ra là trong cái quá trình niêng xong rồi mình vẫn phải thăm khám định kỳ, mình vẫn phải tuân thủ đầy đủ tất cả các cái chỉ định của bác sĩ sau khi niêng thì răng chắc chắn sẽ không bị tái phát, nên là con yên tâm nhé.
1: Với những trao đổi vừa rồi thì bác sĩ Hải có lưu ý gì đối với những bạn mà đã đang và sẽ niêng răng không ạ?
0: Đối với các bạn chuẩn bị niêng răng thì mình hãy lựa chọn cho mình một đơn vị nha khoa uy tín nha các bạn. Ở đấy bác sĩ có chuyên môn, có thể tham vấn cho bạn những cái kế hoạch điều trị cụ thể và chi tiết, đặc biệt là vấn đề chuyên môn trong niêng răng rất là quan trọng. Đối với những bạn đang niêng răng thì tôi khuyên các bạn mình hãy thường xuyên trao đổi với bác sĩ về những vấn đề mình gặp phải trong quá trình niêng. Thứ hai là mình tuân thủ đầy đủ tất cả các cái lịch hẹn của mình để làm sao cái kết quả điều trị của các bạn nó diễn ra đúng tiến độ, nó an toàn và nó hiệu quả. Thứ ba là đối với những bạn mình đã niêng xong thì đây tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, khi mình niêng xong, khi mình niêng răng xong không có nghĩa là chúng ta đã kết thúc cái quá trình điều trị nha các bạn. Niêng răng xong chúng ta vẫn phải tái khám định kỳ, đặc biệt là 6 tháng đầu thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Mình phải tuân thủ đầy đủ các cái lịch khám của bác sĩ để quá trình mình tái khám bác sĩ có phát hiện ra những cái sự di lệch nhỏ của răng thì bác sĩ sẽ tiến hành can thiệp sớm cho bạn để giữ cái kết quả khớp cắn ổn định. Tránh những cái trường hợp mà chúng ta niêng xong là chúng ta không có tuân thủ cái chỉ định về duy trì sau khi niêng thì chắc chắn răng của bạn sẽ bị xô lệch. Nguyên nhân này không phải đến từ bác sĩ và cái nguyên nhân này đến từ chính các bạn.
2: Thưa quý vị, niêng răng không chỉ kết thúc khi tháo mắc cài mà còn có giai đoạn duy trì rất quan trọng. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp giữ được kết quả ổn định và hạn chế tình trạng răng xô lệch trở lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thiếu tướng Phan Khắc Hải vào nghề báo từ những năm kháng chiến chống Mỹ, tác nghiệp tại chiến trường Trị Thiên rất ác liệt. Với rất nhiều ký ức trên hành trình người lính và một phóng viên chiến trường, Thiếu tướng Phan Khắc Hải đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình công tác và đảm nhận nhiều trọng trách như nguyên tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, nguyên phó tổng thư ký thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại của Thiếu tướng Phan Khắc Hải, sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành.
1: Với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại gồm 5 phần. Phần 1, quê hương và gia đình. Phần 2, ký ức phóng viên chiến trường. Phần 3, lại bất ngờ và thử thách. Phần 4, thay nén tâm hương. Và phần phụ lục, ân tình đồng đội, bạn bè. Theo đó, ở phần 1 và phần 4 là những bài viết của tác giả về ngôi làng Lý Hòa, nơi ông sinh ra và lớn lên, về đại gia đình ba thế hệ ông bà và cha mẹ, về tuổi thơ và những năm tháng miệt mài sách vở của ông trong hoàn cảnh con nhà nghèo làng biển, và những kỷ niệm về những người thủ trưởng trực tiếp của ông, không phải vì họ là những yếu nhân của đất nước, mà vì họ đã có sự quan tâm, ưu ái, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cơ quan nơi ông đang công tác, đến nhiệm vụ mà ông được giao phó thực hiện. Đây là hai phần nội dung được viết với giọng văn dạt dào tình cảm yêu thương, tự hào và ngưỡng mộ. Với phần 2 và phần 3 là một số bài viết của tác giả trong những năm làm báo ở chiến trường Trị Thiên và chặng đường công tác sau này, cùng với đó là những bài viết dạng hồi ký về những kỷ niệm sâu sắc trong các thời kỳ công tác của ông. Có thể nói cuộc đời binh nghiệp và báo chí của tác giả tính từ khi đang là cậu học trò lớp 10 hiếm hoi của làng quê ngày ấy, tưởng sẽ được đi học đại học lại trở thành bộ đội, tưởng sẽ vào hải quân lại vào trung đoàn radar, tưởng sẽ làm chấp thủ canh trời thì lại làm giáo viên văn hóa, tưởng đi bê để cầm súng chiến đấu lại đi làm báo ở chiến trường. Cho đến sau này khi về công tác tại các cơ quan trung ương, lại cũng những bất ngờ như thế. Mỗi bất ngờ là một bước ngoặt đầy thử thách, ngỡ khó lòng vượt qua, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, bằng sự mẫn cảm trời phú, cùng với sự ủng hộ của cấp trên, của tập thể và đồng nghiệp, ông đã đứng vững và vượt lên để lại những dấu ấn đáng kể. Có thể nói sự nghiệp báo chí của nhà báo Phan Khắc Hải tính từ khi làm phóng viên báo Quân Giải Phóng Trị Thiên Huế đến khi rời ghế Thứ trưởng phụ trách khối báo chí và xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin, số lượng bài viết của ông phải tính hàng trăm, và qua cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại của Thiếu tướng Phan Khắc Hải đã lưu giữ nhiều kỷ niệm sâu sắc trong những năm làm báo ở chiến trường Trị Thiên và chặng đường công tác của ông. Ông luôn trăn trở với những đam mê cầm bút của mình và luôn mong muốn những ký ức đó sẽ được lưu dấu và có thể là tài liệu tham khảo ý nghĩa với thế hệ hôm nay và mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 06, đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: anh mới chui từ cửa hàng nào ra vậy chàng búp bê?
1: Tôi muốn xét nghiệm ADN của từng vết máu. Có thể sẽ tìm thấy máu của người khác trong khu vực này.
2: Đồ nói dối, đồ nói dối. Sự tử vua của dân Do Thái.
1: Anh làm gì ở đây? Nếu Munich thấy hắn sẽ giết anh. Anh ta đang ở đâu? Đang ở trong văn phòng cùng với Lola. Mày muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Mày định làm gì? Tao muốn mày cảm nhận nỗi đau của Sandra.

những đường ngầm. Tập 13.

0: Một cô gái 20 tuổi đến viện an dưỡng để làm gì chứ?
1: Đó là một bệnh viện tâm thần Ulysses.
0: Bên chính quỹ gọi nó là nhà nghỉ.
1: Đôi khi ngài cảnh sát trưởng thích nói giảm nói tránh.
0: Hai người tiến hành điều tra đi. Hãy đến thăm viện an dưỡng này. Nó được gọi là The Eastland. Bây giờ thì tới đó đi. Nhanh lên. Dạ thưa ngài.
1: Tôi ghét bệnh viện tâm thần.
0: Cô đã ở trong đó sao?
1: Không, nhưng mà tôi ghét chúng.
0: Đôi khi chúng có tác dụng rất tốt. Ít nhất chúng có thể giúp cô bình tâm lại.
1: Dừng lại đi Ulysses, tôi có tâm trạng không nói đùa đâu. Thực sự bây giờ tôi đang có quá nhiều thứ cần lo nghĩ.
0: Rồi, đã hiểu. Bà Teles, lần cuối cùng tôi nói với bà, chúng ta có nhiều mục tiêu cần hướng tới. Họ là luật sư, con người, gia đình. Bà có hiểu không? Hiện tại tôi đang có khách. Tôi sẽ gọi lại cho bà sau. Được chứ? Xin chào đặc vụ Alexander, và tôi là một thanh tra, người phụ trách điều tra một vụ án mới xảy ra cách đây vài ngày. Tôi có một số câu hỏi dành cho ông. Công sự của anh thì sao? Cô ấy vào phòng tắm, cô ấy sẽ quay lại ngay.
1: À, xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô không? Vâng, tôi muốn vào trong. Đây là khu vực nghỉ ngơi. Cô đang nói đùa đúng không? Cô cần có giấy phép đặc biệt. Thế cái này thì sao? Hay cô cần cái này? Bác sĩ Ariosto đã nói chuyện với các luật sư. Vì đây là bệnh viện an dưỡng, cho nên nếu muốn vào thì cô phải có giấy phép đặc biệt. Thưa cô, tôi là thanh tra Herrera. Thêm nữa, đây không phải là một viện an dưỡng, đây là một bệnh viện tâm thần. Dù gì đi nữa thì cô cũng cần có giấy phép. Chúng tôi đã nhận được một đơn tố cáo nặc danh về bệnh viện này. Cô nghĩ sao về chuyện đó? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi không thích y tá. Đúng vậy, tôi cũng không thích cảnh sát.
0: Chúng tôi cần điều tra tất cả hồ sơ có liên quan tới bác sĩ Rango và hai cô gái mất tích, Ursula Hiniesta và Paula Lara, người đã chết. Những cô gái tội nghiệp. Tại sao bác sĩ Rango lại đưa họ đi khỏi đây? Đã có chuyện gì? Tôi không biết bác sĩ Rango nghĩ gì. Tâm lý của cô ấy có vẻ bất ổn. Tôi tưởng ông là người chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên chứ. Chính ông là người đã thuê bác sĩ Rango mà. Trước đây bác sĩ Rango không xuất hiện các biểu hiện lạ. Ít nhất là không giống người sẽ làm chuyện đó. Cô ấy là nhân viên chính thức, và nhiệm vụ của cô ấy là giữ cho bệnh nhân ổn định. Cô ta chịu trách nhiệm chữa bệnh sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Những bệnh nhân của chúng tôi tới đây để chữa bệnh, và những người như cô ấy sẽ giúp bệnh nhân của chúng tôi ổn định lại. Để làm gì? Các bệnh nhân không đến đây để chữa bệnh, mà họ đến để an dưỡng. Mục tiêu chữa bệnh không được ưu tiên hàng đầu. Mục đích của họ là có nơi để mà an dưỡng tâm hồn thôi. Chỉ ưu tiên hàng đầu là gì? Sự tự do. Nhưng bệnh nhân ở đây không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình của họ.
1: Chúc ông một buổi chiều tốt lành. Người phụ nữ này không để tôi vào bên trong.
0: Chúc cô một ngày tốt lành.
1: Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải có giấy phép đặc biệt đúng với những gì ngài đã yêu cầu.
0: Không sao đâu, Mistress. Không sao đâu, cho họ chào. Các bệnh nhân ổn chứ? Họ có ở đây không?
1: Họ đang ở trong vườn, họ sẽ ăn trưa sau nửa tiếng nữa.
0: Vậy tốt rồi. Thanh tra, hai người cứ tự nhiên. Thanh tra Alexander phải không? Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng ở đây chúng tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu không có chúng tôi, bệnh nhân của chúng tôi, họ không biết phải làm gì, đi đâu. Có lẽ cậu hiểu ý nghĩa thật sự của một bệnh viện tâm thần mà đúng không? Chúc cô buổi chiều tốt lành, y tá.
1: Chúc anh một buổi chiều tốt lành. Hiện giờ là thời gian rảnh của họ. Họ mới ăn sáng xong. Chúng tôi có thể nói chuyện với họ không? Cũng còn tùy, thưa cô cảnh sát. Tùy vào gì cơ? Tùy thuộc vào họ có muốn hay không. Bọn họ đang rất sợ về chuyện mất đi hai người bạn của mình. Chúng tôi sẽ thử. Xin mời. Xin chào. Sống ở đây có tốt không? Có. Cô có biết bác sĩ Rangel không? Có. Tôi biết cô ấy. Cô ấy đã đối xử với cô như thế nào? Tốt, tốt lắm. Vậy còn Ursula? Cô có nhớ Ursula không? À, vâng, tôi có nhớ. Điều gì đã xảy ra với Ursula? Tốt, tốt lắm. Tên cô là Ramon sao? Đúng. Tôi là mẹ của cô. Vâng, đúng vậy. Chuyện này có vẻ hơi khó khăn rồi đây.
0: Xin chào.
1: Anh đang nói chuyện với tôi sao? Cô đang đọc gì vậy? Tôi có thể xem được không? Nó lộn ngược rồi. Đưa tôi xem. Không.
0: Bình tĩnh nào.

0: tỉnh,
1: không la hét, không đánh nhau.
0: Kita,
1: không la hét, không đánh nhau. Chúng ta phải làm gì với những người tham gia đánh nhau? Tất cả các bạn yên lặng. Tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây đi. Anh có thấy đáng nghi không?
0: Kita đó sao?
1: Họ sẽ làm gì với những phụ nữ nổi điên và tấn công người khác? Họ sẽ bị vứt bỏ ở đây và bị coi như một bãi phế thải.
0: Có nghĩa là
1: đó chính là Ursula Hiniesta, nạn nhân còn sống sót.
0: Điều đó nói lên chuyện gì?
1: Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi.

0: Cô luôn xuất hiện như một bóng ma vậy. Mọi người ở đó đều như vậy sao?
1: Không phải tất cả mọi người đều như vậy. Anh đã nghe gì về Renata chưa?
0: Chưa, Isabel. Tôi xin lỗi, tôi đã không dành toàn bộ thời gian của mình để tìm cô bé.
1: Những gì tôi muốn nói cho anh biết là Renata cần tiêm thuốc. Con bé đỡ cùng Milos một thời gian dài. Anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không được tiêm thuốc mà, đúng không?
0: Cuộc sống của tôi vốn không quá tệ cho đến khi các người xuất hiện.
1: Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tin tôi đi. Hôm nay của cô ấy chính là tương lai.
0: Như thế, tương lai của các người, chắc chắn rồi.
1: Anh có thể dễ dàng thâm nhập với tập đoàn Milos, bởi vì ông ta là ba vợ của anh, có đúng không?
0: Đúng, nhưng ông ấy không thích tôi.
1: Thời gian của Renata có hạn. Anh có nghĩ là mình nên làm gì đó để ba vợ thích mình hơn hay không? Tôi đi đây. Ba anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Anh có muốn nhắn gì cho ông ấy không?
0: Nói với ông ấy tôi sẽ suy nghĩ.
1: Còn hỏi thăm thì sao?
0: Jamel, quên chuyện đó đi.
1: Anh biết phải tìm chúng tôi ở đâu rồi đó.

0: Đã 4 tuần rồi ba mẹ không đến gặp tôi. Bác sĩ Veronica bảo tôi gọi cô ấy là Vero và ba mẹ đang đi du lịch. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết họ có giúp gì được cho mình không. Tôi tiếp tục nghĩ về Christina, nghĩ đến cô ấy bằng tất cả linh hồn này. Không có thứ thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này. Hoặc là có, nhưng theo một cách khác. Có phải ba mẹ đến đón tôi không? Hôm nay bác sĩ Ariosto mang cho tôi một món quà vì tôi đã làm những gì ông ấy yêu cầu. Ông ấy mang đến cho tôi rất nhiều bóng bay, rất nhiều trái tim. Nó khiến tôi thấy hạnh phúc, ngay cả khi đó là vì điều đó. Tôi cảm thấy tồi tệ hơn mỗi ngày. Họ sẽ không cho tôi gặp Christina. Không ai đến thăm tôi. Tôi cần phải tiêm thuốc mỗi ngày để có thể ổn định. Bác sĩ Veronica nói rằng họ đang làm những gì tốt nhất cho tôi, rằng họ giúp tôi quên rằng tôi đang ở đây. Nhưng sao tôi có thể quên mình đang ở đâu được chứ? Vero nói rằng cô ấy giúp tôi. Vero nói là không biết những chuyện đã xảy ra dưới đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy biết. Nó là bí mật của tôi. Tôi nói với cô ấy đó là bí mật và tôi muốn chết. Cô ấy nói đúng vậy, rằng cô ấy cũng.
1: Thanh tra.
0: Chúc ông một buổi chiều tốt lành. Lấy làm tiếc vì chuyện của con gái ông.
1: Cảm ơn cô.
0: Cô ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng ít nhất bây giờ thì đã ổn định hơn.
1: Tôi có vài điều muốn nhờ cô. Là một điều quan trọng. Chúng tôi là một gia đình danh giá. Chúng tôi không thích tài tiếng. Bạn bè của chúng tôi đã tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng. Làm ơn hãy tiến hành cuộc điều tra này bằng những biện pháp mạnh nhất. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào, được chứ?
0: Điều quan trọng lúc này là giúp cho con gái ông tỉnh lại, đúng không? Ông Iniesta, tại sao ông đưa cô ấy đến bệnh viện vậy?

0: su labio, Bonnie.
1: ¿Qué tipo de
2: enfermedad? Bệnh gì?
0: Bị đau đầu.
2: Lần cuối cùng ông đến gặp con gái là khi nào?
0: Không thể hợp pháp khi bỏ rơi những người phụ nữ ở đó. Chứ một người nhân ái như Ariosto thì rất thể ông ta sẽ bị buộc tội vì che giấu chuyện này. Các giấy tờ của bệnh viện dường như đều có thứ tự. Tôi không nghĩ là chúng chính xác. Chúng ta đến đây không phải để thảo luận về vấn đề đạo đức, hiểu không? Chúng ta ngồi để giải quyết vụ án. Còn gì khác không?
2: Ursula Hiniesta là một cô gái hoàn toàn bình thường. Ba mẹ cô ấy đã nhốt cô ấy ở đó vì cô ấy thích phụ nữ.
0: Lý do tại sao cô ta bị đưa đến đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao họ muốn giết cô ấy. Hai người bị sao vậy?
2: Nhật ký của Ursula, đây là tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả những người phụ nữ ở đó đều bị đưa vào hoàn cảnh không thể tự vệ. Họ bị gia đình bỏ rơi và được đưa đến đó. Họ là công cụ để tay bác sĩ đó kiếm tiền bẩn.
0: Nếu đúng như vậy thì những người cần chịu trách nhiệm đầu tiên là ba mẹ của họ. Họ sẽ bị tước quyền nuôi dưỡng vĩnh viễn.
2: Chính xác.
0: Vậy tại sao bác sĩ đó lại bắt họ đi?
2: Bác sĩ Rangel có mối quan hệ rất tốt với Ursula và Paola. Có lẽ đó là để bảo vệ họ, để cứu họ.
0: Để rồi sau đó giết họ sao? Tôi đã gọi cho văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Họ cho tôi biết thẻ tín dụng của Veronica Rangel phát sinh một khoản phí vào ngày xảy ra án mạng. 3 vé xe buýt đến Nogales.
2: Nogales? Ai ở Nogales?
0: Không ai cả. Có lẽ họ muốn đến Mỹ. Veronica Rangel không có bất kỳ người bạn nào. Cô ta có chồng cũ, nhưng đã rất lâu rồi không gặp. Nhìn chung cô ấy là một phụ nữ cô đơn.
2: Cũng giống như những bệnh nhân của cô ấy.
0: Vậy tại sao phải mua vé xe buýt nếu cô ta định giết họ chứ? Semaphore đã gửi cái này. Nó nằm trong túi quần của Rangel. 5R, 3L, 6R, 6L. Phải trái, đó là một sự kết hợp an toàn. Tốt lắm, thanh tra. Hãy yêu cầu tiến hành lục soát. Cảm ơn Davila. Chúng tôi phải lục soát nhà của Rango. Thứ lỗi, tôi đi trước. Nè.
2: Vâng, thanh tra.
0: Vấn đề của cô là gì?
2: Anh đang hỏi ai? Herrera hay Rita?
0: Trong hai người đó thì ai đang khó chịu?
2: Tôi không có thời gian để khó chịu, thưa ngài. Tôi còn nhiều việc lắm. Thứ lỗi, tôi đi trước.

Từ những gì tôi đã nhìn thấy thì Veronica Rango muốn chúng ta... Năm R, ba L, sáu R,

0: Cậu có cục sạc điện thoại đúng không? Không thì làm sao tôi có thể bật nó lên được? Lấy cái khác đến. Đó là những gì tôi nhận sau khi đặt một câu hỏi nguồn gốc đúng không? Để xem cậu có thể tìm thấy gì. Tôi không thích bị gọi như vậy đâu. Thanh tra. Nhưng mà tự gọi mình là thám tử giỏi sao? Đến cả dây sạc cũng không có. Tôi sẽ làm cho anh thấy đồ vô dụng. Được rồi, cái gì đây? Cái gì đây? Video được ẩn sao? Để coi coi. Thật kinh tởm. Mấy người này thực sự bị bệnh rồi. Nhường ở đó đi.
1: Đó là Ursula Hiniesta và Paula Lara. Tôi không biết cô gái kia là ai.
0: Không thể tin đây là sự thật. Đúng là một phương pháp chữa bệnh thú vị.
1: Điều tôi không hiểu là tại sao Rangel lại tự sát nếu cô ấy cố gắng bảo vệ họ.
0: Chúng ta phải đến đó ngay bây giờ, thưa sếp.

0: Briseida, cô đang làm gì với thứ đó vào giờ ăn trưa vậy hả? Ngồi xuống và ăn đi. Cô sẽ nhận được quà sau. Chắc là bác sĩ quên chìa khóa, cô phụ trách ở đây đi, được chứ? Vâng, được.
1: Briseida,
0: ăn đi.

0: Chuyện gì vậy? Đây là lệnh khám xét, thưa cô y tá. Bác sĩ không có ở đây. Tôi phải gọi ông ấy trước khi để cô vào. Cô không thể vào được, thưa cô.
1: Còn đơn vị chuẩn bị.
0: Các người là loại cảnh sát gì vậy hả? Các người đến để đe dọa bệnh nhân sao? Cô đã bị bắt vì cản trở tự do và hành xử bất hợp pháp với con người. Cái gì?

0: cảnh sát sao? Đừng nghĩ đến việc chạy trốn bác sĩ. Lúc này
1: ông không có mặt trong video này, Ariosto.
0: Không, tất nhiên tôi không.
1: Vậy những người đó là ai?
0: Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Cho chúng tôi biết video này được quay ở đâu.
1: Tôi không liên quan gì đến chuyện đó, thưa ngài.
0: Bà không ở lại bệnh viện sao?
1: Có, thưa ngài. Tôi có một phòng riêng. Nhưng tôi không biết gì về chuyện này.
0: Bà đang nói với tôi rằng bà ở đây, nhưng bà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà có biết những người phụ nữ đó đã bị hãm hiếp bao nhiêu lần không? Còn ai là nạn nhân nữa?
1: Thưa ngài, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bác sĩ Ariosto sẽ nói với tôi khi nào tôi được về nhà. Bởi vì...
0: Vì sao?
1: Thưa ngài, tôi không biết họ đang làm gì. Tôi thề đó.
0: Đừng thề. Tôi muốn biết họ đã làm gì với những người phụ nữ mà cô phụ trách.

0: Hai trong số những người bị cưỡng hiếp không hề phản kháng. Đó không phải là phản ứng bình thường của một người bị cưỡng hiếp. Ông đã để những người này cưỡng hiếp họ bao nhiêu lần rồi? Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?
1: Cô cảnh sát, tôi không phải là đối tượng tình nghi trong vụ này. Tôi chỉ là người trông coi nơi đó thôi.
0: Ông đang nói với tôi rằng ông không biết rằng điều này đang xảy ra. Những thứ này là do Veronica Rangel làm đúng không?
1: Veronica không biết về chuyện này. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại quay được chúng. Vì chỉ có họ mới có thể làm chuyện đó.
0: Họ là ai?
1: Thì là những người đàn ông đó.
0: Những người đàn ông đó sao? Aristo, tôi không hứng thú với những câu nói nửa vời như vậy. Ông đang làm tôi mất kiên nhẫn rồi đó.
1: Tôi không biết. Họ là người đưa tin. Họ là những người rất quyền lực. Nếu để cho họ biết, họ sẽ giết tôi.
0: Những người rất quyền lực đã đồng ý để cho Veronica ghi lại những cảnh đó sao?
1: Veronica hẳn đã bí mật ghi lại chúng. Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy biết chuyện này. Tôi chỉ là một người trung gian thôi. Nhưng tôi thật sự không biết họ đã làm gì trong đó.
0: Ông đã được trả bao nhiêu để làm chuyện này? Ông không có nhiều sự lựa chọn đâu. Tôi cần tên của những người đã làm ra chuyện này.
1: Tôi không thể nói với cô được. Tôi không biết tên. Họ sẽ giết tôi.
0: Nếu những người đó có quyền lực khủng khiếp như vậy thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Người đời sẽ truy

0: lùng gia đình ông Ariosto. Ông có con không? Họ sẽ truy lùng con ông. Ông có biết họ sẽ làm gì với kẻ hiếp dâm trong tù không?
1: Tôi không hiếp dâm bất kỳ ai cả.
0: Họ sẽ không cho là vậy nếu ông không hợp tác và phải ngồi tù. Ông không có sự lựa chọn nào khác. Hãy suy nghĩ lại đi. Ông rất ít thời gian. Thanh tra Elizalde.
1: Bác sĩ, những người phụ nữ này cần được giúp đỡ. Nhìn họ kìa.
0: Họ đã sử dụng clozapine trong nhiều năm. Đó là một loại thuốc chống rối loạn tâm thần được sử dụng phổ biến do bác sĩ Rangel kê đơn. Hiện cô ấy đã mất. Tuy nhiên, tại văn phòng tổng trưởng lý, chúng tôi đã tìm thấy một điều thú vị, thưa thanh tra.
1: Báo cáo khám nghiệm của Paula Rara.
0: Nạn nhân của bác sĩ Rangel đã chết. Thuốc mà bác sĩ đã tiêm cho hai nạn nhân có tác dụng làm sốc hô hấp và đó không phải là clozapine.
1: Flufenacin. Đó là thuốc gì?
0: Flufenacin cũng là một loại thuốc chống rối loạn tâm thần nhưng nó mạnh hơn rất nhiều. Và nó không dễ bị phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi.
1: Vậy làm thế nào cô tìm được nó?
0: Một trong những tác dụng phụ sau khi sử dụng flufenacin trong một thời gian dài hoặc không đúng liều lượng thứ này, hội chứng thở. Đây không phải là bệnh Parkinson. Những người phụ nữ này đã được điều trị bằng flufenacin trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao họ thành ra như vậy. Thuốc này dẫn đến tăng động hoặc rối loạn vận động.
1: Cô ta lấy đâu ra thứ thuốc này chứ?
0: Bác sĩ Rangel không kê đơn flufenacin, thưa thanh tra. Chúng tôi đã xem qua toàn bộ hồ sơ và những gì cô ấy kê chỉ là clozapine. Anh cần có đơn để xin cấp những loại thuốc an thần liều cao này. Nhưng cô ấy thì chưa bao giờ nộp chúng.
1: Vậy thì cô ta lấy ở đâu ra để giết Paula Lara?
0: Anh có chắc là Rangel đã tự sát không? Anh có chắc là Veronica Rangel đã giết người phụ nữ này không?
1: Không. Tôi đang đợi kết quả để hủy bỏ tội danh giết người. Thứ lỗi cho tôi, bác sĩ. Thẩm vấn Ariosto tới đâu rồi?
0: Chẳng thu được gì thú vị cả.
1: Giao chỗ này cho Davila đi. Cậu lo được chứ? Chắc chắn rồi. Cảm ơn. Đi thôi.

0: Veronica Rangel không tự tử, đây là báo cáo.
1: Thuốc được tiêm vào người của Paula Latra và Ursula Hiniesta không phải là thuốc mà cô ta đã kê đơn. Đây là một loại thuốc được một số bệnh viện sử dụng để giúp người bệnh ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Họ dùng nó để muốn làm gì với các cô gái cũng được. Ở đây nói rằng người nhảy lầu không phải là do tự tử. Ai đó đã ép cô ấy phải nhảy xuống. Đoạn phim đó chắc chắn được quay ở bệnh viện tâm thần. Davila, lục soát mọi nơi đi. Tôi cần cậu tìm ra thứ gì đó. Rõ rồi, hai cậu theo tôi.

0: Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng, nhưng nó đã bị cháy hoàn toàn. Tôi đã nói chuyện với Davila, họ tìm thấy một đống bằng chứng, nhưng nó đã bị thiêu rụi. Còn nó bị thiêu rụi là sao? Ai đó đã thông báo để bọn chúng tiêu hủy bằng chứng. Vụ này là thế nào? Clip khiêu dâm, chúng được quay trong bệnh viện tâm thần. Chúng ta đã nhắc tới một tổ chức sản xuất và phân phối của tổ chức. Phim khiêu dâm được quay trong bệnh viện tâm thần. Không, Alexander, đó không phải nội dung khiêu dâm. Đó là một bộ phim cưỡng hiếp.
1: Ariosto đã đúng khi nói rằng chúng ta đang chống lại những kẻ rất quyền lực.
0: Lại còn bị bệnh nữa.
1: Có phải chúng ta cũng nên làm việc với gia đình của các nạn nhân không?
0: Tất nhiên là vậy. Họ phải trả lời là tại sao họ cho phép những người đó làm vậy với con gái của mình. Y tá không biết bọn họ là ai, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể lấy được thông tin từ Ariosto. Thưa ngài, đây là những gì Davila tìm thấy. Ariosto phải được bảo vệ. Bọn họ có thể giết ông ta. Veronica Rangel đã bị sát hại. Pháp y nói rằng chuyện này đã được lên kế hoạch rất tốt để làm cho nó giống một vụ tự sát. Chúng siết cổ cô ta và buộc cô ta phải chạy khỏi phòng tắm và sau đó ném cô ta ra ngoài.
1: Cô ấy hẳn đã thấy cách chúng tiêm thuốc cho Ursula và Paula, cho nên đã có một tiếng thét vang lên trong phòng trước khi cô ta ngã xuống từ cửa sổ. Người quét dọn đã nghe thấy.
0: Bọn chúng rất chuyên nghiệp. Không có dấu vân tay, không ai nhìn thấy chúng ra vào.
1: Chỉ là để những người phụ nữ đó không phản kháng và nhớ được những gì mà bọn chúng đã cho họ tiêm thứ thuốc đó. Họ sẽ bị ảnh hưởng trong suốt phần đời còn lại.
0: Điều này thật đáng ghê tởm.
1: Tôi mệt mỏi quá, Ulysses.
0: Chúng ta nên đến gặp Ariosto để xem ông ta tỉnh táo và thông minh hơn chưa.
1: Tôi không nói về sự mệt mỏi thể chất.
0: Tôi hiểu.

0: cuando salga de aquí,
1: để khi tôi ra ngoài, tôi sẽ sạch sẽ, sẽ trong sạch, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Và sau đó tôi sẽ có thể bắt đầu bằng việc tha thứ cho mọi người. Bởi vì mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Tất cả mọi người, kể cả tôi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được bắt đầu lại từ đầu.
2: Bây giờ bọn anh cần thẩm vấn y tá và kiểm tra tài khoản của Ariosto để biết tiền đến từ đâu.
1: Có gì trong video?
2: Tốt nhất là em không nên biết. Thật là quá khủng khiếp khi xem chúng. Chúng có thể khiến cho tất cả mọi người suy sụp. Dạo này em thế nào?
1: Em sao? Em ổn. Họ muốn em tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho phòng thí nghiệm.
2: Còn ba em thì sao?
1: Cũng vậy. Ông ấy không muốn nói em biết trước. Ông ấy nói đó là một điều bất ngờ. Em nghĩ ông ấy đang muốn công bố một sáng chế mới.
2: Ba của em, ông ấy có rất nhiều bất ngờ.
1: Đúng, đầy bất ngờ.
2: Trong tuần này chúng ta có thể ăn tối cùng ông ấy không?
1: Anh nghiêm túc chứ? Anh và ba em sao?
2: Chẳng phải em luôn nói là anh không cố gắng để thân thiết với ông ấy sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

đó, nhanh lên, đằng kia. Đưa bọn nó ra ngoài, nhanh lên. Di chuyển đi. Ra đây, nhanh lên. Đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên.

0: bao nhiêu người? 17, tất cả đều bị bắn chết. Một số đã được ban cho một nhát súng ăn sụng. Tất cả họ đều sống ở đây sao? Ít nhất họ đã từng sống ở đây. Không có trẻ em à? Hình như đã được gửi đến nơi khác. Chắc là họ đã được cảnh báo về một vụ bạo lực. Bọn họ biết chúng sẽ tới sao? Bạo lực thì có, nhưng giết người thì không. Tôi nghĩ vậy.
1: Các anh phải nghe chuyện này. Em ấy là Armando. Em ấy đã trốn sau bể nước và chứng kiến tất cả những thứ này. Nói với họ đi Armando. Nói với họ những gì em đã kể với chị. Em có thể tin tưởng bọn chị. Nói đi.
0: Bọn chúng bắt tất cả mọi người ra khỏi nhà. Tất cả mọi người. Ai đã bắt họ ra ngoài? Em có nhìn thấy không? Có. Chúng cũng giống như các anh chị. Như bọn anh sao? Họ có súng và đồng phục. Họ cũng giống như anh chị vậy.

0: Anh phải chuẩn bị tinh thần đi, Roman. Bệnh loãng dưỡng cơ thường gây tử vong trong vòng 30 năm kể từ khi phát bệnh. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để làm chậm ảnh hưởng của nó. Nhưng sự thoái hóa của các sợi cơ sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ nó đang gây nên các vấn đề hô hấp. Còn cách nào không? Nếu còn cách khác tôi sẽ làm. Nhưng Carolina không. Hãy nói với tôi là còn cách khác đi. Carolina sẽ không chết trước khi tôi thành công. Thật không may, đó là điều chúng ta không thể quyết định. Tất nhiên chúng ta không thể quyết định. Nhưng tôi có thể. Anh muốn nói là anh không thể làm gì khác cho cô ấy nữa đúng không? Tôi có thể. Mà nghe con yêu.
1: Mẹ khỏe không?
0: Bà ấy ổn rồi. Đừng lo lắng.
1: Bác sĩ đã nói gì vậy ba?
0: Anh ấy nói rằng mọi thứ đều ổn. Chúng ta làm gì không quan trọng. Quan trọng là mẹ con sẽ không chết. Tôi xin phép đi trước. Video này được gửi đến cho chúng ta từ cảnh sát thành phố. Nó được trích xuất từ camera an ninh cách đó khoảng 5 dãy nhà.
1: Điều tôi không hiểu là ở đây, nếu đó là một khu vực phức tạp, thì tại sao không có bất kỳ camera an ninh nào ở đó?
0: Họ đã từng lắp đặt chúng một vài lần, nhưng những người dân trong khu vực đã đập nó thành từng mảnh. Họ là những người cứng đầu, định cư bất hợp pháp. Họ là những người không còn gì để mất trụ là. Alo,
1: Ulysses. Tôi có thứ này cho anh.
0: Được rồi, tôi tới ngay.
1: Được, tôi sẽ gặp lại anh sau 15 phút nữa tại quán cà phê đối diện với Chase.

0: Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của anh bạn già đáng kính. Gọi đi, tôi có chuyện cần nói với các anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh khi mà anh vẫn còn giam giữ Trinita. Tôi có biết con bé cần tiêm thuốc của Igor thường xuyên không? Chuyện này thì quá đơn giản thôi. Đưa tôi thứ thuốc đó và tôi sẽ tiêm cho con bé. Tôi thần kinh.
1: Chờ đã. Ông biết rõ là Igor sẽ không giao thuốc cho ông.
0: Chính vì vậy mà cuộc nói chuyện của chúng ta đang rơi vào bế tắc.
1: Không, tôi nghĩ người đi đến bế tắc là ông. Ông sẽ không tìm đến chúng tôi nếu ông tự mình tổng hợp được công thức. Thả con bé ra Milos. Chẳng lẽ ông định hy sinh một cô bé chỉ vì tham vọng của mình sao?
0: Cô nghĩ như vậy sao? Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì với cô gái xinh đẹp? Vợ tôi bị ốm. Tôi cần thuốc để ngăn chặn quá trình lão hóa của cô ấy. Đây là thái độ cầu xin người khác của anh sao? Anh bạn già thân mến, anh thật ngây thơ làm sao. Chúng tôi muốn anh thả Trinita ra. Tôi có thể thỏa thuận với các người.
1: Ông muốn gì?
0: Tôi muốn hai người về nói với Igor để tôi sẵn sàng thả Trinita.
1: Đổi lấy thuốc sao?
0: Không, đổi lấy anh ta. Nếu anh ta giúp tôi chữa bệnh cho Carolina, tôi sẽ trả cô bé đó lại cho anh ta. Tôi biết anh là người duy nhất có thể thuyết phục anh ta.
1: Ông điên rồi.
0: Cô nghĩ vậy sao? Không đâu. Tôi trả Renata lại cho các người. Các người giao Igor cho tôi.
1: Vậy chúng tôi sẽ ra sao nếu có Igor?
0: Mọi chuyện vẫn như trước kia. Nếu như anh ta chịu hợp tác, các người và tôi sẽ không còn thù hận gì. Các người cũng sẽ không phải sống dưới cống. Suy nghĩ đi. Nhưng mà không được quá lâu. Carolina chỉ còn vài ngày nữa thôi. Trinita cũng vậy.
1: Chiều nay họ sẽ công bố thông tin này.
0: Tại sao cô đưa nó cho tôi?
1: Để anh có thể chuẩn bị hành động khi cần thiết. Hãy nghe nó đi. Người đó có thể sẽ bị bắt nếu anh không tiếp tục.
0: Nếu họ công bố điều này, không phải đây là một tin tức được giới phóng viên quan tâm sao?
1: Tôi là nhà báo Ulysses, không phải phóng viên. Chúng tôi có sự khác biệt.
0: Thưa đại biểu, chúng ta chỉ còn một phút nữa. Chúng tôi trân trọng khoảng thời gian quý giá mà ngài đã dành cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ngài còn điều gì muốn nói không? Có, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội được giao lưu trực tiếp với người dân. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chính phủ muốn thông qua cuộc đối thoại để tìm thấy sự đồng thuận, chứ không phải sử dụng quyền lực để áp đặt các chính sách như thời kỳ trước đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, để phục vụ công chúng. Tên khốn đó đã lén lút cho các quảng cáo, nhưng hắn ta vẫn bật micro để gian bẫy cho gã đại biểu. Nhưng nói một cách nghiêm túc, thưa ngài, ngài không nghĩ rằng những gì ngài cần trong lĩnh vực mà ngài đang phụ trách là mối quan hệ mật thiết với giới chính trị gia hay sao? Đúng vậy, tôi biết chứ. Nhưng với tư cách là đại diện của nhân dân, chúng ta không được phép làm vậy. Vậy có nghĩa là ai cũng có thể chiếm dụng một khu đất và tuyên bố rằng mình sẽ không di dời sao? Điều đó còn tùy, và đó phụ thuộc vào tôi. Ở đây, giữa hai chúng ta, tôi sẵn sàng đập vỡ tất cả những bộ mặt rác rưởi đó. Vấn đề sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều, và hầu như không tốn bất kỳ khoản chi tiêu công quỹ nào hết. Chúng tôi cần biết sự thật. Tôi biết cô không làm những chuyện đó, nhưng tôi cần biết người cung cấp tin cho cô là ai. Và đến cả người thư ký cũng đã biến mất.
2: Đứng lại!

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi tuổi tác ngày một cao, nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, ở nhiều buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vẫn có những người phụ nữ ngày ngày miệt mài bên khung cười, không chỉ để giữ gìn nghề truyền thống mà còn để tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống. Với họ, mỗi sợi chỉ được dệt nên không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là sự tiếp nối của ký ức, văn hóa và tình yêu dành cho dân tộc mình. Trong chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Tuổi vàng bên khung cười. Trải qua hơn 60 mùa rẫy, đôi mắt không còn tinh anh như thời xuân sắc. Đôi bàn tay cũng đã in hẳn dấu vết của thời gian. Thế nhưng mỗi khi ngồi vào khung cười, bà Hờ Bờ Long Cờ Nôn ở Buôn Sa, xã Cờ Đông Bông vẫn thoăn thoắt đưa thòi, tạo nên những hoa văn truyền thống đặc trưng của người Ê Đê. Đối với bà, mỗi tấm thổ cẩm hoàn thành không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đó còn là cách để lưu giữ những giá trị văn hóa mà cha ông đã trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, khi không còn quá bận rộn với nương rẫy, bà dành phần lớn thời gian cho nghề dệt. Công việc quen thuộc ấy không chỉ giúp bà có thêm thu nhập mà còn mang lại niềm vui, sự gắn bó với cộng đồng và cảm giác mình vẫn đang làm được điều có ích cho buôn làng.
1: Mình cũng cố gắng làm tại vì truyền thống này là không có để lại, tại vì có từ xưa, từ bố mẹ ông cha trước đây thì ông cha bố mẹ là dạy cho con cháu nên vẫn cố gắng làm để giữ cái nghề truyền thống đồng bào mình.
0: Điều khiến bà Hờ Bờ Long chăn trở nhất không phải là chuyện bán được nhiều hay ít sản phẩm, mà là làm sao để những người trẻ trong buôn vẫn còn yêu và tiếp tục học nghề. Bởi bà hiểu rằng nếu thế hệ hôm nay không tiếp nối thì những hoa văn truyền thống, những kỹ thuật dệt được gìn giữ hàng trăm năm có thể dần mai một theo thời gian. Chính vì vậy, bên cạnh việc dệt vải, bà còn dành thời gian hướng dẫn con cháu và phụ nữ trong buôn từng công đoạn từ mắc sợi, phối màu đến tạo hoa văn. Một trong những người được bà truyền nghề là chị Hờ Duyên Quang. Từ người học nghề năm nào, nay chị Hờ Duyên đã có thể tự dệt những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Ê Đê. Sự tiếp nối giữa hai thế hệ không chỉ giúp nghề truyền thống được duy trì mà còn mang lại niềm tin

0: rằng những giá trị văn hóa của buôn làng sẽ tiếp tục được gìn giữ trong tương lai.
1: Mẹ đã truyền nghề cho mình từ cái hồi 18 tuổi là học dệt thổ cẩm rồi. Mẹ đã bày cho con cái hoa văn, rồi cái dệt thổ cẩm này để lại cho con cháu sau này. Mình muốn duy trì sau này để cho con cháu mình học hỏi để giữ gìn cái nghề truyền thống thổ cẩm của người dân tộc Ê Đê.
0: Không chỉ truyền nghề cho con cháu trong gia đình, nhiều năm qua bà Hợp Bà Long còn tham gia hướng dẫn nghề cho phụ nữ tại nhiều thôn buôn trên địa bàn xã. Từ những lớp truyền dạy giản dị ấy, ngày càng có thêm nhiều người biết dệt và yêu nghề truyền thống của dân tộc mình.
2: Trong quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào ở địa phương thì cô Hợp Long cũng có đóng góp là rất nhiều đóng góp tích cực cho địa phương về cái gìn giữ cái văn hóa bản sắc về cái về thổ cẩm. Thì là một người là rất am hiểu về cái nghề về thổ cẩm, thì đối trong tâm tư của cô, tại vì là muốn lưu giữ cái bản sắc văn hóa của mình, thì cũng nhờ đó thì cô đã cố gắng truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Thì cũng nhờ vào đó, không chỉ là ở địa phương, còn ở những nơi khác, cô bằng cái niềm đam mê của mình, cô đã đi lặn lội không ngại vất vả, đường xá xa xôi thì cô cũng không quan ngại vấn đề đó, thì cô đã đi để truyền dạy lại cái sự hiểu biết của mình cho những thế hệ sau, cụ thể là những người trẻ hoặc là những người mà họ có chung đam mê với cô.
0: Với những đóng góp bền bỉ trong nhiều năm qua, bà Hợp Bà Long đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, bà còn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với người nghệ nhân ấy chính là được nhìn thấy những người trẻ tiếp tục ngồi bên khung cười, tiếp tục yêu nghề và gìn giữ nghề như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua. Không chỉ ở Buôn Gia, tại nhiều buôn làng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, ngoài 80 vẫn đang ngày ngày miệt mài bên khung cười. Tại buôn Cô Dung, xã E Nhôn, dưới những đổi thay của cuộc sống hiện đại, nhiều người cao tuổi vẫn đang lặng lẽ giữ gìn nghề dệt truyền thống của dân tộc Ê Đê. Gần 70 tuổi, bà Hờ Dung Ê Ban vẫn đều đặn ngồi bên khung cười mỗi ngày. Đôi bàn tay đã không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng từng đường chỉ, từng hoa văn vẫn được bà thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Đối với bà, giá trị lớn nhất không nằm ở thu nhập mà ở việc những nét đẹp văn hóa của dân tộc vẫn được gìn giữ. Nếu nói về kinh tế thì tiền dệt thổ cẩm này không đáng bao nhiêu đâu. Nhưng truyền thống ông bà tổ tiên để lại, mình còn biết được thì mình còn sử dụng và sẽ nỗ lực truyền nghề để sau này không bị mai một đi phong tục tập quán của người Ê Đê mình. Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, nhiều người cao tuổi còn xem việc truyền nghề cho thế hệ sau là trách nhiệm và cũng là niềm vui trong cuộc sống. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu những người đi trước không tiếp tục trao truyền thì nhiều giá trị văn hóa truyền thống có thể dần bị lãng quên. Ở tuổi gần 80, bà Hờ Lo Cầu Bô vẫn tự dệt nên những tấm thổ cẩm rồi may thành túi sách, váy áo để tặng cho cháu và bà con trong buôn. Đó không chỉ là những món quà giản dị mà còn là cách bà gửi gắm tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Nếu như với nhiều người, tuổi già là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những năm tháng lao động vất vả, thì với những người phụ nữ nơi buôn làng Tây Nguyên, tuổi già lại gắn với một công việc rất đặc biệt, giữ nghề truyền thống của dân tộc mình. Mỗi ngày, ngồi bên khung cười, họ không chỉ làm ra những sản phẩm thổ cẩm mà còn được gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với chị em trong buôn làng. Những tấm vải đầy màu sắc vì thế không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn chứa đựng niềm vui tuổi già của những người đã dành cả cuộc đời gắn bó với nghề. Tại buôn Con Vàng, xã Tân Tiến, giữa những ngôi nhà xây mới ngày càng nhiều, tiếng khung cười vẫn đều đặn vang lên trong căn nhà của bà Song. Nhiều năm qua, những người phụ nữ lớn tuổi này vẫn kiên trì giữ nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Xê Đăng. Tôi học nghề này từ mẹ, trước kia dệt để mặc, để dùng trong nhà. Sau này cuộc sống có thay đổi, tôi vẫn không bỏ nghề. vì nghe mắt là mắt luôn cái của mình.

0: mình gặp bà ha.
1: Với những người phụ nữ nơi đây, nghề dệt không đơn thuần là một công việc, đó còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình, là những câu chuyện được truyền từ mẹ sang con, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuổi tác có thể khiến đôi tay chậm hơn, đôi mắt mờ hơn, nhưng tình yêu dành cho nghề truyền thống vẫn luôn nguyên vẹn. Từ sự tâm huyết của những người đi trước, một tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại Buôn Con Vàng cũng đã được hình thành với mong muốn giữ nghề và truyền nghề cho lớp trẻ. Bây giờ nghề dệt không còn phổ biến như trước nữa, nhưng mỗi khi ngồi bên khung cười, tôi vẫn thấy rất vui. Mấy chị em trong tổ hợp tác cũng thường xuyên gặp gỡ, cùng dệt, cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nhờ vậy mà mình vừa có việc để làm mỗi ngày, vừa cảm thấy cuộc sống vui hơn, đỡ buồn hơn lúc tuổi già. Điều đáng quý là ở những người phụ nữ này luôn hiện hữu tinh thần lạc quan và niềm say mê với công việc mình đang làm. Chính sự bận rộn, sự gắn bó với nghề truyền thống đã giúp họ có thêm niềm vui, thêm động lực và cảm thấy mình vẫn đang đóng góp cho cộng đồng dù tuổi đã cao. Họ không xem tuổi già là điểm dừng mà là khoảng thời gian để tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cùng với đó, nhiều phụ nữ ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực tìm hướng đi mới để thổ cẩm có thể thích ứng với cuộc sống hiện đại. Buôn Tương Xú, phường E Cao. Trong những ngôi nhà dài truyền thống, tiếng thòi đưa vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Những sợi chỉ đầy màu sắc qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ ED dần tạo thành những tấm vải mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Từ những sản phẩm quen thuộc như váy, áo, khăn choàng, nhiều chị em đã mạnh dạn sáng tạo thêm các mẫu túi sách, ví, đồ lưu niệm và quà tặng phục vụ nhu cầu của du khách. Sự thay đổi ấy không làm mất đi giá trị truyền thống vốn có, mà ngược lại còn góp phần giúp nghề dệt thổ cẩm đến gần hơn với đời sống hiện đại. Từ đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và tiếp thêm động lực để nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người lớn tuổi, tiếp tục gắn bó với nghề mà mình yêu quý.
2: Bản thân tôi thì tôi rất là vinh dự khi mà được chọn cái sản phẩm mỗi xã một sản phẩm là sản phẩm dệt thổ cẩm này là cho vào chương trình OCOP. Tại vì trước đây đối với cái dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc bản địa thì thứ nhất là sản xuất cái mặt hàng này là để bảo tồn gìn giữ nền văn hóa, cái sau đó là để tạo công ăn việc làm cho chị em, mà bây giờ có cái chương trình OCOP là để cái sản phẩm thổ cẩm được đi xa hơn nữa, là để cho mọi người biết đến, là để cái sản phẩm thổ cẩm là để cho chị em đặt cái niềm tin vào đấy, là để cho bán được cái sản phẩm đó, là tạo cuộc sống của bà con thì ngày càng tốt hơn, thu nhập nhiều hơn, với lại cái nền văn hóa của đồng bào bản địa thì sẽ giới thiệu sâu rộng hơn đối với du khách trong và ngoài nước.
1: Nhờ sự kiên trì của những người phụ nữ nơi đây, những sản phẩm thổ cẩm mang đậm bản sắc ED không còn chỉ xuất hiện trong các lễ hội truyền thống mà đã có mặt tại nhiều hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhiều đoàn khách cũng bày tỏ sự thích thú trước những sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công và chứa đựng những câu chuyện văn hóa riêng của đồng bào Tây Nguyên. Đó không chỉ là niềm tự hào đối với những người làm nghề mà còn là động lực để họ tiếp tục gìn giữ, sáng tạo và phát triển nghề truyền thống trong cuộc sống hôm nay. Tuổi tác có thể khiến đôi bàn tay không còn nhanh nhẹn, đôi mắt không còn tinh anh như trước, nhưng tình yêu nghề, niềm tự hào về văn hóa dân tộc và khát vọng trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau vẫn luôn hiện hữu trong những người phụ nữ nơi buôn làng Tây Nguyên. Mỗi ngày, ngồi bên khung cười, họ không chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc mà còn dệt nên niềm vui, niềm tự hào và ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình. Có người giữ nghề bằng những đường thoi cẩn mẫn, có người truyền nghề cho con cháu, có người góp sức đưa sản phẩm truyền thống đến du khách trong và ngoài nước. Dù bằng cách nào, họ vẫn đang tiếp tục cống hiến cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, sự tâm huyết và tình yêu với văn hóa dân tộc. Và có lẽ, được làm điều mình yêu thích, được sống có ích và được nhìn thấy những giá trị tốt đẹp tiếp tục được trao truyền chính là một trong những bí quyết giúp họ luôn lạc quan, yêu đời và sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
3: Không bỏ được cái nào hết, không bỏ cái nào hết.
4: Không có cái nào hết.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sức khỏe không chỉ tạo nên từ việc rèn luyện thể chất hay chế độ dinh dưỡng hợp lý, mà còn đến từ một tinh thần lạc quan, một cuộc sống có mục đích và niềm vui mỗi ngày. Câu chuyện của những người phụ nữ tuổi vàng bên khung cười hôm nay cho thấy, khi vẫn còn được lao động, được cống hiến và được lưu giữ những giá trị mình yêu quý,

tuổi già vẫn có thể trở thành quãng thời gian ý nghĩa và hạnh phúc. Chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
2: Ở bên này á, là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy xệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó. Ví dụ như đôi hoa tai nè, là đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra đó cho cái dải tai chạy dài.

0: chạy xệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát nè, có cái bài vòng tay cầu hôn đó. Đó, đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng đi ha, là thiếu niên á, mà khi đến tuổi trưởng thành á thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là mài bằng đi 6 cái răng cửa phía trước, rất là đau đớn, nhưng mà ai cũng phải trải qua cái lễ này. Đó là một cái sự thử thách của cái sự trưởng thành đó. Đó, rồi mới được buôn làng công nhận là người trưởng thành. Và ngày trước á thì còn những cái đôi hoa tai đúng không, sẽ là đây, nó là đôi hoa tai bằng ngà voi, cả nam cả nữ đều đeo. Trang phục thì cái bộ mà váy mà ngắn ngắn á đến đầu gối á, đó là của EDB, phụ nữ EDB. EDB là sinh sống nhiều ở cái vùng huyện Kromana, là cánh đồng lúa chuyên trũng á, tại vì trồng lúa nước nên là cái váy sẽ ngắn. Còn đa phần chúng ta đều thấy rằng váy của các phụ nữ ED đều dài đến mắt cá chân đúng không? Tại vì đó là làm rẫy, làm lúa khô, nó sẽ phân biệt hai cái vùng thông qua cái trang phục như vậy.
1: Dạ chị ơi, cho em hỏi thì các cái trang sức ở đây thì thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
0: Trang sức người đồng bào ở đây thường sử dụng á, thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ là bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chung lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
2: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cườm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp lễ hội lớn của buôn làng.
0: Ở bên này á, là một số những cái trang phục của những người đồng bào bản địa nơi đây ha. Tiêu biểu là mình hay thấy á, là trang phục ở đây là những cái màu trầm hoặc màu đen đúng không? Thế thì các bạn có muốn biết đâu là bộ của ai không?
3: Dạ.
0: Đúng không? Thì đương nhiên là nam và nữ thì mình sẽ dễ phân biệt rồi. Còn lại á, thứ nhất á, các bạn thấy là ở bên này có bộ màu đỏ. Bộ màu đỏ là bộ của ông thầy cúng. Tại vì ở nơi đây á, là người ta quan niệm rằng á, là vàng là thần linh phía trên tối cao. Mà nhưng mà bây giờ người thường đâu có nói chuyện với thần linh được đúng không? Thế thì phải thông linh qua ông thầy cúng. Đó, màu đỏ, màu máu của những con vật hiến sinh. Đó, rồi thứ hai nữa là bộ quần áo này là bộ quần áo rất là đẹp. Đó là của vị tù trưởng. Tù trưởng là người đứng đầu những cái buôn làng ED rộng lớn giàu có. Đó, thì nếu mà để phân biệt đồ của tù trưởng thì mình sẽ thấy là trên những cái tay áo hoặc là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá. Đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công, chiến tích, giống như là một cái lần huân chương huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi, ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ bây giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ ba sa nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời trời xanh đó. Áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp, và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài đó. Nên nam giới ở Tây Nguyên thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố đúng không? Đó, những cái tráng sĩ, cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó. Và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này, rất là đẹp và rất là kỳ công.
3: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống này không, hay là người ta mặc đồ bình thường rồi?
0: Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng á, là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất rất là nhiều những dân tộc nhập cư. Mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ á, là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt lên một cái bộ trang phục truyền thống thổ cẩm như vậy sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha, từ trồng cây bông cho đến xe sợi rồi dệt ha, đó rồi nhuộm nữa, công đoạn rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình mua một bộ quần áo sẵn thì bây giờ đồ công nghiệp mà rất là nhiều và cũng khá là đẹp và tiện lợi để sử dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như lao động sản xuất, thì chỉ những cái bộ này sẽ chỉ khi thường sẽ dùng nhiều nhất trong nghi lễ và lễ hội á. Còn ví dụ như là đi làm bình thường thì sẽ mặc những cái trang phục mà miễn sao cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất có thể.
2: Một phần không gian bảo tàng được dành riêng để tôn vinh đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Tây Nguyên qua các nghề đan lát, dệt chiếu và làm gốm. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc gùi độc đáo với đủ kích cỡ phục vụ cho từng công đoạn sản xuất. Đặc biệt, nghề làm gốm Trần Nung Lộ Thiên của người đồng bào vùng Hồ Lắc là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
0: Ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc gùi mà chân cao. Chiếc gùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó, đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang cái gùi to, rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè, đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội đó. Rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ và người ta cứ đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung lộ thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo nên một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
2: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống, nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào một cái không gian rất là đặc biệt, đó là không gian trưng bày về những nhạc cụ của người đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng vào trong ha. Đây, bên này là một chiếc ghế cơ ban, các bạn có thể ngồi. Giờ mình ngồi xuống ha. Cái ghế cơ ban á, đây là một cái ghế cơ ban nhỏ mà chúng ta đang ngồi. Cái ghế này cũng là ghế độc mộc, được làm từ một thân cây gỗ nguyên khối. Thuyền cũng là thuyền độc mộc ha, ghế cũng là ghế độc mộc. Thì đó, cái mặt và cái chân thì cũng liền lại với nhau, từ một thân cây gỗ nguyên khối. Và thường thì du khách sẽ ngồi đây để xem về những cái bài tấu cồng chiêng. Tại vì sao? Vì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên á, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì phải cả một cái không gian, có nghĩa là mình đang xem về cái không gian mà họ đang diễn tấu cồng chiêng. Chứ còn những cái chiếc cồng và chiếc chiêng đang trưng bày ở đây á, thì sẽ chưa thể tạo ra được cái không gian văn hóa cồng chiêng ha. Thì cồng và chiêng đó, các bạn thấy không, cái cồng á, là phần có cái núm, và phần chiêng là phần bằng đó. Những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó, còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào đó. Và một bộ cồng bộ chiêng thì sẽ có 2, 4, 6 chiếc nè, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc nè, có nghĩa là sẽ số lượng sẽ khác nhau và mỗi người sẽ giữ một cái vị trí vai trò khác nhau để tạo thêm một cái dàn, giống dàn hợp xướng đó. Và cồng chiêng thì sẽ không có thể dùng trong gọi là đánh chơi chơi bình thường, mà sẽ chỉ dùng trong nghi lễ và lễ hội. Và cái nghi lễ và lễ hội như chị đã giới thiệu với các bạn thì sẽ có nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. trong đời sống thì có nghi lễ thì sẽ sử dụng cồng chiêng đó, kể cả trong chuyện vui và kể trong chuyện buồn. Buồn thì như là tang ma và vui thì như các loại đám cưới hoặc là những cái nghi lễ đó. Thế thì bây giờ các bạn chúng ta hãy xem cái cồng cái chiêng nhá, mình cùng trải nghiệm nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mình xem những chiếc cồng chiếc chiêng ha. Đây, bên này cồng là phần có núm, chiêng là phần bằng đó. Cồng thì sẽ dùng cái dùi cao su đánh vào, còn chiêng thì dùng lòng bàn tay đánh ra đó. Một bộ cồng chiêng sẽ là như thế này. Và bên này có chiếc giỏ này, là giỏ để đựng chiêng nè. Tại vì chiêng ché là những cái vật rất là quý. Chiêng và ché thì không phải là người đồng bào nơi đây có thể tự làm ra được, mà có được do quá trình trao đổi và buôn bán với người Lào hoặc là với người Việt đó. Nên là chiêng ché là những cái tài sản rất là quý. Chúng ta mà bước vào trong ngôi nhà mà thấy ngôi nhà mà có nhiều chiêng ché, có nhiều cồng chiêng thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
2: Bảo tàng Đắk Lắk không chỉ lưu giữ hiện vật, nơi đây đang lưu giữ cả một linh hồn cao nguyên Đại Ngàn. Đối với du khách thập phương, đây chắc chắn là điểm dừng chân lý tưởng để thấu hiểu và yêu thêm nét đẹp đa sắc màu của các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất chủ phú này.
4: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, tuổi cao lại có bệnh nền, nhưng ông Trần Văn Đức ở thôn 9 xã Even năm nay gần 80 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Kinh tế khó khăn, sinh hoạt hàng ngày trông chờ vào 100.000 đồng của vợ đi làm thuê. Mặc dù bị viêm phổi tắc nghẽn, thường xuyên phải hít khí dung, nhưng ông phải chăm sóc cháu nội đã 18 tuổi bị tiểu đường, vẹo cuộc sống, khiếm thính và khiếm thị bẩm sinh để bà đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình.
1: Trong căn nhà mới vừa được nhà nước hỗ trợ, ông Trần Văn Đức nhìn già hơn so với tuổi. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu do bệnh tật, nhưng hàng ngày ông đều phải dìu cháu nội lên xuống xe lăn. Công việc này đang ngày trở nên khó khăn hơn khi sức khỏe cộng với bệnh tật, không có tiền mua thuốc, làm ông ngày càng kiệt sức. Theo ông Đức, năm 2008, cháu Trần Tuấn Kiệt sinh ra trong sự chào đón vui mừng của các thành viên trong gia đình. Khi mới sinh ra, cháu như những đứa trẻ bình thường. Sau vài tháng, thấy cháu có biểu hiện khác thường như mắt thường nhắm nghiền, cột sống bị cong vẹo, tăng cân chậm. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện cháu bị tiểu đường, khiếm thị, khiếm thính, bẩm sinh và sẹo cột sống. Từ khi nghe tin con bị bệnh, mẹ bỏ nhà ra đi, để lại hai bố con cảnh gà trống nuôi con. Không chịu nổi khó khăn vất vả, bố cháu đã để cháu cho ông bà nội rồi đi làm ăn xa. Vì không có việc làm ổn định nên tháng nào có tiền thì anh gửi cho ông bà vài trăm ngàn. Nhiều khi vài tháng chẳng gửi đồng nào. Để có tiền lo cho cháu, bà Bùi Thị Nhàn, vợ ông Đức, năm nay hơn 70 tuổi, vẫn phải đi làm thuê. Mặc dù số tiền kiếm được chỉ 100.000 đồng một ngày, nhưng cũng giúp ông bà và cháu có tiền trang trải cuộc sống.
2: Tôi hiện giờ là đang coi như là bệnh phổi tắc nghẽn, thở không được. Nhưng mà rồi là giờ cháu nó như vậy là mình phải lo chăm sóc cho nó. Hai nữa giờ bố nó thì coi như đi bước nữa rồi. Giờ còn hai ông bà thì có quảnh đám đất này cũng không làm gì ra được đồng tiền nữa. Để lo cho cháu. Vậy cũng nhờ cho ấy coi như nhà nước hỗ trợ thêm cho cháu được tí nào hay tí nấy.
1: Bà Huỳnh Thị Cơ, bí thư chi bộ thôn 9 xã Eve cho biết, ông Trần Văn Đức đến lập nghiệp ở địa phương đã lâu. Căn nhà gỗ mà gia đình dựng hơn 20 năm trước đã siêu vẹo nhưng không có tiền sửa chữa. Năm 2025, nhà nước hỗ trợ mới có tiền xây nhà. Căn bệnh hen suyễn của ông hai năm nay trở nên nặng hơn mà không có tiền chữa trị. Bây giờ, mỗi khi lên cơn khó thở, ông phải dùng máy xịt khí dung cho qua cơn nguy kịch để tập trung lo cho cháu. Có những lúc cháu ngã mà ông cũng lên cơn khó thở thì chỉ có sự giúp đỡ của những người xung quanh mới giúp được hai ông cháu. Những lúc bà không có việc làm, trong nhà hết gạo thì chi bộ, ban tự quản thôn phải đứng ra giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn.
3: Thời gian qua thì ở địa phương thì không, nói chung là không có điều kiện mà để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên trong đó là nhà nước cũng có hỗ trợ, mà đặc biệt là bên chỗ công an cũng đã hỗ trợ cho gia đình làm được cái ngôi nhà được 80 triệu. Hỗ trợ thì 80 triệu nhà gia đình làm cái nhà nhỏ nhỏ để mà ở. Còn ngoài ra các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội thì cũng có, nhưng mà nó không đáng gì cho gia đình. Như hiện tại thì ông bà thì cũng lớn tuổi, thì cũng chăm thằng bệnh tật này hồi xưa giờ. Từ ngày sinh ra tới giờ thì cũng hỗ trợ nó ít lắm, nó không có đáng là để cho ông bà mà chăm cho cháu đâu. Mà cũng mong sao cấp trên hỗ trợ cho gia đình một số vốn hoặc là cái gì đó, thì để cho gia đình, tạo điều kiện cho gia đình để gia đình phát triển kinh tế, nuôi cho cháu cho nó khá giả hơn tí, đầy đủ hơn.
4: Tôi cũng như là gia đình, cũng như là các
3: đồng chí sinh hoạt trong chi bộ thôn 9 này, rất mong mỏi đài truyền hình tỉnh cũng như các mạnh thường quân của khắp cả nước 34 tỉnh thành hiện giờ là có nhiều phần quà, có nhiều đồng tiền đến là giúp cho cháu, hộ ông bà nuôi cho cháu được chút nào hay chút đó.
1: Do tuổi cao, bệnh của ông Đức lại không được điều trị kịp thời nên ngày càng yếu đi nhanh chóng. Những ngày nắng nóng, cơn suyễn lại càng dày hơn thì việc chăm cháu cũng khó khăn hơn rất nhiều. Ông Đức chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh cho cháu. Dù chỉ còn ít tia hy vọng thì ông cũng cố gắng làm để cháu có thể tự lo cho bản thân. Chỉ như vậy thì khi ông bà ra đi cũng yên lòng. Hy vọng qua chương trình này, ông Đức sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Trần Văn Đức, thôn 9 xã Eve, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962 hoặc 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 117-0000-617-69, Việt Tiên Bang, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Madarak, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn hàng năm, xã Giang Mao, tỉnh Đắk Lắk, có một khán giả xem truyền hình ở thôn 6A, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10, đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tăng lễ Vạn Vạn Đức, số 296 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.

0: đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Em Bùi Nguyễn Hữu Đắc, số 31 đường Hàng Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn thân mến, một ngày mới lại bắt đầu. Không biết là với riêng mọi người thì ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng mà với riêng Bảo Trân thì một ngày mới mình sẽ thức dậy thật sớm, tản bộ trên bãi biển, cảm nhận không khí trong lành và dễ chịu. Và như mọi người thấy đấy, những hoạt động ở dưới kia thì vẫn còn rất là nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ thì cả nhà mình cùng đến đó nhé.
1: Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của biển là khi bình minh vừa thức giấc, đứng trước đại dương bao la, ngắm những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng mặt nước, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và cảm nhận làn gió mặn mặn khẽ lướt qua, mọi bộn bề dường như cũng dịu lại. Và nếu đã đến với biển, chắc hẳn sẽ thật thiếu sót nếu chỉ ngắm nhìn từ xa mà chưa một lần chạy chân trần trên cát, hay hào hứng hòa mình vào làn nước trong xanh mát lành.
0: Cô ơi, sáng nào mình cũng ra đây như thế này hả cô?
2: Ừ, sáng nào cũng ra.
0: Cô đi từ mấy giờ?
2: Cô đi tới đây là 5 giờ.
0: Mà sao mình phải đắp cát như thế này vậy cô?
2: Buổi sáng thì cái không khí ở đây nó mát mẻ, mình đắp cát thì những cái chân mình nó mất nhức mỏi đi cả ngày hôm trước hoạt động á, thì mình đắp cát thì thấy nó khỏe, nó đỡ nhức mỏi.
0: Vậy thì cô đắp cát mà đi biển như thế này thì bao lâu rồi cô ha?
2: Cô đi lâu rồi. Mình dân địa phương đây là mình thấy mọi người hay đắp cát á, là mình thấy nó cũng hiệu quả, cho nên là mình cũng hay đi. Cứ sáng sớm là mình đi là mình lại đắp cát, thì mình thấy cơ thể mình là nhẹ nhõm.
0: Đắp cát xong là mình xuống mình tắm biển đúng không?
2: Ừ, đắp cát xong rồi mình hoạt động sơ cho nó vận động một xíu, rồi mình xuống biển thì thấy nó tinh thần rồi nó thoải mái.
1: Với nhiều người dân địa phương, biển không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Những thói quen giản dị như đi dạo, chụp hình check-in, đắp cát hay tắm biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật nơi đây. Một ngày ở phía đông Đắk Lắk dường như luôn có những điều thú vị để níu chân du khách. Nếu buổi sớm là những phút giây bình yên bên tiếng sóng biển rì rào, thì khi ánh nắng chiều dịu xuống cũng là lúc không khí hội chợ hàng Việt Nam Thái Lan được tổ chức dịp này trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Từ những gian hàng mua sắm đầy sắc màu đến các món ăn ngon, tất cả đã góp phần tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho hành trình khám phá vùng đất này.
3: Hôm nay chị đến đây tham gia ở hội chợ hàng Việt Nam Thái Lan là chị mang sản phẩm từ miền Tây, Bến Tre cũ, bây giờ là Vĩnh Long. Chị ra đây tham gia với gần 20 loại bánh, điển hình như là bánh bò, bánh da lợn, là bánh khoai mì, bánh đậu xanh, xôi vị, bánh gai, nói chung vân vân, khoảng gần 20 loại bánh để tham gia hội chợ về phục vụ.

0: đó, mình sẽ làm như này. Và cái có cả nước thốt nốt nữa, tại vì khi cái trái chín là cái bột bên trong này nó có cái màu vàng. Ở đây cái bột này để nhào mấy cái bột để làm ra cái bánh.
1: Bánh bò thốt nốt thơm lừng, bánh lá dừa xanh mướt, bánh da heo dẻo mềm, bánh chuối ngọt dịu, hay những đòn bánh tét mini nhỏ xinh. Mỗi món bánh đều mang đậm hương vị dân dã của miền Tây sông nước. Điều làm nên nét đặc biệt của những thức quà quê này chính là cách thưởng thức cùng nước cốt dừa béo ngậy, thơm dịu, tạo nên sự hòa quyện hấp dẫn khó quên. Giữa không gian rộn ràng, những món bánh bình dị ấy không chỉ níu chân thực khách mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp trong văn hóa ẩm thực phương Nam.
0: Nói chung là đi thì cũng nhiều, nhưng mà chủ yếu là bên Hàm Việt Nam Thái Lan. Và tụi chị đi nhiều hơn tại cái quy mô của hội chợ. Nó làm nó cũng cái thứ nhất là đẳng cấp, cái thứ hai là cái sự mà quảng bá đến người dân nó rất là rộng rãi. Thì mình mang cái đặc sản của vùng miền ra thì mình phục vụ được đa dạng hơn cho bà con ở các nơi. Về Phú Yên mình á, là người dân rất là thân thiện và rất là, nói chung là cái người ta sống rất là thật. Và người ta phản ánh luôn, người ta rất là thích cái đặc sản. Và những người ta đã từng đi du lịch, người ta cũng biết đến. Bánh thì cũng có loại khó, loại dễ, nhưng bánh bò thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà chủ yếu là khi mà nghệ nhân ta có tay nghề rồi thì cái nào nó cũng đơn giản hết. Cái thứ nhất là nguồn nguyên vật liệu là có sẵn từ tỉnh nhà. Cái thứ hai nữa là nó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với cái chính rằng là nó không có một cái pha chế không có gì. Nói chung là tỉnh nào cũng có làm mật dừa nè, rồi làm ra dừa nước để mình uống đó, cái dừa đó cũng nhiều lắm.
1: Có những món ăn khiến người ta nhớ bởi sự cầu kỳ, nhưng cũng có những món bánh dân dã khiến người ta thương bởi hương vị thân quen. Từ bánh bò thốt nốt vàng ươm, bánh lá dừa dẻo thơm, bánh da heo nhiều tầng sắc màu, đến bánh chuối, bánh tét mini đậm vị quê nhà. Mỗi món bánh đều mang theo hương vị ngọt ngào của miền sông nước. Đặc biệt, khi thưởng thức cùng nước cốt dừa béo thơm, tất cả những hòa quyện tạo nên một dư vị vừa mộc mạc vừa khó quên. Không cầu kỳ hay xa hoa, vị ngon nơi đầu lưỡi đã góp phần kể câu chuyện về ký ức, sự khéo léo, chân chất

0: những món bánh miền Tây mang đến vị ngọt dịu dàng của miền sông nước, thì ẩm thực xứ Nẩu lại chinh phục thực khách bằng sự đậm đà, mộc mạc. Khi chiều dần buông, cũng là lúc nhiều người tìm đến những quán ăn quen thuộc sau một ngày dài trải nghiệm. Và trong số đó, tô bánh canh hẹ nóng hổi với sắc xanh đặc trưng cùng vị ngọt thanh từ cá biển tươi luôn là lựa chọn khó có thể bỏ qua.
1: Chị ơi, như quán mình mở bán lâu chưa chị?
2: Này là chị bán đây là 8 năm rồi, món này là món đặc sản ở quê mình, cho nên là chị bán chọn món này, chị bán sẵn là cá tươi rồi chả cũng ngon, tại nhà chị làm bột rồi, nhà chị mấy chị em làm hết á, cho nên cái cho nên nó là bán mà này 8 năm nay rồi. Thì khách đồ này, khách địa phương với là khách dẫn lai du lịch đồ nó cũng mong thích cái món này. Khách ở mình thường ăn thì ké đồ tươi thì là ngon, cho nên nó là nó chọn.
1: Quán mình thì mở bán từ lúc mấy giờ nè?
2: 1 giờ bắt đầu mở bán cho tới 10 giờ đêm.
1: Như một ngày thì mình bán hết bao nhiêu mấy ký bánh canh kia?
2: Bình thường thì mình bán 50 ký là bình thường hả? Tết thôi là mình bán nhiều lắm. Nhưng mà bình thường thôi, chứ giờ chị nói là bình thường hàng ngày là chị bán được 50 ký. Chị nấu cái bánh canh, nước bánh canh thì chị nấu bằng cá tươi đây. Thứ hai là chị nấu 15 ký cá tươi đây hết đó. Còn trẻ là 20 ký cũng trẻ. Trứng là 400.000 tiền trứng, mà không biết bao nhiêu, không bao nhiêu hết đó, không chị không có biết, nghĩa là nó bán
1: không đếm được bao nhiêu trứng luôn đúng không?
2: Không đếm nhiều đó, chỉ nghĩ là ngày nào đâu phải mình 400 mình luộc mình nấu vậy thôi, chị không biết mà đếm cái đó đâu. Cái nước này chị nấu trong đây là không có bột ngọt hay gì đó, chị nấu tuy là chị ăn chay 20 năm nay rồi, nhưng mà bán này con chị này ăn một ngày không biết bao nhiêu tô hết đó, cho nên là mình nấu theo cái tâm mình, như là mình bán chủ yếu người ta nó ăn nó khỏe mạnh thôi, chứ mình không có lợi nhuận gì nhiều hết á. Nên từ nước này là nó ngọt ra, cho nó không có bột ngọt đồ hết á. Mấy người nói nước ăn thanh ngọt thì cái này như là cái hạt niêm chay với đường phèn.

0: ra hơn.
1: Mà cá đây là cá gì chị?
0: Cá đây là cá cơ, ở biển mình nó tươi là gì ạ?
1: Là ngày nào cũng có mối để bỏ cho mình và mình lấy.
0: Đúng rồi,
1: này mình
0: nấu. Đúng rồi, ngày nào có mối đó. Bánh canh nó lẹ, trong đó là có gồm là chả chiên, cá hấp, cá tươi, trứng.
1: Đó là một tô full topping luôn
0: full
1: đó.
0: Full topping là 30 á, còn tô nhỏ là 20. Rồi chị bé hâu vô nhẹ thôi.
1: Tô nhỏ 20 là mọi người có thể order theo những cái món mà mình thích đúng không?
0: Cũng như vậy luôn, chị cũng bảo bạn bạn nhưng mà ít lại một chút.
1: À,
0: ít lại một chút. Còn học sinh rồi là chị bán 15 ngàn, mấy người lao động là chị bán 15, vẫn bảo tô 30 nhưng mà bán 15 thôi. Đó là thiệt á, thiệt lòng chị á.
1: Không, nhưng mà tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy vậy ta?
0: Thì mình thấy nổi lên lao động tạo hảo. Thứ nhất là, thứ hai nữa là đó là mấy người làm lao động, còn nữa là thứ hai học sinh rồi nó cũng có tiền, nó cũng như con mình, cho nên chị bán vậy không à. Ít lời một chút cũng được, không lời cũng được, nhưng chị bán vậy cũng được, không theo
1: đó. Ồ, trời ơi, vậy mới gọi là bán hàng có cái tâm đó.
2: Cả nhà mình đi du lịch, mình có nghe nói là đây là cái món ăn đặc sản của xứ biển, nên mình muốn ghé ăn thử. Mình cũng trên cái mạng, trên YouTube rồi. Của mình hả? Cũng có món bánh canh, nhưng mà chủ yếu là nấu bằng thịt heo, nấu bằng giò heo. Đây là lần đầu tiên mình quán luôn. Cái nước dùng đó, nó ngọt. Nó ngọt mà nó không thơm. Cái cá thì nó dai. Dai nhưng mà nó có độ giòn giòn.
3: Một chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng những điều chạm đến cảm xúc thì vẫn luôn ở lại. Đó có thể là khoảnh khắc ngắm bình minh trên biển, là tiếng cười rộn rã giữa phiên hội, là hương thơm của những thức bánh dân dã, hay sự ấm lòng từ một tô bánh canh được nấu bằng cả cái tâm của người làm bếp. Nơi đây không chỉ níu chân du khách bằng vẻ đẹp của thiên nhiên hay sự phong phú của ẩm thực, mà còn bởi sự chân chất nghĩa tình của con người nơi đây. Để rồi khi rời xa, mỗi người lại mang theo cho mình một miệng ký ức đẹp và một lời hẹn ngày trở lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau. Phát hiện bắt giữ hai xe vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ trái phép. Chương trình cũng ghi nhận những nỗ lực mở rộng mã số vùng trồng tạo cơ hội cho nông sản xuất khẩu. Hiệu quả từ mô hình nuôi dúi tuần hoàn. Những lớp học STEM khơi dậy đam mê công nghệ cho thế hệ trẻ. Trong quá trình tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Krông Búc phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển lâm sản trái phép nên đã tổ chức mật phục đón lõng.
1: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe tải vận chuyển tổng cộng hơn 8,7 mét khối gỗ tròn và gỗ sẻ. Tại thời điểm làm việc, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số lâm sản trên. Trạm cảnh sát giao thông Krông Búc đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số lâm sản, tạm giữ phương tiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp tục với thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng vừa khởi tố một đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để chiếm đoạt tiền của người dân tại bệnh viện. Đối tượng vừa bị khởi tố là Nguyễn Thị Quỳnh Như, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tiếp cận người dân và đưa ra lý do cần đổi tiền mặt để đóng viện phí. Sau đó, đối tượng đã sử dụng hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công giả nhằm tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an đề nghị các bị hại của Nguyễn Thị Quỳnh Như liên hệ công an phường Buôn Ma Thuột qua số điện thoại 0905 309 696 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cũng liên quan đến công tác đấu tranh xử lý tội phạm, lực lượng chức năng vừa áp giải một đối tượng bị kết án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đi chấp hành án theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Công an xã Sơn Hòa áp giải Thái Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1982, trú xã Sơn Hòa, đi thi hành án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Oanh đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận cũ đã hết hiệu lực để thế chấp vay 500 triệu đồng của hai người, qua đó chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian lẫn trốn, Oanh đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và áp giải đi chấp hành án. Trước đó, năm 2015, Oanh từng bị Tòa án Nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội chứa mại dâm.
0: Thưa quý vị, để nông sản vươn xa trên thị trường quốc tế, việc xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Tại xã Quảng Phú, nhiều diện tích sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Với hơn 1.100 ha sầu riêng, xã Quảng Phú đang đẩy mạnh xây dựng vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đến nay, địa phương đã được cấp 8 mã số vùng trồng cho hơn 418 ha sầu riêng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 10 mã số vùng trồng vào một cơ sở đóng gói.
3: Địa phương chúng tôi cũng đang phối hợp với một số công ty trước kia thì cũng đã làm rồi, nhưng mà hiện nay đang phối hợp để hỗ trợ cho người dân để xây dựng thêm một số các mã vùng trồng cho người dân. Thì tôi thấy là việc mà để người dân có thể thứ nhất là kết nối này, thứ hai là nó mang lại cái mục đích là sau này là thứ nhất về cái đầu ra rồi trong quá trình sản xuất rồi nó sẽ có cái quy chuẩn quy trình.
2: Thực tế cho thấy các vườn sầu riêng được cấp mã số vùng trồng có đầu ra ổn định hơn, được doanh nghiệp ưu tiên thu mua và ký kết hợp đồng. Đồng thời người dân được hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, ghi chép nhật ký canh tác và sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định. Nhờ đó chất lượng sản phẩm được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
4: Nếu mà được cung cấp mã vùng trồng cho dân thì là tốt, thì mình sẽ không bị ép giá. Rồi sản phẩm lồm ra thì có nơi tiêu thụ, giá nó cao thì giúp người dân ổn định hơn.
2: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường quốc tế. Không chỉ bảo đảm truy xuất nguồn gốc minh bạch, đây còn là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương một cách bền vững.
0: Phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn đang được nhiều nông hộ lựa chọn nhằm giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Mô hình nuôi dúi tuần hoàn tại xã Esup là một ví dụ cho hướng đi này.
1: Hơn một năm qua, anh Lê Phi Công Thành ở thôn 6 Chư Mà Lan, xã E Súp đã đầu tư nuôi hơn 200 cặp dúi. Chuồng trại được xây dựng khang trang, đảm bảo vệ sinh. Theo anh Thành, dúi dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí thấp và có thể mang lại thu nhập ổn định nếu nắm vững kỹ thuật.
5: Thì làm cái này thì mình phải chịu khó, với lại là kỹ lưỡng một tí thì hiệu quả nó cũng rất là cao. Cái từng 6 tháng đến 8 tháng, ví dụ là 4 tháng, khi nó sinh sản ra là 4 tháng là mình có suất rồi, suất con giống.
1: Thức ăn cho đàn dúi chủ yếu được lấy từ vườn tre do gia đình tự trồng. Chất thải sau chăn nuôi được tận dụng bón cho cây, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Mô hình cũng được Hợp tác xã Hữu cơ E-Súp hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất xanh bền vững.
6: Chúng ta đang định hướng phát triển thì trong ngoài mô hình này thì khi làm thì chúng ta đang phát triển thêm một hai cái mô hình. Thì nó cũng có mô hình cá, rồi mô hình ớt, và thì đang sử dụng những cái ủ từ ớt để làm, để xử lý và xử lý cả những cái men vi sinh cho cá nữa.
1: Ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô tập trung gắn với các mô hình phát triển bền vững. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, trong thời đại số, việc định hướng trẻ em tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, các lớp học STEM đã giúp nhiều em nhỏ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và làm chủ công nghệ.
2: Laptop, máy tính, ở đây không dùng để chơi game hay giải trí đơn thuần, mà trở thành công cụ để các em học lập trình, lắp ráp và điều khiển những chú robot thông minh. Đó là không khí sôi nổi tại các lớp học STEM của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trẻ em không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn được khơi dậy tư duy sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ ngay từ sớm.
7: Các bạn sẽ cải thiện sự tự tin của mình trước, được trao đổi, học làm nhóm với các bạn cùng với lớp mình. Thứ hai là các bạn sẽ được tiếp cận với các kiến thức liên quan đến kỹ thuật, lắp ráp, sáng tạo. Đây là những kỹ năng mà rất là quan trọng cho thế kỷ 21 của mình.
2: Thông qua việc học lập trình, tìm hiểu kỹ thuật và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nhiều học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở đã trở nên tự tin hơn. Tư duy logic cũng được cải thiện rõ rệt.
8: Em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình.
2: Thay vì cấm đoán, sự định hướng từ nhà trường và các huấn luyện viên đã giúp trẻ sử dụng thiết bị số đúng mục đích, tiếp cận công nghệ một cách chủ động và khoa học.
9: Chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng. Làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
2: Những giờ học trải nghiệm không chỉ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo mà còn giúp các em từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Câu chuyện sau đây sẽ cho thấy ý nghĩa nhân văn từ sự chung tay của cộng đồng đối với các hộ gia đình khó khăn.
2: Nhiều năm qua, trong căn nhà dột nát, chật hẹp, gia đình bà Đoàn Thị Phùng ở khu phố Thượng Phú, phường Bình Kiến luôn nơm nớp lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về. Nhưng rồi nhờ sự chung tay của cộng đồng, một căn nhà mới khang trang, kiên cố đã được hoàn thành, mang đến niềm vui và hy vọng mới cho gia đình.
10: Nhà cũ khó khăn, chồng bệnh vặn, giờ có nhờ anh em cán bộ mặt trận đã giúp đỡ cho gia đình tôi rất cảm ơn.
2: Ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của các cấp ngành đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.
11: Trường hợp của nhà bà Phùng thì đã được hỗ trợ, thì đến thời điểm này thì nhà cửa khang trang rất đẹp. Thì mình là đề xuất hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi phát triển kinh tế.
12: Trong thời gian đến thì ban thường trực ủy ban mặt trận cùng phối hợp với chính quyền địa phương cũng tiếp tục rà soát và cũng huy động các cái nguồn lực của quý cơ quan đơn vị doanh nghiệp mạnh thường quân tiếp tục có cái hỗ trợ tạo điều kiện cho cô là ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cũng như là có cái thoát nghèo trong thời gian đến.
2: mái nhà mới hoàn thành đã khép lại những ngày lo toan, vất vả của gia đình bà Đoàn Thị Phùng, mở ra một khởi đầu mới ổn định hơn. Qua đó, tinh thần đoàn kết, nhân ái tiếp tục lan tỏa, góp phần thắp lên niềm tin và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
0: Mùa hè là thời điểm nhiều điểm du lịch thu hút đông đảo du khách với vẻ đẹp độc đáo và hoang sơ. Gành Đá Đĩa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
13: Bước vào mùa du lịch hè, Gành Đá Đĩa đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh và khám phá. Những khối đá basalt xếp tầng độc đáo bên bờ biển tạo nên cảnh quan đặc trưng hiếm nơi nào có được. Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng, sự thân thiện mến khách của người dân địa phương cũng để lại nhiều thiện cảm cho du khách.
14: Người dân ở đây thì rất là thân thiện, hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình mượn những cái vật dụng để tránh nắng, nón, xong rồi ăn uống rất là ngon.
13: Bên cạnh sự hào hứng khi khám phá điểm đến mới, nhiều du khách còn bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ và những giá trị địa chất độc đáo mà Gành Đá Đĩa mang lại.
15: Tuy là nó không có nhiều thứ để mà mình chơi nhưng mà nó hoang sơ ạ. Đến giờ mọi người sẽ thấy nó là di tích của những cái giai đoạn trong, có thể là trước khi người ta đến đây ở luôn đã có rồi ạ.
13: Gành Đá Đĩa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như thuở ban đầu. Chính sự bình yên ấy đã níu chân du khách, để mỗi chuyến đi không chỉ là một điểm dừng chân trên bản đồ du lịch, mà còn trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng những người từng ghé qua.

0: vị và các bạn, trong thời đại số, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy bình đẳng giới. Tại Đắk Lắk, ngày càng nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng các nền tảng số vào lao động, sản xuất và cuộc sống hàng ngày.
1: Trước đây,

0: với nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếc điện thoại thông minh chủ yếu được sử dụng để liên lạc. Như hiện nay, từ các buôn làng xa xôi đến vùng đô thị, chiếc điện thoại nhỏ bé ấy đang trở thành công cụ kết nối với tri thức, thị trường và những cơ hội mới trong cuộc sống. Tại Buôn Cờ Rông Búc, xã Ekali, tỉnh Đắk Lắk, chị Hờ Đun Buôn Giá là một trong những người đã mạnh dạn bước vào môi trường số. Trước đây, nông sản của gia đình chủ yếu bán cho thương lái hoặc mang ra chợ truyền thống. Nhưng hơn một năm trở lại đây, chị đã biết sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.
1: Ví dụ như cái sầu riêng của nhà em hay là bơ là em đăng lên mạng xã hội rồi em livestream là được nhiều người biết đến em, xong người ta đặt hàng, là lúc đó là em thấy là rất là có lợi hơn với việc bán ở trên các thị trường này kia, thì nó tiện lợi hơn cho mình. Với còn việc người ta sẽ chuyển khoản trực tiếp cho em, cái đó là em biết là rất là tiện lợi khi có mạng xã hội à chị.
0: Để có thể tự tin xuất hiện trên các nền tảng số như hôm nay là cả một quá trình học hỏi và thay đổi. Đối với nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản lớn nhất không phải là thiếu điện thoại hay Internet, mà là thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ và tâm lý e ngại khi tiếp cận cái mới. Thực hiện dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng phong trào Bình Dân Học Phụ Số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp hướng dẫn kỹ năng số giúp hội viên từng bước làm quen với môi trường mạng.
2: Giờ những cái công việc để của mình làm cái trong cái thôn, cái xóm của mình là rất là tiện lợi. Cái gì mình cũng lên điện thoại rồi là mình thông tin những cái bổ ích cho chị em phụ nữ của thôn mình.
0: Từ những bước đi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều phụ nữ nay đã có thể tự quảng bá sản phẩm, trao đổi thông tin và tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng số. Không gian mạng đang giúp những sản phẩm làm ra từ buôn làng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở ra thêm cơ hội tăng thu nhập cho nhiều gia đình. Quan trọng hơn, sự thay đổi ấy còn giúp phụ nữ tự tin hơn trong giao tiếp và chủ động hơn trong cuộc sống.
3: Còn bây giờ bán online, bán qua mạng TikTok này, bán qua Facebook, qua Zalo rất là tiện cho tôi nè, buôn bán nhưng mà vẫn chu toàn được việc công việc nhà nè, cơm nước.
0: Tại nhiều khu chợ nông thôn, các tiểu thương lớn tuổi cũng đang từng bước thích ứng với môi trường số, từ việc trao đổi đơn hàng, gửi hình ảnh sản phẩm đến liên hệ với khách quen qua điện thoại thông minh. Những công việc trước đây hoàn toàn thực hiện trực tiếp nay đã được hỗ trợ bởi công nghệ. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ ấy đang giúp việc kinh doanh trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.
4: Hồi trước thì cũng bỡ ngỡ lắm, mới đầu thì cũng không giảm đâu. Nhưng mà riết thôi rồi con cãi với lại mình ra ngoài á. Rồi họ chuyển qua rồi mình chuyển về là cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Rồi từ từ rồi chắc nó quen thôi. Rồi bắt đầu mình cũng công bố mặt hàng rồi cũng lên mạng.
5: Hiện tại ở nông thôn thì cũng đã có những cái bước khởi sắc về cái công tác mà chuyển đổi số, đã giúp chị em có rất là nhiều thời gian nhàn rỗi để có thể chăm lo cho chồng con.
0: Từ những chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước tiếp cận không gian số theo cách riêng của mình. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng đang mở ra thêm cơ hội học tập, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.
6: Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi 24 giờ cùng DRT. Những thông tin mới nhất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 19 giờ 45 phút ngày mai.

0: Oh.
1: Ôi trời, cậu ơi, đơn bị giấy cắt cho tay hả?
0: Tôi không sao đâu.
1: Không được, cậu ở đây đợi tôi chút nha.
0: Cô di chuyển tức thời hả?
1: Cậu mau đưa tay ra đây đi,

0: À, ra là cảm giác này. Sự thân thiện dễ gây ra hiểu lầm. Nếu tôi đối xử tốt với người khác sẽ không hay. Tôi phải cẩn thận mới được.
1: Thì nếu thân thiện quá sẽ khiến người ta hiểu nhầm thật đó. Tôi cũng nói chung thì tôi đã biết rõ rồi, nên cậu nhớ đối xử tốt với tôi đó nha. Có biết chưa hả?
0: À, bởi vì cô biết là tôi không thích cô sao, phóng viên Chuê. Chắc là cô sẽ không hiểu lầm rồi.
1: Vậy cho nên tôi sẽ không hiểu lầm về cậu lần nữa đâu. Nên cậu cứ đối xử tốt với tôi.
0: Dạ. Cảm ơn cô nha. Làm việc tốt nha.

0: Trưởng phòng Trang à, đã gửi hết bản thảo rồi, giờ tụi em về được chưa vậy?
1: Đi về đi. À, phó giám đốc Kim muốn một người đi tới buổi khai trương cửa hàng mới vào cuối tuần này lấy thông tin, một người hỗ trợ để lấy được quảng cáo. Cậu yêu đâm sẽ đi cùng, vậy có ai muốn đi không?
0: Để em đi cho.
1: Em sao? Tại sao vậy?
0: Bởi vì chỉ có mình em là rành nhất thôi. Mọi người vất vả rồi.
1: Thôi mau về đi.
2: Các chị vất vả rồi.
1: Tạm biệt.
3: Con bé này đúng là tinh ranh ha. Chị không về sao trưởng phòng?
1: Em về trước đi ha.
3: Dạ em về trước ha. Đi về thôi.
4: Ôi. Đây là canh xương bò, nhớ đừng có bỏ bữa.
5: Bà không cần phải làm vậy đâu.
4: Đừng có bệnh thêm lần nào nữa cho tới khi chết. Đừng phí tiền mà hãy tiết kiệm đi, vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. Đừng nghĩ tới chuyện đòi Harry tiền. Hãy sống khỏe mạnh phần đời còn lại, đừng làm phiền tới người khác nữa. Chết trong im lặng, đó là lý do tôi tới đây chăm sóc ông lần này.
5: Sao bà nặng lời quá vậy?
4: Tôi không muốn khiến Harry lo lắng cho mình, không muốn gây cản trở công việc của nó. Nên tôi không gọi con bé khi tôi xếp hàng làm phẫu thuật, vì tôi sợ là lỡ không may tôi chết trên bàn mổ, ông hiểu không? Đừng làm phiền cuộc sống của nó, hãy chết trong im lặng đi. Đây có thể là điều duy nhất ông có thể làm được cho con gái của mình. Đến giờ ông vẫn không hiểu tại sao mình phải sống đáng thương như vậy. Thật đáng tiếc cho ông. Nhưng Trang thề sớp à, đừng gặp nhau nữa, ông hiểu chưa?

0: Cảm ơn con, dì đã đồng ý tới gặp ba.
1: Ba đừng xuất hiện thêm lần nào nữa. Và tránh xa mẹ ra đi, ba hiểu chưa? Con chỉ tới để nói vậy thôi.
0: Ba cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ba hy vọng có thể gặp con lần cuối. Ba chỉ mượn mẹ con chút tiền để trả viện phí thôi. Ba sẽ trả lại cho bà ấy sau khi ba nhận được tiền bên bảo hiểm. Ba sẽ không làm phiền hai người nữa. Con không cần lo đâu.
1: Ba vẫn ổn khi không có mẹ và con sao?
0: Ba rất cô đơn.

るや。Ba, nghe nói con đã rất buồn vì không nhận được quà. Sao vậy? Bộ con không thích nó sao? Nè, được rồi, ba đi nha.

0: Chúng ta
1: xin
0: không còn nhiều thời gian đâu. Nhanh lên.
2: Xin chào.
3: Ôi trời, chắc anh đây là quản lý rồi. Xin chào anh, tôi là Choi Ho-chu, tới từ tạp chí The Baby. Rất vui được gặp anh quản lý.
2: Dạ.
0: Tôi đã đọc đề án bên cậu gửi rồi, nhưng có điều tôi thật sự không hiểu lắm về việc sáng tác bài hát và điệu nhảy với sản phẩm chúng tôi muốn quảng cáo.
4: Vì sản phẩm bán chạy nhất chính là chiếc quần bó hữu cơ này, và chúng tôi đã tạo nên một đoạn clip quảng cáo ngắn, chắc chắn nó sẽ rất nổi trên mạng.
3: Giống như thế này hả? Kéo kéo giãn, nó thật là dẻo dai.
4: Phóng viên Chuê, còn về nội dung quảng cáo in thì sao?
3: Quần bó đang được cả nước yêu thích. Quần bó kéo giãn, cả mẹ và bé đều yêu thích. Chúng tôi sẽ thu hút các bà mẹ bỉm sữa với những bài báo thật thú vị và tạo ra những slogan thu hút như vậy nè.
0: Tôi hiểu rồi.
4: Nhờ có cô Hô Chu giúp mà chúng ta có hợp đồng. Cảm ơn cô nha.
3: Cậu biết ơn tôi, có đúng không? Nếu như biết ơn tôi thì đưa tôi đi biển đi.
4: Tới bãi biển sao?
3: Đó chính là cách thể hiện lòng biết ơn đó. Đi thôi.
4: Lòng biết ơn.
3: Ở đây vui đúng không?
4: Đúng là vậy. Chà, đó đúng là cách thể hiện lòng biết ơn đúng đắn.
3: Nhưng mà cậu Udom sẽ tiếp tục làm việc ở The Baby sao? Cậu có hình dung ra một cuộc đời khác của bản thân hay là nhiệt quyết trong việc gì không hả?
4: Tôi mơ được trở thành một nghệ sĩ saxophone, nhưng đó chỉ là con đường dành cho những người có năng khiếu và học hành bài bản để trở nên thành công. Với những người bình thường không năng khiếu như tôi thì cũng chỉ chơi như một sở thích thôi. Tôi làm trái ngành nên cũng gặp khó khăn khi kiếm việc, và tôi cũng từng mơ trở thành nhân viên công sở. Tôi chỉ học về làm quảng cáo sau khi làm việc ở tạp chí The Baby, nhưng hóa ra nó lại hợp với tôi.
3: Cậu Udom sẽ thành công hơn trong nghề này thôi. Cậu thông minh nè, và luôn tràn đầy năng lượng tích cực nữa.
4: Tôi á hả?
3: Ừ.
4: Trước nay chưa từng có ai nói với tôi điều đó hết.
3: Ừ. Nói thật đó, cậu nên thấy được cách bản thân của cậu tỏa sáng.
4: Cảm ơn cô nha.
3: Vậy cậu nghĩ như thế nào về tôi hả?
4: Phóng viên Chuê hả? Phóng viên Chuê là người có sức cuốn hút, có năng lực nhún nhảy bất ngờ.
3: Cậu nói có như tôi là đệm nhún nhảy vậy. Nhún nhảy bất ngờ vậy chứ. Nếu vậy thì tôi thử nhún nhảy ở bờ biển này, cậu coi có được không ha?
4: Ủa? Cô định đi đâu? Nè, cẩn thận đó, coi chừng lạnh chứ.
3: Không sao đâu mà.
4: Coi chừng đó. Ghê.
3: Giỡn chưa? Đó hả? Đôi giày này mới mang lần đầu đó.
4: Nè, lần sau tôi sẽ mua cho cô một đôi khác.
3: Lại ba qua rồi.
4: Ôi. Ôi, coi chừng.

0: Bây giờ phải làm sao đây? Giày đầy cát rồi làm sao mà đi được nữa? Để sau này tôi sẽ mua cho cậu đôi đẹp hơn ha.
1: Phóng viên Chuyên à, có phải là cô thích tôi không?

0: Giờ tôi muốn được ở bên cạnh người mà mình thích và trải nghiệm một tình yêu vui vẻ hạnh phúc, thay vì ở bên cạnh một người thích mình. Sẽ tốt hơn nếu tôi không xin lỗi, phải không?
1: Đúng đó. Cậu đừng có làm vậy.

0: Khối u của cô đã to hơn một chút rồi. Chúng ta còn vài tháng cho tới đợt kiểm tra cuối, nhưng mà cô định trì hoãn tiếp sao?
1: Kết quả không được tốt lắm đâu. Không phải là cậu không có tinh trùng, cho nên việc mang thai là điều có thể. Tuy nhiên, vì hôn thê của cậu cũng là trường hợp bị hiếm muộn, nên nếu muốn thụ tinh trong ống nghiệm thì cần lượng tinh trùng tối thiểu để sử dụng. Nhưng lần này trị liệu đã không có tác dụng rồi. Chúng ta thử thêm một lần nữa đi, cậu thấy có được không?

0: gì vậy? Cậu đang mong có trang bìa đó hả? Ôi trời.
1: Bây giờ em không biết mình phải làm gì mới được nữa.
0: Chuyện gì?
1: Em cảm thấy lạc hướng về ý nghĩa của việc trở thành một người cha. Nhưng để em có cùng chung ước mơ với Harry, em đã cố gắng hy vọng vào kỳ tích. Em có thể không trở thành ba được.
0: Ý cậu là sao? Khó lắm hả? Không được à?
1: Đây chắc chắn cũng là cảm giác Harry phải chịu đựng.

0: Ờ.
1: Bác à.
2: À.
1: Ờ, con định lấy đồ của Đô A và đi lặn lẽ. Bác cứ quay về ngủ đi.
0: Cậu sao vậy? Cứ như người ngoài, ngủ lại đi mà.
1: Không cần đâu. Con sẽ chào một câu trước khi đi, nên bác cứ ngủ đi, đừng lo cho con. Bác ngủ đi.

0: Maria, có trong đó không vậy?
1: Maria. Alo. Alo. Harry à. Alo.
0: Nè chàng Harry, cô ổn không? Mở cửa đi. Mở cửa đi. Chàng Harry, cô bị sao vậy? Hả?
2: Chuyện gì vậy? Sao vậy hả?
0: Harry bị sao rồi bác ơi? Chàng Harry, nè, mở cửa ra đi. Nè Harry à, nè Harry, cô sao vậy? Mau ngồi dậy đi.
2: Trời ơi,
0: có sao không?
2: Nè, nó sao vậy? Harry, Harry à, cô sao vậy con? Harry,
0: bác ơi, đưa cô ấy đi cấp cứu.
2: Đi thôi, đi thôi.
0: Cô dậy được không?
2: Đứng dậy đi con, ráng lên, mau tới bệnh viện đi. Trời ơi,
0: cô có sao không vậy?
2: Con đi mau.

0: Hà Ri sao rồi? Đau ổn chưa bác?
1: Họ đã kiểm tra và cây thuốc giảm đau, giờ nó đang ngủ. Chắc do lạc nội mạc tử cung, con vô thăm đi.
2: Con về trước nha bác.
1: Được rồi. Cảm ơn con nhiều nha Thế Dân.
2: Dạ.
1: Ừ.
2: Bác vào trong đi. Anh Han Y Sơn. Harry sẽ không chật vật và chịu đau đớn nhiều như ở bên tôi. Làm ơn đừng khiến tôi có suy nghĩ như vậy nữa. Tôi xin anh đâu.

0: ngủ đi, phải truyền xong chai kia nữa. Hả?
1: Em nên nằm nghỉ đi.
2: Anh tới rồi hả? Con đau lưng thôi, có mắc bệnh gì chết người đâu mẹ. Thôi đừng quá lo lắng, mẹ làm con xấu hổ quá đi, không nghiêm trọng lắm đâu.
3: Cô Trang Harry. Giờ cô đã hết đau rồi chứ?
2: Dạ.
3: Khối u đã phát triển to hơn một chút so với lần kiểm tra trước rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không nên để như vậy nữa. Cô thấy giờ tiến hành phẫu thuật tử cung thì sao?
2: Nhưng mà nếu phẫu thuật thì khả năng có con sẽ càng ít hơn, có đúng vậy không bác sĩ?
3: Chúng ta phải đợi theo dõi thêm, nhưng đúng là nó sẽ giảm chức năng của buồng trứng. Giờ như tôi đã nói với cô vào lần kiểm tra trước, khả năng sinh sản của cô không cao, kể cả khi không bị bệnh lạc nội mạc tử cung. Nên nếu cô muốn trì hoãn phẫu thuật và chữa trị trong vòng một năm thì sẽ càng khó khăn hơn bây giờ nữa đó.
0: Nhưng không phải là con bé không thể có con chứ?
3: Sẽ tốt hơn nếu như cô ấy tiếp nhận chữa trị hiếm muộn, nhưng đây không phải là điều bất khả thi.
2: À,

0: là anh đã khiến cho em hy vọng. Nếu em lùi cuộc phẫu thuật của mình vì anh thì đừng có làm vậy. Em có nhớ lời anh nói lúc trước hay không? Anh muốn em hãy tập trung vào bản thân của mình nếu kết quả không tốt.
1: Anh làm sao vậy hả?

0: kết quả không được tốt. Anh có thể điều trị thêm 3 tháng nữa và tiếp tục lặp lại. Nhưng anh không chắc có kết quả. Nếu như em chịu đau đớn, bởi vì muốn đợi cho tới khi anh sẵn sàng thì đừng làm vậy.
1: Thật ra em trì hoãn nó vì nó khiến cho em vất vả hơn chứ hoàn toàn không phải vì anh đâu mà.
0: Phẫu thuật thì em vẫn còn cơ hội mang thai mà. Sau khi khỏe lại, chúng ta có thể tìm cơ hội khác. Nhưng mà bây giờ em cần phải phẫu thuật.
1: Anh có sao không? Chắc chắn là anh cũng vất vả lắm rồi.
0: Anh không sao đâu, thật đó.

0: Sao?
1: Bởi vì Harry bị bệnh hả? Nên con muốn lùi đám cưới lại sao?
2: Không phải như vậy. Con không có ý nghĩ như vậy đâu. Nhưng tại vì con, mà cho dù Harry có đau đớn, vẫn nhất quyết lùi lịch phẫu thuật lại. Nên con nghĩ bác gái là mẹ, nên thuyết phục cô ấy thử xem sao.
1: Quản lại vì cậu sao?
2: Dạ. Con bây giờ khó mà có con giống người khác được. Con cũng đang bị hiếm muộn. Bác sĩ nói là con có thể đỡ hơn nếu điều trị theo phác đồ hiếm muộn. Nhưng mà vài ngày trước, kết quả kiểm tra lại không được tốt cho lắm.

0: Nè, vừa có lạc miệng cũng phải ăn vô. Ăn rồi vui lên. Con làm phẫu thuật đi. Mẹ luôn thấy có lỗi gì con phải lớn lên mà không có ba bên cạnh. Lúc trước khi con nói là muốn tự mình có con và không muốn kết hôn, mẹ lo rằng con sẽ thấy có lỗi với con mình vì để nó thiếu cha. Nhưng mẹ không thể ngăn con. Con cuối cùng cũng đã tìm được người tốt, nên mẹ không còn lo việc đó nữa. Với lại có những thứ không thể ép buộc được, con nên cố gắng làm những gì có thể thôi.
1: Mẹ à, kêu con làm phẫu thuật tử cung cũng như là kêu con từ bỏ việc có con vậy đó. Con cũng nghĩ tới việc sống không có con, nhiều người vẫn có thể sống được hạnh phúc mà. Nhưng con không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được đâu mẹ. Nếu như con từ bỏ thì chắc chắn là con sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa.
0: Trước đây mẹ đã quá bận rộn để kiếm sống, nên mẹ còn không biết mình đã vất vả cỡ nào. Lúc đó mẹ ghét cuộc đời mình kinh khủng, vì có cảm giác như là không có gì ra hồn. Nhưng nghĩ lại thì mẹ không bất hạnh tới như vậy. Mẹ chỉ cố gắng hết mình mỗi ngày để nuôi dạy con thôi. Giờ việc này có vẻ như là chuyện lớn đối với con, nhưng điều này sẽ không khiến con thấy bất hạnh đâu. Mẹ biết con sẽ không vì chuyện này mà bị sụp đổ, con yêu.
1: Mẹ ăn đi.
0: Ăn đi.

0: Em ổn rồi chứ?
1: Ừ, tốt hơn em nghĩ rất nhiều luôn.
0: Harry à, ở trước mặt của anh.
1: Đi thôi, em muộn mất. À, tối nay tụi mình ăn gì đó ngon ngon đi ha. Có rất nhiều nhà hàng ngon mà mình chưa đi đó.

0: 顶不会得手伤。
1: 嗯。
0: trưởng phòng mà chị có ổn không hả? Chị nên nghỉ ngơi nhiều vô.
2: Chị ổn rồi mới đi làm tiếp đi nè. Nhiều việc đúng không? Chị nên bắt đầu từ đâu đây?
1: Chị đừng quá cố gắng để không suy nghĩ tới mấy việc không vui được chứ. Dù gì chị cũng không thể tập trung được mà.
0: Tôi con bỏ đi. Dạ, vậy chị có thể sắp xếp các danh sách đề xuất được không?
1: Ừ.

0: Thật sự tốt hơn là em nghĩ.
1: Đã được rửa ra rồi đó. Tôi sẽ để ở dưới tầng nên cứ tới mà lấy nghe. Đương nhiên là trông đẹp rồi, tôi chụp mà.
2: Để em đưa cho cô ấy cho.
1: Nhưng cái đó không gấp.

0: Let's study.
1: Làm như vậy có ổn không? Anh đã nói ăn bóng bổ một chút mà.
2: À, cũng có phải ca phẫu thuật to tát gì đâu chứ. Ý của em là nhìn đồ ăn và quang cảnh này đi. Có anh nữa. Xung quanh em toàn là những điều đẹp đẽ như vậy, em thấy khỏe hơn nhiều rồi.
1: Harry à, anh bắt đầu điều trị nội tiết lại rồi đó.
2: Em đã từ bỏ ý định có con rồi, anh đừng điều trị đi. Mỗi tuần anh đều phải đi tiêm 2-3 lần lận. Em thấy đau lòng lắm. Anh đừng điều trị nữa.
1: Vì anh mà em lại quyết định từ bỏ hết sao?
2: Chỉ là em thấy mệt thôi. Việc muốn có con khiến em đau đớn đủ lắm rồi. Tham vọng đó của em chỉ làm cho anh thấy khó khăn hơn mà.

0: thôi. Tụi mình đừng sống khổ sở như vậy nữa anh.
1: Anh đã đồng ý cùng em chia sẻ giấc mơ này, nhưng anh lại không làm được.
0: Vậy anh muốn ráng cho tới khi thành công hả? Chúng ta sẽ thất vọng lần nữa, rồi lại hy vọng về việc tiếp nhận điều trị cho tới khi nào nữa đây? Cho tới lúc chúng ta già đi, giờ không thể cố gắng được nữa hay sao? Anh đừng làm lãng phí thời gian quý giá của tụi mình nữa. Mình đã sống thật hạnh phúc đi anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 17 tháng 6 tại tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền tỉnh Mudukiri tổ chức diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp hai địa phương.
1: Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, diễn đàn là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của hai địa phương trong việc tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng, lợi thế để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần chủ động, thiện chí của cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh, khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Mudukiri nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo hai tỉnh và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, những kết quả đạt được tại diễn đàn sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mudukiri, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai địa phương.
0: Chiều qua 16 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia.
1: Tại buổi chào xã giao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Mudukiri, đồng thời

0: mừng ngài Kong Kim-mi được bổ nhiệm giữ chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Mudunkiri. Thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh Đắk Lắk có diện tích lớn, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển cùng sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp và du lịch là nền tảng quan trọng để hai địa phương mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hai tỉnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giao thương, phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn hai tỉnh sớm hoàn thiện, ký kết lại biên bản ghi nhớ hợp tác phù hợp với tình hình mới, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất và duy trì cơ chế gặp gỡ, đánh giá định kỳ nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Mudunkiri ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Phát biểu tại buổi tiếp đón, ngài Kong Kim-mi, tỉnh trưởng tỉnh Mudunkiri bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk dành cho Mudunkiri trong thời gian qua. Tỉnh trưởng tỉnh Mudunkiri khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và các hoạt động thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh, hai nước.
1: Chiều nay 17 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng của tập thể đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kênh thông tin quan trọng giữa vai trò chủ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo AI vào quy trình sản xuất, tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiên cứu phương án đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam VOV khu vực Tây Nguyên, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk, văn phòng đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 và văn phòng đại diện của VTV5. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh thông tin đa chiều về công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan báo chí thường trú tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường lan tỏa gương người tốt việc tốt, các mô hình sáng tạo, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay 17 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
0: Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của những người làm báo, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Đắk Lắk với các cơ quan báo chí. Đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những giá trị tích cực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
1: Sáng nay 17 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý 2 năm 2026.
0: Trong quý 2 năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh tập trung kiện toàn bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự chủ động trong điều hành, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%. Điểm sáng nổi bật là ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng, khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số công trình trọng điểm và hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai hiệu quả phương châm tăng cường kỷ cương, đột phá tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên xây dựng kịch bản điều hành kinh tế chi tiết để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng và xử lý tài sản công dư dư. Công tác xây dựng đảng cần chú trọng tinh giản bộ máy gắn với vị trí việc làm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm.
1: Ngày 17 tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2026.
0: Tham dự hội nghị có hơn 150 đại biểu là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở trong toàn đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt phổ biến các chuyên đề, khái quát về đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Đắk Lắk và những nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn triển khai thủ tục công tác đảng trên môi trường điện tử và ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh nhấn mạnh, công tác xây dựng đảng giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí đề nghị sau hội nghị tập huấn, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, nắm vững và vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ.
1: Sáng nay 17 tháng 6, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Drei Bờ Hằng.
2: Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đã được xã Drei Bờ Hằng quan tâm thực hiện. Từ năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, xã đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền với hơn 2.371 lượt người tham gia, phát hành trên 400 tài liệu tuyên truyền pháp luật, cấp phát 100 quyển sổ tay pháp luật dành cho hòa giải viên cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn xã có 24 tổ hòa giải tại 24 thôn buôn với 176 hòa giải viên, trong đó hòa giải viên là người dân tộc thiểu số chiếm 37,5%. Hòa giải viên nữ chiếm 19,9%. Thành phần tổ hòa giải gồm đại diện Ban Công tác Mặt trận, Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, người có uy tín và lực lượng an ninh cơ sở. Theo thống kê, từ năm 2014 đến hết năm 2025, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận và hòa giải 579 vụ việc, trong đó 423 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 73%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã phát sinh 22 vụ việc, hòa giải

0: thành 15 vụ, đạt tỷ lệ 68,2%. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận những kết quả mà xã Đrai Bờ Hăng đạt được trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của các tổ hòa giải trong giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Na Uy đã mở đầu chiến dịch của vòng chung kết World Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Iraq với tỷ số đậm 4-1 trong trận cầu, mà dấu ấn lớn nhất tiếp tục thuộc về tiền đạo Erling Haaland. Trận này, tiền đạo của Man City đã ghi được một cú đúp và tạo một kiến tạo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Iraq nhập cuộc đầy tự tin và gây ra không ít khó khăn cho Na Uy bằng lối chơi pressing tầm cao. Sau quãng thời gian đầu gặp bế tắc, Na Uy dần lấy lại thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 do công của Haaland. Tuy nhiên, Iraq cho thấy sự kiên cường khi chỉ mất 10 phút để tìm bàn gỡ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối hiệp 1, phút thứ 43, hàng thủ Iraq mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện để Haaland trừng phạt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy. Sang hiệp 2, Na Uy chủ động giảm nhiệt độ nhưng vẫn ghi được hai bàn thắng sau các pha ghi bàn của Leo Ortega và Christian Tosvet. Trong khi đó, đội tuyển Pháp mở đầu bảng Y của mình bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Senegal. Sự xoay chuyển thế trận ở hiệp 2 đã mang lại chiến thắng cho đội tuyển Pháp với công lớn thuộc về Kylian Mbappe. Senegal nhập cuộc đầy tự tin trước đội tuyển Pháp, điều này khiến Pháp gặp nhiều khó khăn. Phải đến giữa hiệp 2, Pháp mới khai thông được thế bế tắc trước sự tỏa sáng của Mbappe. Tới phút 82, bài đánh của Pháp lại phát huy tác dụng. Bacola mới vào sân 2 phút đã có pha chạy chéo đón quả chọc khe của Rabiot trước khi bắn bóng hạ gục Mendy ở pha đối mặt. Ở phút bù giờ, Baye đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Senegal với cú đá góc hẹp với sự trợ giúp của Maynan. Nhưng một phút sau, Mbappe đã đáp trả với siêu phẩm tầm xa để ấn định thắng lợi 3-1 cho Les Blues. Với cú đúp đẳng cấp vào lưới của Senegal thì tiền đạo Kylian Mbappe đã chính thức khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại với những cột mốc lịch sử. Cụ thể, Kylian Mbappe ghi được bàn thắng thứ 57 và 58 trong áo đội tuyển quốc gia, chính thức vượt qua người đàn anh Olivier Giroud để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của gà trống cô loa. Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ túc cầu giáo chấn động nhất là thành tích vô tiền khoáng hậu của anh ở đấu trường World Cup và sút xa tuyệt đẹp ấn định 3-1 ở những phút bù giờ, nâng tổng số pha lập công của Mbappe tại các vòng chung kết lên con số 14. Thành tích phi thường này giúp anh xô đổ kỷ lục 13 bàn của huyền thoại Serge Fontaine. Tại giải quần vợt Hand Open 2026, hạt giống số 4 Daniel Medvedev đối đầu với tay vợt Thomas Echeverry để tranh vé vào vòng tứ kết. Echeverry đã có nhiều cơ hội để hạ gục Medvedev nhưng tay vợt này lại không thể tận dụng thành công. Trận đấu hấp dẫn ngay từ game đầu tiên khi Medvedev phải đối mặt với hai nguy cơ mất red nhưng Echeverry không tận dụng được. Tay vợt người Nga có câu trả lời ở ngay game liền sau và có điểm break đầu tiên ở cơ hội thứ 3 rồi vươn lên dẫn 4-1. Medvedev bỏ lỡ hai cơ hội đoạt break thứ 2 trong set ở game 6 và phải trả giá ở game liền sau. Thế nhưng Echeverry lại không giữ được sự hưng phấn và mất thêm một điểm break ở game 8 và thua 3-6 trong set 1. Sang set 2, kịch bản tương tự xảy ra khi Medvedev phải cứu nguy cơ mất break trước rồi đoạt điểm break ở game 3. Sau đó trận đấu trở nên giằng co khi hai tay vợt giành giật nhau từng điểm số. Game 10, Echeverry có 3 cơ hội đòi lại break nhưng không tận dụng được và chấp nhận thua 4-6 trong set 2, qua đó thua chung cuộc 0-2 trước Medvedev. Sau khi vượt qua tay vợt Flavio Cobolli trong trận chung kết giải quần vợt Pháp mở rộng 2026, Alexander Zverev bước vào hành trình Head Open với sự tự tin lớn. Tay vợt người Đức Zverev nhập cuộc quyết tâm trong màn so tài với tay vợt Vít Kopriva với đối thủ chỉ đang xếp hạng 64 ATP. Tay vợt người Đức bể game đầu tiên của Kopriva giao bóng, qua đó thắng 6-3 trong set đầu tiên. Thế nhưng Zverev lại đột nhiên xuống tay một cách khó hiểu ở set 2, tân vương giải pháp mở rộng để cho Kopriva bể game 10 và thua đầu 4-6. Kết quả này đưa hai tay vợt vào set đấu thứ 3 quyết định. Ở set 3, bản lĩnh của Zverev đã được thể hiện, tay vợt hạng 3 thế giới không mất nhiều thời gian để thắng Kopriva với tỷ số số 2, qua đó ghi danh vòng tứ kết đối đầu với đồng hương Zanis Hamad. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tôi biết tôi đang nóng vội, nhưng mà tôi xin cậu hãy để con gái tôi yên đi, đừng gặp nó được không? Tôi không quan tâm tình yêu có làm cậu mù quáng hay không. Nó đã tuyên bố với thế giới nó muốn trở thành một người mẹ, cậu biết rồi đó. Cậu hãy biết thân biết phận và cưới người phù hợp với mình đi. Sao cậu dám chứ? Nếu mình mà nói như vậy thì mình sẽ bị đày xuống địa ngục mất. Không thể có con dù gì cũng đâu phải cái tội. Phải làm sao với lũ trẻ đáng thương này đây? Ôi trời.
1: Đô à, ba con sắp tới rồi đó.

0: Anh chưa từng nghĩ em là một người náo nhiệt. Là mẹ với em cũng rất mới mẻ. Anh biết bất kỳ ai ở hoàn cảnh của em cũng rất khó khăn, nhưng nó khiến em nản lòng và sợ hãi tới mức bỏ rơi cha con anh sao?
1: Chỉ là em muốn được hít thở thôi. Đồ à, con đừng khóc nữa có được không? Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi.
0: Sao em chưa ngủ vậy?
1: Anh à, Đồ à nó cứ khóc cả ngày thôi.
0: Trẻ sơ sinh đứa nào cũng vậy mà.
1: Em cảm thấy em giống như con robot cho sữa vậy đó.
0: Anh sẽ ngủ với Đồ à để em được một giấc ngủ ngon.
1: Em muốn khoác áo blue và gặp gỡ bệnh nhân. Em có thể làm tốt trong phòng phẫu thuật. Em có kỹ năng để cứu người mà.
0: Nghỉ thai sản xong em sẽ đi làm lại mà. Thời gian sẽ qua nhanh lắm. Đồ à sẽ nhanh chóng lớn khôn.
2: Ồ, Đồ à.
3: Người nhận nhân giờ không nghe máy. Xin vui lòng.
0: Ừ, con bé không nghe máy kìa.
2: Ôi, giờ này phải về rồi chứ.
0: Biết vậy nhưng nó không nghe máy. Ờ, mà con có chắc là con bé đi làm tóc không? Dạ.
2: Dạ Dơn à, mau nói thật cho ba mẹ biết đi. Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
0: Thiệt tình.

0: cả những gì em nghe lúc đó là tiếng khóc của Doa. Nhưng những âm thanh khác cũng tới cùng lúc. Làn gió ấm áp và mặt trời, em cũng cảm nhận được. Lúc đó em có thể hít thở trở lại. Cho nên em đã về nhà và làm bài nghiên cứu của mình. Em thấy như sống lại. Em không hề biết đó là trầm cảm sau sinh. Cho tới khi hiểu ra vấn đề, em đã phủ nhận nó hoàn toàn. Tìm thấy hạnh phúc trong việc làm mẹ và trở thành một người mẹ tận tụy tỉ mỉ. Đó không phải là con người thật sự của em. Em cảm thấy vô cùng ngột ngạt mỗi khi nhìn thấy anh và con bé Doa. Hơn nữa em chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ từ bỏ việc dạy học. Đối với Doa, em chỉ cảm thấy rất có lỗi, cho nên sợ tới nỗi không dám nhìn con bé. Nhưng giờ tụi em đã thân thiết rồi.
1: May thật đó.
0: Giờ chúng ta bắt đầu lại được không anh? Em sẽ giúp anh nuôi Doa.
1: Anh thích như hiện tại. Lúc ở bên em, anh đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất của mình. Nhưng là một người ba đơn thân cũng không quá tệ.
0: Anh đang làm rất tốt, nhưng em nhớ anh. Anh không thể quên Harry đi được hả? Em nhất định phải là người mạnh quên đi sao?
2: Em đi phỏng vấn nha chị.
3: Người mẹ nhiếp ảnh gia hả? Chủ đề thú vị đó. Và ảnh chụp cũng rất đẹp nữa. Cô hỏi thử xem chúng ta có thể dùng ảnh của mẹ con cô ấy được hay không hả?
2: Dạ.
3: Chúc may mắn nha.
4: Cửa đang đóng.
5: Ủa?
4: Cửa đang đóng.
5: Không biết tôi có làm cô khó chịu không?
6: Nếu nói là tôi không khó chịu thì như vậy mới là lạ đó.

0: Vậy tôi có thể làm gì đây?
1: Cậu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi có được không?
0: Xin lỗi, tôi thật sự không thể làm như vậy được.
1: Có thể ban đầu chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng mà tình cảm của tôi dành cho cậu không hề ít. Và không giống như cậu, tôi không biết cách để kết thúc tình yêu đơn phương của mình một cách tốt đẹp và quên nó đi. Hãy để cho tôi được phép ghét bỏ cậu vì mũi tên mà cậu ưa đơm bắn đã vô tình xuyên thẳng qua trái tim của tôi rồi.
0: Vậy cô ghét tôi đi, thù hận tôi cũng được, hay đánh tôi cũng được nữa.
1: Vì cậu đã khiến cho tôi phải rơi nước mắt vì cậu quá nhiều rồi, nên cậu không thể sống yên ổn được cho tới khi tôi có thể vượt qua được chuyện này. Cậu nên giả vờ đau khổ, vậy thì tôi sẽ quên cậu nhanh hơn.

0: Biên tập Trang à? Sao vậy? Em có việc muốn nói với chị.
1: Em đã từ bỏ việc muốn có con rồi, anh không cần điều trị nữa. Do em cảm thấy mệt quá rồi.

0: Nhiếp ảnh Hanna, tôi tới rồi đây. Chúng ta đi thôi. Người mẹ là một nhiếp ảnh gia. Cô ấy viết nhật ký của đứa bé từ góc nhìn của nó. Thú vị lắm, ảnh cũng đẹp. Cô ấy quyên tiền bản quyền cho hội ba mẹ đơn thân. Cô ấy còn chụp ảnh đầy năm miễn phí cho ba mẹ đơn thân nữa.
1: Ừ, đúng là một người tốt.

0: Xin chào.
1: Dạ chào chị, tôi là Bắc Dân Hô, đến từ tạp chí The Baby.
0: Xin chào cô, tôi là Trung In A.
1: Nhiếp ảnh Hàn ơi. Nhiếp ảnh Hàn.

0: Dạ, chị nghĩ thế nào về việc viết nhật ký từ góc nhìn của những em bé thưa chị?
1: Tôi đã nghĩ xem lúc đó con của tôi đang nghĩ gì. Với một đứa trẻ mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn mọi thứ đều rất hấp dẫn với bé. Tâm trạng của bé sẽ rất háo hức.
0: Nội dung của chị rất là thú vị, còn ảnh thì rất ấm áp, nên tôi có ấn tượng lắm luôn.
1: Bởi vì tôi tự nuôi con, nên tôi đã bắt đầu nhìn thế giới từ một góc độ khác. Có thể vì vậy mà các bức hình của tôi thay đổi theo. Chính Trà On đã dạy cho tôi đó.
0: Vậy tôi thấy như vậy ha. Để kết thúc, chúng ta hãy chụp vài tấm hình trước ảnh của chị và Trà On đi. Nhiếp ảnh hình.

0: cử lên nào, cử lên. Cử lên. Chị cử tôi lên chút xíu nữa nha, cử lên. Cử nào.
1: Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không cười được. Để tôi tự chụp rồi tôi gửi cho mọi người sau nha. Tôi xin đảm bảo là sẽ chụp thiệt đẹp.
0: À, dạ, vậy chị gửi hình qua mail cho tôi nha. Cảm ơn chị dành thời gian cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có một cuộc họp nên phải đi trước đây. Tôi liên hệ với chị sau ha.
1: Điều khó khăn nhất với em khi chia tay với anh là em đã mất đi một người bạn thân của mình. Được nói chuyện với anh như vậy thật tốt. Anh vẫn còn ghét em lắm hả?
2: Hồi đó anh cứ nghĩ là em sẽ coi trọng anh hơn là việc muốn có con. Anh nghĩ chính vì vậy nên anh ghét em hơn.
1: Thì em cũng hận anh lắm mà. Hồi đó cứ như là bị kết án tử hình vậy. Khi chúng ta không làm gì sai hết, chúng ta không biết phải làm gì. Hay chúng ta chỉ thấy nỗi đau của chính mình thôi.
2: Đúng vậy. Cho nên anh đã gây ra nhiều điều khó dễ cho em. Anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng anh vẫn cố níu kéo. Vậy nên em không còn lựa chọn nào khác, phải bỏ đi.
1: Em mới là người không thể chịu đựng được mọi chuyện mà. Đúng, một phần là vì chuyện con cái, nhưng mà cũng tại chúng ta không đủ mạnh mẽ để chịu đựng. Nếu cố gắng sống với nhau thì cả hai sẽ cùng đau khổ mà thôi.
2: Anh đã nghĩ là níu kéo là một cách để bảo vệ tình yêu.
3: Ừ, tốt lắm, đáng yêu quá đi. Đúng rồi, nhìn mẹ đi con. Ồ, đúng rồi, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi. Giờ cả ba cũng nhìn em bé đi nè. Ờ, được rồi, được rồi, giỏi quá.
2: Đáng lẽ anh phải để cho em đi vì hạnh phúc của em.

0: Đồ à, cảm giác sống với mẹ như thế nào vậy con? Con muốn sống chung với mẹ không?
1: Nè, sao vậy hả? Sao lúc căng thẳng lại ăn ngon dữ rồi?
2: Ừ,
1: chuẩn luôn. Sao hai người ăn hùng hục dữ vậy? Bộ áp lực chuyện gì sao?
2: Ba em muốn em nghỉ việc ở đây, vì lúc nào cũng tăng ca về trễ.
1: Ừ, ba của em bảo thủ lắm hả? Em có giờ giới nghiêm luôn sao?
2: Không, thật ra ông ấy thoải mái lắm, nhưng muốn em cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
1: Ừ.
2: Còn chị căng thẳng chuyện gì vậy?
1: Người mẹ nhiếp ảnh gia mà chị gặp chiều nay để viết bài á, theo như chị nghĩ là bạn gái cũ của anh Han.
2: Ôi trời, có đẹp không?
1: Có, đẹp dữ lắm luôn. Chị có nên nói cho chị Trang biết không ta? Ờ, chắc thôi ha, không nên nói thì hơn.
3: Nếu chị ấy quá đẹp thì nói làm gì chứ.
2: Ừ, cũng đâu phải là anh ấy cắm sừng chị ấy đâu.
4: Thôi thôi đừng kể.
1: Đúng vậy. Nè còn em thì sao?
3: Em đã báo với trưởng phòng Trang là em nghỉ việc rồi.
1: Sao chú?
2: Sao vậy?
3: Em muốn xin nghỉ việc ở tạp chí chị.
5: Sao em lại muốn nghỉ việc ở đây vậy?
3: Thì vì em không còn lý do gì để ở đây nữa. Mà tạp chí chăm sóc em bé như vậy cũng không có tương lai, và công việc cũng không thú vị chút nào hết.
5: Vậy em đã tìm được công việc nào khác chưa?
3: Dạ chưa chị.
5: Ôi trời, được rồi. Nếu như mà em đã muốn nghỉ rồi á, thì tôi cũng không còn lý do gì để giữ lại hết. Với lại cấp trên cũng kêu tôi phải cắt giảm nhân sự đi, tôi đã cố gắng bám trụ cho tới bây giờ. Nếu có cơ hội tốt thì nhớ nắm bắt. Nếu có nơi muốn tuyển người thì tôi sẽ giới thiệu giúp em. Nhưng mà nếu không phải vì lý do này, em có thể cho tôi một cơ hội được không?
3: Cơ hội gì chứ?
5: Tôi muốn cố gắng hết sức để cùng mọi người, để có thể cứu lấy tạp chí trước khi em quyết định rời khỏi nơi đây. Và tôi cũng nên làm gì cho mọi người chứ. Dinh Hô chắc đã mong được thăng chức. Khi tôi lên chức tổng biên tập, chắc là em ấy buồn dữ lắm. Nhưng mà em ấy không thể hiện điều đó. Dù vậy nhưng vẫn làm việc thật chăm chỉ mà. Tôi cũng nên giúp để em ấy được thăng chức giống như chị Sim đã làm với tôi. Và cả Soju nữa, tôi cũng không thể để cho em ấy nghỉ việc khi mới chỉ làm việc vặt. Nên tôi để cho em ấy viết bài báo để có thể thêm vô hồ sơ của mình. Còn em, phải nói em thực sự. Không biết nghe lời chút xíu nào hết á.
3: Ồ, dạo này em thấy mình rất biết nghe lời luôn đó.
5: Tôi kêu em tạo nên bộ hồ sơ tuyệt vời để bản thân mình tự hào và có ích khi xin một công việc khác rồi. Em đã làm chưa? Em rất sáng tạo nên có thể nghĩ ra những ý tưởng hay. Và em cũng khéo làm về lĩnh vực nhiếp ảnh. Và bây giờ cũng giỏi viết bài báo nữa. Nên tôi muốn giúp em thêm một chút. Tôi nghĩ em có thể làm tốt hơn bây giờ nhiều lắm. Tôi nghĩ như vậy. Có vẻ em sẽ rời đi mà vẫn còn bất mãn điều gì đó khiến tôi thấy tiếc nuối. Nên tôi muốn em suy nghĩ thêm một lần nữa đi.
1: Thật vậy sao? Em tính thế nào hả?
3: Có vẻ như tạp chí của chúng ta sắp biến mất rồi. Chị vẫn sẽ ở đây làm việc hay sao?
1: Thì chị ấy nói sẽ giúp chị thăng chức mà, cho nên... nè, chị cũng có tình yêu với The Baby đó, được chứ? Tuy đây là công việc, nhưng chị thích con người ở đây. Chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà chị vẫn muốn ở lại. Đó chỉ là chị thôi, còn hai người có cơ hội thì đổi việc khác đi.
2: Em định ở lại vì muốn biết tạp chí của chúng ta cuối cùng sẽ ra sao.
3: Em thực sự là không thích chị Trang một chút nào hết. Chị ấy lúc nào cũng mắng em và không cho em nghỉ việc nữa. Nhưng mà chị ấy cũng phải đấu tranh chống lại công ty. Em cũng nên ở lại giúp một tay chứ.
1: Đúng rồi, chị ấy sao có thể đấu tranh một mình được. Chúng ta nên ở lại giúp đỡ chứ. Nè, cố lên
3: Trung Thành.
1: Cố lên.
3: Cố lên.

0: nên làm một đám cưới nhỏ không anh? Không phải kiểu đám cưới tốn nhiều tiền mà là đám cưới nhỏ, thật sự nhỏ luôn á. Còn tuần trăng mật thì sao? Anh có muốn đi đâu chơi không?
1: Harry à, em vẫn có cơ hội của con. Em chỉ có ít cơ hội hơn trước thôi. Sao em lại từ bỏ chứ? Em từ bỏ vì em yêu anh có đúng không? Nhưng tiếp theo em sẽ từ bỏ điều gì?
0: Thì em không muốn đứa trẻ trở thành vấn đề giữa chúng ta đâu anh à. Thấy chưa? Chưa gì mình đã cãi nhau rồi đó.
1: Anh đã nói mình sẽ phải chịu đựng những cuộc nói chuyện không thoải mái. Chúng ta nhất định không được thua cuộc. Nhưng có vẻ như là em đã thua rồi.
0: Sao tự nhiên anh lại ăn nói khó chịu vậy hả?
1: Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế thôi. Em nghĩ chỉ cần tình yêu là được rồi, có đúng không? Nhưng nếu như có những việc không thể lôi tình yêu ra để giải quyết thì sao chứ?
0: Không có chuyện đó đâu.
1: Chan Harry à, em vẫn có thể có một gia đình bình thường như bất cứ ai.
0: Anh đang nói lời chia tay đúng không?
1: Anh đang cho em thời gian để suy nghĩ. Em có thể sống một cuộc đời mà không cần phải chịu đựng hay phải từ bỏ bất cứ thứ gì.
0: Ừ, sao đột nhiên anh không thích em nữa hả? Nếu như anh nghĩ mình làm chuyện này vì em thì anh đã nghĩ sai rồi.
1: Em hãy tỉnh táo lại và suy nghĩ cho thật kỹ đi. Hãy nghĩ tới việc anh đang ích kỷ đeo bám chỉ để có thể được ở bên cạnh của em. Anh có rất nhiều việc ở The Baby nên ngày mai anh sẽ đi xa để chụp hình. Anh không biết sẽ tốn thời gian bao nhiêu, nhưng tốt nhất chúng ta nên suy nghĩ thật khách quan khi không ở bên nhau.

anh sẽ quay lại đúng không? Theo như em thấy thì anh mới là người cần phải có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện đó. Em sẽ cho anh thời gian. Dù phải xa nhau dù chỉ một giây thôi cũng rất khó khăn rồi. Chúng ta sẽ nhớ nhau tới đau lòng. Mong anh thấy hối hận và quay lại.

0: là hình sinh nhật đầu tiên của Doa. Số tiền mà em đưa cho anh để tổ chức sinh nhật và hỗ trợ trẻ em đã được quyên tặng dưới tên Doa. Chăm sóc Doa cả ngày cũng làm anh như muốn phát điên lên. Anh ghét bỏ và oán hận em tới nỗi chẳng có thời gian để hiểu cho em. Anh xin lỗi em. Anh đã có thể xin hủy bỏ tư cách làm cha, nhưng lúc đó anh đã xem việc chăm sóc con bé là việc của em. Cả hai chúng ta đều quá đề cao bản thân tới mức luôn đặt cái tôi của mình lên trên hết. Chúng ta phải có bằng được thứ mà mình muốn. Anh vẫn không hiểu được thật ra tình yêu là gì nữa. Nhưng anh không còn nghĩ đó là thứ ích kỷ, chỉ biết bản thân mình.
1: Chúng ta làm lành vì Harry hả?
0: Sau khi chúng ta chia tay, anh bắt đầu thấy cô ấy thật lãng mạn. Nhưng chỉ vì mối quan hệ với cô ấy không thành, không có nghĩa là anh quay về với em. Cảm xúc của anh hoàn toàn thay đổi.
1: Anh đã nghĩ thông suốt rồi.
0: Nhưng em rất thương con gái của mình, có đúng hay không? Là một người mẹ, không có nghĩa em phải hy sinh tất cả mọi thứ để chăm con. Em có thể làm tấm gương phụ nữ thành công trong sự nghiệp, cũng làm Doa tự hào.
1: Coi vậy em thật sự đang từ chối em rồi.
0: Chúng ta hãy sống một cuộc đời được làm chính mình cho tốt, trở thành một người bác sĩ giỏi. Còn anh sẽ là người cha tốt nhất có thể.

0: Y Sang đã đi rồi hả?
1: Chắc là vậy. Cậu ấy đã gọi điện tới xin nghỉ làm rồi.
0: Anh ấy sẽ không quay lại sao?
1: Không biết nữa. Nhưng cậu ấy không nói khi nào sẽ quay lại. Đợi đã,

0: 다 먹은 거 해.
1: 아.
2: Tôi đã nhận được xác nhận bằng lời về việc gia hạn quảng cáo kem đánh răng của chúng ta. Nhưng mà công ty chỉ đề xuất có 6 tháng. Tôi sẽ cố gắng đạt thỏa thuận lâu hơn.
1: Họ yêu cầu bà giới thiệu trên tạp chí hả?
2: Dạ, các tờ tạp chí phụ nữ cũng sẽ tham gia trình bày.
1: À, kinh nghiệm của chúng ta sẽ là một lợi thế cạnh tranh tốt.
2: À, để tôi mở giúp cho.
1: Cảm ơn cậu.
2: Tên, tên, tên.
1: Cảm ơn.
2: Chị uống đi.
1: Tình hình các quảng cáo bên mình sao rồi?
3: CCJJ đã ký hợp đồng với các công ty khác và nói họ sẽ xem xét kỹ lại. Đồng nghĩa với việc họ không đăng quảng cáo bên chúng ta nữa đó.
4: Phía bên em cũng rơi vào tình trạng giống như vậy.
5: Thực ra em viết đề xuất quảng cáo nhiều hơn là các bài báo thực mà hả? Tại sao lại như vậy?
6: Biên tập Trang, cô đã coi báo cáo tài chính rồi phải không?
1: Dạ.
6: Vậy chắc là cô cũng đã thấy lợi nhuận từ quảng cáo bị giảm ha. Cô đã xin 3 tháng cho nên tôi đã chống đối lại cấp trên. Nhưng giờ tôi đang ở thế bí rồi. Cô tính tiếp theo làm sao đây?
1: Chúng tôi cũng đã nói chuyện với một vài công ty. Tôi chắc chắn là sẽ thành công thôi ạ.
6: Tôi biết mọi người đều rất nỗ lực làm việc cho nên là tôi mới đứng về phe của mọi người. Nhưng mà ban quản trị họ đang rất là tức giận. Tôi nghĩ cấp trên sẽ sớm đưa ra tin mới thôi.
1: Chúng ta sẽ không phải lo lắng nếu ghi được 10 điểm quảng cáo mỗi năm. Nhưng đó là một con số lớn đối với chúng ta.
3: Có lẽ là sự kiện đặc biệt trên mạng xã hội không hiệu quả.
4: Sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi toàn quốc dành cho người mẫu nhí ta?
5: Chẳng phải chúng ta như vậy là vì chi quá nhiều tiền sao?
1: Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi phải đi kiếm tiền mới được.
7: Cố lên.
4: Mang hợp đồng quảng cáo về cho tụi em đó nha.
7: Cố lên.
1: Tạm biệt.

0: Hơn nữa mọi người cũng biết, chúng tôi luôn cung cấp hậu thuẫn, tôi chắc chắn là nó sẽ giúp ích nhiều cho công việc quảng bá sản phẩm.
1: Dạ, việc này sẽ rất có ích đó.
0: Đúng vậy.
1: Xin chào mọi người.
0: Xin chào.
1: Xin chào mọi người.
0: Xin lỗi chúng tôi tới trễ. Nè, mọi người đợi lâu không vậy? Đây, tôi nghĩ cái này được đó. Ôi trời. Mau lượm lại đi, nhanh lên.
1: Dạ.
2: Tôi nghe. Vẫn chưa họp xong hả? Tôi vừa mới ở WeK về đây nè. Chiều nay tôi tới tiệm sách mà khi nào cậu về? Chừng nào chứ?
3: Thiệt tình là chẳng có ai ăn chung hết, thiệt là.
2: Được rồi, cố gắng làm việc nha.
3: Chết tiệt, không muốn ăn một mình đâu.
2: Anh định đi ăn đâu vậy?
3: Ở đằng kia.
2: Anh dễ đi chung đi. Anh Nam à, anh cũng nên xem thử món Precious đi, tôi thấy hay ạ.
3: Tôi không cần đâu, tôi không thích ngôi sao.
2: Đúng rồi, họ là những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong tim tôi.
3: Tôi thật sự không biết đó.
2: Về chuyện gì?
3: Nếu những người ở độ tuổi như chúng ta xem những cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, họ sẽ nói chúng ta là những ông già dê sồn. Đó là định kiến thôi, nhưng tôi không xem để tránh phải nghe như vậy. Tất nhiên là anh trong sáng rồi, nhưng người khác có thể không nghĩ như vậy đâu. Thật ra tuổi của mình, tôi cảm thấy chúng ta nên trang nghiêm hơn. Tôi nói vì lo lắng thôi à.
2: Tôi chỉ là thích nhìn những người trẻ tuổi đam mê theo đuổi ước mơ của mình. Vì tôi không thể làm được điều đó nữa, nên nó an ủi tôi rất nhiều. Đó là lý do mà tôi hay xem. Nhưng có vẻ tôi không nên làm vậy.

0: Ờ, trời, lạnh quá.
1: Nè, uống đi. Cô Chang Hari, đừng có suy nghĩ gì khác nha.
0: Cô Chang Hari,
1: câu đó làm cô thức tỉnh phải không?
0: Cậu liều mạng gọi tôi như vậy là để làm tôi tỉnh ngộ đó hả?
1: Tôi dũng cảm lắm đúng không? Vậy để tôi dũng cảm thêm chút nữa nha.
0: Ờ, chắc cậu có tới 9 cái mạng lần hả?
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, người dân chung tay giữ rừng sông Hinh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa hè vị biển, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe tuổi vàng bên không cửi, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập

0: 6:50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 16. 7:35 Sống Vui Sống Khỏe Tuổi Vàng Bên Khung Cửi. 7:50 Ca Nhạc. 8:20 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 5 Giữ Chọn Lời Thề. 8:50 Huế Khát Vọng Vươn Mình Sông Hương Một Tầm Nhìn Di Sản. 9:15 phim truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 7. 10:00 Canh Tác Cà Phê Thông Minh Dinh Dưỡng Cho Cây Cà Phê Đầu Mùa Mưa. 10:15 Để Rừng Mãi Xanh Người Dân Chung Tay Giữ Rừng Ở Sông Hình. 10:30 Ca Nhạc. 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 63. 11:15 Điểm Tin Hôm Nay. 11:30 Thời Sự Đắk Lắk Bản Tin Thể Thao. 12:00 An Ninh 247. 12:05 Alo Bác Sĩ Nha Khoa Niềng Răng Những Điều Cần Biết phần 2. 12:10 Mỗi Tuần Một Cuốn Sách. 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 10. 13:05 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh. 13:20 Hương Rừng Vị Biển Mùa Hè Vị Biển. 13:35 Quà Tặng Âm Nhạc. 14:00 Địa Chỉ Cho Những Tấm Lòng Vàng. 14:15 Tạp Chí Thiếu Nhi Ba Chú Heo Con Và Chuyến Phiêu Lưu Nguy Hiểm. 14:30 Thời Sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 17. 15:45 Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 16:15 Dân số và Phát triển Chăm sóc sức khỏe toàn dân Nâng cao chất lượng dân số. 16:30 Đắk Lắk Những Điểm Đến Du Lịch Hấp Dẫn. 16:45 Thiếu Nhi Hoạt Hình Siêu Xe Đại Chiến tập 29. 17:00 Thời Sự Tiếng Mưa Nông. 17:15 Thời Sự Tiếng ED. 17:45 Phim Truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 34. 18:30 Thời Sự Đắk Lắk. 19:00 Tiếp Sóng Thời Sự VTV1. 19:45 24:00 Cùng TRT. 20:00 Sức Sống Nông Thôn Mới Nâng Cao Giá Trị Các Sản Phẩm OCOP. 20:15 Phim Truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 14. 21:00 Tạp Chí Kinh Tế Nông Nghiệp Xanh Đắk Lắk Bắt Đầu Từ Thay Đổi Tư Duy Sản Xuất. 21:15 Đắk Lắk Tiềm Năng Và Cơ Hội Đầu Tư Cải Cách Hành Chính Tạo Đột Phá Trong Thu Hút Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp. 21:30 Pháp Luật Và Đời Sống Vấn Nạn Phân Bón Giả. 21:45 Đời Sống Số Lưu Giữ Văn Hóa Phi Vật Thể Lên Không Gian Số. 22:24 Cùng TRT. 22:15 Phim Truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 25. 23:00 Bản Tin Cuối Ngày Bản Tin Thể Thao. 23:15 Phim Truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 26 tập cuối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, người dân chung tay giữ rừng sông Hinh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa hè vị biển, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 sống vui sống khỏe tuổi vàng bên không cửi, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 30 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 28, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 16, 7 giờ 35 sống vui sống khỏe tuổi vàng bên không cửi, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 5 giữ chọn lời thề, 8 giờ 50 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực nữ cường nhân tập 7, 10 giờ canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, người dân chung tay giữ rừng ở sông Hinh, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 63, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, Niềng răng những điều cần biết phần 2, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 10, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, mùa hè vị biển, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày gặp lại em tập 17, 15 giờ 45 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 16 giờ 15 dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe toàn dân, nâng cao chất lượng dân số, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 29, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 34, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP, 20 giờ 15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 14, 21 giờ tạp chí kinh tế nông nghiệp xanh Đắk Lắk bắt đầu từ thay đổi tư duy sản xuất, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống vấn nạn phân bón giả, 21 giờ 45 đời sống số lưu giữ văn hóa phi vật thể lên không gian số, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 25, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 26 tập cuối.

0: lùm có cô cầm nước buồn sang là đã mình cặp cặp hơi yên trời cặp đỉnh trăng trăm đồng rúp hằng lầy đê mừng rạc lem rau là nằm trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lác lâm trăm đồng rúp này mò tướng tạp hồn sân này qua cân nặng bọt đáng trà lương nhím chiếc mạ bọt hằng cân nặng bọt cùm kra đất Morocco tì trà mũ đun cà ri là trà Campuchia bởi rạ bụ mù ni chìm rạc lem rau trà tạc lác tàl năm thôn tuệ bò tập lội ở ma bộ rèm đi năng thâu cờ thứ một nơi một lệ đạo khả năng làm buồn sàng đi gửi bé bây giờ trạm nạch mình mồ mồ làm bỏ ngã rạm ar ở qua rồi bộ năm là năm ế bộ mạ bỏ tràn thạc lạc mừng đồng chí lương người minh triết làm trung ương đảng khoa cân năng bỏ đáng tràn khoa bị là quốc hội tràn bè nào ấy lâu mạ bỏ hằng cân năng bỏ tùm kra đi kỳ giảm bỏ cà su thạc lạc Modun Kari, El Klachon, Dak Morocco, Tichar Modun Kari, Lachar Campuchia, Nam Pit, Lọ Mò Tướng Đồng Chí, Nguyễn Đình Viên, Lâm Cân Năng Kích Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa An Tụ Bọa Ngạ Rạm Ar Cân Năng Bọa Đáng Chàr, Đỗ Thái Phong, Kẻ An Khoa Hội Đồng Nhân Dân Chàr, Nguyễn Thiên Văn, Kẻ An Khoa Cân Năng Bọa Sang Chữ E Chàr. Thiếu Tướng Phan Văn Tám, Lâm Cân Năng Kích Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa Công An Chàr. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Lâm Cân Năng Kịch Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa Cân Năng Bọa Cà Hàn Chà Tạc Lạc. Trong Lê Đàn Mạng Bọa Hằng Ê Pôl, Màu Huên Bùn Na, Kê An Khoa Chàr Mô Đun Cà Ri, Phong Khoa Cà Trịc, Pét Chàn Đa, Phong Khoa Cân Năng Bọa Tùm Kra Cà Sù Tạc Lạc, Đắc Rô Cô, Lê Đàn Cân Năng Bọa Tùm Kra Đắc Mô Rô Cô.
1: លោកសេក្លែប្រែថោទីនុកម៉ាប្រោះពងខ្វាកណឹងប្រតុមក្រានតាក់ម៉ូរូកូប្រែថោហាត្រប្រតុពីលៀប្លាและនំក្រាំជីងកតកស៊ូមឹងតាក់រូកូទីកម្ពុជាម៉ោះលេងមឹងធុនទ្វៃបកជុអេតេកំប្លោះតប៉ាន់ធុនម៉ាប្រោះទីចារម៉ូឌូលការីតាក់ម៉ូរូកូលេងឡាប្រោះម៉ោយណោះទុពីលៀអេបេះប្លោះទ្វៃក្លាក់ប៉ៃទុហ៊ីបោដុល្លារមីក្រេតឡងប៉ាយោហ្គាំសៃប៉ោណាមេទុះដបលុប៉ែតារកស៊ូហើយណោះកតកស៊ូរេវិតទីមទុំម៉ោសាតនសប៉ាណេទុះគីឡូក្រាំសៃតារមងធុនទុយប៉ោបលុគិជុះជុះកំឡានេម៉ាធុនទុយប៉ោដបលុណាំកានឹងប្រតុមក្រារិកម៉ាក់លេម៉ោទុយទុះពលុហ៊ីម៉ៃប៉ោសែទុះតនកតកស៊ូរេវិតគាំដបលុសប៉ាណេក្លាក់សប៉ាណេទុះហ៊ីប៉ោដុល្លារមីប្រាក់ងាហេឡូកាជាវជាម៉ោបេហេម៉ៃក្លាក់កជុះហ៊ីទុះហ៊ីប៉ោដុល្លារមីជាវិតប្រាក់ជាកដកឌូកូបេះប៉ៃក្លាក់ដុល្លារមីและនឹងជាវសៃក្លាក់សប៉ាណេទុះប៉ាប្លុសឡុយប៉ោដុល្លារមីប្រាក់ជាប្រាក់រិងកកនុកណាកម្ពុជាមិនសេរប្រមាអេតកេចាប់ក៏ប៉ៃទុះទ្វាប្លុសតប៉ាន់ជុំនេះម៉ាក់ប្រោះឡំណាន់ដប៉ាន់ប្លុសឡៅក្វៃកេជុះក៏ត្រៃទុះជីមនេះម៉ាក់ប្រោះកម្ពុជាលោករំតេនុកម៉ាប្រោះហេបូណាកែអង្ខាចារម៉ូឌូលការីពីតះក្លះហឹកម៉ាក់ទីណាប់ក្លែភីមឌីងទុះពីលៀមងចារតាក់ឡាក់ឡំចារម៉ូឌូលការីម្បេតណាន់ពីញ៉ាក៏នឹងប្រសានជីអាចារម៉ូឌូលការីណែណៅឌូក្លែចកលក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាងកំនេះបុនសាងលេដានទុំក៏នឹងប្រទុំក្រាមវៀតណាមលកដូកម៉ាប្រោះហតិបន្តាទីណៃđồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng qua cân nặng bọa đáng chà khoai pul pe làm quốc hội chà ra tắc lắc bìm nhã một đùi cà ri lại đàn tắc lắc dình đùa bọa chà ra riêng cả gèm bếp mọc lại bị cùm mà bọa suy thun chắc xem lại lõm cảm đi bìm xem hên lại hợp cùm quốc lại bị cùm mà bọa làm dắp tà bọa bỏ nít làm bọa tùm cà mọc lại dùm phà nê ti bèo cần cái chấp lại đàn đi cà giả hên lại bị cùm mà bọa bọa vắt đùa chà xem mất đùa là chà ra Việt Nam Campuchia ដាក់ម៉ូរូកូជាងក្លែពីម៉ូហកុមាប្រដំក្រាកត្លនីទីប្លាវ៉ះដាក់ឡាក់លានមូនដុលការីហេងាពីដាក់ពោះទូទឹងប្រដំក្រាមដាំប្លៃលោរុំគប់ដេហិនក្លែកុមគប់បេហកុមាប្រក្លុំធំប្លាវ៉ះដួបោះចារបេតនាន់មិនដេកតាំងលេងអត់ទំប្រក្រេតឡាំងក្លែទីបនិបនសាងរុំដេកយ៉ាប្រដំក្រាក្លែទីបតាទេចារមូនដុលការីខွာកណឹងប្រដាងចារតាក់ឡាក់អេអូឡាក់ដាក់ម៉ូរូកូលំឌីបោះទូទឿនក្លែក្រេតឡាំងប្រកណោះមិនដេកតាំងបាយយោណិចម៉ាប្រមរោក្រេតឡាំងក្លេះទីបន្តាកំនេះម៉ាប្រោះលឿងអាចប្រក៤សាងក្រេមកាំងវ៉ាលជេងកាក្រេមកាំងក្លែដាប់ពីណាងដងជីលឿងនឿនមីងធៀតប្រែថោមរាទ្រងឆៃហងភុំខွာចារមូឌុលការីលែនណិតកែទុំកណឹងថារប្រយោទុំមកបំពេញសិរក្លែ

0: tạm tạc lạc, cụm trình lết lại cái bình bộ rèm, đi năng thâu cả sẽ tốt lâu lúc chồm nơi một lại đạo khả năng lầm buồn sang nơi dội bé, lết ăn kinh chữ sang trà tạc lạc, thôn tuệ bộ tập lộ năm.
1: Lầm đoà rệp lộ năm lại đàn bộ dùm lần năm, nơi bị làm mọc mượt lèm tổng bằng cách lò bỏ phân sẽ si, đi năng thâu cầm thiết buồn sang dội bé, lết ăn kinh chữ sang. Bọn tổng plan yêu lạc nơi bọn sang cả từng vết thông nạch chẳng ngạm lửa rai của nụ cà nà. Đồng kè ngạ chủ chát, cả nhằm chẳng ngạ lưu kè gồm gọp dưới nà trai mừng phùng rau cá. Bọn dưới nà tùm hạt trầm trôn cờ bọn dưới nà là mình đúc mờ rau. Có phong lê ngạ tùm hạt trầm bọn lùm là gờ thun thuê bò đọp lúc năm tuổi bọt lọp lùi mà. Lùi hạt trầm trôn mờ tuổi tù hì mạp lùi chú thun thuê bò đọp lùi mà mừng quốc hội cờ lùi mà.
0: Lâm năm lan thôn tuệ bò tập lô năm, tùm cư bọa công đoàn trà tạc lát, bì một mrau năm ế bò năm tốt lâu lô tòa đoàn viên, lên ăn cộm trình tòa lô năm bọa công đoàn nà khu, rùm cộp đích dạ bọa công đoàn, lâm cân năng bọa tùm kram nèm play, và tù tèm kram trình lâm trà. Bị thông năn, cân năng kret lâm nư mạ bọa trà êm thơ, rồi cái tên đích gia đoàn viên cộng trình bọa cộng đoàn nạc cú cốp hằng tâm bọa ngạ bể tà sại tốt lầu lô nằm thôn rồi cái kênh khoa lần trà Hồ Chí Minh bọa ngạ này màu bìm la tà giáp đích gia thảo sang cầm nơi mạ bọa lên ăn bò yòm nơi mạ bọa lâm bọa ngạ mừng cộng đoàn hằng cây rù lăng ba kèm càng cây tư tươn cầm nơi mạ bọa cây hoa loa ngạ chắc tư mần trà bọa tồn plang lên ăn eo lệch Eno đoàn viên đi thêm màu bại bầu bản tu mà plus chồm nơi cất lên hiện tòa plus sạc trệt tu cả hàng eno cả cha tu đạt này lồm cha làm công trình tòa plus nằm bờ cùng đoàn nà cũ lâm năn màu plus chu bờ cùng đoàn thì tum cân nặng bờ tum gram nem play màu mừng tòa plus mà chồm nơi mà bờ cất luôn rum cốp đi bù tu tưng gram càng cày thì tưng cầm nơi mà bờ
2: cân nặng bọ lọ ma lên ăn và rèn cả chàn đặc lắc bảy thau loài hạt trạng cả cha ra plam nâng dần phèn chàn thôn tuệ bỏ tập lộ năm clom char mra ra pla bề màu lâm pro tuệ tu pa plu e bỏ hectare
1: đấm tạm nâng mỏm nước bồn sang ra pla lùi ti màu để lọ tập ăn plu pa e bỏ hectare cả tơ ra pa plu sa pa e bỏ hectare hà bảy blang tập plu cúi chui bỏ hectare cả bò tập plu bỏ cúi chui tu hectare hectare kế bài mỏm plu tuổi bò hì mai tu hectare là nằm nâng plam căn mỏm plu tuổi bò tập ăn tu hectare bơm ngầm nực bằng hoa làm dàn phà hạt chan mà mỏ làm pro sai lắc cơ chuột pro sai bỏ tuổi tu tòn làm nằn bơm tia mỏ cúi chui tu tập plu hì mai bỏ tuổi tu tòn และนั่นบอกกับเตอร์มอดลายตุ๊ดลับลุ่นนำไปบอตอนเรียนนั่นก็จะรับลำเนื่องยันผ่าหิจันเบื้องเรือตัวปลุ่มลานิมาตัวเรือตัวปลุ่มลานน้ำทนตัวประตัวปลุ่มน้ำก็นึ่งเพราะเลาะมาและนั่นวาเจงกาจาร์เกตกาและตุ้มสาวฟอลตุนนาวกับเสียมลังกับดันเลาะมันได้กระตั้งแกลปีกันนั่นและดันรำแกงแกลหลุดเบื้องหนึ่งงะเบ็ดตรงนั้นตามตั้นกำลังงานเลาะมาเรื่องไงจักเรียนนั่นก็จะรับลำเนื่องยันผ่าหิจัน
0: นิบุญสังละนบิ่งกับปยาดำนิมรมโรลำปรางะรำอาร์บริจิงเลปรางะเอตากละเกลยมิมรลำปรางะรำอาร์กำนิบุญสังตีนกงะมกระรำอาร์กำนิบุญสังวัดดงหาฮันจะเบาโรบอสรูประจิงนิงะมรสุขชัวรูมนิบุญสังเอลิเท่าสังกะเกลยมรมรังกระเซมตัวเล่นนันงามกระยับตาทำอาร์ฮมารสนัก
1: ลูบลึกนองะรำอาร์ตินุกงามกระรำอาร์ฟัลดงหัวเบตะในจริงตาลิเลาไม้ฟันติทูหังมอบลัวรำฮารุบุตรรูประดมแกลไม้กาเท่าโยตุ่มกับรองามกระรำอาร์มอรุบุตรทึมทอบไรกลานิกเบ็ดทองนั่นกระจอมปลังไปหาจำในกลองะไอแต่กะนั้นเพราะเริ่มมองถูกกวนและนั้นเพราะไกลมุลูบลึกโรบอทรูปรอในดมแกลป่วยมุกแกลป่วยจังโรบอทเทิมถอบแรงเล็กละมารสนักเติมเนื้อบนสร้างนองอัมกระหรำอาร์ตีวาดงหัวมอและโรบอทกับกระเสียมลังกระจอมปลังไปดมหัดรำในงะหรำอาร์ดูลำปรอดรุ่งและนำเสริมกระหรำอาร์ลิมารเฮน
3: Khoảng 3 đến 5 phút là có
2: anh thầy lụt bẹm nịt mông em mục rô bốt lên anh ngạm cà tham ạ lụt cân năng em mạm nịt đuôi lăng lệ nhớ.

0: có ngay.
1: Vì hong con nà trùm đuôi mà bỏ tiện đục ngàm kra hàm ar và đồng hòa, robot trùm họ bỏ mạng cờ con nà trùm đuôi mà bỏ, cả trọng bằng bèm đuôi bồn xăm đạch ngà hàm ar. Rạ này mò robot rù con nà trùm đuôi mà bỏ, mò hồn bồn dặm ta. Bỏ bà robot rù bỏ chinh xa làm tùm bỏ ngạ bà dù hạ trọng đạch mình rồ mô, làm bỏ ngạ hàm ar, cơ tương ngạ bỏ kè kè nâu kèm ngạch, lẽ đàn này lý gàl hên cầm đuôi bồn xa.
2: Đi bộ tư tuần bộ ngạ rằm ar cầm đi buồn sang lên ăn bộ ngạ này trình dỗ si cái làm đi buồn sang trang
1: bưng lại Jakarta để lo bộ phim mô bà robot đồ bộ ngạ rằm ar làm đồ ngạm cả rằm ar và đồng hòa đùm đi mà bộ lên ăn đi buồn sang làm vào mọc làm đi mà hẹn lẽ tơ cây cây cây nâu mọc lệ ngạ dọa si cây chăng ngạp rằm ar mà ra chìm tạp rõ ngạ sụt xua mà ra hên mất năn ngọm cà cây chắc xem thật kết làm cơ lý nụp lìm rau sụt xua lệ năn mà bỏ dọa si cây nữ bồn sang chăng
3: hẳn trăm đồng sập mừng rạc lầm rau là hẳn trăm đồng sập lũm đồng rụt tạc lắc rồi này chứ tập này nhớ lê chắc cầm nữ bồn sang là nán bình cặp trầm đình lặng lẽ bồn lộ thầm tôm là hẳn trăm đồng rụp ở tay.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: lùm có cốc khẩm nếp ơn sang hẹt đơn bình gặp khắp yên đều là tầm tuôn làm hạt rạp đúng rút lại cờ hạt rạm đi cây dạp rạp tùm krak lên tiếp ta kìm đuổi dưới bé là đàn kìm chữa chăng mừng hạt rạp lên mở là đàn hạt rạm đúng ở sập lụp đúng rút đặc lạc làm hạt rạm đúng rút lặn này mày mọc lại chỉ mở rút đôm kèm lì mở làm kìm bốn xăm đuổi dưới bé là đàn kìm chữa chăng ôm điệu bôn sang lại đặt bình cấp làm tấm thuần đi cao lưỡi ngã hạt rạp rọt nô con nằm trôn để cây giàn bờ tùm krak lại hết tiếp ta kềm đuổi dội bẹ lại đặt kềm chữa chiang cha đặt thắc lắc để cả tang lại bờ lưỡi ngã gom bết lu hạt rạp rọt tôm plang trót cha làm điệu bôn sang kêu cả tơn cầm để lại tiếp ta rôm gom ai tiêm cầm điệu bôn sang bờ lim rọt để cây giàn cả nhầm đêm đã rắc lại chắc cả mau làm kềm bôn sang đuổi dội bẹ lại đặt kềm chữa chiang làm đúng thuần kiệm này cần ông bà đáng cần ông bà sang chị e mò lên lu hạt rạp bà rùm đi bên sang để cây giả bà thùng krak lại tiếp ta làm năn mò bà ông còn chiên hợp tác xã hay bùl về cùng mà bà ông biết để cả tăng hạt rạp lìm rau dùm chèm đồng bà dổ cuốc lòng trô cả bà ông cầm đi lại tiếp thả krak làm kìm bên sang lại tiếp đi bên sang bà mò lát làm lìm rau đi cây giả hên hợp tác xã plem nha ngà bọ lọ ma tiến sơn ra này mò tọp lúc chùm nui một hồ gồm bắp prong lăn ngà am kra và ru ngi mô là đàn plà rắc trùng tuai ta lâm năn mòm pa lai chi nục ngà am kra và ru nục plà rắc biểm chia mê mô và ru ngi mô mô ngà am kra dập nâng chuan prong đỏ chắc lùi xì klai ka nâng kret lăng bọ rùm nâng trôn yap tum lam sa thun hợp tác xã mò pim la rong chi chang tuai tu hi map lo trai mo lam nan moi mo nam dai la na nei mo chi ka de ko yo mo yap nang ta kai mo bang lue nga yo ha dram nai krong la nan kriet lang sa nan he mo hợp tác xã la yum a mo tep o ka man kle ro pra kak ba vet bru lo hen
1: bước đầu tiên thì nó nói chung là cũng rất
2: tay chai mòm công trình hợp tác xã tôm ở mọi dụng bẻ ớt lầy lệ lan ta lo các bạn nơi ta toa các bạn bạc cát ta lo các bạn lầy thầu cầm nạch kể làm nâng rong anh tay tương thôn mạng pra tương nơi làm hợp tác xã bởi thầu ra hên bạc cát mò bà viết đi lầy nằn mơ
0: và làm cầm chiên cà phê Eroco và e cao chả được tắc lắc cầm chiên bằng thun tuổi bắp lót sa pan làm chiên chiếc giang bé xe tu hết tạt cà phê bé cà phê làm chiên để rê cà chiên xem ngàm bò lu và làm cầm chiên cà phê Eroco đùm hà bò hữu cơ sải bé mở e hộp đuôi và cà phê pla lại đan kẹt lăng rồi bé cầm chiên lên đất mèo mực nần mở lá sả cà phê xem cà phê bắc thể hệ chân nọ bầm người nằm chắc đôm cà phê nước quân sang về cùng làm chiên mò và pla mầm cầm chiên cà phê Eroco rồi bảy chí hỏi nó dùng hình cây ngao và cắt mò và vết thịt cây chấp.
3: Chúng tôi phát triển là cà phê đa tầng tán.
2: Mày vì cùng mạ bra hằng nước quân sang lết ăn cướp chồm nước quân sang ngạ phun làm dấp tà bra hằng và pla cầm chiên cà phê Eroco mày chiên nọc dùng pan. Cái dọa năn làm cái chút thôn mạng bọa cà phê may gram chinh chinh lế cà phê xem chạc xã ái.
3: Chúng bị là trồng cái vườn là đa tầng tán.
0: Mừng lệ ngạc dọa hạt rậm nét cần nòm rau làm bọa làm chinh rồm nâng. Lưu hợp tác xã hay bùi bì gồm mạng bọa và vật lệ lưu cài tụ tương cơ cài hệ tiệp ta. Yap tum lam sa hợp tác xã e pul hagum vet mo hre vet mang sa pan plu tro ka sai tu dop lo he klak par kat long lam sam lan mka hong klai nga bra le luat sa hong lau ti rat nai mo ba vet luak lai tu thun hen
4: trong định hướng của ủy ban thì sắp tới thì cũng sẽ phát triển và sẽ thêm
2: làm rộng gram đi cái này hẳn tiếp mừng ý bùn bì cung hợp tác xã xã mai màu xa hợp tác xã mạ bọa dỗ tôm hằng cà phê trang bà cà phê tố lên ăn cà vạm cà cà phê dỗ trạm nạch cà nồng rau gồm trình ăn cà phê e cao thề chan anh em cần ăn bro mơ màu cà nồng cái tầng e nào e sân ăn bọa rồng nâng màu loài ngạ chắc rạc này tươm tà bọa mồm nếu buồn sàng loài ngạ lê dỗ trạm nạch màu xã ái mừng năn buồn nga prạc các màu bà viết bữ thôn bữ ý kì chập
0: lời sẽ bố bầm đêm là bỏ tụ tươn mò bà viết mừng hợp tác xã e bôl hợp gồm viết lắc lại đàn trình bỏ ngại dùm phân làm bầm đi cái giả lại tiếp ta kinh buồn xàm đuổi dưới bé

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Chủ động khung thời vụ cho hơn 240.000 hecta cây trồng vụ hè thu năm 2026. Tăng cường giám sát hành trình tàu cá chống khai thác IUU. Bí thư chi bộ tiên phong phát triển kinh tế. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất lịch sử. Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới năm 2026 tại Singapore. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại Trung đoàn 66 đứng chân trên địa bàn xã Ea Leo, quân đoàn 34 đã khai mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa năm 2026.
1: Tham gia hội thao có 14 đội tuyển với 56 xạ thủ đến từ các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn 34, gồm sư đoàn 9, sư đoàn 10, sư đoàn 31, sư đoàn 320, trường quân sự và bộ tham mưu quân đoàn. Hội thao súng bắn tỉa là nội dung quan trọng nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh tâm lý, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của lực lượng bắn tỉa các đơn vị. Đây là cơ sở để quân đoàn rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, kịp thời tuyển chọn những xạ thủ xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập, tham gia hội thao cấp toàn quân đạt kết quả cao nhất.
0: Ngày 17 tháng 6, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung khóa học 2026-2027. Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung có thời gian học tập 6 tháng, hệ không tập trung có thời gian học tập 12 tháng. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về những nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng và đường lối chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương. Thông qua khóa học nhằm góp phần chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2026, dự kiến tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh trong vụ này đạt khoảng 240.000 hectare.
1: Cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm chủ lực bao gồm lúa nước đạt 94.000 hecta, ngô 48.000 hecta, sắn 37.000 hecta, mía 20.700 hecta, đậu các loại 12.500 hecta và nhóm cây hàng năm khác khoảng 12.900 hecta. Dự kiến tổng sản lượng lương thực có hạt thu về trong vụ hè thu 2026 sẽ đạt khoảng 1.071.200 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 735.200 tấn và sản lượng ngô ước đạt 336.000 tấn. Về lịch thời vụ, khung thời gian xuống giống tập trung cho trà chính vụ được xác định từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương bám sát đồng ruộng, tăng cường dự báo và quản lý dịch hại, đồng thời khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ, sử dụng giống lúa chất lượng và áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh.
0: Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân có xu hướng tăng cao.
3: Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, bước vào cao điểm mùa khô, lưới điện liên tục ghi nhận mức tiêu thụ tăng kỷ lục. Cụ thể, công suất cực đại có ngày lên đến 818,8 MW, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày gần 16,6 triệu kWh, tăng hơn 28%. Nguyên nhân chủ yếu do việc sử dụng kéo dài các thiết bị công suất lớn như điều hòa, máy bơm, quạt điện, tủ lạnh trong giờ cao điểm, cùng thói quen sử dụng điện chưa hợp lý. Ngoài ra, một số trường hợp phát sinh do rò rỉ, chạm chập sâu công tơ hoặc thiết bị điện xuống cấp gây thất thoát điện năng. Ngành điện đang tăng cường hệ thống đo xa, giúp giám sát và cảnh báo sớm các bất thường trong tiêu thụ điện. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã rà soát hàng trăm ngàn cảnh báo, phát hiện và xử lý các trường hợp chạm chập sâu công tơ, đồng thời kịp thời kiểm tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm sử dụng điện. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm an toàn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tại cửa biển Tiên Châu, xã Tuy An Đông, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Trước mỗi chuyến vươn khơi, các tàu cá đều được lực lượng biên phòng kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Hiện 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị này. Đây được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng theo dõi vị trí hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định trong khai thác thủy sản.
4: Bên đây biển là biển, ai cũng có máy giám sát hành trình hết. Ở về mở lên thì cho cơ quan chức năng biết vĩ độ, kinh độ mình ở chỗ nào. Bữa nay theo dõi hành nghề nấu làm. Giữa nữa là cho người nhà biết hiểu rõ ghi người mình làm chỗ nào đó. Nên an tâm hơn.
1: Thông qua hệ thống giám sát hành trình, lực lượng chức năng có thể theo dõi liên tục hoạt động của các phương tiện trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển ở nước ngoài.
5: Thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS giúp cho lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, giám sát được vị trí, hướng tốc độ di chuyển, cũng như hành trình của tàu cá, đồng thời giúp cho quá trình truy xuất nguồn gốc của thủy sản được dễ dàng, thuận lợi. Qua hệ thống giám sát hành trình cũng giúp cho lực lượng chức năng là giúp đỡ bà con trong quá trình hoạt động trên biển, không may xảy ra sự cố.
1: Những tín hiệu được truyền về từ biển khơi trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tàu cá, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển chăn nuôi hiện đại, nhiều hộ chăn nuôi và hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường. Trong đó, mô hình nuôi gà, chuồng lạnh đang trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững.
3: Trên diện tích hơn 2 hectare, 18.000 con gà đẻ trứng của hợp tác xã này được nuôi trong hệ thống chuồng lạnh khép kín. Để bảo đảm điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho đàn gà, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống làm mát hiện đại với chi phí khoảng 600 triệu đồng. Các dãy chuồng được thiết kế đồng bộ với hệ thống quạt thông gió, tấm làm mát và cảm biến nhiệt độ giúp ổn định môi trường chăn nuôi.
6: Đối với cái nuôi gà mà hệ thống chuồng lạnh này thì quả trứng đầu ra bây giờ thị trường ta đang rất ưa chuộng. Về màu sắc cũng giống như chất lượng, về trọng lượng, màu sắc thì nó sẽ tươi tắn và nó đẹp màu hơn. Còn nếu mà mình nuôi cái hệ thống chuồng hở thì nó quả trứng màu nó bạc, nó sẽ cũ hơn. Nên là bây giờ người ta vẫn đang ưa chuộng về cái màu sắc, nhìn hình thức nó đẹp, về trọng lượng nó cũng đạt cân.
3: Dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng mô hình đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, cả 7 thành viên của hợp tác xã đều áp dụng hệ thống chuồng lạnh trong sản xuất. Nhờ đó, hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định. Bên cạnh việc duy trì sản xuất, hợp tác xã đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xây dựng các chứng nhận chất lượng cho sản phẩm trứng gà.
7: Bên anh là đang có một cái hướng là sẽ hợp tác với lại tập đoàn của Malaysia. Là bên anh đã hợp tác với họ là 10 năm nay rồi. Nhưng mà hiện tại là tụi anh sẽ mở rộng cái hệ thống mạng gia công. Thì đầu tư như thế thì nó giúp cho nó ổn định cái lợi nhuận. Tức là mình sẽ vẫn duy trì cái hệ thống chăn nuôi như bây giờ. Và đi song song với đó là hệ thống gia công. Tức là nó đảm bảo khi mình gia công thì cái lợi nhuận nó không cao. Nhưng mà nó luôn luôn nó ổn định.
3: Hiện nay, chăn nuôi chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi đang từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng tới nền chăn nuôi hiện đại, bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Vụ Bổn đang lan tỏa mạnh mẽ. Trong thành quả chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ bí thư chi bộ ở các thôn buôn. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhiều bí thư chi bộ còn là những tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình, từ đó tạo sức lan tỏa, khơi dậy nội lực trong cộng đồng dân cư.
1: Gần 25 năm gắn bó với công việc ở thôn, ông Hồ Xuân Hương, bí thư chi bộ thôn Phước Quý, luôn được người dân địa phương quý mến, tin tưởng. Không chỉ sâu sát trong phong trào chung, ông Hương còn là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Bên cạnh nguồn thu ổn định từ nhà yến, sản xuất lúa và chăn nuôi, thời gian qua ông đã mạnh dạn đầu tư hơn một sào dưa lưới ứng dụng công nghệ cao với khoảng 3.000 gốc. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật canh tác tiên tiến, mô hình này cho năng suất vượt trội, đầu ra ổn định, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và trở thành điểm tham quan, học tập của nhiều hộ dân trong vùng.
8: Theo một bí thư chi bộ thì bọn tôi thì cũng tuổi tác cũng già, nhưng mà cũng vận động bà con nhân dân làm học tập các cái mô hình làm ăn là có cái hiệu quả về là an ninh chính trị địa phương là bảo đảm, nhất là phát triển kinh tế về địa phương, về đóng góp về chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
9: Thì đồng chí Hương là một trong những đồng chí mà đi đầu của địa phương. Rồi trong công tác mà vận động về tại vì xã Hồ Bổn thì đăng ký thì theo nghị quyết đại hội đảng bộ thì năm 2027 phải về đích nông thôn mới. Thì bên cạnh đó thì đồng chí cũng đã phối hợp và chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể, chính quyền ở thôn đi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, rồi dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm thì rất là đảm bảo.
1: Cùng với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, ông Vũ Hồng Sơn, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 1 trở thành điểm tựa vững chắc để người dân địa phương học hỏi và làm theo. Thôn 1 hiện có 245 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Trăn trở trước bài toán nâng cao giá trị hạt gạo và tăng thu nhập cho bà con, gia đình ông đã đi đầu canh tác 3 hecta lúa chất lượng cao, đồng thời mạnh dạn đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc như máy tút lúa, máy cuốn rơm, phục vụ sản xuất, hỗ trợ đổi công, phục vụ bà con trong thôn với chi phí ưu đãi, giúp giảm đáng kể sức lao động và hạ giá thành sản xuất.
10: Về cái phát triển kinh tế và vận động bà con nhân dân ấy là để làm sao mà tăng cường cái đời sống kinh tế cho bà con ấy, thì trước hết là mình phải gương mẫu trong cái công tác phát triển kinh tế, tức là mình phải đi sâu và tìm hiểu, áp dụng cái khoa học kỹ thuật để sau đó là mình làm của gia đình nhà mình, để sau đó là nhân cái mô hình và hướng cho bà con là đi theo các cái mô hình tiên tiến khoa học kỹ thuật để làm sao bà con có cái tư duy để đổi mới, sáng tạo, đổi mới về để phát triển cái kinh tế.
11: Ông Sơn về đây thì làm cho thôn nói chung là nhiệt tình, công việc thì cái gì là cũng đến trước và báo nhiệt tình là đến với lại nhà dân, có cái gì bác cũng hay, việc nhà là việc thôn là bác bao giờ cũng đi đầu.
1: Những nỗ lực của ông Hồ Xuân Hương và ông Vũ Hồng Sơn chính là minh chứng sinh động cho phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Bằng sự gương mẫu trong lao động và tận tâm trong công việc, các bí thư chi bộ đã trở thành cầu nối vững chắc, đưa ý đảng hòa quyện cùng lòng dân, qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vụ Bổn kiến tạo diện mạo quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ trở thành cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất từ trước đến nay nếu những hạn chế trong công tác ứng phó dịch bệnh không được khắc phục kịp thời.
1: Theo số liệu của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch bệnh đang lây lan nhanh tại 3 tỉnh của nước này. Hiện có hơn 800 ca nhiễm chủng Ebola Bondibingio đã được ghi nhận tại nước này, trong đó có 192 trường hợp tử vong. Đây là chủng virus hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được chứng minh hiệu quả. Virus Ebola có thể lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh và thậm chí vẫn có khả năng lây nhiễm sau khi nạn nhân tử vong. Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết dịch bệnh hiện vẫn chưa đạt đỉnh và có thể kéo dài tới một năm trước khi được kiểm soát hoàn toàn. Để ứng phó với tình hình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới đã xây dựng kế hoạch chung với nhu cầu tài chính khoảng 518 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế của Châu Phi này cảnh báo chi phí có thể tăng vọt nếu cộng đồng quốc tế không hành động sớm.
2: Với chủ đề thành phố đáng sống và bền vững, hành động ngay, Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới 2026 đã diễn ra tại Singapore.
3: Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới năm 2026 bao gồm nhiều cuộc thảo luận hấp dẫn xoay quanh 6 chủ đề chính, trong đó tập trung vào yếu tố con người, sự thông minh cũng như yếu tố tài chính. Mỗi chủ đề bao gồm các phiên họp toàn thể cấp cao, các phiên thảo luận chuyên sâu, các lớp học chuyên đề do các chuyên gia thực tiễn hướng dẫn và các cuộc họp và hội nghị bàn tròn đặc biệt. Điểm mới của hội nghị là chủ đề mang tên sân khấu kết nối, giúp khám phá sức sống, sự cuốn hút và tuổi thọ của các thành phố. Chủ đề mới này nhấn mạnh các khía cạnh xã hội trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và môi trường như quy hoạch không gian công cộng, di sản và văn hóa. Bên cạnh đó, hội nghị cũng giới thiệu các lớp học chuyên sâu do các chuyên gia thực tiễn hướng dẫn và các chuyến tham quan thực địa kết hợp với các phiên họp mang lại hiểu biết toàn diện hơn về các chủ đề kết hợp với kinh nghiệm thực tế.
2: Cảnh sát Thái Lan công bố vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc tại Bangkok được cho là đứng đầu một đường dây buôn người.
1: Nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới.
2: Gần 1/3 thanh thiếu niên châu Âu thừa nhận cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc bị cô lập xã hội do tác động của mạng xã hội. Đây là kết quả nổi bật từ báo cáo do Ủy ban châu Âu công bố, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. Theo báo cáo, thanh thiếu niên châu Âu dành trung bình 4,5 giờ mỗi ngày trong tuần và 6,1 giờ mỗi ngày cuối tuần để sử dụng các thiết bị kết nối Internet. Đáng lo ngại hơn, 14% trong số họ cho biết dành tới hơn 10 giờ mỗi ngày trước màn hình, nhiều hơn cả một ca làm việc tiêu chuẩn của người lớn. Báo cáo còn phản ánh những tác động tâm lý đáng lo ngại. 45% thanh thiếu niên được khảo sát thừa nhận có xu hướng so sánh bản thân với người khác khi lướt mạng xã hội. Khoảng 1/4 cho biết đã từng tiếp xúc với nội dung có vấn đề trực tuyến, trong đó 25% đã gặp phải ngôn ngữ thù ghét. Một khảo sát khác cho thấy, tới 92% người dân châu Âu có việc tăng cường bảo vệ trẻ em và người trẻ trực tuyến là ưu tiên chính sách hàng đầu, một mức đồng thuận đặc biệt trong bối cảnh châu Âu vốn phân mảng trên nhiều vấn đề chính trị và xã hội. Ngày 13 tháng 7 tới, nhóm chuyên trách về an toàn trẻ em trực tuyến, cơ quan tư vấn do Ủy ban châu Âu thành lập, sẽ trình bày các khuyến nghị chính sách lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Đây sẽ là thời điểm then chốt cho thấy EU sẵn sàng đến đâu trong việc biến những con số đáng báo động thành hành động thực chất. 80 năm sau ngày giành độc lập, Jordan đang hướng tới một dấu mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và khu vực Trung Đông liên tục biến động, thành công của đội tuyển quốc gia đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt, mang lại niềm tự hào và sự đoàn kết cho người dân nước này.
1: Khắp Jordan những ngày qua, bầu không khí bóng đá trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau nhiều thập niên chờ đợi, đội tuyển Jordan với biệt danh Al Nassama, những chàng trai quả cảm đã lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026, viết nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá nước này. Người đặt nền móng cho thành công này là huấn luyện viên người Maroc Jamal Selami, được bổ nhiệm năm 2024. Ông đã giúp Jordan vượt qua vòng loại đầy thử thách. Để ghi nhận đóng góp đặc biệt đó, chính phủ Jordan đã trao tặng ông danh hiệu công dân danh dự. Dù hành trình tại World Cup 2026 kéo dài đến đâu, đội tuyển Jordan đã làm được điều quan trọng nhất, đó là mang đến cho hàng triệu người dân niềm tin, niềm tự hào và cơ hội cùng nhau sống trong một giấc mơ lịch sử.
2: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh cà nhá, rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nè, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi, thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày ấy, đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác thứ hai. Cậu đã có đủ thời gian nghĩ lời tôi nói hay chưa?
1: Leah,
0: tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thay thế Blue Whale bằng bay được. Cái gì?
1: Gino,
0: cậu nghĩ lại đi. Nếu như cậu chọn bay, cậu có thể có mọi thứ. Cậu có thể trở thành nhà vô địch, giấc mơ của cậu mà. Trở thành nhà vô địch mà không có Blue Whale thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Sao cậu nghĩ điều đó vô nghĩa vậy chứ Gino? Trở thành nhà vô địch là vinh dự vô cùng to lớn. Bay sẽ giúp cậu mọi cách để biến cậu thành nhà vô địch. Nếu như bây giờ cậu đồng ý chọn cậu ấy. Tôi đang cố gắng trở thành nhà vô địch với Blue Whale bao nhiêu lâu nay. Có những giây phút thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua những thử thách đó vì chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Cố gắng mở đầu óc ra một chút đi, và cậu cũng có thể tận hưởng tình bạn như vậy với Bay. Không đời nào. Tôi còn không thể tưởng tượng được trở thành nhà vô địch như thế nào nếu không có Blue Whale. Tôi sẽ trở thành nhà vô địch với Blue Whale bằng mọi giá. Nên chị hãy trả Blue Whale lại cho tôi đi. Ôi Gino, cậu thật sự rất yêu thương và quan tâm tới Blue Whale. Cậu làm tôi cảm động. Cậu sẽ xứng đáng nhận được chìa khóa trí tuệ của tình yêu. Cái gì? Chìa khóa trí tuệ của tình yêu? Có nghĩa là... Blue Whale! Blue Whale! Mình nhớ cậu nhiều lắm, Blue Whale!
1: Gino,
0: chị là Leah, người canh gác chìa khóa trí tuệ của tình yêu. Đây là bài kiểm tra, và chị muốn kiểm tra em để xem em có xứng đáng nhận chìa khóa hay không. Thì ra chuyện là vậy. Em không biết. Vậy là chị sẽ đưa chìa khóa trí tuệ cho em hả? Không đâu, vẫn chưa được Gino. Sao? Nhưng chị vừa nói em xứng đáng nhận cơ mà. Chị đã hiểu được Blue Whale và em yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng mà chị và Bay có thể xem hai em chứng minh sức mạnh tình yêu của mình hay là không. Chứng minh sao? Mình không nghĩ Gino lại đến được một chỗ tuyệt như vậy đấy.
1: Gino,
0: tụi mình tới rồi này. Sao các cậu tìm được chỗ này vậy? Này, cậu có biết tụi mình đã lo lắng ra sao khi cậu đột nhiên biến mất không hả anh bạn? Cậu muốn đi đâu thì phải nói cho tụi mình biết trước chứ. Mình xin lỗi. Blue Whale tự nhiên biến mất nên mình... Con đã làm rất tốt, Gino. Thật ra chú rất tự hào vì con đã vượt qua bài kiểm tra khó. Hy vọng con sẽ làm tốt phần còn lại của trận đấu nữa. Chú Mark đừng lo. Con sẽ làm hết sức mình mà. Mình chưa từng thấy xe chiến nào như vậy hết. Thật quá lộng lẫy. Đây chính là xe chiến huyền thoại Bay. Mình không ngờ lại có cơ hội được thấy nó. Thật không thể tin được. Cậu ấy quá tuyệt luôn. Potty không thể làm đối thủ với cậu ấy được. Mình chỉ trêu thôi, chỉ trêu thôi. Cậu là xe chiến duy nhất đối với mình mà. Potty, cậu biết điều đó không? Mình nói thật mà. Em sẽ chiến thắng bằng mọi giá để lấy chìa khóa trí tuệ. Bật chế độ chiến đấu. Em sẽ không lấy được dễ dàng đâu. Bật chế độ chiến đấu. Được rồi. Giờ bắt đầu trận đấu. Sẵn sàng. Em sẽ không thể nào đánh bại được chị, trừ khi em và Blue Whale hợp nhất với nhau bằng tình yêu. Bay, tấn công. Sức mạnh của Bay thật đáng kinh ngạc. Nếu như mình không né, tụi mình sẽ bị thổi bay luôn. Ngạc nhiên quá rồi sao? Nhưng không được đâu. Nhưng chúng ta cũng sẽ giỏi như vậy. Súng điện xanh, bắn!

0: Nếu em không tìm được cách để hợp nhất bằng tình yêu đích thực thì em sẽ thua cuộc và không lấy được chìa khóa trí tuệ. Laser nước, bắn! Em cứ mãi chạy trốn mà không thể bắn lại sao? Bóng nước, bắn!
1: Blue Whale!
0: Ôi không! Blue Whale bị kẹt trong bong bóng nước rồi! Kỹ thuật sử dụng đặc tính nước. Nếu Blue Whale không tìm ra cách thoát khỏi đó nhanh, thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm cho Sam. Cậu ấy có thể thoát ra được không đây? Em chắc chắn là Blue Whale có thể vượt qua được thử thách này. Sự khẳng định mà em cho là biết rõ về Blue Whale đang ngăn em khỏi tình yêu đích thực. Em sẽ không bao giờ đánh bại lại được chị đâu. Gino thực sự rất yêu thương Blue Quill mà. Sao cậu ấy không chứng minh được điều đó? Mình cũng muốn nói vậy đấy. Những gì chị em nói chỉ làm cho Gino bối rối hơn thôi. Không đâu. Tình yêu đích thực có một ý nghĩa sâu sắc. Gino cần phải biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Gino, nếu như em không nhanh chóng hiểu ra, thì Gino sẽ gặp nhiều rắc rối hơn thôi. La xe nước. Blue Whale, cậu cần thoát khỏi đó bằng mọi giá. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Không có tác dụng gì hết. Mình nên làm gì đây? Bây giờ Blue Whale đang chịu những cơn đau. Em có thấy nỗi đau của nó không? Blue Whale, không lẽ mình đang làm hại Blue Whale rồi hay sao? Blue Whale đang phải chịu đau vì mình. Chúng ta phải làm gì đây? Blue Whale đang phải chịu đau kia kìa. Blue Whale. Ước gì mình có thể chịu đau thay cậu, Blue Whale à? Blue Whale. Cái gì? Cái gì đây? Sao mình lại ở trong nước vậy? Mình không thở được. Đau quá. Cảm giác như cơ thể mình sắp bị nghiền nát rồi. Mình cần phải thoát khỏi đây. Blue Whale. Blue Whale. Suốt thời gian qua, cậu đều phải trải qua nỗi đau này đúng không? Mình đã nói mình yêu cậu, nhưng mà thực sự mình không hiểu cảm giác của cậu. Blue Whale. Giờ mình có thể cảm nhận được nỗi đau. Những niềm vui cùng sự tức giận, nỗi buồn, mọi thứ của cậu. Giờ mình đã biết hợp nhất với Blue Whale có nghĩa là gì. Tăng cường lực phòng, cường độ tối đa, mau. Giờ chúng ta đã hợp nhất bằng tình yêu rồi. Sao có thể? Blue Whale, chúng ta đã hợp nhất bằng tình yêu của mình. Thể hiện bằng tình yêu đi nào. Đúng là đáng kinh ngạc. Có thể xoay sở thoát khỏi pháo nước của bay mà sao cũng được. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Không đâu, tới lúc kết thúc rồi. Súng trường xanh, bắn. Không có tác dụng gì đâu, Gino. Tia laser nước, bắn đi. Tăng cường lực phong, kích hoạt cường lực tối đa. Bây giờ, súng trường xanh, bắn. Sao chuyện này có thể? Thôi được rồi, chị sẽ cho em thấy sức mạnh thực sự

0: Người chiến thắng của trận đấu này là Gino và Blue Whale. Tụi mình thắng, tụi mình thắng rồi. Blue Whale. Gino, chúc mừng con.
1: Hey Gino,
0: Gino, chúc mừng em.
1: Leah,
0: chị Leah,
1: it is my honor.
0: Em thực sự rất xứng đáng có được chìa khóa này.
1: Oh, wow.
0: Oh, tuyệt quá.
1: Now the only one
0: giờ chỉ còn một chìa là chìa khóa sức mạnh của chúng ta.
1: Then let's keep
0: tiếp tục thôi, Blue Whale.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là, đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

Không sao, tôi chỉ còn một cảnh quay cuối nữa thôi, nửa tiếng nữa là xong rồi. Hôm nay chủ biên của tôi lại bảo tôi đi chụp lén. Anh có thể đi cùng với tôi không? Không sao hết, xong việc tôi qua tìm cô. Bên này, tôi quen chỗ này lắm. Đây này. Sao còn chưa đến vậy? Tôi cảm thấy những minh tinh này cũng không dễ dàng gì. Suốt ngày bị người ta chụp lén như vậy, chẳng có chút không gian riêng tư. Tôi cũng không muốn chụp đâu. Mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, còn lén la lén lút, giống như ăn trộm vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những minh tinh này cũng không tự giác. Minh tinh là người của công chúng, mọi người dõi theo. Những lúc nhận được hoa tươi và chẳng vỗ tay, cũng phải có trách nhiệm xã hội chứ, nên kiềm chế lại hành vi của chính mình. Cô nói xem mấy minh tinh này, nếu như đời tư của họ mà sạch sẽ thì sợ chụp sao? Cô nhìn tôi không sợ bị chụp, cứ việc chụp. Đương nhiên rồi, bây giờ tôi cũng chẳng có gì để chụp. Nhưng dù tôi có trở thành đại minh tinh, tôi cũng sẽ không giống như họ đâu. Là Huỳnh Tuấn, mau chụp đi.

0: 人呢？
1: đâu rồi？
0: 哎，去哪儿
1: 了？你到哪儿了？
2: tôi vào nhà vệ sinh một lát。

Văn Văn, hay là chúng ta ở đây chờ đi? Không đợi nữa, chúng ta đi thôi. Không chụp à? Không chụp nữa. Cô bị sao vậy? Chụp một tấm đi. Một, hai, ba. Rồi, thêm tấm nữa. Để đây. Một, hai, ba. Anh đang làm gì vậy? Gửi cho bạn gái à? Không phải. Tôi cảm thấy nhà hàng này có bầu không khí rất tốt, muốn đăng lên trên mạng. Nào, uống đi. Nào. Anh và bạn gái anh tình cảm tốt không? Khá tốt. Nếu như không có gì bất ngờ thì chúng tôi sắp kết hôn rồi. Cô và bạn trai cô thì sao? Chúng tôi cũng ổn lắm, cũng chuẩn bị kết hôn. Phải rồi, tôi và anh ấy có nhắc tới anh đấy. Cô nói thật sao? Nói rồi. An tâm, không có vấn đề gì đâu. Văn Văn, Văn Văn, cô sao vậy? Sao đột nhiên không vui nữa vậy? Không có gì. Cô có gì không thể nói cho tôi biết chứ? Tôi thật sự không sao, anh đừng hỏi nữa. Để tôi đoán nhé. Có phải cô cảm thấy công việc hiện tại của cô quá nhàm chán rồi, đúng không? Nhàm chán hay không cũng chỉ là công việc thôi. Không phải vậy đâu. Cô còn trẻ như vậy, cô thích cái gì thì cứ làm cái đó. Nếu như không thích nữa thì đừng có làm. Anh mau về đi. Ngày mai anh phải ra đoàn phim nữa mà. Tôi không đi nữa. Tôi ở cùng cô. Hồng Vĩ, đừng tốt với tôi như vậy được không? Tôi tốt với cô sao? Tôi chưa đủ tốt với cô. Tôi còn phải tốt với cô hơn nữa. Được rồi, cô không muốn nói thì khoan hãy nói. Hôm nào muốn nói thì nói tôi nghe.

Văn Văn. Mặc kệ anh à? Em sao vậy? Cơ mặt của em ủ rũ quá. Sao vậy hả? Sao anh không nghe điện thoại của em? Bàn chuyện mà, không tiện nghe. Anh nói dối. Anh không nói dối. Hôm nay em nhìn thấy anh rồi. Anh và một cô gái đi vào khách sạn. Em theo dõi anh à? Em thật sự thành paparazzi sao? Em không theo dõi anh. Hôm nay đúng lúc em gặp thôi. Anh nói đi, cô gái đó là ai? Cô ấy tên là Châu Tiểu Mễ, là người anh quen ở tiếng sét ái tình. Em còn muốn biết chuyện gì nữa? Anh nói hết cho em nghe. Anh nói em nghe, anh và cô ta đi vào khách sạn rốt cuộc là làm cái gì? Văn Văn, vào khách sạn thì làm gì chứ? Ăn cơm. Không tin thì em xem đi. Em nhìn thấy chưa? Vậy tại sao không nghe điện thoại của em? Anh đang nói chuyện với người ta mà em cứ gọi điện thoại mãi. Vậy anh phải nói với cô ta hay là nói với em đây? Sau này nhất định phải nghe điện thoại của em. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho em biết là được. Có người giận rồi kìa. Ai vậy? Là một cô gái tên là Thẩm Văn Văn. Mau để tôi khuyên cô ấy đi. Đừng tức giận nữa. Anh biết rồi, sau này anh sẽ nghe. Nhưng anh phải tin tưởng anh. Anh tuyệt đối không làm gì có lỗi với em đâu. Anh Hải, mùi vị của bánh bao hôm nay ngon lắm. Đương nhiên rồi, nhân là do chính tay anh làm, người thường không ăn được. Nếu như em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn, làm cho em ăn cả đời. Thật sao? Anh Hải, lần trước anh cầu hôn em là thật lòng chứ? Không gạt em phải không? Không hề. Được rồi, vậy em hỏi anh một câu. Hỏi đi. Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng. Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em. Anh Hải, thật ra con người của em rất là dễ nuôi. Em chỉ cần một tiệm bánh bao này đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa em cũng không cần. Anh cũng vậy. Anh thấy bây giờ anh không thiếu cái gì cả. Chỉ là cái tiệm bánh bao này thiếu một bà chủ thôi. Anh mới dùng cái tiệm bánh bao này để cưới em về, đúng không? Phải. Anh cũng tính toán hay quá đấy. Vậy anh cảm thấy em có đồng ý không? Anh nghĩ là em đồng ý. Được rồi, xin chúc mừng. Cảm ơn, không có gì. Cảm ơn, không có gì, xin chúc mừng. Đôi tiếp theo. Vậy, bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Giống như một giấc mơ vậy. Sao em có thể dễ dàng mà đồng ý với anh thế? Em chẳng có chút giá trị nào. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lấy cái gối ôm, để ôm đi. Đi thôi. Nhìn đi. Tôi thành công rồi đấy. Chỉ dựa vào tiệm bánh bao, tôi đã cưới được Hạ Khả Khả rồi. Anh đúng là lợi hại. Tâm phục khẩu phục đấy. Nào, mời anh một ly. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nào. Mà này, làm xong